pretože každý z nás sa v istých chvíľach stáva tým, kto môže druhému ponúknuť dobrú pašu, lepšie možnosti, starostlivosť, lásku a človečenstvo. Všetci sa denne môžeme stať dobrými pastiermi. V holičstve, v práci, v kuchyni. Nie v zmysle násilného vedenia, ale v zmysle vnímania potrieb tých, ktorí sú okolo. Začítala som sa do jedného z výstižných mini zamyslení textára Jožka Husovského, kým vás upozorním na pôvabné hudobné spracovanie Žalmu 23. Tak, ako ho uchopila a spoločne s ansámblom na album Skrytá v tebe uložila a aj teraz zaspievá a zahrá huslistka Miriam Kaiser. 195 bodmi ste ju spomedzi minulých noviniek vytiahli na 8. priečku gospel parády. Tak nech sa vás v skutku dotkne. Hospodin je pastier môj. A ešte jedna pozvánka. V nedeľu 17. mája podvečer o 17.30 Miriam Kaiser s ansámblom vystúpi na festivale Mlieko a med na Františkanskom námestí v Bratislave.

Rozpoznanie životného povolania nebolo pre mňa jednorázovým rozhodnutím, ale cestou. Hľadala som, pýtala sa, pochybovala. A postupne som zisťovala, kde mám pokoj v srdci. Verím, že každého z nás Boh volá konkrétnym spôsobom. A ja som toto volanie našla v manželstve. Silným momentom

bola aj strata mami. Prežívala som strach z neznámeho, čo bude ďalej, ako to zvládnem, kam smerujem. A práve v tejto bolesti som sa viac začala obracať na Boha. Práve v tej neistote som ho začala hľadať hlbšie. Svojho manžela som nestretla náhodou. Vnímam to ako Božie vedenie, že sme sa spoznali a že sme si k sebe našli cestu. V našom vzťahu som začala cítiť istotu a pokoj, ktorý som predtým hľadala, ako by mi Boh cez neho ukazoval, že na to nie som sama. V manželstve našla svoju kotvu a povolanie a v minulej relácii nám o tom aj napísala skalná poslucháčka gospel parády Petronela z Bratislavy. Milí priatelia, pokiaľ aj vy túžite pre povzbudenie načúvajúcich nahlas pomenovať ten svoj príbeh životného povolania, napíšte nám, ako je to u vás. Záleží vám na tom, aby ste spoznali povolanie svojho života a čo preto všetko robíte. Napíšte do konca relácie do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk a možno aj vám pošleme gospelový CD balíček obsahujúci hudobné albumy Marka Novotného a Simi Magušinovej. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom. A teraz sa už k spevnému slovu rád dostáva pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan, známy pod hudobným pseudonymom Andres. Pri práci na treťom pokračovaní albumu Piesne knihy, inšpirovanom Bibliou, mu stoja po boku Andrew Thiessen s Randym Gnepom. Spolupracovali aj na piesni Eden, ktorú ste v 6. týždni aktuálne 198 bodmi udržali na 7. priečke súťažného rebríčka Gospel Parády.

Koľkokrát je naše telo na jednom mieste, ale myšlienky úplne inde. Obrazovky nás volajú, notifikácie nás ťahajú preč a pomaly si zvykáme skôr na život v aplikáciách, než v skutočnej chvíli. A pritom to najcennejšie sa odohráva tu a teraz, v rozhovoroch, v tichu, v obyčajných momentoch, ktoré si ani nestihneme všimnúť. Prosto buď prítomný tam, kde si. Snažím sa nezabudnúť a zároveň pozorujem, ako sa nočný priestor gospel parády plní tvorbou šikovných aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, ktorých ste štedro podporili svojou priazňou, bodovaním piesní. Tak napríklad tej najbližšej ste už 5. týždeň v rebríčku pripísali 215 bodov. Spievajú brat Kapucín Felix Ján Tkáč, misionár Božieho milosrdenstva. Tento jeho hudobný nápad spracoval Igor Bár a rozvinuli muzikanti ako Jaroslav Žigo mladší za bicími, pri klavíri skvelý František Báleš, v gitarovom sole Peter Zajaček a hlasom aj Ferko Petriska. Pieseň Chuť medu otextovala Euka Žilineková a našli by ste ju na albume Stále nechápem. Na vlnách Rádia Lumen jej dnes patrí 6. priečka súťažného rebríčka Gospel Parády.

Boh sa neponáhľa. Ja áno. A práve v tom tichom napätí medzi pokojom a mojim neustálým zhonom sa často strácam. Chcem odpovede hneď. Riešenia okamžite. Výsledky bez čakania. Lenže to najdôležitejšie v živote dozrieva pomaličky v čase, ktorý nemám pod kontrolou. Výzva na dnes? Spomaľ. Zastav sa a nájdi si v srdci čas na Boha. Uvažujú bratia Saletíni a na hlbinu sa snažia svojou hudobnou tvorbou zatiahnuť aj ďalší mladí interpreti, členovia kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny značí Boh je milostivý. Hrávajú predovšetkým pri svätých omšiach a na koncertoch v rámci zboru farnosti Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Autorský repertoár sa im nedávno podarilo vydať vďaka produkčnému týmu Healing Roots Production na albume Cesta s vročením 2026. A jednej z jeho piesní už štvrtý týždeň pekne fandíte. 255 bodmi dnes na piatu priečku gospel parády pozývate Chananel zahrať a zaspievať pieseň Zuzky Frídeckej. Ďakujem za život.

0: Za život takto v piesni Zuzany Frideckej ďakovali členovia martinskej hudobnej skupiny Chananel. A čo chvíľa si pri mikrofóne urobia pohodlie aj ďalší dvaja spriaznení interpreti pôsobiaci v Bratislave. Kým sa pripravia, využívam chvíľku a pozývam vás na víkendové oravské podujatie. Má ambíciu spojiť príjemné chvíle s užitočnými cieľmi. Dom kultúry a farnosť Námestovo spoločne totižto organizujú benefičný koncert, ktorého výťažok poputuje pre 8-ročnú Viktóriu Ďubašákovú. Začiatkom roka jej zo dňa na deň zmenili život vážne zdravotné problémy, s ktorými teraz statočne bojuje. Po náročnom období v nemocnici pomaly napreduje, ale čakajú dlhá cesta liečby a intenzívnych rehabilitácií. Malú Viktóriu sa v tomto neľahkom období rozhodli koncertom podporiť a k spolupatričnosti vás tiež radi povzbudzujú stálice slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na jednom pódiu v kultúrnom dome v Námestove si v sobotu už 2. mája o 16. radi spolu zahrajú nepostrádateľné kapely. Kapela Credo, Majmaj kraj, Metelica aj Krížiaci. Prídete aj vy 2. mája do Námestova? Ste srdečne pozvaní. A teraz už z Oravy ušami švenkneme do Bratislavy. Lebo už 14. týždeň, aktuálne 282 bodmi, na 4. priečke rebríčka Gospel Parády podporujete Euku Hreškovú. Speváčku chvál a uctievania, šikovnú kaučku, známu z projektov Godzone aj z aktivít spoločenstva Martindom. A tiež Petra Bosáka alias repera Vojsa, ktorý s Eukou pekne súznie v tejto piesni, zvanej V oblakoch.
1: Oblakoch, stratený v oblakoch otázok, 100% dôkazov aj dohadov.

Pokojné nočné chvíle pri počúvaní, priatelia, na vlnách Rádia Lumen práve počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostro sledovaných piesní gospel parády, za ktoré týždeň čo týždeň hlasujete. Úprimná vďaka, že s nami tento pestrý hudobný terén sluchom, ale aj srdcom zdieľate a mnohí aj s chuťou svojim hlasovaním podporujete. Najbližšie 305 bodmi na bronzovej tretej priečke rebríčka v 6. týždni upevňujete pozíciu zboru a kapele Simigium zo Smižian. Pieseň miesta vám radi spevne pripomenú autorka Zuzana Beregházy, ale aj Veronika Ondrušová, Ondrej Beregházy, Daniel Rerko, Magda Dzurňáková, Zuzana Rusňáková. S akustickou gitarou Silvia Pavlíková, s basgitarou Matúš Ondruš, spoza klaviatúry Mária Převor, za bicími Igor Vaverčák. Jednoducho zoskupenie Simigium zo Smižian.

Pohľad na kríž nie je len pohľadom na utrpenie, ale predovšetkým na nekonečnú lásku, ktorá víťazí nad strachom a pýchou. Ako nám už po 8-krát v súťažnom rebríčku Gospel Parády, lebo ste pripísali výdatných 318 bodov, pripomenie pieseň Terezie Knašinskej a Juraja Goča. Poňali ju ako vyznanie tomu, ktorý svojimi ranami hojí tie naše rany a svojim krížom nesie každý náš deň. Vznikla počas pôstu, pri tichom rozjímaní nad Ježišovou obetou a inšpiráciu čerpá aj z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani, mystičky kríža, ktorá hovorievala: kríž je kniha, v ktorej sa učíme láske. Strieborná druhá priečka Gospel Parády dnes patrí dvom v Bohu z Fintíc pri Prešove, zo skupeniu Duo in Deo, ku ktorému sa partom pripája aj Janko Komišák, huslista štátnej filharmonie Košice, v piesni Kríž, čo zmenil svet.

Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje. A čo skoro on tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka. Z poznanej lásky vzniká naša láska. Talianska reholníčka, mystička 14. storočia, svätá Katarína Sienská pripomína. A pekne túto myšlienku prehlbuje aj pieseň Martina Rusnáka, ktorú už 9. týždeň najvýraznejšie 475 bodmi podporujete. Renátka Štefančíková teda dáva nástup hlasom a z prievodnej kapele hudobného telesa z Gregoroviec. Za bicími sedí Patrik Kočiš, s basgitarou sa pripája Jozef Štefančík, s gitarami Daniel Kočiš a spoza klaviatúry Jožko Harničár. Na vlnách Rádia Lumen dodávate z víťaznej priečky 15. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen rozlet zo skupeniu Gregos z Gregoroviec. Spievajú a hrajú pieseň Boží dotyk.

Áno, aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou sme sa pokúsili zmapovať ponuku súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Ukázať, že je táto zväčša amatérska hudobná scéna celkom pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a usiluje sa o autentickú výpoveď veriacej duše hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali do tejto chvíle, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 15. tohtoročnej gospel parády. Pokiaľ by ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 6. mája 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe Lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hit parády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Zároveň zľahka pripomínam, že ak máte chuť odpovedať na dnešnú súťažnú otázku, máte do konca relácie ešte pár minút k dobru. Ako je to u vás? Záleží vám na tom, aby ste spoznali povolanie svojho života? A čo preto robíte? Napíšte mi do konca relácie do 23. hodiny tiež na gospelparada@lumen.sk a možno práve vám pošleme gospelový CD balíček obsahujúci hudobné albumy Marka Novotného a Simi Magušinovej. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom.

Veľmi veľa kresťanov má podobný pocit ako stotník z Evanjelia. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu. To však neznamená, že nemôžeme vstúpiť do dialógu s Bohom. Práve naopak. On predsa ako náš stvoriteľ najlepšie vie, že sme vyrobení z krehkého materiálu. Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: "Ja viem, koho som si vyvolil." Je dobré uvedomiť si svoju hriešnosť ako mýtnik v chráme. Je dobré Boha prosiť nielen o odpustenie, ale aj o mnohé iné veci. Ale Boh nie je pracovník nálezov a strát. Túži po našom vzťahu. A vzťah znamená aj hovorenie o iných veciach. Boh je nielen náš spasiteľ, ale hlavne milujúci otec. Vie, čo potrebujeme. Ešte lepšie ako my sami. Kňaz Václav Vacek nedávno napísal: "V našich prosbách stále Boha úkolujeme. Daj chlieb hladujúcim, daj svetu mier, daj politikom múdrosť, daj..." Keby som povedal vašej mamke: "Pani, prosím vás, dávajte deťom teplé jedlo, perte im špinavé šaty," neohradila by sa? No dovolte, vy si myslíte, že sa nestarám o deti? Je azda Boh zábudlivý alebo málo pracuje? Ani v normálnom vzťahu nie je príjemné donekonečna hovoriť o tom, že sme urobili chybu, a potom len o niečo prosiť. Treba aj poďakovať, povedať druhému: "Je skvelé, že si. Môj život by bol o dosť chudobnejší, keby som ťa nebol stretol." A hovoriť o plánoch, o dovolenke, o včerajšom koncerte. Vtedy môžete vidieť, ako sa ten druhý či druhá a Boh usmievajú. V mini zamyslení nad biblickým textom štvrtka po štvrtej veľkonočnej nedeli takto zauvažoval aforista, textár, teológ Jozef Husovský. A jedným dýchom sa k nemu s prianím pokoja a dobra z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen aj pripájame. Vysielací tandem Gospel Parády, technik Peťo Reguli a od mikrofónu autorka relácie Diana Rauchová.

Stáva sa, že na našej životnej ceste sa dostaneme do bodu, ktorý úplne zmení náš život. Pre pána Ivana Masaryka bol práve takýmto bodom ťažký úraz a po ňom zostal na invalidnom vozíku. Svoju situáciu prijal a začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Aj o to, a tiež svoj terajší život, sa s nami podelí. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: V zariadení Senium je jeden z klientov, ktorý je tak talentovaný alebo tak nadaný, alebo sa rozhodol prijať ten svoj životný údel tým spôsobom, že začal po ťažšej situácii, ktorú zažil po úraze, venovať sa, dá sa povedať, že svojim záľubám. Pani riaditeľka Janka Dupáková, ak by ste nám mohli približiť, ako vy vnímate tohto svojho klienta?
1: Pán Ivan prišiel k nám vo veľmi vážnom zdravotnom stave. Bol úplne imobilný, po ťažkom úraze ostal odkázaný na invalidnom vozíku a my vždy pri príjme zisťujeme, čo si tí ľudia želajú, aké majú ciele, čo by ešte chceli v živote dokázať. A tu tá situácia bola veľmi náročná, pretože

0: veľmi teším a dokázal teda v súčasnej dobe to, čo dokázal, že ďalej pokračuje v tom, čo ho bavilo, hrá na gitare, čo keď k nám nastúpil do zariadenia, tak tvrdil, že v živote to nedokáže a nebude to môcť robiť. A dnes ho teda počujeme, ako hrá, dokonca nahráva CDčko a vydal krásnu knižku o svojich úvahách, myšlienkach, čo vlastne mu ten život prináša.
1: Je príkladom aj pre ostatných klientov, ktorí sú možno v takej podobnej situácii, alebo ktorí tiež zvažujú, že čo ďalej so svojím životom?
0: Ja si myslím, že určite. Je príkladom tej dobrej praxe, že kde je vôľa, tam je cesta a že ak sa raz človek nevzdáva ďalej žiť, tak je to úžasné, že pokračuje naozaj a hľada ten zmysel možno niekedy aj v niečom inom a to je vlastne dôležité v tom živote, nevzdávať to.
1: S pánom Ivanom Masarykom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Váš život sa pred nejakým časom radikálnejšie zmenil, pretože sa stalo niečo zlomové vo vašom živote. Čo to bolo?
2: Ten zlom nastal cirka pred 5 rokmi. Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam. A v skutočnosti som naozaj začal a to som ešte nevedel, čo ma všetko čaká, pretože v spojitosti s týmto úrazom sú aj mnohé kontraindikácie, takže dosť dlho mi aj trvalo, takmer 3, 3,5 roka, nech som sa z rôznych zdravotných komplikácií dostal. Stálo ma to hodne veľa úsilia, ale tým, že som od malička pozitívne a konštruktívne naladený a mám veľmi rád život, nebral som to až takú veľkú záťaž. No a tým, že som mal aj zranenia dosť veľké a predtým som sa venoval aj hudbe, tak som aj tie hudobné nástroje, ktoré som mal, tak som jednoducho daroval. S tým, že už sa hudbe nikdy v živote venovať nebudem. A tak mi ostala v podstate len tá literatúra a tým, že som sa aj pred tým zranením venoval filozofii, aj trošku duchovnému rozvoju, seba poznaniu a tak ďalej, ale zrejme trošku povrchnejšie, ako som sa mal, na to ma upozornil ten úraz. A tým, že mi aj tesne po operácii prebehol môj život a tam som sa videl naozaj, kým som, tak to mi dodalo obrovský impuls a obrovskú odvahu ísť ďalej. A behom 3 až 4 rokov mi začali postupne prichádzať rôzne myšlienky. A mne sa to tak nejak zapáčilo, tak som si ich začal nahrávať. A keď mi to manželka prepisovala a dal som to potom aj čítať kamarátom, tak hovorí, že Ivan, že to je dobré, že to by bolo dobre, keby to počuli alebo si mohli prečítať aj ostatní. Tak sa toho chopili nakoniec až do takej miery, že z toho vznikla knižočka, z čoho vôbec nebol zámer. No a ono to neskončilo len tu pri tej knižočke, ale nastali hneď po tejto udalosti, ako náhle som toto takzvane dopísal, tak prišli dva živé sny, a v ktorých som hral na gitare. A ten druhý bol tak živý, že tam už bola aj skladba, ktorú som hral. Tak som rovno sadol za internet, objednal som si gitaru a behom týždňa som sa do toho pustil. Teraz je to rok od tej udalosti, čo som začal hrať na gitare a už nahrávam druhé CDčko.
1: Určite sa k tomu ešte dostaneme, ale ešte, čo sa týka toho úrazu. Predtým ste normálne žili svoj život, chodili a po úraze vašou súčasťou je invalidný vozík.
2: No, úraz alebo akákoľvek nejaká udalosť, či už je to psychická alebo fyzická, nás v podstate upozorní na jednu vec, že nejdeme v súlade so zákonmi stvorenia a so pravidlami života, tak, jak sú nastavené. A nie je dovolené v rámci týchto pravidiel v úvodzovkách, aby sme sa chovali seba deštruktívne. Čokoľvek, čo je vybočenie z toho stredu, do jakéhokoľvek extrému, či už príliš konštruktívneho alebo deštruktívneho, tak to stvorenie bere, akože ideme proti životu. Je to nekompromisne nastavené. No a pochopiteľne pred úrazom som mohol robiť, čo sa mi len zachcel. Venoval som sa hodne záhrade, záhradnej architektúre. Venoval som sa túram, bylinkám, aj tej hre na gitare. Potom samozrejme, že som chodil do práce a mnohé iné veci, ktoré z toho ako vyplývajú. A zrazu tento úraz vám všetko stopne. 90% vecí, ktoré ste robili ako zdravý človek, zrazu nemôžete. Teraz máte dve možnosti. Buď

zoberete v potaz a jednoducho si poviete, fajn, dobre, tak toto sa stalo, ideme sa pozrieť na to, čo môžem urobiť, a v tej situácii, aké som, lebo vždy je treba vychádzať z toho, aká je momentálna situácia. A jednoducho na minulosťou je najlepšie spraviť čiaru a ísť ďalej. Alebo sa teda dám do role obete, čo je najhoršie, čo môže byť, ako sebalútosť, čo je žiaľ Bohu väčšina ľudí, ktorí takto skončia, čo je s výnimkám, ktorí sa z toho zoberú, ale aj tu niektorí to zoberú až tak, že idú zase do extrému v opačnej stránke. Lebo potrebujú vlastne tým, že urobia prílišnú aktivitu, potrebujú zabudnúť na to, že sú v takomto stave. Ale pre nás ako ľudí je vždy veľmi dôležité ten momentálny stav, nech je akýkoľvek, prijať. Lebo to v tom prijati je to, že si dokážeme navodiť vnútorný kľud, a vnútorný kľud je základná platforma, aby sme čokoľvek konštruktívne zo sebou spravili.

0: Keďže vy ste prijali svoj stav, aj to, že ste zostali na vozíčku, tak sa vám otvorili tie nové možnosti, ktoré ste aj spomínali, že začali ste tvoriť.
1: Áno. Hudbe som sa venoval aj predtým. Zo začiatku, keď to bolo ešte okolo, keď som mal 35 rokov, tak to bola hudba, kde sme sa venovali ako kapela, väčšinou to boli prebraté veci. A moja túžba vždy bola robiť si vlastnú hudbu. Proste sa do toho pustiť a vyskúšať to. To sa mi podarilo celkovo asi, keď som mal 50 rokov, keď som sa do toho pustil. Tiež som nevedel, že sa do toho pustím, lebo bolo obdobie, keď som 10 rokov vôbec na gitare nehral. Lebo jednoducho ma znechutili tie vzťahy okolo tej hudobnej branže. Tak som si povedal, že jednoducho to nechám tak a idem sa venovať niečomu inému. Venoval som sa výrobe vína, venoval som sa potom drevorezbe a výrobe soch z dreva, venoval som sa záhradnej architektúre, všetko ma naplňalo, všetko ma bavilo, až potom prišiel kamarát a povedal, že Ivan, poďme si zahrať. A to nakoniec to skončilo tak, že som zasa znovu k tomu vrátil. A už keď som sa k tomu znovu vrátil a som znovu začal aj si robiť vlastnú hudbu, tak prišiel úraz. Znovu. Čiaro, ale teraz totálne cez rozpočet. Takže čo s tým? No a tak toto skončilo, jak som povedal pri tej predošlej otázke, jak som odpovedal teda, tak to skončilo tak, že som sa znovu tomu začal venovať a teraz alež úplne iným spôsobom. Teraz som cez tú hudbu aj sám sebe hudobným psychoterapeutom. Učím sa popri tom sústrediť sa, rozvíjam si predstavivosť. Tú tvorivosť hľadám už pomaly vo všetkom. Ďalej vytrvalosť, vôľu si tam pestujem. Mnoho vecí. A čo je zaujímavé, tá hudba mi to pomáha automaticky prenášať aj do bežného života a tieto vzorce správania sa potom upevňujú aj v rámci bežnej interakcie s ľuďmi. A to je veľmi konštruktívne. A teším sa z toho, lebo stále sa cítim lepšie.
0: No ale tá vaša tvorba je teda v tom, že skladáte skladby?
1: Áno. Tie skladby sú inštrumentálneho charakteru. Sú to gitarové skladby, hrané na klasickej gitare, kde si robím tri podkladové gitary plus jednu solovú gitaru a spolu s mojim kamarátom, ktorý je zvukár a zároveň vynikajúci aranžér, tak spolupracujem s Robom Čunderlikom, spolupracujeme na týchto veciach a tá spolupráca sa mi veľmi páči. A vôbec ma nezaujíma, že koľko kliknutí bude to, keď to dám na internet, ale aby som bol s tým ja spokojný. A som rád, keď to aj niekomu pošlem, tú skladbu, že sa mu to páči a že mám možnosť takého aj iného uhlu pohľadu na to. A najviac si ale vážim úprimnosti. Keď mi to niekto povie, že ale tuto si to mohol zahrať takto a takto a ja si to hneď zoberiem a snažím sa to vylepšiť a použiť aj v ďalšej skladbe trošku ináč.
0: No ale ten prvotný impuls, keď ste odovzdali ďalej tie svoje gitary, ktoré ste mali, darovali ste ich kamarátovi a potom ste sa vrátili znova ku gitare, čiže aj ten zdravotný stav musel nejako prejsť nejakou takou obnovou, ak to môžeme tak nazvať, že ste museli zabojovať a možno aj cvičiť alebo vytrénovať alebo nejakým spôsobom aj to telo dostať do takého stavu, že ste dokázali znova hrať na gitare.
1: Teraz som si spomenul, jak ste mi dávala túto otázku, na jednu vec. V rámci tých kontraindikácií z toho zdravotného stavu tam bola jedna veľmi vážna udalosť ešte. Ja som na to už zabudol, ale teraz sa mi to pripomenulo. A to bolo asi po 3 rokoch, tým, že ja vlastne necítim ani svoje brucho, vlastne odreber dole, to necítim, tak človek, keď ho boli niečo, čo sa týka vnútorných orgánov, to necíti. A mne sa stala taká vec, že mi obličkový kameň zapchal močovod a dostal som otravu krvi. A v poslednej minúte ma zachránili od smrti. A to mi povedali až tam, priamo na iske. No a keď som si to potom celé prebral, už v nemocnici, tak hovorím si tak, keď už druhýkrát takto, akože som utiekol, jak sa povie, hrobarovi z lopaty, tak asi niečo nerobím dobre. A asi by som sa mal ešte viac chopiť, lebo vyzerá to tak, že som poriadne lenivý a nič so sebou nerobím. No tak som začal poprvé viacej cvičiť. Začal som si byť disciplinovanejší, čo sa týka stravovania. Začal som byť disciplinovanejší v myslení. Začal som byť disciplinovanejší, čo sa týka tomu, kam dávam svoju pozornosť, ako vnímam veci, ako vnútorne reagujem na rôzne udalosti, čo idú zvonku alebo z mojho podvedomia. A týmto spôsobom som sa postupne dostal až k tomu, že mi začali prichádzať tieto myšlienky, z ktorých vznikla tá knižočka, lebo to bol spôsob, kde som sa vlastne naladil na určitú platformu energeticko-informačnú, kde tieto myšlienky a rôzne pocity a energie prichádzajú. A nakoniec, čo je zaujímavé, ja keď si to čítam, čo vlastne prišlo pomocou ako mňa, tak mne samému to pomáha. Necítim sa ako autor tých myšlienok, skôr ako sprostredkovateľ.
0: A môžeme aspoň na ukážku niekoľko tých myšlienok z tej knižky dať poslucháčom?
1: Kľudne. Urobím to úplne námatkovo, len otvorím. Hneď ráno vytvor si stav, že za všetko si vďačný. A v tom stave pláv, po poznaní neustále lačný. Namiesto súcitu zasvievame sváru. A hlúposť naša už nemá páru. Tak kedy sa už konečne zobudíme a seba samých uvidíme? A potom ešte jedna, túto som dala ako vlastne aj na obal, na zadnú stranu. Že život živí, čo plameňom svojim živí. Nech to, čo po tebe ostane, sa kúpiť nedá, lebo v srdciach zostane.

0: Nerozmýšľali ste aj nad takým prepojením tej instrumentálnej hudby a tých myšlienok, aby vznikli z toho konkrétne skladby celé a akože piesne?
1: Určite áno, ale keďže prvé mi nielen, že môj stav nedovoluje spievať, čo ako môj kamarát chcel, že aby som začal spievať, a hovorím, som rád, že dýcham, jak by som to povedal. A zatiaľ som nenašiel, áno, táto myšlienka tu je. Zatiaľ som nenašiel, najideálnejšie by bola nejaká dievčina, ideálne z Banskej Bystrice, ktorú by táto hudba oslovila, lebo tá hudobná tvorba tak je v podstate, má podstatu aj v týchto myšlienkach, lebo samotná sa týka pocitov, pocitov zo života, zo životných okolností, pocitov z nás, pocitov, z ktorých sa dejú okolo nás. A mala by to byť dievčina, ktorá sa trošku hlbšie zaoberá životom a ktorá už vie, čo od života chce a má jasne dané v živote hodnoty a smerovanie. To by som bol rád, určite. Takú tú spoluprácu by som sa tešil. A pochopiteľne, že by som prijal, keby to bola aj dievčina, ktorá je tvorivá, s ktorou by sme, príklad poviem, texty dávali dokopy spoločne, alebo by si to sama vedela aj otextovať a tak ďalej. V tomto som absolútne otvorený k tejto spolupráci, nie je problém.
0: S odstupom času, ako sa vám aj stal ten úraz, tak to vnímate, že to bola nejaká taká výzva, že možno ten svoj život nejakým spôsobom nasmerovať, nevzdať to a bojovať a ísť ďalej?
1: Určite. Určite, pretože máme dve možnosti v živote. Buď čokoľvek, čo nám príde do cesty, akákoľvek okolnosť, bereme ako problém alebo ako výzvu. A keď už začíname trošku chápať ten život hlbšie, tak zistíme, že všetko sú to výzvy. A tieto výzvy nám vlastne ukazujú, čo v živote robíme nesprávne a čo v živote by sme mali zmeniť, akým smerom by sme sa mali začať uberať, čím sa máme hlbšie zaoberať a k čomu máme venovať pozornosť, ako máme vnímať veci, čo máme vylepšiť v myslení, čo máme vylepšiť v ovládaní emócií a tak ďalej. Pochopiteľne. Ale je to vždy len na nás. Len na nás. Čo s tými spravíme? Nikto nám v tom brániť nebude, aby sme to zmenili. Ale nikto to za nás ani neurobi. A my sme sami prišli na tento svet. Sami sme celý život. S tými ľuďmi, s ktorými sa teraz v tomto živote stretneme, sa už nikdy nestretneme. Tých ľudí, či sú to naši príbuzní, tých máme v živote na to, aby sme spolu s nimi zdieľali a pomáhali si navzájom v tom živote, aby sme sa navzájom inšpirovali, navzájom sa učili cnostiam a určitým schopnostiam. Lebo my to, čo sa naučíme a to, kým sme, to je jediné, čo si odneseme zo sebou. Lebo to je jediná vec, podľa ktorej budeme v podstate v ďalšom živote zahradení. To, kým sme. A pokiaľ človek toto má na zreteli a s týmto pracuje, nemôže sa mu v živote zle vodiť a nemôže sa mu stať, že by sa zle cítil alebo by mal depresiu a tak ďalej. Jednoducho, vždy za každých okolností hľadať konštruktívne riešenie. Nekomentovať, vypnúť v sebe komentátora, ale v momente hľadať riešenie.
0: A hľadať ho aj prostredníctvom modlitby či kontemplácie?
1: Áno, to robím pravidelne. Pravidelne v podstate najčastejšie, dokonca už sa mi stáva, že pomaly kontemplujem aj teraz, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, tak už aj to automaticky, keď začnem rozprávať, tak už je určitým spôsobom kontemplácia, lebo sa niekam napojujem a zároveň si dávam otázky, odpovede a sú to aj výsledky ďalšej kontemplácii tesne pred spánkom, ale najradšej to mám ešte tesne ráno po prebudení. Tak to sú normálne celé prednášky. Takže sa sám nad tým smejem, že kam to celé ide. A veľakrát som prekvapený, k čomu je človek schopný dospieť. Lebo keď správne tú kontempláciu robíme, tak necháme mozog pracovať. Nehľadáme a nelovíme v pamäti. Necháme mozog pracovať a budeme prekvapení, koľko odpovedí si nosíme v sebe. A na čo všetko, čo sme si mysleli, že aj nedokážeme si odpovedať, tak to máme v sebe.

O svoj život po ťažkom úraze a o to, čomu sa v súčasnosti venuje, sa s nami podelil pán Ivan Masaryk. Zazneli aj ukážky z jeho tvorby. Veľa síl a požehnania prajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

Stvoril si ma pre seba. Ty si so mnou, ako horiaci ker, čo dáva svetlo. Ako voda, čo rozlieva život. Celý môj svet, Pane, nech naplní Tvoja milosť.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s

0: nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božia.

0: Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
3: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
3: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
3: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
3: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
3: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Otec môj, ešte si ma nezavrhol? Pri takejto skúške mám dojem, že sa sem vôbec nehodím. Vôbec nemám povolanie, ako ryba bez vody. Kde je pravda? Spomínam, kde som bola neverná, či nie som preto zaslepená. Chcem sa podriadiť. Tisíckrát si to opakujem. Ale myslieť si môžem svoje. Smiem alebo nesmiem? Mamička, už dlho som u teba nebola. Vonkajšie udalosti a nepríjemnosti ma celkom prehlušili. A predsa, nebude to lepšie, pokiaľ ku všetkému nepoviem svoje áno. Tak ti dnes, drahá mamička, znova a znova obetujem svoju bolesť do tvojho kapitálu, aby si mala čo rozdávať. A tie nesmierne potreby, koľko ich je, moji drahí doma, cirkev, koncil, zmier. Je málo toho, čo dávam. A prečo mi je to také ťažké? Mám sa častejšie modliť Blanco Vollmacht? Plná moc na všetky úkony? Viac ti dôverovať. Slová sú krásne, ale čin ťažký. Navráť mi radosť zo svojej ochrany. Otec môj, dnes ti zasa píšem, lebo mi je ťažko. Prečo sa toľko zapodievam udalosťami a vecami vôkol seba? Prečo ich nechám na seba tak mocne pôsobiť? Zatiaľ, čo ty na mňa čakáš s otvorenou náručou a chceš sa so mnou láskať? Odpusť. Otec, vidíš, ja som ako v horúčke. Ja ťa vôbec nevidím. Ale zas bude všetko dobre. Ty všetko usporiadaš. Nitky nášho života držíš v ruke ty. A my sme ako bábky. Hráme divadlo. Len aké chceš ty. Otec môj, už som unavená. A podivné, šantím ďalej. Učiň ma svojim slobodným dieťaťom. Vianoce 1961. Moje dobré predsavzatia. Čo sa týka chudoby a prostoty, obmedziť sa vo vonkajších veciach, na to najnutnejšie. Celou silou sa pričiniť, aby som svoju povinnosť vykonala sama. Neokrádať druhých o ich drahocenný čas. Vyhýbať sa zvláštnostiam. Nežiadať, aby druhí prinášali obety. Neprijímať pomoc, samozrejme. Keby som bola vo svete, sotva kto by mi so spoluzamestnancov pomohol, obetoval svoj voľný čas. Nerobiť sa dôležitou, nezávidieť, keď sa druhí uplatňujú. A keď na mňa príde rad, neľutovať čas venovaný nenápadnému apoštolátu. Využijem každú danú príležitosť na spanie. Nedostatok spánku nenahrádzať pri modlitbe alebo na prednáškach. Kiež je moja reč áno, áno, nie, nie. Chcem byť priama, ale vyvarovať sa irónie. Čo raz poviem, za tým si budem stáť. Keby som sa zda mýlila, odvolám to. Nie bez vysvetlenia začať sa správať ináč, ako som povedala. Chcem si utvárať vlastný úsudok. Nepodliehať vplyvom. Radšej dobre pozorovať. Božie prikázania chce mať na zreteli pred našimi predpismi. Najmä prikázania lásky. Žiť s cirkvou. Neľutovať zmeny rozhodnutím koncilu. Krátky vianočný čas, vzkriesenie, ľudový spev, liturgii a podobne. Keď niekomu niečo zverím, nebudem mu predpisovať, akým spôsobom to má urobiť. S výnimkou, že by si nevedel rady. Chcem ako svätý Ignác pátrať, kto má aké vlohy a záľuby a podľa toho mu zveriť úlohu, aby sa ďalej zdokonaľoval a rozvíjal, aby mal radosť. Nikoho pred komunitou nepokoriť, je toho dosť, čo blížnemu spôsobím nechtiac. Chcem mať na zreteli,
že môj odplatiteľ je Boh. Preto sa nechcem sťažovať na množstvo práce, na nedostatok času, na nemožné požiadavky. Pre tvoje krásne oči. Kým začnem hovoriť, uvážim, aký to bude mať následok. Nerozvíriť nedorozumenia. Nebudem vynášať na svetlo veci dávno minulé. Ak, tak iba v záujme pravdy. Nepokoriť staršiu sestričku, aby som ja vynikala a ukázala, že som šikovnejšia. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Otec, môj čas uteká. Už mám za sebou 2 mesiace probácie a už 36 rokov. Čo veľké som vykonala? Nič. Asi spokojný? Myslím, že áno. Lebo nič veľké si mi neuložil. Nebudem sa hlúpo pachtiť za vedomosťami, za rozvíjaním vlôch a uplatňovaním toho, čo viem. Uspokojím sa so svojím skrytým údelom, veď neviem, ako dlho vôbec budem žiť. Snáď som sa predsa len mýlila. Otec môj, daj mi pokoru, daj mi spokojnosť, daj mi pravú poslušnosť. Obetujem ti svoju túžbu niečo znamenať, uplatniť sa, niečo vykonať. Len do tvojich očí sa chcem pozerať, tebe dať celú svoju lásku, v tebe nájsť odpočinok, nepremrhávať lásku a tvorstvo v tebe milovať. Tak prirodzene, nenápadne. Otec môj, je to pravda, že láska ženy pramení v tebe? Nadmiera lásky môže byť uspokojená len v tebe? Ty vieš, čo sa odohráva v mojej duši. Ona leží pred tebou so všetkými záhybmi. Oddane otváram oči, aby si ma prenikol. Otec môj, máš prístup všade i bez môjho áno. Ale ja ti dnes dávam svoje áno. A keby si nemal prístup, tebe jedinému ho zjednávam. Prosím, príjmi to. Február 1962. Bože, vedieš ma tvrdou skúškou. Kiež si to všetko dobre pamätám bez trpkosti. Aby som nikdy podobne nekonala. Bože, zachráň ma. Otec môj, pozerám na teba a premýšľam. Premýšľam, ako by som ti s Máriou a skrze ňu urobila radosť. Pozerám sa na teba a namáham sa vrátiť k svojmu osobnému ideálu. Usilovať sa o radosť, brať to z jasnej stránky. Čo je život? Tak rýchlo sa míňa, na čo sa trápiť. Ty si pánom všetkého. O chvíľku budem u teba. Tak kritizujem. Kritizujem? Nie je to skôr samostatné myslenie? Podriaďujem sa. Drahý môj otec, netrpím sama. Tým utrpením sa zmietajú aj iní, o ktorých som si to ani nemyslela. Čo je toho príčinou? Dnes sa mi zverila sestrička Dobravka. Ja mám aspoň človeka, ale ona ho nemá. Musí sa obrátiť celkom na teba. Pane, nemám človeka. Nedaj, aby stratila ešte aj teba. O 3 mesiace. Bohu vďaka. Dobre, že mám doživotné sľuby. Asi by som nemala odvahu teraz o ne žiadať. Otec môj, ja som tvoja milovaná. Predsa mi len predkávaš život aj radosťami, že mám človeka. Sestričku Leopoldu. Že na sviatostnom požehnaní pekne hrám, i bez precvičenia. Že sa mi podarilo namaľovať pekný obraz svätého Františka do kaplnky a iné. To ma predsa vzprúží. Otec môj, aká nádhera. Tvoje hviezdy. A čo my, ľudia?
len úbohosť. Ja sa plazím po zemi a ešte po mne šliapu. Rozpomeň sa. A predsa komu sa viedlo lepšie? Na svete je toľko utrpenia. Spravodlivý Bože, zaslúžime si to. Hriech je hrozný. A zmier môžu podávať len nevinní. Veľa sa zaoberám sama so sebou. Prečo ma malichernosti tak upútavajú? Stávam sa otrokom. Kiež by som sa dokázala na dne vyšvihnúť, robiť, čo chcú druhí. Veď na tom svet nestojí, veď i tento tvrdý čas pominie. Nakoniec poznám, že som ťa málo milovala. Málo som ti dala, hoci mnoho trpím. Kiež by som nehundrala. Keď ti to mám obetovať, zdá sa mi to málo. A keď to mám pretrpieť, zdá sa mi to veľa. Otec drahý, som ako Abraham, ktorý má obetovať Izáka. Hranie na organe. Izák, moje dieťa. K životu má málo a zomrieť nechce. Zo všetkých síl sa snažím udržať ho pri živote. A ono len živorí. Zákaz. Ale už sa nebudem trápiť. Odovzdávam to tebe. Krásny Ježiš, nikto nepozná otca, iba syn. A komu by ho syn chcel zjaviť? Tebe sa zapáčilo zjaviť ho mne. To posledné, najhlbšie v mojej duši, tiahne k nemu. Krásny Ježiš, čím si chcem zaslúžiť spoločenstvo s tebou? Čo dávam za to, že smiem milovať a som milovaná? O, kiež to mám stále na mysli. Čo je to, čo dávam? Či raz nebudem od ľutosti plakať, že som toľko hundrala, že som sa pachtila po mizernostiach? Nepáči sa mi život všedný, iným vyhovujúci. Mne však je pravou mukou. O Ježiš, vraj nedávaš túžby, ktoré by si nechcel splniť. Čo mám robiť? Dosť toho trudu. Teraz niečo pekné. Chcem sa modliť, ale prv, než som chcela, ty si sa svojou milosťou dotkol mojej duše. Bez teba sa nemôžem modliť. Ty dávaš popud a len potom môžem odpovedať. Aké šťastie. Ty svojim dotykom nešetríš. Ako často asi ja neodpovedám. O, Otec. Otec môj.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja. Rosa by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý.

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev kráča ku konečnému cieľu, k nebeskej vlasti, pripomenul pápež v katechéze. Svätý Otec sa dnes podvečer zúčastnil na slávnostnej prísahe nových členov pápežskej švajčiarskej gardy. Pápež sa zajtra, 7. mája, stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Ak ma niekto kritizuje za hlásanie evanjelia, nech tak robí v duchu pravdy, povedal Leo XIV. V odpovedi na otázky novinárov. Boli zverejnené záverečné správy synodálnych skupín o výbere biskupov i o ďalších aktuálnych otázkach. V stredu 6. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Dominika Sávia, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes na generálnej audiencii na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božího ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v histórii a v čase. V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z knihy Zjavenia svätého Jána. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečený do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Keď sa dnes zameriavame na časť 7. kapitoly Konštitúcie 2. Vatikánskeho koncilu o cirkvi, uvažujeme nad jej charakteristickou črtou, eschatologickým rozmerom. Cirkev totiž kráča v tomto pozemskom živote vždy smerom ku konečnému cieľu, ktorým je nebeská vlasť. Ide o podstatný rozmer, ktorý však často prehliadame alebo bagatelizujeme, pretože sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné, a na konkrétnejšie dynamiky života kresťanskej komunity. Cirkev je Boží ľud, putujúci v dejinách, ktorého cieľom všetkého konania je Božie kráľovstvo. Ježiš založil cirkev práve tým, že ohlasoval toto kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Sme preto povolaní zohľadňovať spoločenský a kozmický rozmer spásy v Kristovi a upierať pohľad na tento konečný horizont, aby sme všetko posudzovali a hodnotili v tejto perspektíve. Cirkev žije v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Vždy a všetkým zvestuje slová tohto prísľubu, prijíma zálohu naň v slávení sviatostí, osobitne Eucharistie, a realizuje a prežíva jeho logiku vo vzťahoch lásky a služby. Okrem toho si uvedomuje, že je miestom a prostriedkom, kde sa zjednotenie s Kristom uskutočňuje najúžším spôsobom, pričom zároveň uznáva, že spásu môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc.
1: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium.
0: V tejto súvislosti konštitúcia Lumen Gentium uvádza dôležité tvrdenie. Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, teda znamením a nástrojom tej plnosti života a pokoja, ktorú sľúbil Boh. To znamená, že sa nestotožňuje dokonale s Božím kráľovstvom, ale je jeho zárodkom a počiatkom, lebo naplnenie bude udelené ľudstvu a vesmíru až na konci. Veriaci v Krista preto kráčajú týmito pozemskými dejinami, poznačenými dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťami a utrpením, bez ilúzií a bez zúfalstva. Žijú orientovaní na prísľub, ktorý dostali od toho, ktorý všetko robí nové. Cirkev preto realizuje svoju misiu medzi už začiatkom Božího kráľovstva v Ježišovi a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Ako strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu, je tiež poverená misiou vyslovovať jasné slová, aby odmietla všetko, čo trýzni život a bráni jeho rozvoju, a postaviť sa na stranu chudobných, vykorisťovaných, obetí násilia a vojny a všetkých, ktorí trpia na tele i na duši. Cirkev, znamenie a sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z Evanjelia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev teda nehlása samu seba. Naopak, v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu obráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu. V horizonte Božieho kráľovstva treba chápať aj vzťah medzi kresťanmi, ktorí dnes plnia svoje poslanie, a tými, ktorí už ukončili svoj pozemský život a nachádzajú sa v štádiu očisťovania alebo blaženosti. Lumen Gentium totiž tvrdí, že všetci kresťania tvoria jednu cirkev, že existuje spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách, založený na zjednotení všetkých veriacich s Kristom, fraterna sollicitudo medzi pozemskou a nebeskou cirkvou. To spoločenstvo svätých, ktoré sa prežíva osobitne v liturgii. Modlitbou za zosnulých a nasledovaním stôp tých, ktorí už žili ako Ježišovi učeníci, sme aj my podporovaní na našej ceste a posilňujeme uctievanie Boha, poznačený jediným Duchom Svätým a zjednotený v jedinej liturgii spolu s tými, ktorí nás predišli vo viere, chválime a oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Buďme vďační koncilovým otcom, že nám pripomenuli tento taký dôležitý a krásny rozmer kresťanstva a snažme sa ho rozvíjať v našom živote. Toľko katechéza svätého otca. Vatikán. Leo XIV. Včera večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, povedal pápež. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Rubiom, pápež vyjadril nádej na dobrý dialog a dobré vzájomné pochopenie sa. Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, kázať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech to robí v duchu pravdy. Takto komentoval svätý otec Leo XIV. Útorkové vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa na adresu pápeža. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam, takže v tomto smere neexistuje žiadna pochybnosť, povedal svätý otec v reakcii na tvrdenia amerického prezidenta, podľa ktorého pápež považuje za priateľné, aby Irán vlastnil jadrové zbrane, čím by ohrozil všetkých katolíkov. Jednoducho dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, zdôraznil pápež Leo XIV. A zopakoval, že už od prvého momentu, keď bol zvolený, povedal: pokoj s vami. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom, naplánovaného na zajtra 7. mája ráno, pápež vyjadril nádej, že to bude dobrý dialog, aby s dôverou a otvorenosťou dospeli k dobrému vzájomnému pochopeniu sa. Myslím si, že témy, kvôli ktorým prichádza, nie sú tie dnešné. Uvidíme, dodal svätý otec s odkazom na vyjadrenia prezidenta Spojených štátov. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil prvú časť záverečnej správy študijnej skupiny číslo 7, týkajúcej sa kritérií výberu kandidátov na biskupský úrad, a správu študijnej skupiny číslo 9 o teologických kritériách a synodálnych metodikách na rozlišovanie doktrinálnych, pastoračných a etických otázok. Záverečné správy študijných skupín číslo 7 a 9 potvrdzujú, že rozlišovanie je jadrom výberu biskupa, pričom sa prijímajú konkrétne teologické kritériá na rozlišovanie, ako riešiť najťažšie otázky, pred ktorými stojí cirkev, uvádza kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. V rámci pokračujúcej reflexie o súdnej funkcii biskupa, návštevách ad limina apostolorum a formácii biskupov bola zverejnená úvodná časť záverečnej správy o kritériách výberu biskupov. Správa opätovne potvrdzuje základnú premisu, že nie je pastiera bez stáda a nie je stáda bez pastiera. Medzi synodálne kompetencie kandidátov, ktoré identifikovala študijná skupina číslo 7, patrí schopnosť budovať spoločenstvo, viesť dialóg, mať hlbokú znalosť miestnych kultúr a preukazovať ochotu konštruktívne sa do nich integrovať. Skupina vyzýva, aby apoštolskí nunciovia mali synodálny a misijný profil a aby tento profil hľadali aj u kandidátov na biskupov. Správa uvádza, že každá diecéza by mala pravidelne uskutočňovať procesy rozlišovania týkajúce sa svojej situácie a potrieb a overovať, či tieto procesy spĺňajú štandardy synodálnej a misijnej cirkvi s cieľom podporovať zdieľanie osvedčených postupov. Keď sa blíži biskupská sukcesia, biskup má zvolať kňazskú radu a diecéznú pastoračnú radu, ktorých členovia kolegiálne vyjadria názor na potreby diecézy a predložia biskupovi v zapečatenej obálke mená kňazov, ktorých považujú za vhodných pre biskupský úrad, uvádza sa v správe. Ak je to možné, do konzultácií sa má zapojiť aj katedrálna kapitula, finančná rada, rada laikov a zástupcovia zasvetených osôb, mladých ľudí a chudobných. Študijná skupina podporuje to, čo opisuje ako investíciu do formácie, zameranú na pomoc všetkým členom Božieho ľudu pri zdokonaľovaní ich schopnosti rozlišovania. Navrhuje vytvorenie špecializovaných tímov, ktoré budú pomáhať biskupovi pri priebežnej formácii klerikov. V prípadoch, keď je miestny biskupský úrad neobsadený, skupina navrhuje zriadiť v diecéze komisiu, s ktorou by sa nuncius mohol radiť s cieľom zistiť stav diecézy, profil nového pastiera a možných kandidátov. Skupina odporúča, aby sa do konzultácií zapájali nielen klerici, ale v čo najväčšej miere aj rovnaký počet zasvetených mužov a žien, laikov a laičiek. Cieľom je, ako vysvetľuje, čo najúplnejšie odhaliť pravdu. Správa tiež žiada dikastéria rímskej kúrie, aby prehodnotili svoje postupy v synodálnejšom smere a navrhuje pravidelné formy nezávislého hodnotenia výberových procesov. Záverečná správa študijnej skupiny číslo 9 čerpá z biblického obrazu uvedeného v kapitolách 10 až 15 skutkov apoštolov, ktorý ukazuje, ako možno oceniť kultúrnu rozmanitosť bez toho, aby bola zradená novosť evanjelia. Navrhuje zmenu paradigmy v spôsobe, akým cirkev rieši najťažšie doktrinálne, pastoračné a etické otázky. Poprvé, správa uprednostňuje prídavné meno vznikajúce pred prídavným menom kontroverzné pri opisovaní daných otázok. Vyhlásenie vysvetľuje, že cieľom nie je len riešiť problémy, ale budovať spoločné dobro prostredníctvom vzťahovej konverzie, spoločného učenia sa a transparentnosti. Keďže hlásanie evanjelia nie je možné bez prevzatia zodpovednosti za svojho partnera v dialógu, v ktorom Duch Svätý už pôsobí, dokument zavádza princíp pastorálnosti. Správa identifikuje tri metodologické kroky na riešenie týchto otázok. Načúvanie sebe samým, načúvanie realite a spájanie rôznych foriem poznania. Rozhovor v Duchu Svetom, ako pripomína, pozostáva privilegovaným nástrojom na rozvoj cirkevnej kultúry synodality. Správa vyzýva, aby sa tieto usmernenia konkrétne uplatňovali na skúsenosti katolíkov s homosexuálnym cítením a na prax aktívneho nenásilia. Pokiaľ ide konkrétne o formy nenásilia, skupina sa inšpirovala svedectvom hnutia mladých Srbov, ktorí prispeli k mierovému pádu Miloševiča. Pritom čerpali inšpiráciu od kresťanov rannej cirkvi. V oboch prípadoch slúži svedectvo ako východiskový bod pre cesty etického a teologického rozlišovania, ako aj pre otvorené otázky, aby každá komunita mohla prevziať zodpovednosť za rozpoznávanie a podporovanie dobra, prostredníctvom ktorého Boh pôsobí v dejinách a v skúsenostiach ľudí. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatikán News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
4: Veď víťazný Lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
4: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
4: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
5: Bože, vznes sa nad nebesia, aleluja. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k Tebe utiekam.
6: Tieni Tvojich krídel nachodím útočište, kým sa nepominú nástrahy.
5: Volám k Bohu najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.
6: On zošle pomoc neba a zachráni ma, zahambi tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.
5: Som akoby uprostred levíčat, čo požierajú ľudí.
6: Ich zuby sú ako štepy a šípy. Ich jazyk sťa nabrúsený meč.
5: Bože, vznes sa nad nebesia a Tvoja sláva nech je nad celou zemou.
6: Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skormútila duša.
5: Predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli.
6: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. Budem Ti spievať a hrať.
5: Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu.
6: Budem Ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam Ti žalmy medzi národmi.
5: Lebo až po nebesia siaha Tvoje milosrdenstvo a Tvoja vernosť až po oblaky.
6: Bože, vznes sa nad nebesia a Tvoja sláva nech je nad celou zemou.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Bože, vznes sa nad nebesia. Aleluja.
5: Pán vykúpil svoj ľud. Aleluja. Čujte, národy, slovo Pánovo, ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách.
6: A hovorte, zhromaždí Izraela, ten, čo ho rozptýlil, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.
5: Lebo Pán vykúpil Jakuba a vyslobodil ho z ruky mocnejšieho.
6: Prídu a budú jasať na vrchu Sion. Budú zahrnúť darom Pánovým,
5: za obilým vínom a olejom, za mláďatami oviec a dobytka.
6: Budú ako zavlažená záhrada a už nebudú hladovať.
5: Vtedy sa Panna radosťou roztančí, mládenci i starci zároveň.
6: I smutok zmením na radosť. Poteším ich a rozveselím požiali.
5: Kňazov opojím hojnosťou a môj ľud sa nasieti mojimi darmi.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán vykúpil svoj ľud, aleluja.
5: On je náš Boh na veky, aleluja. Veľký je Pán a hoden každej chvály.
1: V meste nášho Boha.
6: Jeho svätý vrch, prekrásne návršie. Je celej zemi na radosť.
1: Vrch Sion, tajomný príbytok.
5: Je mestom veľkého kráľa.
6: Boh sa preslávil v jeho palácoch. Ako istá ochrana.
5: Lebo hľa králi sa spolčili a otvorili jeden šík,
6: no sotva sa pozreli strpli úžasom. Zmiatli sa a dali sa na útek.
5: Hrôza ich tam schvátila. Bolesti ako rodičku,
6: ako keď východný výchor rozbíjal.
5: Hrôza ich tam schvátila. Bolesti ako rodičku,
6: ako keď východný výchor rozbíjalo lode Taršišské.
5: Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho založil na veky.
6: Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo. Uprostred Tvojho chrámu.
5: Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti.
6: Nech sa raduje vrch Sion a judejské céry nech jasajú. Nad Tvojimi výrokmi.
5: Obíďte Sion a obklopte ho. Spočítajte jeho veže.
6: Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce. Aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu.
5: Že on je Boh, náš Boh, na veky a na veky vekov. On sám nás bude stále sprevádzať.
6: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: On je náš Boh na veky. Aleluja.
7: Ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
1: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
5: Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, aleluja.

0: Aleluja.
1: Uctíme si Krista, ktorý vstal z mŕtvych a je stále prítomný vo svojej cirkvi, a vzývajme ho.
2: Pane Ježišu, víťaz nad hriechom a smrťou, Ty žiješ na veky vekov.
0: Buď stále uprostred nás.
2: Príď k nám so svojou nepremožiteľnou mocou.
0: A ukáž nám svoju božskú dobrotu.
2: Pomáhaj svetu zmietanému nesvornosťou.
0: Lebo iba Ty máš moc obnoviť a zmieriť ľudské srdcia.
2: Utvrdzuj nás vo viere v Tvoje konečné víťazstvo.
0: A posilňuj nás nádej na svoj slávny príchod.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Svätý Bože, Tvoja láska nás prenáša z hriechu do milosti a z biedy do blaženosti. Prosíme ťa, upevni v nás dielo Tvojej lásky, aby sme všetci, ktorých si ospravedlnil vierou, vytrvali v dobrom až do konca. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
3: Pán s vami,
0: i s duchom tvojim,
3: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Lieková reforma má podľa ministra Šaška zlepšiť prístup k liečbe i riešiť nelegálny reexport. Pápež Leo XIV. By mal podľa francúzskej biskupskej konferencie navštíviť Paríž a Lourdes. Vatikán to zatiaľ nepotvrdil. Námorníctvo USA zaútočilo na iránsky tanker, ktorý sa pokúsil prelomiť námornú blokádu. Pri počúvaní vás krátko po 6. hodine víta Iveta Kureková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda schválila včera návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Reforma liekovej politiky zabezpečuje podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška predovšetkým istotu dostupnosti liečby pre pacientov.
4: Nastavuje jasné a transparentné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov. Zavádzame konkrétny nárok pacienta pri tých tzv. Liekoch na výnimku. Zvyšujeme zásadným spôsobom dostupnosť inovatívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú na mieru, ale aj dietetických potravín a posilňujeme zásadným spôsobom kontrolu nad obchodovaním s liekmi a falšovaním receptov.
2: Návrh novely plánuje minister Šaško predložiť Národnej rade. V druhom čítaní by podľa neho mohla byť na septembrovej parlamentnej schôdzi. Dovtedy je pripravený diskutovať o pripomienkach. V komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom bolo Národným referenčným laboratórium vo Zvolene potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných. Na sociálnej sieti o tom informovala štátna veterinárna a potravinová správa s tým, že prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia v chovoch domácich ošípaných. Vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopulácia ohniska nákazy bude v najbližších dňoch. Pápež Leo XIV. Pravdepodobne v septembri navštívi Francúzsko. Včera to vyhlásila francúzska biskupská konferencia s tým, že by sa mohol vybrať do Paríža a do Lourdes. Zároveň vyzvala katolíkov, aby sa modlili v rámci príprav na pápežovú návštevu. Podľa agentúry Reuters je nezvyčajné, aby návštevu pápeža oznamovali miestni biskupy, keďže to zvyčajne robí Vatikán. Tlačové oddelenie Vatikánu na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz váži, ako na to reagovať. Rusko vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od včerajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Lietadlo amerického námorníctva včera zneškodnilo iránsky ropný tanker v Omanskom zálive, ktorý sa pokúšal prelomiť námornú blokádu USA. Na sociálnej sieti to oznámilo ústredné velenie americkej armády. Americký prezident Donald Trump včera pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu z USA. Irán v reakcii uviedol, že najnovší americký návrh prehodnocuje a po finalizácii svojich pohľadov skontaktuje reprezentuje Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ rozhovorov z USA. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid.
3: Počasie.
2: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
3: Dopravný servis.
2: K nehode došlo na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa na 58. kilometri, kde sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Blokovaný je tu jeden jazdný pruh. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V kolónach stratíte na trase Ščace do Žiliny 30 minút a v Košiciach Pereši smerom do Šace pri Cestároch 10 minút. Pozor, v Hlohovci je úplne uzatvorené námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho popoludňa. A na vjazde do Jelšavy z Lubeníka sú na ceste vysypané smeti. Prechádzajte opatrne. Na rýchlosť pozor aj na vjazde do Košičace z Čečejoviec, na diaľnici R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Májovú atmosféru nám umocňujú loretánske litánie. Táto obľúbená modlitba, pomenovaná po slávnom pútnickom mieste Loreto, je mozaikou titulov Panny Márie. V ich rytme opakovane objavujeme hĺbku Máriinho života a úcty, ktorú jej cirkev preukazuje už celé veky. A my o úcte k Božej Matke i loretánskych litániách budeme hovoriť v dnešnej Lumenáde. Vo štvrtok 7. mája o 6. hodine 6. minúte vám príjemné ráno praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 11 minút, príjemné ráno. Svätý dom v Lorete je domom, kde sa narodila a vyrastala Panna Mária, kde jej anjel povedal, že bude matkou Ježiša. Prvá historická zmienka o dome sa objavuje, keď sa Helena, matka cisára Konštantína, dozvedela o jeho existencii a nechala okolo domu postaviť kostol na jeho ochranu. Podľa legendy, Máriin dom preniesli zo Svätej Zeme do Loreta anjeli v 13. storočí. Analýza literárnych zdrojov však naznačuje, že preprava Svätého domu bola po mori. Počas stredovekého obdobia kresťanskej histórie bolo bežné, že mnísi a križiaci boli nazývaní anielmi, čo vysvetľuje legendu. Archeologické dôkazy a dokumenty odkryté v roku 1962 naznačujú, že dom môže skutočne pochádzať z Nazareta, keďže jeho stavebné materiály z vápenca a cédra nie sú v oblasti Loreta dostupné. Samotný svätý dom je pomerne malý a v jeho jedinej miestnosti s malým oltárom je socha čiernej Madony a modrý strop so zlatými hviezdami. V roku 1469 bola nad svätým domom postavená veľká bazilika.

Rádio Lumen je s vami aj počas 7. májového dňa. Ráno a predpoludnie vám spríjemníme Lumenádou. Ani dnes nebude chýbať priamy prenos svätej omše o 9. V našej kaplnke svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici ju bude celebrovať Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Po 11. budú znieť slová z príhovorov monsignora Jozefa Haľka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Od 13. do 17. bude s vami Martin Šajgalík v Lumenfore. 7. májový deň zo spravodajského pohľadu to bude Infolumen o 17:30. Pripraví ho Monika Majerová. Potom vás pozveme na svätú omšu do kaplnky svätého Jana Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Peter Majda, rektor kňazského seminára. V homílii sa prihovorí Gregor Baláš, diakon. O talianskom renesančnom sochárovi, maliarovi, staviteľovi a básnikovi Michelangelovi Buonarrotim bude dnešná História a my o 20:10. Mária Čigášová sa porozpráva s docentom Ľuboslavom Hromiakom. Gospelová hudba bude znieť od 21:30 v gospelparáde. Nech je pre vás dnešný štvrtok z Rádiom Lumen príjemný. O 6:16 vám prajem krásne ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Mesiac máj je zasvetený Panne Márii. Symbolom tejto úcty sú aj loretánske litánie, modlitba, ktorá nás prenáša až do talianského Loreta. Práve tam podľa tradície stojí domček z Nazareta, v ktorom kedysi bývala Božia Matka. Už celé stáročia do Loreta prichádzajú tisícky pútnikov. Slová litánii v každom zvolaní odkrývajú iný kúsok Máriinej krásy a jej nezastupiteľného miesta v cirkvi. A v ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či sa stali loretánske litánie pravidelnou súčasťou vášho duchovného života. Spomínate si na dar alebo pomoc, ktorú ste vďaka ním prijali? Kde všade vidíte vo svojom každodennom prežívaní odraz Máriinej cesty? Máte niekoľko možností, ako sa s nami môžete podeliť, napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo napísať SMS správu a poslať na číslo 0911 913 933 alebo si otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár. V závere Lumenády jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu Naši svätí.

0: 5 minút pred pol siedmou dáme priestor dejinám spätým s dátumom 7. máj.
1: Historický kalendár.
0: V roku 558 sa po zemetrasení zrútila kupola v chrámu Hagia Sofia v Konštantínopole. Pápež Gregor X. otvoril v roku 1274 druhý Lyonský koncil. Hlavnými témami koncilu bolo ukončenie východnej schizmy cez úniu a príprava križiackej výpravy. Uhorský kráľ Ľudovít I. vydal pred 645 rokmi v Žiline listinu tzv. Privilegium pro slavis, v ktorej slovenským mešťanom zaručoval také isté práva ako Nemcom. Pred 130 rokmi v Prahe založili Československú jednotu, ktorej cieľom bolo prehlbovať vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Prvým predsedom tohto spolku sa stal František Pastrnek. Pápež Pius X. v roku 1909 poveril jezuitov, aby v Ríme zriadili pápežský biblický inštitút. Pred 105 rokmi sa narodil v Žiline, Budatíne, jezuitský páter Jozef Javorka, profesor, redaktor a misionár v Argentíne, Kanade a v USA. V roku 1925 sa narodil v Šelpiciach pri Trnave rímskokatolícky kňaz, salezián, biblista, univerzitný profesor a misionár Jozef Hriban. Jeho významným dielom je príručný lexikón biblických vied. Pápež Ján Pavol II. Navštívil v roku 1999 Rumunsko. Bola to prvá návšteva hlavy rímskokatolíckej cirkvi od schizmy v roku 1054 v krajine, kde dominuje pravoslávne náboženstvo.

Každý z nás má obľúbený spôsob modlitby, v ktorej vstupujeme do kontaktu s Bohom. Cítime tak svoj duchovný život. Niekto preferuje voľný štýl spontánnej modlitby. Niekto preferuje naučené a cirkvou ustanovené modlitby a ľudové pobožnosti. Niekedy sa radi modlíme dlhšie, inokedy volíme modlitby kratšie. V modlitbe nikdy nie sme sami. Duch Svätý rozumie našim potrebám a prihovára sa za nás. Boh nás uisťuje, že pozná naše srdcia a vie, po čom túžime. Preto nie je potrebné veľké množstvo slov. Uisťuje nás o tom aj samotný Ježiš, ktorého učeníci žiadajú, aby ich naučil modliť sa. Hovorí, že sa nemáme modliť ako pohania, ktorí si myslia, že pre veľké množstvo slov budú vyslyšaní. Zanecháva nám tak krátku, ale najdôležitejšiu modlitbu nášho života, modlitbu Otče náš. Jej dôležitosť spočíva ale aj v tom, že keď sa do nej vhlbíme, zistíme, že zasahuje celú našu existenciu, našu minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť. Veď prosíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. V prosbe odpusť nám naše viny, prosíme o odpustenie minulých hriechov. V slovách neuveď nás do pokušenia, prosíme, aby nám do budúcich dní dal silu odolávať zlu. Dôležitosť Ježišovej modlitby nás uisťuje, že akokoľvek sa zvykneme modliť, v žiadnom z našich dní by nemala chýbať modlitba nášho života, modlitba Otče náš.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Sú 3 minúty po 6:30. Prajem vám príjemné ráno.

0: O 6.37 minúte nás kolegyňa zo spravodajstva Iveta Kureková poinformuje o tom, čo je naplánované na dnešný 7. májový deň. Príjemné ráno.
1: Dobré ráno. Z cirkevných udalostí pripomíname, že Vatikánsky apoštolský palác bude dnes miestom stretnutia pápeža Leva 14. s ministrom zahraničných vecí USA Markom Rubiom. Vatikánske médiá informovali, že audiencia sa uskutoční od 11.30. Ešte pred prijatím americkej delegácie sa Svätý Otec stretne o 9. hodiny s predsedom vlády Poľska Donaldom Tuskom. Dnes sa v arcibiskupskom paláci v Olomouci uskutoční konferencia Dobrý správca, ktorú organizujú iniciatíva Františkova ekonomika a nadačný fond Teovia pod záštitou olomouckého arcibiskupa a predsedu Českej biskupskej konferencie Jozefa Nuzíka. Cieľom Československej konferencie je podporiť misijnú premenu a dlhodobý rozvoj farností prostredníctvom zodpovedného hospodárenia s majetkom a zdrojmi. Prvý štvrtok v tomto mesiaci pozývajú spoločenstvo Božského srdca Ježišovho a jezuiti na prednášku čerpanú z encykliky Pia 12. o úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Prednášku povedie v aule u jezuitov v Košiciach od 17.30 páter František Kovaľ.
0: Čo ešte bude v pozornosti na Slovensku?
1: Z domácich udalostí upozorňujeme na pokračujúcu 49. schôdzu Národnej rady, kde poslancov dnes čaká od 11. hodiny hlasovanie o dovtedy prediskutovaných návrhoch. Parlament by následne mal schôdzu, ktorá trvá už takmer 4 týždne, ukončiť. Rokovať má dnes aj výbor Národnej rady pre európske záležitosti. Opozičné progresívne Slovensko avizovalo po jeho skončení tlačovú konferenciu na tému Vláda pri rekordnom suchu robí všetko naopak. Poslanec Národnej rady Richard Vašečka a mimoparlamentná strana Konzervatívci Kresťanská únia budú na tlačovej konferencii informovať o podaní návrhu zákona o rodinašekoch, kompenzácii daňového bonusu na dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Opozičná strana Sloboda a Solidarita predstúpi pred médiá s témou Keď štát straší deti, predražená kampaň Eštoka proti zdravému rozumu, súd s Gašparom sa blíži. SAS predstaví dnes aj kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja. Najvyšší správny súd dnes pred médiami upozorní na najdôležitejšie míľniky za 5 rokov jeho existencie. Informovať budú jeho predseda Pavol Naď a podpredseda Marian Trenčan. Minister financií Ladislav Kamenický predstúpi pred médiá spolu s ministerkou financií Severného Macedónska Gordanou Dimitreský-Kočovskou po ich spoločnom rokovaní pri príležitosti medzištátnej návštevy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa dnes zúčastní na otvorení zrekonštruovaného psychiatrického oddelenia v nemocnici svätého Cyrila Metoda v Bratislave a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč predstúpi pred médiá s témou Výnimočná podpora pre chovateľov dojníc. Združenie cestných dopravcov Česmat Slovakia zas avizovalo tlačovú konferenciu na tému Doprava truby na poplach. Zdražovanie už nie je otázka či, ale kedy.
0: A čo sa bude diať vo svete?
1: Z udalostí zo sveta pripomíname, že premiér Robert Fico sa v Mníchove stretne s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom, vystúpi na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii a navštíví koncentračný tábor v Dachau. Vo filipínskom Cebu pokračuje 48. summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie a v Anglicku sa dnes konajú komunálne voľby. Voliči rozhodnú o obsadení viac ako 5000 kresiel v 136 miestnych samosprávach vrátane všetkých 32 londýnskych mestských častí. Uskutočnia sa aj voľby do škótskeho a walesského parlamentu.

0: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
1: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Odborník na gregoriánsky chorál Marek Klein a multiinstrumentalista Michal Smetanka vás pozvú na koncert Sloboda v nekonečne do divadla Poprad. Ale aj ďalšie pozvánky, komentáre a mini zamyslenia počiarknú ten aktuálny súťažný rebríček 15 piesní z tvorby zaujímavých aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás započúvať sa už dnes večer o 21:30 do relácie Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
5: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
4: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
7: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
6: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

0: Hospodin je pastier môj, nič mi nechýba.
1: Príjemné ráno, je 6 hodín 51 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 7. máj. V rímskokatolíckom je blahoslavená Gizela kráľovná a v gréckokatolíckom spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme. Slovo majú Ján Krupa a Ján Sabol.

Blahoslavená Gizela pochádzala z Bavorska. Bola dcérou bavorského vojvodu Henricha II. A sestrou nemeckého cisára Henricha II. Na konci roku 996 sa vydala za svätého Štefana I. uhorského kráľa. Gizela horlivo spolupracovala s manželom na pokresťančovaní Maďarov. Založila viaceré kláštory a kostoly, no musela prekonať ťažké životné skúšky. V roku 1031 predčasne zomrel jej syn svätý Imrich. O 7 rokov neskôr, v roku 1038, stratila i manžela svätého Štefana. Jeho nástupca Peter dal zhabať ovdovenej kráľovnej všetko imanie. Chudobná a opustená Gizela odišla napokon v roku 1045 z Uhorska a utiahla sa do ženského benediktínskeho kláštora Niedernburn pri Passau. Tam sa stala opátkou, zomrela okolo roku 1060. Pochovali ju v kláštore, kde prežila posledné roky svojho života.

Grécko-katolícka cirkev si dnes pripomína zjavenie znamenia úctyhodného kríža v Jeruzaleme. Na sviatok zoslania Svätého Ducha sa 7. mája 351 objavilo na oblohe nad Jeruzalemom v skorých ranných hodinách jasne žiarivé znamenie kríža, sfarbené ako dúha. Tiahlo sa od Golgoty po Olivovú horu. Mnoho pohanov a židov sa po tejto udalosti stalo kresťanmi. Jeruzalemský patriarcha Cyril znamenie kríža chápal ako znamenie z neba, aby sa zachovala správna náuka, čo dokazuje aj list, v ktorom vyzval cisára Konštancia, aby sa zriekol mylnej náuky arianizmu.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
0: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
0: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Hlas SD podmieňuje svoje zotrvanie vo vládnej koalícii zachovaním 13. dôchodku v súčasnej podobe. Pápež Leo XIV. Reagoval na kritiku prezidenta USA Trumpa. Svätý Otec dúfa, že bude počúvaný pre hodnotu Božieho slova. Rusko aj Ukrajina informovali uprostred neistej situácie ohľadom prímeria o vzájomných útokoch, ktoré si vyžiadali zranených. Pri počúvaní vás krátko po 7 hodine víta Iveta Kureková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady ukončili včera večer 15. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o návrhoch viacerých zmien v dani z príjmov z dielne opozičnej SAS. Poslanec liberálov Marian Vyskupič v 4 novelách, o ktorých sa rokovalo v zlúčenej rozprave, navrhuje napríklad zmeny v odpisovaní majetku, zdaňovaní predaja virtuálnej meny či nehnuteľnosti. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť dnes ráno. Od 11. hodiny čaká hlasovanie o dovtedy prediskutovaných návrhoch. Parlament by následne mohol schôdzu, ktorá trvá už takmer 4 týždne, ukončiť. Koaličná strana Hlas SD odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13. dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to po včerajšom rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok v súvislosti s vyplácaním 13. dôchodkov.
5: Bola to naša podmienka vstupu do akejkoľvek koalície a aj práve preto vznikla vláda, ktorej súčasťou je Hlas, Smer a SNS. Nerozumiem debate, ktorá bola v posledných dňoch otvorená aj zo strany našich koaličných partnerov o tom, že chcú prehodnocovať akúsi adresnosť 13. dôchodkov, že sa chcú pozrieť na nejaké nastavenia parametrov.
3: Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Leo XIV. V Castel Gandolfo poskytol novinárom krátke vyhlásenie, ktorom komentoval nedávne kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev sa podľa slov Svätého Otca roky vyslovuje proti akejkoľvek jadrovej zbrani. Dúfa preto, že ho vypočujú vzhľadom na hodnotu Božieho slova.
6: Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, hlásať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech tak robí v pravde.
7: Che lo faccio con la verità.
3: Rusko aj Ukrajina dnes informovali o vzájomných útokoch. Zásahy prišli uprostred neistej situácie ohľadom prímeria, ktoré avizovali obe strany. Pri ukrajinských úderoch na obytné budovy v meste Briansk na západe Ruska utrpelo zranenia 13 ľudí vrátane jedného dieťaťa. Kyjev útočil aj na ruskú metropolu. Jej vedenie informovalo, že najmenej 5 dronov letiacich na Moskvu sa podarilo zničiť. Na druhej strane si podľa vojenskej správy ruský útok na mesto Dnepropetrovsk vyžiadal najmenej jednu zranenú osobu. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy včera uviedlo, že pri izraelských útokoch zahynulo 6 osôb a niekoľko ďalších utrpelo zranenia naprieč palestínskym územím. Nemocnica Al-Ahli v meste Gaza oznámila, že prijala 3 mŕtvych a viacerých zranených po izraelskom útoku bezpilotným lietadlom na štvrť Zajtún. Ďalšie 2 osoby zahynuli a viac ako tucet bolo zranených pri samostatných izraelských úderoch v iných častiach územia. Bezpečnostný zdroj tvrdí, že jedným zo zosnulých bol aj policajt z militantného hnutia Hamas. Hádzanárky Juventy Michalovce vyhrali v dohrávke prvého kola nadstavbovej časti MOL Ligie o majstra Slovenska na palubovke Dusla Šaľa 29-28. Hostky tak poskočili na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny o majstra Slovenska sú o 2 body pred ich včerajšími súperkami. Michalovce čaká finále Európskeho pohára a Šaľa má v tejto sezóne na konte pohár. Oba týmy tak môžu ukončiť ročník z double.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Počasie.
3: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä vo východnej polovici, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Dopravný servis.
3: K nehodám došlo na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri, kde ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla. A v Novákoch na Štefánikovej pri predajni farby laky smerom von z mesta je pre dopravnú kolíziu jeden pruh blokovaný. V kolónach stratíte na viazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek 10 minút, za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu pri Cestároch tiež 10 minút, na trase z Čace do Žiliny hodí za Príbovcami smerom na Martin 15 minút a na viazde do Košičace smerom Štečejoviec 10 až 15 minút. Pozor, v Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 1/18 po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele. Na rýchlosť pozor aj v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom na Rusovce, vo zvolenie na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu obojsmerne, na viazde do Podbrezovej smerom z Čertovice a medzi Popradom a Veľkou Lomnicou v oboch smeroch. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Loretánske litánie sa rozdeľujú na

0: Rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 12 minút, prajem vám príjemné ráno. Máte naladené Rádio Lumen, počúvate Lumenádu a my pokračujeme vo vysielaní. Pompeje sú známym pútnickým miestom a navštívi ho aj pápež Leo XIV.
2: Svätý Otec nám dáva veľmi osobitný dar. Rozhodol sa prísť do Pompeji, aby oslavil prvé výročie svojho pontifikátu.
1: Viac vám povieme o pár minút. Máme pripravený aj kalendár prírody a dozvieme sa aj informácie o počasí. Dnešná ranná téma súvisí s pannou Máriou a loretánskymi litániami. Tento názov objasňuje dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
3: Môžeme si hneď na začiatku vysvetliť, že čo to znamená, odkiaľ je toto slovo, kde sa vzalo, lebo aj v tej ľudovej reči sa používa, že čo je niečo také dlhé, alebo teda sa tak opakuje, tak mi tu rozprávaš nejaké tie litánie. Takže to tak prešlo aj do takej hovorovej reči. Ale litánie vlastne sú obmenou latinského slova litania a cirkevná latinčina prevzala toto slovo z gréčtiny litaneia, čo znamená prosbu, alebo teda modlitbu. Základného slova lité vzniklo slovo s významom úpenlivo prosím alebo naliehavo prosím. Prosím o zľutovanie, teda prosiť o nejaké odpustenie, vyprosiť si, vzývať. Takže tieto slova pôvodne znamenali úpenlivú prosbu, také úpenlivé vzývanie. Do 9. storočia boli v omšovej liturgii rímskej cirkvi takzvané omšové litánie, teda litánia missalis. A boli to jednoducho, ako som to už povedal, že boli to také prosebné modlitby. Intonoval ich diakon a ľud odpovedal na jeho vzývania s volaním. Bývali v bohoslužbe slova. A takým ich nápadným znakom bolo časté zvolanie Kyrie eleison, takže potom názov litánia znamenal vlastne aj samotné Kyrie.
1: A v ranej téme nám napíšte, či sa stali loretánske litánie pravidelnou súčasťou vášho duchovného života. Spomínate si na dar alebo pomoc, ktorú ste vďaka ním prijali, kde všade vidíte vo svojom každodennom prežívaní odraz Máriinej cesty.
4: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 3 minúty po štvrte na 8. Príjemné ráno. Svätý Otec Leo XIV. Navštívi zajtra 8. mája taliansku mariánsku svätyňu v Pompejach. Zasvetená je ružencovej Panne Márii. V tomto kampánskom meste ho privíta arcibiskup Tomáso Caputo, ktorý pre Vatikánsky rozhlas uviedol, ako sa miestni veriaci pripravujú na pápežovú návštevu. Viac informácií prináša Ľudovít Malík.
1: Pompeje nie sú len mestom antických vykopávok, ale predovšetkým pulzujúcim centrom mariánskej úcty a charitatívnej služby. Už tento piatok sa ich ulice zaplnia veriacimi, aby privítali pápeža Leva XIV. Táto návšteva má pre miestnu komunitu hlboký symbolický význam, ktorý počiarkuje aj osobitný osobný míľnik svätého otca. Arcibiskup Tomáso Caputo vysvetľuje, prečo si pápež vybral práve toto miesto.
2: Svätý Otec nám dáva veľmi osobitný dar. Rozhodol sa prísť do Pompeji, aby oslavil prvé výročie svojho pontifikátu. A my túžime privítať pastiera Všeobecnej cirkvi so srdcom plným vďačnosti, aby sa Pompeje stávali čoraz viac svätyňou svetla, školou modlitby a pevnosťou pokoja.
1: Duchovná príprava na tento deň vrcholí. V celom meste sa veriaci spájajú v modlitbe ruženca, ktorý je pre Pompeje príznačný už od čias zakladateľa svätyne svätého Bartola Longa. Arcibiskup Caputo zdôrazňuje, že nejde len o organizačnú logistiku, ale najmä o vnútro.
2: Na návštevu pápeža sa pripravujeme predovšetkým duchovne, modlitbou a osobitne pre naše mariánske mesto modlitbou, ktorou je svätý ruženec. Tak ako na konci každej eucharistickej slávnosti vo farnostiach Pompeji, vo svätyni recitujeme špecifickú modlitbu za úmysly pápeža Leva, aby sme sa vnútorne disponovali prijať v poslušnosti a spoločenstve slovo a učenie Kristovho námestníka.
1: Pompeje sú však aj mestom kontrastov. Na jednej strane stoja milióny turistov a pútnikov, na druhej strane každodenná realita 25 000 obyvateľov, ktorí čelia moderným výzvam. Pápež neprichádza len do chrámu, ale do mesta milosrdenstva, kde cirkev podáva

0: prírody.
1: Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Príbeh o nehodách na cestách číta Alfred Svan.
2: Zákutie s vyasfaltovanou hlavnou hradskou a prašnými vedľajšími cestičkami, kde vodiči motorových vozidiel nie zo zákonnej povinnosti, lež z rízo ochranárskych pohnútok dodržiavali nepísané pravidlo ohľadu plnosti voči zraniteľnejším účastníkom cestnej premávky neznalých predpisov. A tak húska s krdlikom žltých baburiatok, prevádzajúca svoje maličké ratolesti pomalou, tackavou chôdzou cez cestu mimo vyznačeného priechodu prechodcov k potôčiku, početná kačacia rodinka, vyhrievajúca sa z jary na teplom asfalte krajnice vozovky, či načisto dezorientované, podskakujúce teliatko, kypiace nevýslovnou radosťou zo života, bezstarostne pobehujúce sem a ta po ceste na svojej prvej vychádzke, tí všetci mávali akosi prirodzene prednosť v jazde, či vlastne v tomto prípade priliehavejšie povedané v chôdzi. Pri prejazde dedinou museli byť vodiči voľakedy o mnoho ostražitejší než v súčasnosti. A to nie len z dôvodu potenciálneho nepredvídateľného stretu s početnými zvieracími účastníkmi, celodenne prítomnými v blízkosti cestných komunikácií, na miestach a v časoch, kedy by to najmenej očakávali, ale aj z dôvodu prítomnosti ich výlučkov na vozovke, vyznačujúcich sa mimoriadne nízkou viskozitou. A tak nie len

0: Ľudia za volantmi automobilov, ale ešte viac cyklisti a rovnako peší účastníci cestnej premávky museli dávať veľký pozor, aby na týchto rídzo prírodných, extrémne šmikľavých nástrahách nespôsobili nehodu nielen sebe, ale nešťastnou náhodou aj niekomu inému. So mnoho ťažšími následkami, tak na ošatení, ako aj na zdraví, sa končili pády pre chudákov cyklistov. Účastník takejto nehody si najčastejšie dotrhal nohavice a košeľu. Nuža mimoriadne bolestivé, nezriedka aj krvácajúce poranenia v podobe ošklivých odrenín, utrpel najmä na lakťoch a kolenách, o poraneniach hlavy, ktorú ešte vtedy nechránila prilba, ani nehovoriac. Nepríjemné bolo aj riešenie kolíznych, na oko komicky vyzerajúcich udalostí, keď príliš rýchlo jazdiace auto ofrkalo hnojom od hlavy po pety náhodného okoloidúceho chodca. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že takéto kuriózne scénky neboli nejakou vzácnosťou. Skôr naopak. Podobné nešťastné náhody, napokon však vždy so šťastným rozuzlením, bývali kedysi v dedine na každodennom poriadku.
1: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Je oblačnosť na celom území Slovenska?
2: Môžeme povedať, že je. No, nemusí byť všade úplne zamračené, ale oblačnosti je tu naozaj veľa. Je to práve už ten zvlnený studený front, ktorý sme už dva dni čakali, že zo západnej Európy príde k nám. Včera predčerom trošku poprchalo niekde v západných Čechách, ale dnes už táto najmohutnejší pás oblačnosti, lebo oblačnosť je v širokom pásme, ale ona nie je stále všade rovnako mohutná a zrážková činnosť sa teraz ráno sústredila hlavne niekde na čiare Prešov-Košice. Tam trošku sprchlo, ale inak je to asi väčšinou bez zrážok a aj keď je to studený front, zvlnený studený front, teploty sú stále ešte vysoké, môžeme povedať. Teraz ráno na východe je to väčšinou od 14 do takmer 17 stupňov. Na severe, na Orave 14, podobne aj Poprad hlási. Na juhu stredného Slovenska je 13 až 14 a na západnom Slovensku máme teploty od 13 do 15, možno aj 16 stupňov. Ešte treba spomenúť vietor, ten nám robil problémy v uplynulých dňoch, ale teraz ráno je to väčšinou taký slabý vietor. A aj na východe Košice už prestalo pršať a fúka tam taký slabý južný vetrik a je tam takmer 15 stupňov. Inak je to zaujímavé aj na horách. Môžeme povedať, že počkajte momentík, len tu telefón zvoní, musím ho vypnúť rýchlo. Dobre. Takže rátame s tým, že stále ešte tu bude celku teplé počasie, aj tá oblačnosť bude, ona sa len pomaly bude presúvať na východ, čo znamená, že by sme mali mať celku také oblačné počasie a teploty už nebudú takže vysoko nad 25 stupňov, ako sme to mali ešte v uplynulých dňoch, ale už by to malo byť trošku nižšie. Ale chcel som ešte povedať, zaujímavé je to treba na tých horách. Doteraz na hrebeňoch Tatier, či už nízkych, vysokých, sme tu mali teploty, alebo máme stále teploty nad nulou. A doteraz väčšinou fúkal taký južný vietor, Chopok ešte stále hlási južný vietor, je to tak okolo 11 metrov za sekundu, je tam teplota 3 stupne. Inak a zaujímavý je Lomnický štít, pretože ten už hlási, že tam fúka severný, severozápadný vietor, takže predsa len nejaká tá zmena prichádza a Lomnický štít má takmer plus 1 stupeň. No takže ja myslím, že táto zmena, že je viac oblačnosti, je trošku nižšie teploty a bude by trošku viac popršalo, no čo nie je dnes, no ale ja myslím, že dnes bude ešte na viacerých miestach, takže máme sa na čo tešiť.
1: Ale budú to také slabšie zrážky?
2: No nepredpokladám, že by toho veľa napršalo, ono to môže byť lokálne tak od 1 do 10 mm, ako kde, ale ešte treba spomenúť, že je možné, že sa sem tam vyskytne aj nejaká búrka. Inak včera, keď som na radare sledoval, ako sa tá oblačnosť približuje, tak taká najmohutnejšia bola niekde od Nitry smerom na stredné Slovensko. Tá som čakal, že by to mohlo aj zaburácať, že tam mohlo to ísť až do búrky. No uvidíme, možno, že dnes sa niečo podarí. A samozrejme, pri tej búrke by boli zrážky trošku silnejšie, ale no, aj 20 mm je málo. No, ono by sme potrebovali na Slovensku, aby teda riadne napršalo, aby sa to v prírode rýchlo prejavilo.
1: Čiže riadny dážď aj niekoľko dňový?
2: No, predpokladám, že táto zrážková činnosť, čo je dnes, zajtra skončí, alebo preruší sa, ešte tam nejaké prehánky môžu byť aj v piatok, ale málo to, veľa toho nenaprší. Nočné teploty teraz ani nie sú zaujímavé, to je všetko vysoko nad nulou, ale cez deň predpokladám, že v piatok na juhu by to mohlo ísť do 25 a na severe možno len do 20 stupňov. V sobotu predpokladám, že už by mal zase začať trošku viac sa prejavovať prílev teplejšieho vzduchu, čo znamená, že by sme mali mať aj vyššie teploty, aj 26 stupňov. A potom v nedeľu predpokladám, že tam by sa to mohlo prejaviť ešte trošku výraznejším oteplením až do 27 stupňov. No, takže tu o nejakých výdatných zrážkach veľmi nehovorím, ale ale oni prídu a je zaujímavé, že teraz v máji čakáme hlavne ľadových mužov, ale tentokrát nebudú ľadoví, ale budú zmoknutí, pretože práve počas toho asi štvordňového obdobia by malo asi 4 dni pršať u nás. Takže máme sa na čo tešiť.
1: A určite sa potešia aj záhradkári. A 7. máj je čím zaujímavý z pohľadu meteorológie?
2: Tak v kalendári je Monika, ale v cirkevnom kalendári je svätý Stanislav, alebo vôbec v českom kalendári spomínajú Stanislava. A môžeme povedať, že je poľský národný svätý svetec, patron Poľska. A my hovoríme o tzv. Stanislavskej jari. A my máme síce Stanislava, alebo mali sme už aj v apríli, ale môžem ho spomenúť, keďže v Čechách majú pranostiky aj na dnešný deň, tam sa hovorí, že ak na Stanislava padá dážď, na jeseň bude vraj prázdny súd. No, je to také trošku ako divné, ale tiež sa hovorí, že svätý Stanislav na pasi aj zahreje, čo by malo byť, že dosť naprší a pritom bude aj teplo. Takže to je to najlepšie, čo by sme si mohli želať. A ešte by som chcel spomenúť, že v histórii sme mali napríklad 7. maj 1989 bol zaujímavý. Vtedy sa na chopku vyskytla vichrica, keď vietor dosahoval rýchlosť až 170 km za hodinu. A Bratislava je zaujímavá zase tým, že už keď sme tu v predchádzajúcich dňoch mali letné dni teplotu nad 25 stupňov, takže štatisticky taký priemerný dátum prvého letného dňa pre Bratislavu je práve 7. maj. No takže ja myslím, že celku v pohode takéto počasie.
1: Určite áno. Ďakujem za všetky informácie a prajem vám krásny deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia. Pripájame presný čas. Je 7 hodín 40 minút. Príjemné ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
1: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Odborník na gregoriánsky chorál Marek Klein a multiinstrumentalista Michal Smetanka vás pozvú na koncert Sloboda v nekonečne do divadla Poprad. Ale aj ďalšie pozvánky, komentáre a mini zamyslenia počiarknú ten aktuálny súťažný rebríček 15 piesní z tvorby zaujímavých aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás započúvať sa už dnes večer o 21:30 do relácie Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
5: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
4: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
7: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny a potom od 4. storočia spoločenstvách ako pustovníci.
6: O meditácii i modlitbách nám salezián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do Vrecka v sobotu o 9:30.

Každý z nás má obľúbený spôsob modlitby, v ktorej vstupujeme do kontaktu s Bohom. Cítime tak svoj duchovný život. Niekto preferuje voľný štýl spontánnej modlitby. Niekto preferuje naučené a cirkvou ustanovené modlitby a ľudové pobožnosti. Niekedy sa radi modlíme dlhšie, inokedy volíme modlitby kratšie. V modlitbe nikdy nie sme sami. Duch Svätý rozumie našim potrebám a prihovára sa za nás. Boh nás uisťuje, že pozná naše srdcia a vie, po čom túžime. Preto nie je potrebné veľké množstvo slov. Uisťuje nás o tom aj samotný Ježiš, ktorého učeníci žiadajú, aby ich naučil modliť sa. Hovorí, že sa nemáme modliť ako pohania, ktorí si myslia, že pre veľké množstvo slov budú vyslyšaní. Zanecháva nám tak krátku, ale najdôležitejšiu modlitbu nášho života, modlitbu Otče náš. Jej dôležitosť spočíva ale aj v tom, že keď sa do nej vhlbíme, zistíme, že zasahuje celú našu existenciu, našu minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť. Veď prosíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. V prosbe odpusť nám naše viny, prosíme o odpustenie minulých hriechov. V slovách neuveď nás do pokušenia, prosíme, aby nám do budúcich dní dal silu odolávať zlu. Dôležitosť Ježišovej modlitby nás uisťuje, že akokoľvek sa zvykneme modliť, v žiadnom z našich dní by nemala chýbať modlitba nášho života, modlitba Otče náš.

Zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O 7:54 vám prajem príjemné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte, s dovolením.
0: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
0: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
5: Vládou schválená novela trestného poriadku mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Diskusné fórum Sila komunity spájanie generácií potvrdilo, že medzigeneračná solidarita pomáha zmierňovať osamelosť i chudobu. Iránska ambasáda v Soule poprela, že by Teherán zasiahol juhokorejskú loď v Hormuzskom prielive. Pri počúvaní vás krátko po 8 hodine víta Iveta Kureková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Novela trestného poriadku mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Vyplýva to z návrhu novely trestného poriadku, ktorý včera schválila vláda. Od doterajšej filozofie poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia či prerušenia trestného stíhania má prejsť k systému benefitov formou mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a to vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko.
7: Táto reforma predstavuje vyvážený a moderný prístup k inštitútu kajúcníkov taký, ktorí poznajú aj vyspelé európske právne poriadky, napríklad Česká republika alebo Taliansko, a som presvedčený, že prispeje k väčšej dôvere verejnosti spravodlivosť trestného konania na Slovensku. Bol predmetom naozaj dlhého pripomienkového konania, ktoré sme sa snažili v maximálnej možnej miere zapracovať tak, aby sme ten pôvodný návrh, ktorý sme predkladali do medzirodného pripomienkového konania, vylepšili. Myslím si, že sme dospeli ku kompromisu, s ktorým môže byť každý spokojný.
5: Slovensko predalo včera nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Ich celková hodnota bola 764 miliónov eur. Informovala o tom agentúra pre riadenie dlhu a likvidity s tým, že išlo o tri rôzne tranže dlhopisov so splatnosťou 3, 6 a 10 rokov. Po dvoch rokoch sa tak podľa ministerstva financií opäť podarilo rozšíriť financovanie aj mimo eura a vstúpiť na trh v švajčiarskych frankoch. Dlhopisy podľa neho potvrdzujú dlhodobú dôveru investorov v stabilitu slovenskej ekonomiky. Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pripravila diskusné fórum Sila komunity spájanie generácií. Zástupcovia tretieho sektora, podnikateľov, vzdelávacích inštitúcií aj z cirkevného prostredia hovorili o tom, ako medzigeneračná solidarita pomáha zmierňovať osamelosť i chudobu. Vysvetľuje správkyňa nadácie Anna Verešová.
8: My sa každodenne stretávame s tými, ktorí sú osamotení, ktorí sú ekonomicky chudobní, ale aj chudobní vo vzťahoch. My by sme mali viac konať na tých vzťahoch, na pracoviskách, v rodinách, v komunitách, v obciach, v cirkevných spoločnostiach, vo farnostiach, že viac by sme mali pracovať na vzťahoch, lebo bez vzťahov sme osameli, chudobní a môžeme byť aj viac chorí.
5: Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff by sa mal tento týždeň stretnúť Miami s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Tieto správy prišli v čase, kedy Ukrajina aj Rusko prejavili ochotu vzájomné boje prerušiť. Zatiaľ, čo Moskva vyhlásila jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom, Kyjev na to reagovalo vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však včera uviedol, že Moskva na prímerie reagovala novými útokmi. V závislosti od vývoja situácie podľa neho určia, akým spôsobom zareagujú. Iránske veľvyslanectvo v juhokorejskom Soule odmietlo dnes tvrdenia, že ozbrojené sily Teheránu mali dočinenia s výbuchom, ktorý tento týždeň zasiahol plavidlo Južnej Kórey v Hormuzskom prielive. Výbuch a následný požiar vypukol na obchodnej lodi, ktorá sa plavila pod vlajkou Panamy v pondelok. Všetkých 24 členov posádky vrátane 6 juhokorejčanov je v poriadku. Americký prezident Donald Trump následne tvrdil, že na loď útočil Irán a Koreu vyzval, aby sa zapojila do operácie USA v Hormuzskom prielive, ktorých cieľom je obnoviť bežnú plavbu v tejto kľúčovej úžine. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si ukončil 6-zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy. Anaheim triumfoval v druhom semifinále západnej konferencie nad Vegas 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1.
9: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
10: Počasie.
5: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä vo východnej polovici, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
9: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
10: Dopravný servis.
5: K nehodám došlo v Prievidzi na Záhradníckej, kde sa v zákrute zrazilo osobné auto s dodávkou. V Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty a v Michalovciach na Veľkej kruhovej križovatke Humenskej cesty a Štefánikovej, kde sa zrazili dve autá. V kolónach stratíte na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek 15 minút, po ceste 1/2 cez Záhorskú Bystricu tiež 4 hodinu. V Rovinke smerom do Bratislavy sa zdržíte 10 minút, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu 15 minút, na trase z Čace do Žiliny hodinu, za Príbovcami smerom na Martin 15 minút, na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna 10 minút, na vjazde do Popradu smerom zo Zelca tiež 10 minút, na vjazde do Košičace smerom z Čečejoviec 15 minút, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra 10 minút, na vjazde do Prešova smerom z Kapušian rovnako 10 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra tiež 10 minút. Pozor, v Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na rýchlosť pozor aj na vjazde do Lehoty smerom z Veľkého Záložia vo Zvolenie na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu obojsmerne, v Gemerskej Panici na hlavnom ťahu smerom na Plešivec a na vjazde do Humeného z Michaloviec. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kurechová.
10: Dopravný servis je zo zelenej vlny STV.

v katolíckej viere a duchovnosti. V ranej téme sa s nami môžete podeliť a napísať nám, či patria loretánske litánie k vašim obľúbeným modlitbám. Spomeníte si na chvíľu, keď ste prostredníctvom tejto modlitby pocítili Božiu pomoc alebo povzbudenie. A kde v tom, čo každý deň prežívate, vidíte kúsok Máriinho príbehu. Je 8 hodín, 8 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 12,5 minúty, príjemné ráno. V Gruzínsku zvolili troch kandidátov na post patriarchu. Podrobnosti odznejú v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. A dnešná ranná téma je o loretánskych litániách a Panne Márii, hovorí dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
2: Vlastne ten stredovek bol taký veľmi kreatívny.

0: Kreatívny v tejto oblasti a mnoho v rámci tej súkromnej pobožnosti vzniklo rozličných litánií, nielen k svätým, ale aj mariánskych litánií. Oni kde si majú ten počiatok v 12. storočí. Totiž to mali taký jednoduchý princíp. Pričleňovali metafory vzťahované na Pannu Máriu a tak vlastne rozvádzali a vyčerpávali tú mariánsku tému. Napríklad mariánske litánie z Mainzu, ktoré poznáme tiež z 12. storočia, sa začínali takto. Nebeský Oče, ty si vyvolil Pannu Máriu, zmiluj sa nad nami. Panna Mária, večné milosrdenstvo, oroduj za nás. Panna Mária, radosť anielov a plesanie všetkých svätých, oroduj za nás. Iné také včasné stredoveké litánie sa zase začínali s volaniami. Spravodlivý Pane, čuj. Rám všetkých cností a nádoba pobožnosti, čuj. Ako som už povedal, mariánske litánie toho skorého stredoveku sa neujali ani všeobecne, ani natrvalo. Až tie litánie, ktoré sa modlievali a spievali v Lorete, tak až tie dostali aj takéto pomenovanie podľa Loreta a nadobudli časom tú všeobecnú a aj vyhradenú platnosť, že iba tie sú oficiálne v cirkvi. Tie, ktoré dá sa povedať, že sú najviac opreté o biblické texty.
1: A pridávame ešte vaše odpovede, ktoré ste nám už napísali. Pani Evka sa podelila takto. Loretánske litánie som sa veľmi rada modlievala a tiež všetky modlitby k Panne Márii. Panna Mária vždy pomáha svojim deťom, ktoré ju s láskou a vierou vzývajú. A napísala aj pani Anna. Loretánske litánie sa modlíme v mesiaci máj a v októbri, vždy pred svätou omšou v našom farskom spoločenstve. Vďaka Panne Márii za jej mocnú ochranu, pomoc, za jej orodovanie. S modlitbou svätého ruženca loretánskych litánií či modlitbou pod tvoju ochranu si môžeme vyprosiť veľa milostí. Obraz Máriinej cesty vidíme v plnení Božej vôle v každodennom živote. Moja starká Mária nadovšetko milovali Pána Ježiša i Pannu Máriu. Cez ťažký život, ktorý mali, nikdy sa nesťažovali, ale vždy s úctou a so zopetými rukami prosili našu sedembolestnú Pannu Máriu o jej pomoc. Nikdy nezabudnem, ako mi raz povedali, nikdy nezúfaj, keď prídu ťažkosti. Vždy sa utiekaj o pomoc k Panne Márii. Ona ti vždy pomôže, nikdy ťa neopustí. Vo viacerých životných situáciách, keď som sa modlila Svätý Ruženec, moja modlitba bola vypočutá. Ďakujem našej nebeskej mamke za jej orodovanie, že nás neustále sprevádza na našich životných cestách. Požehnaný deň pod mocnou ochranou Panny Márie. A ešte stále nám môžete písať a podeliť sa s nami, či sú loretánske litánie vašou pravidelnou modlitbou. Máte zážitok, keď vám táto modlitba v ťažkej chvíli reálne pomohla? A v čom je pre vás Panna Mária inšpiráciou pri riešení bežných denných situácií?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 20 minút. O voľbe kandidátov na post patriarchu v Gruzínsku je nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: V Gruzínsku zvolili troch kandidátov na post patriarchu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V gruzínskom Tbilisi 28. apríla Svätý synod Gruzínskej pravoslávnej cirkvi zvolil troch kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o úrad patriarchu. Voľby sú nevyhnutné, keďže 17. marca zomrela doterajšia hlava cirkvi patriarcha Ilia II. V biskupskom hlasovaní získal metropolita Šio Mujiri 20 hlasov, metropolita Job Akiašvili a metropolita Gregory Berbichašvili dostali po 7 hlasov. Hlasy získali aj traja ďalší biskupy. 57-ročný metropolita Šio je považovaný za nakloneného súčasnej gruzínskej vláde a za skôr proruského. 65-ročný metropolita Job je považovaný za konzervatívneho hierarchu, ktorý si zachováva odstup voči Moskve a energicky sa vyjadruje v otázkach viery. 69-ročný metropolita Gregory je považovaný za kritika vlády a za proeurópskeho, pričom počas politických nepokojov v uplynulých rokoch sa opakovane prihlásil k slovu. Návrh trojice kandidátov bude teraz predložený rozšírenému cirkevnému zhromaždeniu, na ktorom sa v súlade s predpísanými cirkevnými postupmi uskutoční voľba nového gruzínskeho patriarchu. Presný termín zasadnutia zhromaždenia ešte nebol oznámený. Podľa cirkevnej ústavy je najneskorším možným termínom 17. máj. Podľa volebného poriadku je správca patriarchálneho stolca, metropolita Šio, povinný zvolať rozšírený cirkevný koncil najskôr 40 dní, čiže 25. apríla, a najneskôr 2 mesiace po smrti patriarchu, čiže 17. mája. Členmi koncilu sú biskupy, ďalší duchovní a tiež laici. Nového patriarchu však volia len biskupy. Za zvoleného sa považuje ten kandidát, ktorý získa viac ako polovicu hlasov biskupov prítomných na biskupskej rade. Je potrebných najmenej 20 z aktuálne 39 biskupov. Ak v prvom kole volieb nedosiahne žiadny z kandidátov potrebnú väčšinu, uskutoční sa druhé kolo volieb, na ktorom sa zúčastnia dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Na kandidáta na post patriarchu sa kladie celý rad požiadaviek. Musí mať gruzínsku štátnu príslušnosť a byť biskupom Gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Mať vek medzi 40 až 70 rokmi, teologické vzdelanie a rozsiahle skúsenosti so spravovaním cirkvi. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Hudobne doprevádza Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 192, 200, 400. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Bratia a sestry v rozhlasovej kaplnke, poslucháči Rádia Lumen. Tak tu máme dve pätnástky. Obidva biblické texty, ktoré budeme počuť, sú totiž z 15. kapitoly, ale samozrejme inej knihy. A obidva sú plynulým pokračovaním včerajších textov. V skutkoch apoštolov sme včera sledovali Pavla, Barnabáša a iných, ako sa vydali z Antiochie do Jeruzalema. Boli to tí, ktorí sa pred pár mesiacmi vrátili z prvej misijnej cesty, kam ich tiež vyslalo spoločenstvo veriacich z Antiochie. O tom sme počúvali v utorok. Včera sme už sledovali, ako do tohto spoločenstva prišli bratia z Júdeji a tvrdili, že keď sa kresťania nedajú obrezať, nebudú spasení. No a po príchode do Jeruzalema, kde chceli tento spor riešiť za apoštolmi, opäť stali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov a hovorili, treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov zákon. Včerajší text končil slovami, apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. Dnes budeme počuť, ako toto skúmanie prebiehalo. V evanjeliu sa už týždeň nachádzame vo večeradle, sledujúc Ježišovu poslednú večeru, najmä rozlúčkovú reč. Včera sme počuli jeho podobenstvo o viniči a ratolestiach. Dnes bude nasledovať záver, sumár podobenstva. Skôr než budeme počúvať Božie slovo a príjmeme Kristovo telo, očistíme svoje srdcia ľútosťou nad svojimi hriechmi. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
2: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Tvoja láska nás prenáša z hriechu do milosti a z biedy do blaženosti. Prosíme ťa, upevni v nás dielo Tvojej lásky, aby sme všetci, ktorých si ospravedlnil vierou, vytrvali v dobrom až do konca. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal apoštolom a starším: Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo Evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého, tak ako nám. A neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni. Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: Bratia, vypočujte ma. Šimon porozprával, ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slova prorokov, ako je napísané: Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stanok. Znova postavím jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána. Všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci známe od vekov. Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdržali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho každú sobotu čítajú. Počuli sme Božie slovo.
2: Bohu.

0: Pán s vami.
1: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť. Aby vaša radosť bola úplná. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chváľa Tebe, Kriste.

Bratia a sestry pri rozhlasových príjimačoch i tu v rozhlasovej kaplnke svätého Michala. Nedávno som sa v mojej farnosti nepriamo zúčastnil debaty o štrúdli, čo je môj obľúbený koláč. Aktérky neriešili podstatu, teda čo je štrúdľa, ale detaily. Nebavili sa ani o základnom delení medzi ťahanou, čo je jednotka, a dvojkou z lístkového cesta, čo je dnes najčastejšie, alebo inou. Najdôležitejšie pre ne bolo, či sa maková náplň sype, alebo môže byť dopredu pripravená s nejakou prímesou. Táto vec mi trochu pomohla pochopiť situáciu na apoštolskom sneme v Jeruzaleme, ktorý opisovalo dnešné prvé čítanie. Neriešili jadro, teda odkiaľ a v kom je spása, aj keď Peter to jednou vetou jasne deklaroval. Neriešili ani poradie prikázaní, teda jadro morálky. Nehovorili ani o tom, ako sa stávame členmi Božieho ľudu. Riešili obriezku a zachovávanie iných Mojžišových zákonov. Lebo to bol problém. Problém, ktorý vyriešili v dnešnom slovníku synodálnou cestou. Vzájomným počúvaním, hľadaním odpovede v Božom slove a kompromisom, ktorý sa nedotýkal jadra viery. Ostatné veci, aj keď dôležitejšie, sa dostali na rad neskôr. Vnímame ich najmä prostredníctvom evanjelií, apoštolských listov a potom v dejinách cirkvi. Matúš opísal Krista ako nového Mojžiša. Marek ako Božieho syna pre pohanov. Apoštol Pavol veľakrát písal, že spása je v Kristovi a je pre všetkých. Ján zas zdôrazňoval Kristovo božstvo. Jakub skutky viery a tak ďalej. Celý starý zákon sa postupne začal chápať nie ako základná norma, ale ako príprava na zviditeľnenie Boha v Kristovi. Jadro svojej viery kresťania jasne definovali pred 1701 rokmi v Níceji a potom v Carihrade. Dodnes ho opakujeme pri nedeľných bohoslúžbách. Mimochodom, tam sa už nespomína, že treba niekoho obrezať. To bolo dávno vyriešené. Kresťania, Kristova cirkev si bola vedomá, že ju vedie Boží duch. Ten účinkuje v jej učiteľoch, v jej predstavených i v celom Božom ľude. A najmä synodálne veci, ekumenické koncily sa vždy považovali za jeho nástroje. V posledný, v poradí 21. sa konal v rokoch 1962 až 1965 v Ríme a dostal meno druhý vatikánsky. Podobne ako apoštolský v Jeruzaleme, o ktorom sme čítali, určil v duchu svetom smerovanie, život cirkvi na ďalšie obdobie. Pričom postupnosť tém a schválených dokumentov mi pripomenula situáciu na tom prvom, apoštolskom, a po ňom. Keď svätý pápež Ján 23. oznámil 25. januára 1959 úmysel koncil zvolať,
hovoril o potrebe viesť dialóg so súčasným svetom, s modernou vedou, umením, kultúrou a ešte viac s ostatnými veriacimi v Krista a vôbec s veriacimi. Nakoniec sa tak stalo, ale vzájomný dialóg biskupov z celého sveta a modlitby veriacich na celom svete ukázali aj na potrebu na novo presnejšie definovať svoju vieru, život a poslanie cirkvi. Lebo zo seba poznania a pochopenia svojho vnútra môže prísť najlepšia ponuka pre druhých, pre svet. Zaujímavé však je, že prvý dokument, ktorý biskupi schválili, nebol o tomto jadre ani o vzťahu k svetu. Bol o liturgii. O tom, čo ich v praxi najviac trápilo. Konštitúcia o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium bola schválená v decembri 1963. Až o rok došli konciliovi otcovia od obalu k jadru, k dogmatickej konštitúcii o cirkvi Lumen Gentium. A pastorálna konštitúcia o mieste a poslaní cirkvi vo svete Gaudium et Spes bola posledným zo 16 schválených dokumentov. Dátum schválenia je 7. december 1965 a 8. decembra koncil skončil. Ako by sa dejiny opakovali. A dúfam, že sa aj budú. Pavol a kresťania obrátení z pohanstva boli síce ešte niekoľko desaťročí konfrontovaní s prijatím obriezky a Mojžišovho zákona, ale problém zanikol. Určite aj vďaka jasnému stanovisku apoštolského snemu. Aj súčasná cirkev je konfrontovaná starou predkoncilovou liturgiou, najmä niektorými jej prejavmi, ako je prijímanie pokľačiačky či latinský jazyk. Ale verím, že prejdeme k podstate, k dôležitejším témam. K tomu vyzval v tejto súvislosti v katolických novinách aj náš diecézny biskup, monsignor Marian Chovanec. Podstatná je pri slávení svätej omše dispozícia, píše, sústredenosť srdca, nie formy prijímania. Liturgia je bohoslúžba, ktorá okrem oslavy Boha a komunikácie s ním odráža aj vnútorný život cirkvi, spoločenstva veriacich. Preto si myslím, že by bolo dobré, keby sme sa tomuto seba vnímaniu cirkvi trochu venovali. Čítali ste, ako sa po koncile cirkev cíti, kde patrí? Čím vás oslovili spomínané konštitúcie o cirkvi? Alebo ich nepoznáte, či ste o nich ani nepočuli. Ale potom si môžeme myslieť, že my sme cirkev, ja som cirkev, a presadzovať svoj obraz. Alebo obraz niekoho iného, čo na internete napísal, čo treba robiť, aby som bol v úvodzovkách zbožnejší. Ak sa však chceme posunúť ďalej, tak ako sa posunuli prví kresťania, zaoberajme sa jadrom, Kristom, jeho slovom a dajme sa viesť Božím duchom, nie pochybnými učiteľmi. Tak som od tej štrúde trochu odišiel.
A chcel by som, aby ste od nej odišli aj vy. Lebo pri koláči je najdôležitejšie, či vám chutí. Proti gustu žiaden dišputát. Ani proti osobnej, súkromnej modlitbe. Každý z nás má svoje obľúbené texty a slová, ktoré vyjadrujú jeho vzťah k Bohu. Sú však aj modlitby cirkvi, ktoré vyjadrujú vieru a seba vnímanie celého spoločenstva. A ak do tohto spoločenstva patrím, mal by som ho vnímať. Nie presadzovať v ňom svoje predstavy. Amen.

0: Bratia a sestry, ďakujme nášmu Bohu za jeho veľké dobrodenia a s úprimným srdcom ho prosme za cirkev a celý svet. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Aby biskupi, kňazi a diakoni čerpali silu a múdrosť z Božieho slova a tak posvecovali seba i tých, ktorí sú im zverení, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Aby misionári prinášali posolstvo o Božej láske do všetkých končín zeme, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Aby sa snúbenci v čistote pripravovali na prijatie sviatosti manželstva, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Aby všetci veriaci chápali, že pravá láska je neodlučiteľne spojená s obetou, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Aby sme zostávali v Kristovej láske a prežívali plnosť radosti, ktorú nám dáva iba On, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Aby boli vypočuté úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za darcov a patronov Rádia Lumen, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za Božie požehnanie a silu, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
0: Všemohúci Bože, prameň lásky, vypočuj naše prosby a daj, aby sme s ochotou a radosťou plnili Tvoje prikázania. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Bože, pri slávení tejto vznešenej obety nám dávaš účasť na jedinom a najvyššom božstve. Prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa tvojej pravdy, ktorú sme spoznali. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase. Ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo on zvíťazil nad hriechom a smrťou, obnovuje všetko padnuté a v ňom znova nadobúdame plnosť života. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery. Svätá zachráň nás, veď Ty si nás vykúpil svojim krížom. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz mi na slovo a duša mi ozdravie.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen. Prosíme ťa, veľký nás Kriste, daj nám nových svetých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa náš svet znova osvetí.
0: Bratia a sestry, v kaplnke poslucháči Rádia Lumen. Som rád, že som s vami mohol prežiť túto bohoslúžbu, liturgiu svätej omše. Verím, že sme sa v nej všetci stretli so živým Kristom v jeho slove a v jeho tele. A dúfam, že aj toto stretnutie nám pomôže k vzájomnej jednote. Nie tak, že budeme rovnako zmýšľať, ale tak, že sa budeme viac zaoberať jadrom, nasledovaním Krista. Lebo to je cesta k vzájomnému porozumeniu a jednote. Na túto cestu vám rád udelím záverečné požehnanie. Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu ďakujem.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Hudobne doprevádzal Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
2: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svätá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
3: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
4: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
5: Lumenáda s rádiom Lumen.
6: Je 9 hodín 22 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
5: Počasie.
6: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, najmä na západe zmenšená oblačnosť. Na strednom a východnom Slovensku aj dážď, prehánky, ojedinele búrky. Vzduch sa zohrieje na 19 až 24 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor do 7 metrov za sekundu. Pri búrkach zosilnie.
5: Dopravný servis.
6: Na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Zdržíte sa hodinu. Na obchádzkach cez Karlovú Ves a Lamač sa v kolónach stojí 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne počkáte pol hodinu. Rýchlosť sa oplatí dodržať na výjazde z Bánova smerom na Šurany. Vo Zvolene na hlavnom ťahu tiež za odbočkou na Krupinu a smerom na Žiar nad Hronom. A v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom do centra. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Zaujíma vás história? V Košiciach môžete práve v týchto dňoch spoznať miesta, kde sa po stáročia písali dejiny košickej arcidiecézy.
7: Tu najparádnejšiu sieň, ktorú vlastne vidíme zvonku, lebo tam, kde trčí balkón na prvom poschodí, tak za tým je taká baroková sieň, ktorá má veľmi peknú, ale decentnú výzdobu a v nej napríklad existuje aj trón alebo taký sedes.
6: Chcete vedieť, kto na ňom sedel? Zostaňte s nami a dozviete sa. Máme pre vás aj zaujímavosti o 8000 rokov starom náleze.
8: Našli sme pri výkopových prácach drevo, ktoré sme dali zistiť jeho vek a bolo nám oznámené, že toto drevo je staré 8089 rokov.
6: O niekoľko minút vám povieme viac. Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. V ranej téme nám naďalej môžete napísať, či si našli loretánske litánie stále miesto vo vašich každodenných modlitbách. Máte skúsenosť s konkrétnym darom či milosťou, ktorú ste si vyprosili práve modlitbou loretánskych litánií a v ktorých okamihoch dňa najviac vnímate prítomnosť a vzor Panny Márie. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: patria loretánske litánie k vašim obľúbeným modlitbám? Spomeniete si na chvíľu, keď ste prostredníctvom tejto modlitby pocítili Božiu pomoc alebo povzbudenie? A kde v tom, čo každý deň prežívate, vidíte kúsok Máriinho príbehu? O tom nám dnes píšete v rannej téme a pani Peťa z Bratislavy sa podelila takto. Pre mňa sú loretánske litánie v tomto májovom čase doslova balzamom na dušu. Mária je pre mňa vzorom tichej lásky a obrovskej trpezlivosti, ktorú sa učím vnášať do svojho manželstva i každodenného života. Jej blízkosť potrebujem najmä teraz, keď je to necelý rok, čo mi zomrela mamina. Často ma prepadne smútok a stačí maličkosť, aby sa mi vrátili spomienky. Presne ako dnes ráno v autobuse. Snažila som sa byť milá, pozdravila som sa a dokonca som chcela šoférovi pomôcť s dverami, ktoré sa mu kazili. Odmenou by bol hnev a ignorácia. Hlavne v tieto mesiace som stretla šoférov milých, no dnes asi nemal svoj deň. V tej chvíli mi prišlo veľmi ľúto, že ľudia vedia byť takí nepríjemní. No potom som si spomenula na Máriu. Ona tiež kráčala svetom v tichosti, znášala bolesť aj nepochopenie, no nikdy nestratila svoju dobrotu. Loretánske litánie ma učia, že na hnev nemusím odpovedať hnevom. Každé ich zvolanie je pre mňa ako pohľadenie od maminy, ktorú by som tu dnes tak rada mala pri sebe, hoci by mi aj vynadala. Vďaka Márii viem, že aj po ťažkom ráne v autobuse môžem do práce prísť s pokojom v srdci. Pekný deň poslucháčom, nech stretnú dobrých ľudí. Naďalej nám môžete písať a podeliť sa s nami, či patria loretánske litánie k vašim obľúbeným modlitbám. Spomeníte si na chvíľu, keď ste prostredníctvom tejto modlitby pocítili Božiu pomoc alebo povzbudenie a kde v tom, čo každý deň prežívate, vidíte kúsok Máriinho príbehu.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Uvažovali ste nad tým, čím je iná kresťanská láska? Tu je vysvetlenie.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Bez lásky k Bohu a k blížnemu neexistuje kresťanstvo. Zároveň však platí, láska nie je výsadou kresťanov. Aj nekresťania dokážu milovať. A často veľmi obetavo. Čo teda robí kresťanskú lásku niečím osobitným? Pomôže nám konkrétny príbeh. V Ríme, nedaleko baziliky svätého Petra, majú misionárky lásky svoj dom. Toto spoločenstvo založila svätá matka Teresa a sestry sa venujú najmä chudobným. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, dosť drzo si vypýtal balíček s obedom. Ako by sme zareagovali my? Možno by sme povedali: viete čo, príďte zajtra, keď budete triezvi. Sestra však urobila niečo iné. Rýchlo odbehla a o chvíľu sa vrátila aj s balíčkom jedla. Bezdomovec si ho zobral bez poďakovania a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo ešte niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Zrazu sa v ňom niečo zlomilo. Vrátil sa späť, zazvonil znova, tentoraz slušne. A povedal: sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska v praxi. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, keď si to zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde by sme čakali odmietnutie. Ježiš to vyjadril veľmi jasne, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Čo je na tom nové? Nie samotná láska, ale spôsob lásky. Ježiš nemiluje preto, že si to zaslúžime. Miluje prvý. Miluje až do krajnosti. A presne tak nás pozýva milovať aj druhých. Láska teda nie je len pocit. Je to rozhodnutie. Chcem ti dobro. Postupne sa tak mení aj pohľad na život. Blaho druhého sa dostáva viac do popredia a moje ja ustupuje. Poznáme to aj z bežného života. Keď niekoho milujem, chcem ho potešiť. Premýšľam, čo mu urobí radosť. Venujem čas, energiu, možno aj peniaze a robím to rád. A keď vidím jeho radosť, stávam sa šťastným aj ja. To je tajomstvo lásky. Čím viac dávam, tým viac získavam. Láska k blížnemu znamená tešiť sa z druhého, byť s ním v radosti aj v smútku, niesť s ním jeho život. A práve v tom sa kresťanská láska stáva viditeľnou. Nie v slovách, ale v konkrétnych skutkoch, ktoré majú často sílu meniť srdcia.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: potulky mestom Košice ako jedinečná možnosť poznávať tajomné zákutia mesta začínajú od dnes ďalšou originálnou témou. Sprievodca Milan Kolcun a jeho kolegovia prevedú turistov zákutiami arcibiskupského úradu a košickej fary Dómu svätej Alžbety. Táto jedinečná potulka mestom otvorí dvere do priestorov, ktoré bežne zostávajú zraku verejnosti neprístupné a umožní zakúsiť atmosféru miesta, kde sa po stáročia písali dejiny košickej arcidiecézy. So sprievodcom Milanom Kolcunom hovorí kolega Martin Ďurčo.
1: Arcibiskupský úrad má to aj vo svojom názve, že je to úrad, má svoje priestory, ktoré sú verejné, prístupné, ale sú tam aj také miesta, kde ľudia bežne nechodia. Na čo sa môžeme tešiť?
2: V prvom rade na tú najparádnejšiu sieň, ktorú vlastne vidíme zvonku, lebo tam, kde trčí balkón na prvom poschodí, tak za tým je taká baroková sieň, ktorá má veľmi peknú, ale decentnú výzdobu a v nej napríklad existuje aj trón, alebo taký sedes, na ktorom sedel Svätý Otec počas návštevy Košíc, konkrétne Luníka 9. Tak toto je taká topka, predchádza tomu predsieň, v ktorej sú všetci biskupy spodobení na jednotlivých obrazoch, biskupy košickej diecézy, no i nádherné schodisko lemované takými pozlátenými anielikmi zvanými medzi kunsthistorikmi putty. Tak to sú tie veci, ktoré sú najviac pre oči, najspektakulárnejšie. No a my samozrejme ukážeme ale aj iné časti a povieme k tomu históriu a pár príbehov.
1: Ja viem, že arcibiskup Alois Tkáč priamo býval v týchto priestoroch arcibiskupského paláca, mal tam svoj byt a mal parádny výhľad na hlavnú ulicu. Možno jeden z najlepších v meste. Pôjdete na tieto miesta?
2: Tam až nepôjdeme, ale ten výhľad sa dá nasimulovať. Keď ideme nižšie do palacinkárne, tak vlastne pôdorysne je to byt arcibiskupa Tkáča, v ktorom dožil svoje dni a vidíme to isté, čo on, len sme o 5 metrov nižšie.
1: Aj samotná fara Domu svätej Alžbety má čo ponúknuť. Paradoxne ona je trochu ďalej od domu ako arcibiskupský úrad, ktorý je naozaj bezprostredne oproti, dá sa povedať. Čo ponúka fara?
2: Fara jednak vidno, ako sa činia v projektoch, čiže napríklad dvere, to sú jedny z najkrajšie zreštaurovaných dverí na fare. Poukážeme na to. No a hore sa vznáša ako keby naša patronka mesta, farského úradu. Je to svätá Alžbeta. Vidno tam ju na reliefe, ako práve rozdáva jedlo matke, ktorá nemá čo dať jesť svojmu dieťaťu, a tiež žobrákovi. Čiže toto si ukážeme, no a ukážeme si aj zakladajúcu tabuľu fary z roku 1902 a prejdeme sa farskou záhradou.
1: Čo bolo na mieste arcibiskupského úradu a fary v čase, keď tu ešte nebola diecéza? Lebo tie budovy majú viac ako 200 rokov.
2: Áno, rozdielme to tak, že čo bolo na mieste farského úradu. Bol tam predchádzajúci farský úrad, lebo fara tu bola. Farár Košický sa spomína nepriamo už v prvej listine z roku 1230. A teda zdá sa, že fara bola na tom istom mieste, len bola malička a potom sa rozšíril ten úrad v roku 1711. No a z roku 1920 a už je tá budova, ako ju poznáme. To by bolo o farskom úrade. A na mieste arcibiskupského úradu boli zasa domy. Bolo tam až 5 parciel, lebo v stredoveku boli domy uzučké, každá parcela tam mal taký prechod, že vošiel do toho domu a dole mal hospodársku časť a ani sa nevedel na tom fliačiku zeme otočiť, čiže musel s vozom výjsť do zadnej uličky. No a takých uzučkých domov bolo až 5. Potom sa pospájali, tam bol grof Vojtech Stáraj, ktorý mal taký dvojdom, taký palácik, a potom grof Jan Čáky, to je ten južnejší dom, ktorý predchádzal palácu. Vtedy už 2 palácíky sa dali dokopy, krátko na začiatku 19. storočia vznikol biskupský úrad, palác, tak ako ho poznáme, ale bez tej časti, ktorá odskakuje, tak toto je až neskôr pribudovaná biskupská knižnica z roku 1896 a tá pribudla až za biskupa Žigmunda Bubiča. Takže tak sa to pomaly naberalo a z toho máme taký honosnejší palác a honosnejšiu faru.
1: Kde sa začne potulka samotná? Predpokladám, že to bude priamo na mieste.
2: Budeme hneď pár metrov vedľa pred domom svätej Alžbety. Potulky robíme ako vždy 5 dní. Začíname vo štvrtok a potom piatok, sobota, nedeľa a završíme v pondelok. To si viete nájsť na www.potulka.sk.

0: Počas výkopových prác na pozemku v Piešťanoch objavili kmene starých stromov. Ako sa neskôr ukázalo, nájdené drevo má vyše 8000 rokov. V spolupráci s rezbárom Martinom Barnášom vzniklo z tohto dreva 14 sôch. O náleze najstaršieho dreva na Slovensku sa s Michalom Dekanom porozprávala Mária Čigášová.
1: Napriek tomu, že sme tu pri takej mini výstavke destilátov, vidím tu vlastne certifikát slovenského rekordu sochy zhotovené z najstaršieho dreva. Aký to má súvis s vašou spoločnosťou?
2: My ako spoločnosť jednou časťou je samozrejme aj zemné práce a výstavba. A našli sme pri výkopových prácach drevo, ktoré sme dali zistiť jeho vek a bolo nám oznámené, že toto drevo je staré 8089 rokov.
1: Aké ste mali vtedy pocity?
2: Tak bolo to niečo zaujímavé, lebo také niečo nevykopete každý deň. A tak nás napadlo dať z toho vyrobiť sošky gréckych bohov a tie sme následne umiestnili v našej degustačnej galérii, ktorá sa nachádza priamo pri našom liehovare.
1: Akým spôsobom skúmali to drevo, že vám nakoniec povedali, že má 8000 rokov?
2: Drevo sme najprv poslali do Prahy, kde nám spravili rozbor. Následne nám odtiaľ volali, že teda nie sú si celkom istí vekom toho dreva, pretože by z toho už malo byť uhlí a nie drevo v takej kvalite, ako sme ho našli. Tak nás poprosili, či si nevieme daný rozbor dať spraviť ešte aj do Budapešte, čo sme urobili a tí potvrdili presne ten istý vek, ktorý potvrdila aj Praha.
1: A vysvetlili vám, že prečo z toho nie je uhlie?
2: Tomu nerozumieme ani my, ani oni.
1: Je možné, že treba v tom okolí, kde ste našli to drevo, že sa môžu nachádzať ďalšie takéto kusy vzácne?
2: Keďže sa to nachádza v povodí Váhu, tak je dosť možné, že niektoré také kusy sa tam ešte niekde nájdu.
1: A čo ste s tým drevom urobili? Je to vaše vlastníctvo? Môžete si to užiť?
2: Áno, je. A keďže ho nie je veľa, tak sme s neho dali sošky spraviť do galérie. Tie sú vystavené a verejne prístupné.
1: A tie sochy čo znázorňujú?
2: Znázorňujú všetkých gréckych bohov, čiže celé grécke božstvo.
1: Tak ale je to naozaj úžasná vzácnosť, že máte také staré drevo. Ostali z toho aspoň nejaké piliny alebo nejaké ešte omrvinky, že môžu návštevníci to vidieť?
2: Ostali nám z toho hobliny a z tých hoblín vlastne dokážeme grilovať alebo tak grilovať, údiť ryby, takže tie sa dajú potom u nás ochutnať.
1: Naši poslucháči sú určite prekvapení, že niečo tak vzácne a tak staré sa ešte nájde na území Slovenska. Zareagovala treba aj kniha slovenských rekordov na tento váš nález?
2: Áno, máme certifikát, že to sú sošičky vyrobené z najstaršieho dreva, ktoré sa u nás našlo, takže takýto certifikát máme zo slovenskej knihy rekordov.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Minister Migaľ označil za najpalčivejší problém našich menej rozvinutých oblastí základnú infraštruktúru. Pápežovi Levovi 14. prisahalo včera vo Vatikáne vieru, vernosť a lásku k cirkvi 28 nových gardistov. Na územie Lotyšska dopadli dva drony zo smeru od Ruska. Zostáva nejasné, či boli ruské alebo ukrajinské. Pri počúvaní vás krátko po 10. hodine víta Iveta Kureková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanci Národnej rady začali 16. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý predložil opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič. Jeho cieľom je znížiť správne poplatky, ktoré najviac zaťažujú podnikateľský sektor. Znížiť by sa tak mali poplatky na úseku všeobecnej správy, dopravy, finančnej správy a obchodnej činnosti, ako aj konzulárne poplatky. Predkladateľ pripomenul, že poplatky sú po pridaniach súčasťou celkovej finančnej záťaže kladenej štátom na podnikateľský sektor. Zásadne sa pritom zvýšili v rámci konsolidačných opatrení od roku 2024. Slovenské ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporuje iniciatívu Európskej únie, ktorá chce zabrániť vyľudňovaniu vidieckých regiónov. Uviedol to v Bruseli šéf rezortu Samuel Migaľ po rokovaniach s predsedníčkou výboru regiónov Katou Tyto a eurokomisárom pre súdržnosť a reformy Rafaelem Fitom.
7: Z pohľadu Slovenska to musí byť v prvom rade o základnej infraštruktúre, ktorá v týchto regiónoch a v týchto malých obciach chýba. Vodovod, kanalizácia, sú to mosty, cesty, ktoré potrebujeme rekonštruovať a budovať. Sú to samozrejme aj príležitosti pre podporu podnikateľského prostredia. Sú možno také tri základné veci, ktoré keď sa nám podarí, či už ako krajine, ako Slovensku, alebo aj v spolupráci samozrejme s Európskou úniou rozvíjať ďalej, tak v takom prípade budeme vedieť udržať mladých ľudí, talenty, rodiny s deťmi v regiónoch.
5: Pápežovi Levovi 14. prisahalo včera vo Vatikáne vernosť 28 nových gardistov v historických uniformách a za zvuku trúbok a bubnov. Prísaha sa koná každý rok 6. mája na pamiatku 189 švajčiarskych gardistov, z ktorých 147 v roku 1527 položilo život pri obrane pápeža Klementa VII. Počas vyplienenia Ríma. Pápež Lev XIV. Poďakoval mladým mužom za ich vzácnu službu založenú na viere, vernosti a láske k cirkvi. Slávnosti predchádzala modlitba vešpier v kostole Santa Maria della Pieta na Teutonskom cintoríne vo Vatikáne, po ktorej položili veniec na pamiatku padlých gardistov a odovzdali vyznamenania. Dva drony, prichádzajúce zo smeru od Ruska, narušili vzdušný priestor Lotyšska, ktoré je členskou krajinou NATO, a havarovali na jeho území. Uviedla to dnes ráno lotyšská armáda. Jeden z dronov narazil do zariadenia na skladovanie ropy v meste Rezekne, kde vypukol aj požiar. V čase príchodu hasičov však už nehorel. Lotyšské úrady vydali varovania pred dronmi pre obyvateľov pozdĺž hranice s Ruskom so žiadosťou, aby zostali vo svojich domovoch. V Rezekne zostanú všetky školy dnes zatvorené. Podľa agentúry DPA zostáva nejasné, či išlo o ruské alebo ukrajinské drony. Podľa dostupných informácií si však nevyžiadali zranenia osôb. V Anglicku sa dnes ráno začali voľby do miestnych samospráv. Voliči rozhodnú o obsadení viac ako 5000 miest v 136 miestnych samosprávach, vrátane všetkých 32 londýnskych mestských častí. Prieskumy naznačujú výrazný prepad vládnej lejbristickej strany. Oficiálne výsledky by mali byť známe zajtra popoludní. Komunálne voľby sa venujú témam ako zber odpadu, vandalizmus, čistá vozoviek, no oponenti britského premiéra Keira Starmera vykreslili dnešné voľby ako referendum o jeho vládnutí. Basketbalisti San Antonia si v nočnom zápase zámorskej NBA poradili s Minnesotou 133-95 a v semifinálovej sérii západnej konferencie vyrovnali stav na 1-1. Na východe triumfoval New York nad Filadelfiou 108-102. V semifinále vedie 2-0 na zápasy.
6: Počasie.
5: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 21 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
6: Dopravný servis.
5: K nehodám došlo na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky, kde sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tu hodinu. Na obchádzkach cez Karlovú Ves a Lamaca v kolónach stojí 20 minút. NDS priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. A na vjazde do Dolného Hričova zo Žiliny sa v križovatke so staničnou zrazili dve vozidlá. Premávku tu riadi polícia. Na trase Ščace do Žiliny stratíte v kolóne 20 minút. Pozor, v Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Šaľu, na R2 za Vidinou smerom na Mýtnu a za Novým Ruskovom smerom na Sečovce. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Loretánske litánie sú významným prostriedkom mariánskej úcty a sú často používané v rôznych modlitbových praktikách vrátane ruženca. Sú známe pre ich bohatý teologický obsah a význam. Hoci majú svoj pôvod v Taliansku, sú modlitbou, ktorá prenikla do rôznych kultúr a tradícií po celom svete. A ešte stále nám môžete napísať, či sú loretánske litánie vašou pravidelnou modlitbou. Máte zážitok, keď vám táto modlitba v ťažkej chvíli reálne pomohla? A v čom je pre vás Panna Mária inšpiráciou pri riešení bežných denných situácií? Príjemné predpoludnie vám o 10. hodine 7. minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Prevažne oblačné bolo dnešné ráno a ako bude cez deň, dozviete sa o chvíľu. Eschatologický rozmer cirkvi dal do pozornosti Svätý Otec Leu 14. Podrobnosti odznejú vo Svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v ranej téme. Dnes je zameraná na Pannu Máriu a Loretánske litánie. A kedy táto modlitba vznikla, vysvetľuje liturgista Štefan Fábry.
2: Presný dátum ich vzniku sa určite nedá. Prvá zmienka o tom, že v pútnickej svätyni v Lorete sa verejne modlievajú akési osobitné marianské litánie, ktoré sú vlastné tomuto miestu, sa nachádza až v prvej polovici 16. storočia. Teda to je už v čase, keď tie litánie k Pane Marii ako také, tie rôzne, už mali za sebou vyše 300 rokov. To znamená, že na rôznych miestach sa rôzne formovali. Ale teda to Loreto prvýkrát sa spomína v 16. storočí a síce v nemeckom mieste Dillingene, kedy boli písomne prvýkrát uverejnené v roku 1558. Zdá sa, že zásluhou svätého Petra Kanízia, ktorý bol veľkým propagátorom marianského kultu. No a potom už nasledoval takýto nejaký prirodzený vývoj tých litánií. Prvý pápež, ktorý ich spomína, je Sixtus V. vo svojej bule Redituri z roku 1587 a obdaril ich odpustkami. Potom v roku 1601 Klement VI zakázal skladanie nových litánií, pretože ako už aj otec Peter spomenul, aj ja predtým, ten stredovek bol veľmi, veľmi bohatý v tom, že na tú fantáziu veriacich,
3: takže
2: kreatívny, takže tam nekonečné množstvo rôznych pobožností vznikalo. Takže Klement VI to jasne zakázal a na verejné používanie v chráme schválil iba litánie k všetkým svätým, a z mariánskych litánií iba jednu jedinú formu, a to práve tých, ktoré sa spievali v Lorete.
1: A ešte stále nám môžete napísať a podeliť sa s nami, či sa stali loretánske litánie pravidelnou súčasťou vášho duchovného života. Spomínate si na dar alebo pomoc, ktorú ste vďaka ním prijali a kde všade vidíte vo svojom každodennom prežívaní odraz Máriinej cesty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook.

0: kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Predchádzajúce májové dni boli s vyššími teplotami, no dnes ráno sme mali veľa oblačnosti. Ako bude cez deň, vysvetľuje meteorológ Peter Jurčovič.
3: Rátame s tým, že stále ešte tu bude celku teplé počasie, aj tá oblačnosť bude, ona sa len pomaly bude presúvať na východ, čo znamená, že by sme mali mať celku také oblačné počasie a teploty už nebudú tak, že vysoko nad 25 stupňov, ako sme to mali ešte v uplynulých dňoch, ale už by to malo byť trošku nižšie. No takže ja myslím, že táto zmena, že je viac oblačnosti, je trošku nižšie teploty a bude by trošku viac popršalo, no čo nie dnes, no ale ja myslím, že dnes bude na ešte na viacerých miestach, takže máme sa na čo tešiť.
2: Ale budú to také slabšie zrážky?
3: No nepredpokladám, že by toho veľa napršalo, ono to môže byť lokálne tak od 1 do 10 mm, ako kde, ale ešte treba spomenúť, že je možné, že sa sem tam vyskytne aj nejaká búrka. A samozrejme pri tej búrke by boli zrážky trošku silnejšie, ale aj 20 mm je málo. No, ono by sme potrebovali na Slovensku, aby teda riadne napršalo, aby sa to v prírode rýchlo prejavilo.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Včera 6. mája na generálnej audiencii na námestí svätého Petra pápež Leo XIV pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božieho ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v histórii a v čase. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Pápež Leo v katechéze povedal: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Keď sa dnes zameriavame na 7. časť kapitoly konštitúcie druhého vatikánskeho koncilu o cirkvi, uvažujeme nad jej charakteristickou črtou, eschatologickým rozmerom. Cirkev totiž kráča v tomto pozemskom živote vždy smerom ku konečnému cieľu, ktorým je nebeská vlasť. Ide o podstatný rozmer, ktorý však často prehliadame alebo bagatelizujeme, pretože sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné, a na konkrétnejšie dynamiky života kresťanskej komunity. Cirkev je Boží ľud putujúci v dejinách, ktorého cieľom všetkého konania je Božie kráľovstvo. Ježiš založil cirkev práve tým, že ohlasoval toto kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Sme preto povolaní zohľadňovať spoločenský a kozmický rozmer spásy v Kristovi a upierať pohľad na tento konečný horizont, aby sme všetko posudzovali a hodnotili v tejto perspektíve. V horizonte Božieho kráľovstva treba chápať aj vzťah medzi kresťanmi, ktorí dnes plnia svoje poslanie, a tými, ktorí už skončili svoj pozemský život a nachádzajú sa v štádiu očisťovania alebo blaženosti. Lumen Gentium totiž tvrdí, že všetci kresťania tvoria jednu cirkev, že existuje spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách založený na zjednotení všetkých veriacich s Kristom, fraterna solicitudo, medzi pozemskou a nebeskou cirkvou. To spoločenstvo svätých, ktoré sa prežíva osobitne v liturgii, modlitbou za zosnulých a nasledovaním stôp tých, ktorí už žili ako Ježišovi učeníci, sme aj my podporovaní na našej ceste a posilňujeme uctievanie Boha, poznačený jediným duchom a zjednotený v jedinej liturgii spolu s tými, ktorí nás predišli vo viere, chválime a oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Buďme vďační koncilovým otcom, že nám pripomenuli tento taký dôležitý a krásny rozmer kresťanstva, a snažme sa ho rozvíjať v našom živote.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Minútu po pol jedenástej vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Ján Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
5: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 7. májový deň. V tento deň pred 105 rokmi sa narodil v Žiline Budatíne jezuitský páter Jozef Javorka, profesor, redaktor a misionár v Argentíne, Kanade a v USA. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny prinášajú pri príležitosti prvého výročia zvolenia pápeža Leva XIV. Jeho plagát vo formáte A4. Plagát obsahuje tiež životopis Roberta Francisa Prevosta a vysvetlenie jeho pápežského erbu a hesla. Rok pontifikátu pápeža Leva XIV. Hodnotia s Augustinianom Pavlom Benedikom, ktorý sa so Svätým Otcom osobne pozná. Počas prvého roku jeho pontifikátu sme sa viackrát stretli v rámci jubilejných púti do Ríma. Hoci nebolo veľa času na rozprávanie, bolo otvorený a prístupný. V téme sa katolícke noviny venujú téme spovedného tajomstva a jeho posvetnosti. Vlastníkom spovednej informácie nie je ani spovedník, ani kajúcnik, ale sám Boh, pripomína kňaz a cirkevný sudca Ján Duda. S diplomatom a právnikom Marekom Šmidom sa rozprávajú o rozhodnutí Českého ústavného súdu, ktorý začiatkom apríla označil ochranu spovedného tajomstva v zmluve Českej republiky so Svätou stolicou za diskriminačnú. Katolícke noviny prinášajú tiež reportáž z historickej knižnice Jána Henkela v bazilike Svätého Jakuba v Levoči, ktorú prvýkrát sprístupnili verejnosti. Človek, ktorý príde nielen do baziliky, ale aj sem do knižnice, zažije špeciálnu atmosféru. Dovolím si povedať, že tu stretne niečo Božie, hovorí levočský dekán Peter Majcher. V rozhovore so spisovateľom Danielom Hevierom sa ponorili do fantastického sveta skutočných aj vymyslených príbehov. Kniha mi dáva opojný pocit z toho, že môžem byť malým stvoriteľom, ktorý vytvára vlastnú krajinu, ľudí, deje, ktorý prinúti čitateľa aspoň na chvíľu vojsť do môjho sveta a nájsť v ňom nielen mňa, ale aj seba, hovorí Daniel Hevier.
6: Tlač
5: Obálku májového slova zdobí ikona presvätej bohorodičky Matky ustavičnej pomoci z Červeného kláštora. K bohorodičke sa v slove pastierov vracia aj vladyka Cyril Vasil. Básnický máj lásky čas pretavuje a vyzdvihuje bohorodičku ako matku krásnej lásky a tú, ktorá lásku vytrvalo prejavovala svetu. Hlavný rozhovor čísla patrí Jaroslavovi Dodokovi, ktorý búra mýty o tom, že škola je len o známkach. Aj keď to kedysi jeho rodičia nechápali, nikdy ho nemotivovali známky, ale proces objavovania. Rozpráva o koncepte neformálneho vzdelávania, vedení učiteľov a o tom, prečo je dôležité objavovať svoje silné stránky. Adriana Čovanová v spolupráci s IPčkom upozorňuje na nebezpečenstvo toxickej solidarity, keď si priateľky namiesto pomoci vzájomne len živia hnev a negativizmus. V závere ponúka aj cestu von. Skutočná sila priateľstva je v tom, že si budeme navzájom pomáhať hľadať pokoj aj v náročných životných situáciách. Rady kňazov každoročne posilnia absolventi teologických fakult, ktorých v máji čakajú štátnice. Radu na cestu do ich kňazského života im ponúkli dvaja starší bratia, otec Milan Mojžiš, ktorý krátku chvíľu strávil aj v kňazskom seminári ako brat na ceste za Kristom, a otec Michal Roško, 97-ročný redemptorista. V máji sme za kňazom v špeciálnej pastorácii nemuseli chodiť ďaleko. Kňaza redaktora sme našli priamo doma. Miroslav Chorenčák priblížil svoju cestu do redakcie časopisu, jeho obľúbenú rubriku i to, čo ho na práci redaktora baví najviac. V máji prichádza aj čas prípravy kampane nového ročníka, keďže časopis Slovo vychádza podľa cirkevného roka od septembra do augusta. Jeho kľúč, ako to zvládnuť? Nenechávať si všetko na poslednú chvíľu, ale ísť krok po kroku, lebo postupnou prácou sa dá dôjsť až ku zdarnému cieľu. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michal Mackovič.

seriál, čo ťa nudí, ja chcem a musím ti to pripomínať. Vo svete hladom trpia milióny ľudí, kým doznie v ušiach melódia táto. A zmysel práve zaspievaných vied, tisíce premenia sa na migrantov, čo musia hľadať pre nich lepší svet.

pomohlo. Zlo treba odhaliť, no dobro robiť skryto, aby sa pýchou z neho nezrodilo zlo. A zlu sa darí, kým sa neodtajní, kým svetlo pravdy nepremôže tmu. A preto nesmieme byť ľahostajní, keď zlo v niekom blíži blížnemu. Ta-da-da-da-da-pa.

Patria loretánske litánie k vašim obľúbeným modlitbám? Spomeniete si na chvíľu, keď ste prostredníctvom tejto modlitby pocítili Božiu pomoc alebo povzbudenie? Kde v tom, čo každý deň prežívate, vidíte kúsok Máriinho príbehu? O tom ste nám dnes písali v rannej téme. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pani Mária píše: áno, modlím sa loretánske litánie a aj skoro všetky modlitby k našej nebeskej mamičke, Panne Márii. Ona ma ešte nikdy nesklamala, neopustila a vždy ma vyslyšala, o čom som ju vrúcne prosila. Ďalšia odpoveď. Loretánske litánie sa stali pravidelnou súčasťou duchovného života nášho spoločenstva. Modlíme sa ich pravidelne pred svätou omšou hneď po modlitbe svätého ruženca. V slovách litánií nachádzam a vidím časti života Panny Márie. Často sa nad nimi zamýšľam. Pri modlitbe loretánskych litánií, pri invokácii Matka dobrej rady si vždy spomeniem na môjho dobrého otecka, ktorý v terminálnom štádiu ťažkej nevyliečiteľnej choroby prijal radu rodinnej priateľky a nielen prijal, ale ju aj dodržal. Túto priateľku vtedy nazval Matkou dobrej rady. Aj keď som už niekoľkokrát navštívila Taliansko, mojou veľkou túžbou ešte ostáva navštíviť mestečko Loreto, píše pani Gitka z Golianova. Ďalšia odpoveď je od pani Marty z Košíc, ktorá píše: modlím sa ich predovšetkým v máji a keď akútne potrebujem pomoc. Mala som aj silnú skúsenosť, keď ocko ochorel na onkologické ochorenie. Modlila som sa ozaj veľmi úporne a jeho stav sa zlepšil. Bolo to už dávno, ale vtedy to bolo silné povzbudenie pre nás všetkých. Ďalšia odpoveď. Matku Božiu volám Mamulienka nebeská. Prihováram sa k nej denne a po desiatku svätého ruženca vždy citujem loretánske litánie, tak ako mi to srdce práve hovorí, niekedy aj celé. A s modlitbou na perách mám litánie po celý rok. V každom dni podávam svoju dlaň a hovorím Mamulienka s tebou. Cítim jej prítomnosť a zvlášť jej príhovor, keď oroduje za mňa. Bez jej prítomnosti si neviem predstaviť život, zvlášť jej lásku. Cítim to na novéne vo farnosti Chrenovec Brusno pri Matke Božej Lasaleckej. Už mnohokrát mi vyprosila zázraky, napísala pani Erika z Prievidze. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám napísali do dnešnej rannej témy a odovzdávame dnešnú cenu, ktorou je kniha Naši svätí. Jej autormi sú William Judák, Bystrík Bugan a kolektív a túto publikáciu získava pani Marta.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
1: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Odborník na gregoriánsky chorál Marek Klein a multiinstrumentalista Michal Smetanka vás pozvú na koncert Sloboda v nekonečne do divadla Poprad. Ale aj ďalšie pozvánky, komentáre a mini zamyslenia počiarknú ten aktuálny súťažný rebríček 15 piesní z tvorby zaujímavých aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás započúvať sa už dnes večer o 21:30 do relácie Gospel.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
5: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
4: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
7: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
6: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
8: Lumenáda s rádiom Lumen.
9: V dnešnej Lumenáde máme pre vás ešte informácie o tom, čo vás bude čakať vo vysielaní po jej skončení. Po 11:00 budú znieť slová s príhovorom monsignora Jozefa Haľka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. A od 13:00 do 17:00 bude s vami Martin Šajgalík v Lumenfore. A na pár minút bude s vami aj teraz, keď prezradí, čo všetko bude po poludní vo vysielaní. Pekný deň.
10: Pekný deň, milí priatelia. Prichádzam do vysielacieho štúdia naozaj, keby som to tak obrazne mal povedať, tak s plnou taškou, s plným batohom všetkého možného, s takou malou ochutnávkou, že čo nás čaká popoludní. A je toho naozaj dosť. Hneď po 13:00 v našej rubrike Rádio Relax, tej prvej hodinke nášho vysielania dnešného popoludnia, nás čaká súťaž. Budeme súťažiť o lístky na vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy. Konkrétne tento folklórny súbor si pripomína 50. výročie založenia, má za sebou úspešné predstavenia v Detve, v Bratislave a v Dolnom Kubíne. No a 9. mája, čiže v sobotu, sa o 18:00 predstaví aj v Košiciach a vy máte možnosť ísť sa pozrieť na tento program, pokiaľ sa zapojíte do našej súťaže v prvej hodinke Lumenfora a vyhráte lístky na vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec. Potom po 14:00 pokračujeme v našich potulkách, zavítame do mesta Svätý Jur, ktoré preslávili unikátne terasovité vinice a kvalitné vína. Zachovali sa tu aj vzácne historické pamiatky, napríklad zrúcanina hradu Bielý kameň a Veľkomoravské hradisko, ale aj gotický kostol Svätého Juraja. Veľký význam má národná prírodná rezervácia Šúr s jedinečným slatinno-jelšovým lesom a taktiež aj panonským hájom. Toto všetko navštívime s Jankou Ondrejkovou v dnešných potulkách po 14:00. O 14. hodine 30. minúte nás čaká ďalšie túlanie, ďalšie cestovanie. Tentokrát to bude ďaleké cestovanie. V rubrike Cestovanie vás po mesiaci opäť pozývame na ostrov vo východnej Ázii, na Tajvan. Ak ho chcete dôkladne spoznať, vyberte sa tam určite aspoň na mesiac. Tak ako náš host, Košičan Tomáš Hromiak.
11: Ja by som povedal, že niektoré veci sú asi lacnejšie než tu. Určite jedlo je lacnejšie. Myslím si, že ubytovanie je určite lacnejšie. A je teda vždy tip-top. V tomto sa tiež teda podobajú Japoncom, že teda hocikam prídete, už pri na recepcii sa vizujete a dajú vám prezvuky. Takže už sa pohybujete po celom hoteli v prezvukách. A všetko je vždy usporiadané až štýlom, ako keby mali všetci obsedantnú kompozívnu poruchu. Takže všetko má svoje miesto.
10: Viac o Tajvane sa dozviete dnes popoludní po 14. hodine 30. minúte. Keď otvoríme ďalšiu hodinku, medzi 15. a 16. nebude chýbať korunka Božieho milosrdenstva a taktiež čítanie na pokračovanie. A po 16. v rubrike Cirkev dnes si pripomenieme významné udalosti. Totižto uplynul už rok od začiatku konkláve, ktoré začalo voliť nástupcu zosnulého pápeža Františka. Nového svätého otca v prvý deň konkláve kardináli nezvolili, ale Potom sme sa predsa len dočkali aj tohto momentu.
12: Annuncio vobis gaudium magnum.
13: Oznamujem vám veľkú radosť.
12: Habemus papam.
13: Máme pápeža.
10: Takže k týmto momentom, k začiatku konkláve, ktoré zvolilo pápeža Leva 14. sa vrátime aj dnes popoludní v našom vysielaní. Buďte pritom aj vy.
9: A 7. majový deň dnešný zo spravodajského pohľadu, to už bude Infolumen o 17.30. Pripraví ho Monika Majerová. Potom vás pozveme na svätú omšu do kaplnky svätého Jana Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Peter Majda, rektor kňazského seminára, a v homílii sa prihovorí Gregor Baláš, diakon. O talianskom renesančnom sochárovi, maliarovi, staviteľovi a básnikovi Michelangelovi Buonarrotim bude dnešná História a my o 20. hodine 10. minúte. Mária Čigášová sa porozpráva s docentom Ľuboslavom Hromiakom. Gospelová hudba bude znieť od 21.30 v Gospel Paráde. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

vie inak, potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť, som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvo a v tom vidím zmysel niet, vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď.

0: sa vrátiť späť.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Premiér Fico môže podľa štátneho tajomníka Chovanca v Moskve odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta. Spišská kapitula privíta priaznivcov pastierských tradícií, spojí ich duchovný rozmer ovčiarstva. Štáty EÚ a europoslanci dosiahli predbežnú dohodu o oslabení pravidiel pre umelú inteligenciu. Pri počúvaní vás krátko po 11. hodine víta Iveta Kureková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Predseda vlády Robert Fico sa počas oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve nezúčastní na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na dnešnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec. Slovenský premiér by podľa neho mohol ruskej hlave štátu Vladimirovi Putinovi odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,
6: s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát, a takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny. Ja si myslím, že v tejto dobe je potrebné komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami a Európska únia a európski politici malo by im záležať na to, aby boli pri tom rokovacom stole, kde dojde k mierovej dohode.
4: Cesta premiéra Fica do Moskvy nemá podľa členky výboru za Slovensko za ľudí Veroniky Remišovej absolútne žiadny zmysel.
7: Zvláštne v kontexte, kedy Rusi chceli prímerie a zároveň tesne pred prímerím zbombardovali škôlku, kde zomreli dvaja ľudia. Takto sa nespráva človek, ktorý chce mier, a myslím si, že Robert Fico by s Putinom takejto situácii vôbec nemal ísť.
4: Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v marci 2026 vyviezol tovar v hodnote 10,1 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 0,5%. Hodnota dovozu naopak klesla o 1,6% na 9,6 miliardy eur. Vývoz sa po dvoch mesiacoch opäť vrátil k medziročnému rastu, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles už štvrtý mesiac v rade. Obchodná bilancia skončila s prebytkom v objeme 591,5 milióna eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie o 205 miliónov eur. Informoval o tom štatistický úrad. Stretnutie ovčiarov a pastierov v Spišskej kapitule spojí duchovný rozmer pastierstva, tradičnú kultúru a ovčiarstvo ako živé kultúrne dedičstvo. Podujatie sa začne v nedeľu o 15. hodine v katedrále svätého Martina svätou omšou obetovanou za pastierov, ovčiarov, valachov a bačov. Po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok pažice, kde bude požehnanie stáda valašských oviec a otvorenie ovčiarskej sezóny. Súčasťou podujatia bude aj prednáška a prezentácia pastierského folklóru. Podujatie sa koná pri príležitosti jubilea 250. výročia založenia Spišskej diecézy a Medzinárodného roku pastvín a pastierov 2026. Členské štáty Európskej únie a poslanci Európskeho parlamentu sa v noci na dnes dohodli na zmiernení prelomových pravidiel pre umelú inteligenciu i na odklade ich zavádzania. Zmeny v akte o AI sú súčasťou snahy Európskej komisie zjednodušiť množstvo nových digitálnych pravidiel. Podniky totiž upozorňovali na prekrývajúce sa regulácie a byrokraciu, ktoré oslabujú ich schopnosť konkurovať firmám z Ameriky a Ázie. Vlády EÚ a europoslanci sa dohodli aj na odložení pravidiel pre vysokorizikové systémy AI, ako sú systémy využívajúce biometrické údaje alebo súvisiace s kritickou infraštruktúrou a presadzovaním práva na 2. december 2027. Organizácia Lekári bez hraníc dnes obvinila Izrael zo zámerného obmedzovania dodávok potravín a humanitárnej pomoci do pásma Gazy, čím umelo vytvoril krízu podvýživy s obzvlášť ničivými dôsledkami pre dojčatá a tehotné a dojčiace ženy. Svoje tvrdenia založila na analýze situácie v období od konca roka 2024 do začiatku roka 2026 v 4 zdravotníckych zariadeniach, ktoré na tomto palestínskom území podporuje. Organizácia pripisuje tieto výsledky izraelskej blokáde základných tovarov a útokom na civilnú infraštruktúru vrátane zdravotníckych zariadení. Slovenskí hokejisti nastúpia do prípravných zápasov proti Dánsku s cieľom pozitívne sa naladiť na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, ktoré sa začnú v polovici mája. Zajtra a v sobotu absolvujú v Spišskej Novej Vsi súboje proti týmu, s ktorým sa stretnú aj v základnej B skupine vo Friburgu. Tréner Vladimír Orsák očakáva, že jeho zverenci v závere prípravy nadviažu na nedávny výkon proti Lotyšsku a potvrdia herný progres.
8: Máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz. Tak bude tam strašne veľa premených. My sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť. Samozrejme, do obidvoch zápasov chceme ísť s tým, že aby sme sa aj po tej psychickej stránke pripravili dobre, chceme vyhrať, aby sme do toho turnaja išli s čistými hlavami a uvidíme, ako to pôjde.
5: Počasie.
4: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
5: Dopravný servis.
4: K nehode došlo v Komárne v križovatke Mederčskej a Petefiho pri nemocnici. Nehoda na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky je už odstránená. Ešte sa však môžete zdržať v rozbiehajúcej sa kolóne. V kolónach stratíte v Hlohovci na kruhovej križovatke SMP a Hlohovej, kde stojí pokazený kamión smerom z diaľnice hodinu, smerom z Rišňoviec 20 minút a na trase z Čace do Žiliny stratíte 15 minút. Pozor, v Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Trstína smerom na Jablonicu, pred Bartošovou Lehôtkou smerom zo Žiaru nad Hronom a za Kručovom smerom na Fiaš. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Požehnané štvrtkové predpoludnie, milí poslucháči. Vitajte pri rozhlasovom seriáli, ktorý je vytvorený s príhovorov monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa. Ten na svojom facebookovom profile napísal: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Máj nazývame mesiacom lásky. Mnohí si tento citát vyberajú aj na svadobné oznámenia a nie náhodou. Skutočná láska totiž nie je len o pekných chvíľach, emóciách a úsmevoch. Je aj o vernosti, odpustení, trpezlivosti a ochote niesť jeden druhého aj v ťažších dňoch. Kríž v láske neznamená koniec, znamená hĺbku. Znamená rozhodnutie milovať aj vtedy, keď to nie je jednoduché. A práve vtedy sa ukazuje, či je láska skutočná. Lebo láska bez obety zostáva na povrchu a kríž bez lásky sa stáva bremenom. Nech je tento mesiac pripomienkou, že najkrajšia láska nie je dokonalá, ale verná. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: V nasledujúcich minútach ponúkame slová z homílie z kostola svätého Ladislava, ktorá odznela 27. apríla tohto roku na tému Úprimnosť je testom lásky.
1: Drahí bratia a sestry, nám slovo pastier

pastva, ovečky, košiar znejú tak trochu vzdialene, pretože na rozdiel od Ježišových súčasníkov nevnímame tú pastierskú kultúru tak bezprostredne, ako to mohli oni robiť. A keď si všímali pastiera, tak vedeli aj to, že večer si pastier lahol do dverí ovčinca, aby svoje ovečky strážil. Preto bolo ľahko porozumiteľné, keď Ježiš spojil seba charakteristiku alebo seba definíciu: ja som dobrý pastier a ja som brána pre ovce. A keďže Ježiš sa z mŕtvych, aj nám, ľuďom tejto doby, hovorí: príjmite ma ako svojho pastiera. Samozrejme, hneď sa v nás prebudí taký ten emancipačný reflex a povieme si: my ale nie sme ovečky, my nie sme stádo. My nie sme stádovití, my máme svoju sebaúctu ako individuálni a originálni ľudia. A predstavte si, že práve v tomto evanjeliu, aj v tom evanjeliu, ktoré sme čítali včera, práve toto bolo veľmi významným spôsobom potvrdené. Ja poznám svoje ovce po mene. Čiže to nie sú ovečky v stáde. To sú jednotlivé ovce, o ktoré sa Ježiš ako dobrý pastier jednotlivo, osobitne, individuálne a osobne zaujíma. Alebo keď čítame o dobrom pastierovi, ako ide za jedinou stratenou ovečkou. Niekto by povedal: ale však to sú povolené straty. Zanechať 99 oviec kvôli jednej nedáva žiadnu logiku, jeden zmysel. Treba sa starať o tých 99. Odhliadnosť od toho, že ktorákoľvek z tých 99 by mohla byť tá jedna stratená ovečka. A tento obraz opäť vedie k tomu, že Boh má záujem ako dobrý pastier, Ježiš má záujem ako dobrý pastier konkrétneho jednotlivého človeka. Ako v nás rezonuje tento Boží záujem o nás osobitne, individuálne, spôsobom šitým na mieru? Ježiš hovorí práve v dnešnom evanjeliu: moje ovce počúvajú môj hlas a vedia rozoznať falošné tóny tých, ktorí nás chcú zvádzať z cesty, a pravý, čistý, jasný tón, aj obsahový, toho, ktorý nás chce doviesť do cieľovej rovinky Božieho kráľovstva. Ako rozoznáme falošné tóny? Jeden z takých najčastejších falošných tónov, ktorý nám ihneď bliká ako kontrolka, je, keď nám vždy niekto len hovorí pozitívne veci, keď nás niekto len chváli, len vyzdvihuje, len sa nám zalieča alebo pochlebuje. To sú falošné tóny. Priateľ, ktorý mi nikdy nepovie niečo kritické, priateľ, ktorý mi nikdy nepovie, že toto si nemal urobiť, takto si sa nemal správať, toto si zanedbal, je podozrivý, že to priateľstvo nie je postavené na pravde, ale na nejakom bočnom záujme. Čistý tón priateľstva obsahuje vždy aj tóniny úprimnosti, niekedy aj veľmi bolestnej. Dostal som otázku, že keď Boh miluje človeka takého, aký je, teda že Boh nás miluje, aký sme, prečo nám niečo zakazuje? No práve preto, nie napriek tomu. Keďže Boh nás miluje taký, aký sme, a vie o nás všetko, tak chce, aby to dobré v nás rozkvitlo a aby to zlé, ktoré tomu dobrému prekáža, zakrnelo a vymizlo. Nepovedal Ježiš Petrovi: choď odo mňa, Satan?
ale miloval ho dokonale? Nepovedal Ježiš emavským učeníkom, vy ťarbaví srdcom, ktorí nerozumiete písmam, ale sprevádza ich, ide s nimi, ide tou namáhavou cestou od domova, sprevádza ich zlým smerom, aby im v určitom momente povedal, že ide sa, treba sa vrátiť. A preto počúvajme pravé tóny Ježišovho hlasu tým, že čítame evanjelium s porozumením tých, ktorí majú z krstnej milosti Ducha Svätého, ktorý je kľúčom k tomu evanjeliu. Ak Ježiš hovorí, že praví pastieri sú tí, ktorí vchádzajú bránou, ktorou je Ježiš, tak je to vždy brána, ktorá má kontúry kríža. Je to tá úzka brána, ktorou sa vchádza do nebeského kráľovstva. Je to to ucho ihly, ako odstrašujúci príklad toho, že skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč bránami kráľovstva nebeského. Teda boháč, ktorý z najrôznejších dôvodov chce zbohatnúť, možno nie materiálne, ale pocitom slávy, alebo to, že niekoho manipuluje, alebo to, že má nad niekým moc. A preto Ježiš hovorí, ja som dobrý pastier, zaujímaš ma, viem, čo je v tebe, áno, milujem ťa so všetkým, čo je v tebe a dávam ti milosť rozhrešenia, aby to zlé sa vymazalo a dobré rozkvitlo, dávam ti milosť Eucharistie, aby sme polievali, aby sme zúrodňovali to najlepšie a najušľachtilejšie, čo je v tebe a aby sa to stalo darom pre druhých. Lebo každý sme nejakým spôsobom pastierom nášho okolia. Sme pastiermi nášho okolia. Stará mama pre vnúča, starý otec pre vnúčata, rodičia pre svoje deti, top manager pre svojich podriadených, riaditeľ pre tých, ktorých má na starosti. Ježiš hovorí, ak máte funkciu, ak máte úrad, ak máte moc, tak pozrite sa, či ste alebo nie ste dobrý pastier, ktorí sa zaujímajú o svojich tak, že sa o nich zaujímajú aj ako osoby. Sociálna nauka cirkvi, hoci to znie tak oficiózne, nie je nič iné ako premietnutie obrazu dobrého pastiera na úroveň lídrov najrôznejšieho typu v najrôznejších sférach spoločenského, kultúrneho a politického, aj duchovného života. Kto má nejakým spôsobom moc nad ľuďmi, tak musí sa pozerať do zrkadla, akým je pastierom a aké sú tóny jeho riadenia a jeho prístupu voči tým, ktorých má na starosti. Toto Ježiš prelomil, keď ako dobrý pastier išiel Petrovi umyť nohy. A to bolo niečo naprosto revolučné a preto Peter hovorí, ty mne nohy umývať nebudeš. Ale potom, keď mu Ježiš vysvetlil, že nemôže s ním mať podiel, keď túto revolúciu hierarchickú, že najvyššie je ten, kto sa najnižšie skláňa v službe k druhým a ju nepríjme, nebude vedieť hlásať druhým Ježiša a nebude vedieť vchádzať tou pravou bránou, aby ohlásil ten pravý tón Ježišovej lásky. Čokoľvek nás zarezonovalo z tohto evanjelia, aj z tejto krátke reflexie, v nás zostáva a prichádza Ježiš, aby to podpísal. Keď príde Ježiš v Eucharistii a ty ho príjmeš do srdca, on bude ten, ktorý to napokon celé dá vložiť do nášho krvného obehu, aby sa to stalo pravým posolstvom pre každého jedného z nás, presne ako to dnes v túto chvíľu potrebujeme. Tu Ježiš hovorí a učí, my kňazi sa ho snažíme ohlasovať, snažíme sa ho priblížiť a aktualizovať, ale napokon je to on, ktorý má moc, aby otvoril najhlbšie úrovne nášho bytia a tam, aby presiaklo to evanjelium. Veľmi krátučko v jedinej vete. Príjmeme dobrého pastiera, aby sme sa my stali dobrými pastiermi. Príjmeme chlieb z neba, aby sme na podobu chleba z neba Ježiša Krista my boli dobrí ako chlieb
a sítili druhých našou láskyplnou prítomnosťou, kdekoľvek sa nachádzame. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

0: Čomu učí top líderka pozitívnej komunikácie Panna Mária z Nazareta? Ponúkame motivačný talk z františkánskeho kostola Zvestovania Panne Márii, ktorý odznel 25. marca tohto roku. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Kropiť, kropiť, kropiť. Vytlačajte ich. Tú ženu v modrom treba zadržať. Kropiť, kropiť, kropiť. Toto sú citáty z policajných vysielačiek, ktoré pred 38 rokmi, 25. marca roku 1988, na nedalekom Hviezdoslavovom námestí zneli policajtom, ktorých bolo bezmála 1000, aby potlačili pokojnú sviečkovú manifestáciu. YouTube zábery, respektíve zábery filmové, uverejnené na YouTube kanáli, sú dosť rozmazané a nejasné, pokiaľ ide o obraz. Ale tieto slová sú zaznamenané jasne, počuť ich veľmi jasne a zreteľne. Vlastne 1,5 roka pred tým, čo nazývame Nežná revolúcia, sa režim rozhodol potlačiť agresívne silou tichú manifestáciu, ktorá spočívala v státi a v modlitbe so sviečkou v ruke. Režim bol tak slabý, že musel silou vodných diel zaútočiť na sviečky. Absolutný nepomer a zdanie sily len prezrádzalo slabosť a paniku z toho, že sú medzi veriacimi takí, ktorí sa neboja. Zaútočiť na svetlo, spôsobiť zhasnutím svetla tmu, je však dlhodobý duchovný jav, ktorý nám tak nádherne svätý apoštol a evangelista Ján sprostredkuje prvými slovami svojho evanjelia. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Prišlo medzi ľudí, ale tmy ho neprijali. Drahí bratia a sestry, milí spolubratia františkáni, drahí ministranti, milé reholné sestry, milí terciári, bratia a sestry, to, čo som doteraz povedal, bola krátka historická reflexia. Ale my nie sme ani v múzeu, ani v skanzene, ani v obrazárni, ale v živom chráme, v priestore živej viery. A preto chceme to svetlo dnes uchopiť nie ako historickú reminiscenciu, ale ako niečo, čo tu a teraz, tento stredajší deň marca roku 2026 je prítomné existenciálne. Tak si skúsme hneď na začiatku naladiť srdce. Lebo ak chceme naozaj si niečo odniesť, niečo, čo budeme môcť dávať ďalej, je predovšetkým naladiť si srdce na Ježišovo srdce a Márino srdce, ktoré nám niečo chce sprostredkovať. Mnohí z nás používame aplikáciu AirDrop. Spočíva to v tom, že dva mobilné telefóny, ktoré si chcú zdieľať niečo vzácne, sa priložia k sebe, dotknú sa, obrazovka sa zavlní a potom je tam taký nápis prijať. No a samozrejme človek klikne prijať. A my dnes chceme takýto duchovný airdrop spraviť so srdcom Ježiša a srdcom Panny Márie a povedať ňou inšpirovaný, no samozrejme prijať. Tu a teraz chcem prijať. Priatelia, fantastická skutočnosť, hoci nám je tak samozrejmá, že sme pokrstení, znamená, že máme v srdci potenciál nasať, prijať, absorbovať, metabolizovať to duchovné slovo, ktoré sme práve počuli. Isté, že evangelista Lukáš ho napísal pred 2000 rokmi, ale ten autor je živý, veď to je Svätý Duch, ktorý vanie tu a teraz. Čiže autor 2000 ročného textu je živý. A hlavný hrdina príbehu, Ježiš, ktorý sa počal a ide sa narodiť, je živý tiež. Čiže tento príbeh sa vymaňuje zo svojho časového a priestorového rámca a nie my sa myslou a spomienkami a fantáziou presúvame dozadu. Ten príbeh sa stáva prítomným cez našu živú vieru v živom priestore živej viery. Tak predovšetkým, čo ti Ježiš chce povedať a čo chce povedať mne? Panna počne a porodí syna. Toľkokrát sme počuli túto vetu, krásnu, vznešenú, bezkonkurenčne nádhernú vetu, ktorú hovorí prorok, že nám možno už uniká, čo my Boh Ježiš, Boh Otec, Boh Duch Svätý chce povedať. Veď panna počne a panna porodí. Boh bude chcieť, aby sa stalo niečo, čo je nemožné. Ako môže panna počať? Ako môže panna porodiť? Veď aj samotná naša nebeská drahá matka Mária sa pýta, ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Kladie úplne prirodzenú a normálnu otázku. Ale kladie ju nie preto, že neverí Bohu. Ona nehovorí, že pane, to sa nemôže stať. Ale hovorí, ako sa to stane, lebo verím, že ty môžeš, ale ako sa to stane? Neodmieta. A aj Boh reaguje ako na otázku plnú viery. Duch najvyššieho ťa zatieni, a Boh, jeho duch, sa ťa dotkne. Zatúni, zatieni ťa Boh. A vôbec nie, drahí bratia a sestry, megalomanské si povedať, aj mňa môže zatúniť Duch Svätý. Aj mňa sa môže Boh dotknúť. Môže moc najvyššieho pôsobiť vo mne? Niekedy, keď nám hovoria, oslovujú nás vysokodôstojný pán, tak vzniká taký pocit, že áno, ste dôstojní a zostaňte vysoko. A niekedy sa môže stať, že naša úcta k Panne Márii je tak úžasne úctivá, že si zároveň celé to posolstvo držíme v úctivej vzdialenosti a nepripúšťame ani náhodou, že by sa to mohlo týkať aj mňa a teba. No ale ak by to tak nebolo, prečo by sme to čítali? A ak by to tak nebolo, prečo by to písmo, to slovo, to posolstvo, tá informácia, ktorú dostávame, bola vnuknutá z toho istého ducha, z moci ktorého sme boli spolu v mene Otca, v mene Syna pokrstení. To je úplne zásadná skutočnosť. To je jedno, že sú tisíce a milióny a miliardy ľudí pokrstení, lebo v Božom srdci sú to vždy jednotliví, originálni, neopakovateľní a jedineční a Bohom dokonale poznaní ľudia. Ty nie si číslo v mase, ty nie si kvapka v mori, ty nie si zrnko v piesku, ty si jedinečný človek, lebo máš nesmrteľnú dušu, za ktorú Ježiš zomrel. A toto slovo, že panna počne a panna porodí syna a to posolstvo, že Bohu nič nie je nemožné, ti Boh hovorí dnes. Áno, žijeme v dobe, keď máme veľa dôvodov k obavám, k pesimizmu, k letargii, k depke, k ktorá nás tlačí, je to normálne, musíme to pomenovať so zmyslom pre realitu, ale v tom je to obrovské posolstvo a ten nesmierny Boží dar, ktorý dostávame, že máme presah nad realitu, v ktorej žijeme. Nie, že by sme z nej unikali, nie, že by sme z nej utekali, nie, že by sme sa zakuklili do tej povestnej bubliny a ešte horšie škrupiny, ale práve preto, že nás Ježiš dvíha nad všetko, práve preto, že nám dáva nadhľad, odstup, vieru, že Bohu nič nie je nemožné, vieme s oveľa väčším vnútorným pokojom, odstupom, nadhľadom pristúpiť k riešeniu problémov. Istá komunistická novinárka napísala, že v kostoloch ľudia sú strašení farármi smrťou. No ale čo je samozrejmejšie ako to, že raz vydýchneme posledným výdychom na tejto zemi? Čo je samozrejmejšie ako to, že každá minúta nás vzdialuje od nášho krstu a približuje nás k nášmu druhému definitívnemu narodeniu pre nebo? V to dúfame, to vyznávame a tak žijeme našu prítomnú realitu. A teda, drahý brat, drahá sestra, stojíme dvomi nohami v realite tohto sveta. Hráme partiu na tejto šachovnici. Predstavujem si vaše profesie, vaše vzťahy, vaše vzťahové siete, vaše väzby, vaše rodiny, vaše spoločenstva, vaše kontakty. Úžasné. Tá variabilita, tá rôznorodosť. Aj to, aký máte profesionálny fortiel, každý z vás niečo viete urobiť, na niečo ste špecialisti a môže to byť aj tá najjednoduchšia práca. Každý z vás máte jedinečnú nažitú životnú skúsenosť, dramatickú alebo pokojnú, priamočiaru alebo klukatu. Ale každý jeden to, čo má, to je ten priestor, cez ktorý duch chce vliať svoje svetlo. Prosím ťa, never tomu, že kropiť zo strany nepriateľov ducha ti môže uškodiť. Niektorí si mysleli, že keď ten policajt kričal do tej vysielačky zadržať tú ženu v modrom, tak je to ako keby, že nejaká vízia Panny Márie. Nie, bola to naozaj konkrétna žena v modrom, poznáme jej meno, poznáme jej identitu, vieme v historických materiáloch ju dohľadať, čiže nebola to nejaká vízia, ale my máme právo si to zobrať ako symbol, že zadržať ženu v modrom je potlačiť mariánske posolstvo lásky, pokoja, dobroty, viery a výdrže až po Golgotu. A potom pri hrobe, ktorý je prázdny, pri hrobe Ježiša Krista. Je to osobná skúsenosť a univerzálna skúsenosť. Ak sa oprieme o Pannu Máriu, ak o Pannu Máriu sa oprieme, ktorá hovorí Bohu áno, dobru áno, životu áno, Ježišovi áno, tak potom sme na dobrej ceste. Keď ma zobrali na vojenčinu, teda 2 roky som musel prežiť v prostredí vulgárnom, násilnom, živočišnom, ateizovanom, to, čo ma zachránilo, bolo tých 50 zrniek rúženca, rúženec. Rúženec, ktorý na Michelangelovom poslednom súde figuruje ako povraz, ktorým ťahajú ľudí ohrozených večným zatratením. Rúženec, ktorým znovu a znovu hovoríme Ježišovi áno. Preto, drahý brat, drahá sestra, v tvojom kontexte, v tvojich konkrétnych životných podmienkach, uprostred tvojich konkrétnych problémov, sklamaní, frustrácií, znechutení, si nájdi vždy ten priezor, to svetielko, úplne to jadro toho, čo ti Ježiš dnes hovorí. Povedz mi áno. Povedz mi áno ako Panna Mária. Povedz mi áno ako ten, ktorý chceš, aby sa v tebe počal Ježiš. Znovu. To je to, keď prijímame Ježiša dovnútra. Keď ho prijmeme do hĺbky nášho srdca. Prosím ťa, Ježiš ťa chce objať. Akého si, aká si, takého a nie iného, nekladie podmienky. Nehovorí, že rob hriechy, nehovorí, že zostaň, aký si, to nehovorí. Ale hovorí, prijímam ťa, akého si, aká si, a chcem ťa objať, prežiariť a dať ti silu posvetiť sa. A ak niekoho teraz práve napadlo, že ja nie, lebo som taký a taký, taká a taká, závislý, priviazaný na niečo a mne sa nedá pomôcť, tak ti znovu opakujem, Bohu nič nie je nemožné. To sme čítali v živom vykúpenom slove, vykúpenom Ježišovou krvou. Počneš a 9 mesiacov nosíš v srdci Panna Mária Ježiša a porodíš ho na svetlo sveta. A prídu králi, prídu pastieri, prídu ľudia z Betlehema a budú sa snažiť znovu tým vodným delom zahasiť to svetlo. Kde je hviezda? Pýta sa Herodes. Povedzte, kde je to svetlo tej hviezdy a ja sa pôjdem pokloniť kráľovi, aby som ho zabil. Už 2000 rokov sa snažia zabiť Ježišovo svetlo. Kropiť, kropiť, kropiť a zadržať ženu v modrom. A vytláčať, a vytláčať, a vytláčať, znelo z policajnej vysielačky. A sme tu, slobodní, vyznávajúc Ježiša. Sme tu a ja môžem kázať vo vedomí, že medzi vami nie je príslušník štátnej bezpečnosti, ktorý kontroluje, či mi ponecha alebo neponecha štátny súhlas k duchovenskej činnosti. Nemusí mať túto obavu. Môžu byť bratia františkáni bez toho, aby tu bol nejaký zmocnenec vládny, ktorý povie, budete a nesmiete a zrušíme vás a choďte pracovať do výroby? Nie. Môžu byť františkáni, môžu byť františkánky, môžu byť rehole. Máme slobodu. A práve preto, že sloboda je výborná a zároveň veľmi riziková, pretože človek sa dokáže cítiť tak slobodne, až nakoniec začne konať proti vlastnej slobode, že potrebujeme Ježišovi pravidelne hovoriť áno. Čiže ak ti dnes zdvihneme pred oči eucharistický chlieb a Mária je eucharistickou ženou, ak sa dnes na oltári, a to hovoríme vždy vo veľkej bázni, slovami premenenia, ktoré Ježiš povedal na poslednej večeri, chlieb znovu stane Ježišovou prítomnosťou a eucharistický Ježiš vstúpi do tvojho srdca, tak ti hovorí, neboj sa. Neboj sa vydávať svedectvo. Neboj sa vyžarovať svetlo lásky, pravdy, úprimnosti, jasných postojov, jasného smerovania. Neboj sa, som s tebou. Že to bude niekedy štípať a bolieť, to sa neboj. Niekto hovorí, ale sa mi vysmiali. No ale chápeš, čo sa stalo, keď sa ti vysmiali? Že si sa im dostal pod kožu. Chápeš? Tu som na vrátnici nedaleko bol niečo skúmať v archíve a keď si ma vrátnička zapisovala, tak jej spadlo pero. A zohla sa preto pero a vzdychla si Ježiš Mária. A naozaj neviem prečo, ale som jej povedal, vidím, že máme spoločných známych. Veľmi nechápavo sa na mňa pozrela a povedala, ja vám nerozumiem. No hovorím, spomínali ste Ježiša a Pannu Máriu. S tým mi dajte pokoj a dovidenia. Ale už to počula, že niekto pokladá Ježiša a Máriu za spoločných známych. Veď ona to povedala, slobodne to povedala, ja som len reagoval na to, čo ona vydala ako podnet. Vôbec to nie je povinné takto robiť, lebo určite mnohí to zažijete. Ale využíme situácie na to, aby sme, ako hovoril svätý František, nie slovami, skutkami, férovým prístupom, poctivou prácou, dodržiavaním sľubov, odpovedaním na podnety, živou, proaktívnou angažovanosťou pre dobro ľudí. To je naša evangelizácia, to je naše áno Ježišovi, to je naše svetlo, ktoré ponúkame ostatným. Bez výnimky všetci máme vzťahy a preto bez výnimky všetci môžeme vydávať takéto svedectvo. Osobné, jedinečné a originálne. A teraz posledná myšlienka, možno zo všetkých najdôležitejšia. Ak niekto pri výzve evangelizovať pocítil vnútorný tlak, že to nechce, že toto nie je jeho parketa, že toto sa mne celkom nehodí, tomu hovorím, prosím ťa, nerob to. Ale povedz Ježišovi, že sa ti to nechce robiť. Povedz Ježišovi, že sa bojíš. Veľmi úprimne, z hĺbky srdca, zo špiku kosti, zo svojho najhĺbšieho jadra, povedz Ježišovi, ako to vnímaš, ako to cítiš, ako to nechceš, ako sa toho bojíš. Veď to je normálne ľudské a preto mu to povedz. A uvidíš, že sa budú diať veci, lebo byť úprimný k Ježišovi a obnažiť pred ním naše vnútorné pochody a odovzdať mu tie pochody, to, čo cítime, to, čo prežívame. Pred Ježišom nemôžeme hrať hru na skovávačku ani maškarný ples. To je zbytočné, pretože nás má totálne zoskenovaných do posledného pixelu našej existencie. Len našu slobodu rešpektuje absolútne a preto nebude vykopávať dvere našej duše. Ale keď mu otvoríme, keď stisneme tú kľúčku a povieme Ježišu vstúp aj do 13. komnaty, do ktorej sa i my sami bojíme nazrieť, jednoducho keď s pánom Máriou povieme naše osobné áno v tomto zmysle slova, že ho úplne pozveme do života, to sa budú diať veci. Ale stačí veľmi jednoducho. Prídeš prijímať, povieš amen a vlož do tých štyroch písmen dnes celé svoje vnútro a celú svoju náruč, ktorú príjmeš Ježiša, ktorý má pre teba impuls, ktorý práve dnes, tu a teraz potrebuješ, šitý na mieru pre každého osobitne. O tom určite nepochybujme, lebo sme to počuli zo živého slova. Bohu nič nie je nemožné. A to sú slova adresné, konkrétne a veľmi súčasné. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

V uplynulých minútach sme ponúkli slová z príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré ponúkneme aj opäť o týždeň. Požehnaný čas spoločnosti našej katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu a za uzdravenie Jaroslava z rakoviny.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
3: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, roza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
3: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
3: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Boh si vybral z pohanov ľud pre svoje meno. V akých úžasných a občas aj metúcich časoch žili prví učeníci. Predstav si, akú radosť a bázeň museli prežívať, keď boli deň čo deň svedkami mocného pôsobenia Ducha Svätého. Boh bez pochyby prekonával ich očakávania, keď robil niečo nové, a to rovno prostredníctvom nich samých. Ohromný zázrak Turíc viedol k uzdraveniam, obráteniam, vyhnaniam zlých duchov a množstvu ďalších znamení a divov, ktoré sprevádzali hlásanie radosnej zvesti. No teraz, popri všetkých tých zázrakov, začal Pán konať ešte niečo úžasnejšie. Vylieval svojho ducha nielen na Židov, ale aj na pohanov. Dával rovnaké dary spásy, uzdravenia, obrátenia aj ľuďom, ktorí nedodržiavali Mojžišov zákon. Asi len ťažko pochopíme, aký šok a pohoršenie to vyvolalo. Jadrom identity každého Žida bolo totiž vedomie vlastnej výsady, že je Abrahámovým potomkom. Aj židokresťania vnímali dar ducha ako naplnenie Božích prísľubov daných vyvolenému Božiemu ľudu, teda nie pohanom. Ale v tejto chvíli robil Boh niečo iné a apoštoli sa tomu museli prispôsobiť. S pomocou Ducha Svätého si Peter, Pavol, Barnabáš a Jakub uvedomili, že dar ducha je vlastne naplnením prisľúbenia o Božom zámere so zákonom. Boh povolal Izrael, aby bol svetlom národov, aby jeho spása siahala až do končín zeme. A presne to sa dialo pri raste cirkvi, keď sa začala šíriť mimo Jeruzalema. Pán sa dotýkal všetkých, ktorí sa k nemu obracali, tak Židov, ako aj pohanov. Boh stále koná a vyberá si ľud pre svoje meno. Stále buduje cirkev z ľudí pochádzajúcich z každého národa, prostredia či kultúry. A chce, aby si sa k tomuto jeho poslaniu pridal aj ty. Ako teda môžeš rozšíriť jeho láskavé pozvanie aj na ľudí v tvojom okolí, zvlášť na tých, ktorí sú iní ako ty? Že by formou pohostinnosti? Alebo modlitbou príhovoru? Či otvorením cesty k zmiereniu? Pánova mocná milosť prúdi a koná aj naďalej. Preto ďalej odovzdávaj dar, ktorý si kedysi dostal aj ty sám. Pane, vylej svoju spásnu milosť na všetkých ľudí na svete.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
1: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Odborník na gregoriánsky chorál Marek Klein a multiinstrumentalista Michal Smetanka vás pozvú na koncert Sloboda v nekonečne do divadla Poprad. Ale aj ďalšie pozvánky, komentáre a mini zamyslenia počiarknú ten aktuálny súťažný rebríček 15 piesní z tvorby zaujímavých aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás započúvať sa už dnes večer o 21:30 do relácie Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
5: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
4: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
7: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny a potom od 4. storočia v spoločenstvách ako pustovníci.
6: O meditácii i modlitbách nám salesián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do Vrecka v sobotu o 9:30.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 127. deň. Dnes si prečítame 9. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 12. kapitolu 1. knihy Kroník. Pomodlíme sa aj 28. žalm. Viem, že niektoré epizódy sú troška dlhšie, ale dnes ju trochu skrátime. Nie, že by to bol zámer, ale predsa len máme pred sebou len 3 kapitoly. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 127. deň. Prečítame si 9. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 12. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj žalm 28. 2. kniha Samuelova, 9. kapitola. Dávid sa opýtal: Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu pre Jonatána preukážeme milosrdenstvo. V Šaulovom dome bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu povedal: Ty si Siba? Odpovedal: Áno, k službám. Kráľ sa ho pýtal: Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo. Siba odvetil kráľovi: Je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy. Kráľ sa ho pýtal: Kde je? Siba odpovedal kráľovi: Je v dome Amielovho syna Machira v Lodabare. A kráľ Dávid ho dal doniesť z domu Amielovho syna Machira z Lodabaru. Keď Mifiboset, syn Šaulovho syna Jonatána, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a kláňal sa. Dávid ho oslovil: Mifiboset. Odpovedal: Hľa, tvoj sluha. Dávid mu povedal: Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho oca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho oca Šaula. Ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole. Uklonil sa a vravel: Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš k mŕtvemu psovi, akým som ja? Potom si Dávid zavolal Šaulovho sluhu Sibu a povedal mu: Všetko, čo patrilo Šaulovi a celému jeho rodu, dal som synovi tvojho pána. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať úrodu, ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole. Siba mal 15 synov a 20 sluhov. Siba odpovedal kráľovi: Tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi. Mifiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov. Mifiboset mal malého syna menom Micha. Všetci, ktorí bývali v Sibovom dome, boli sluhami Mifiboseta. Mifiboset však býval v Jeruzaleme, lebo jedol pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy. 1. kniha Kroník, 12. kapitola. A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula. Patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji, naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy. Zo Šaulových bratov Beniaminovcov, pohlavár Ahiezel a Joas, synovia Samau z Gabai, Jaziel a Falet, synovia Azmota, Baracha a Jehu z Anatotu. Samajáš z Gabaj, hrdina medzi 30 a nad 30. Jeremiáš, Jeheziel, Johanan a Jezabad z Gederi. Eluzaj, Jerimot, Báliáš, Samariáš, Harufan, Safatiáš, Elkana, Jesiáš, Azareel, Koreovci Joézer a Jezbám, Joel a Zabadiáš, synovia Jerohama z Gedoru. Aj z gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia. Muži hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou. Vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách. Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Eliab, štvrtý Masmana, piatý Jeremiáš, šiestý Eti, siedmy Eliel, 8. Johanan, 9. Elzabad, 10. Jeremiáš, 11. Machbanaj. Títo z gadových synov boli vodcami vojska. Jeden najmenší bol nad 100, najväčší nad 1000 vojakmi. To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti. Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa. Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami. Ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách nevezí neprávosť, nech to vidí a trestce Boh našich otcov. Vtedy Amasaja, veliteľa 30-ky, objal duch. Tebe, Dávid, a s tebou, syn Izaiho, nech je pokoj. Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh. Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov. Z Manasesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč vraviac, za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi. Keď išiel do Sikelegu, pripojil sa k nemu z Manasesovcov Ednas, Jozabad, Jedihel, Michael, Jozabad, Eliu a Salati. Velitelia tisícok Manasesovcov. Oni boli Dávidovi na pomoc proti korisníkom, lebo všetci boli smelí bojovníci a stali sa kniežatami vo vojsku. Lebo deň čo deň prichádzali k Dávidovi pomocníci, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží. A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu preniesli Šaulovo kráľovstvo. Synovia Júdu, ozbrojení štítom a kopijou, 6800 vystrojených do boja. Zo synov Simeona 7100 hrdinských bojovníkov. Zo synov Lévyho 4600. Tiež Jojada, knieža Áronovcov, a s ním 3700. Ďalej Sadok, hrdinský mladík a jeho otcovský dom, 22 kniežat. Z Benjamínových synov, Šaulových bratov, 3000. Väčšina z nich sa však doteraz držala z prievodu Šaulovho domu. Zo synov Efraima 20800 smelých bojovníkov, chýrnych mužov vo svojom rode. Z polovice Manasesovho kmeňa 18000. Boli určení podľa mena, aby išli a ustanovili Dávida za kráľa. Z Izacharových synov takí, ktorí v každý deň oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť. Mali 200 veliteľov a všetci ich bratia stáli pod ich velením. Zo Zabulona vystrojených do boja a bojujúcich všetkými vojnovými zbraňami 50 000, ktorí nastúpili s nerozdvojeným srdcom. Z Neftaliho 1000 kniežat a s nimi 37 000 so štítmi a kopijami. Z Dana 28 600 nastupujúcich do boja. Z Asera 40 000 pripravených nastúpiť do boja. A zo Zajordánska, z Rubena, Gada a polovice Manasesovho kmeňa so všetkými zbraňami bojového vojska 120 000. Všetci títo bojovníci, vystrojení do šíku, prišli s ochotným srdcom do Hebronu, aby Dávida ustanovili za kráľa nad celým Izraelom, ale aj ostatní Izraeliti jednomyselne chceli Dávida urobiť kráľom. A boli tam u Dávida 3 dni a jedli a pili, lebo ich bratia im nachystali. Ale aj tí, čo bývali blízko nich, až po Izacharovcov, Zabulonovcov a Neftalimovcov, donášali chlieb na osloch, ťavách, múliciach a dobytku, tiež múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, vína, olej, dobytok a ovce v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť. Žalm 28. Pane, k Tebe volám. Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi, alebo s tými, čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby. Nadelím podľa ich skutkov a podľa ničomnosti ich výmyslov. Odplatím podľa diela ich rúk, odmen ich podľa zásluhy. Pretože si nevšímajú skutky pánové a dielo jeho rúk. zničí ich a nepostaví už viac. Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju úpenlivú prosbu. Pán je moja pomoc a môj ochranca. V Neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc. Zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem. Pán je sila svojho ľudu a útočište spásy pre svojho pomazaného. Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov a spravuj ich a dvíhaj ich až na veky. Nebeský Otče, chválime ťa a veľmi ti ďakujeme. Pane, ďakujeme ti za tento deň a za obdobie nášho života, v ktorom sa práve nachádzame. Ďakujeme ti, že sa nám už 127 dní prihováraš a vedieš nás. Že premieňaš náš pohľad, srdce i myseľ svojim slovom a tým, kým skutočne si a kým nás povolávaš byť. Prosíme ťa, naplň nás duchom odvahy. Daruj nám pevné odhodlanie a naplň nás múdrosťou, aby sme vedeli rozpoznať, ktoré kroky máme urobiť a ktorým sa máme vyhnúť. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, dobre, poďme na to. Vypočuli sme si naozaj silné texty. V 9. kapitole 2. knihy Samuelovej stretávame mladého muža menom Mifiboset. Vieme, že je to vnuk kráľa Šaula a Jonatánov syn. Táto kapitola sa začína dôležitou otázkou, ktorú si kladie Dávid. Už v 7. kapitole sme videli, ako sa Dávid pýta, čo môžem urobiť pre Boha. Chcel mu postaviť chrám, keďže on býval v cédrovom dome a Božia archa bola v stane. No prorok Nátan mu povedal, že to nebude on, kto chrám postaví. Na teraz teda zostáva táto túžba otvorená. No tu v 9. kapitole 2. knihy Samuelovej si Dávid kladie otázku, čo môžem urobiť pre Šaulov dom? Komu by som mohol preukázať láskavosť? Chce si uctiť zmluvu, ktorú uzavrel so svojím blízkym priateľom, zmluvným bratom Jonatánom. Preto sa pýta, nezostal ešte niekto z Jonatánovho rodu, komu by som mohol preukázať dobro? A skutočne, jeden jeho syn ešte žije. Volá sa Mifiboset. Možno si spomínate na príbeh, ktorý sme čítali pred pár týždňami, aj keď sme sa pri ňom dlho nezastavili. Je to príbeh o Mifibosetovi, členovi Šaulovej a Jonatánovej rodiny. Keď Šaulov rod bol na úteku, Mifiboset svojej dojke vypadol z rúk, ochrnul na obe nohy a zostal chromý. A práve v tejto kapitole Dávid hovorí, vráte tomu mladému mužovi všetko, čo mu patrí. Hoci je vnukom jeho nepriateľa, je zároveň synom Jonatána, jeho priateľa, s ktorým uzavrel zmluvu. Ak by Šaulova dynastia pokračovala, Mifiboset by bol Dávidovým prirodzeným nepriateľom, v istom zmysle by sa do tohto postavenia už narodil. Napriek tomu s ním Dávid nezaobchádza ako s nepriateľom. Tak ako nezaobchádzal so Šaulom a určite ani s Jonatánom. Naopak, správa sa k nemu ako k priateľovi, ako k vlastnému synovi. Hovorí, že bude jedávať pri kráľovskom stole, ako jeden z kráľových synov. Keď Mifiboset predstupuje pred kráľa Dávida, pravdepodobne si myslí, že jeho osud je spečatený. Mohol si hovoriť, toto je môj posledný deň na tejto zemi. Dávalo by to zmysel, pretože nový kráľ často odstraňoval potomkov toho predchádzajúceho. Dávid však ukazuje svoju múdrosť, ale aj hlboký súcit. A ešte viac, ukazuje Pánovo milosrdenstvo. Namiesto trestu povie, nie, nechcem ťa zničiť. Chcem ťa pozdvihnúť a preukázať ti česť. Niektorí síce hovoria, že sa tu Dávid riadi známym pravidlom priateľov si drž blízko a nepriateľov ešte bližšie a že si takto Mifiboseta drží pod kontrolou, no to sa veľmi nezhoduje s Dávidovým spôsobom konania. To nie je jeho štýl. Dávid koná skôr takto. Ctil si kráľa Šaula, lebo bol pomazaný. Ctil si Jonatána ako svojho priateľa a preto si ctí aj tohto mladého muža, Mifiboseta. A robí to úprimne. Nie z vypočítavosti či manipulácie. Písmo skutočne naznačuje, že Dávidovým zámerom bolo preukázať mu česť a milosrdenstvo. Preto sa pýta, ostal ešte niekto zo Šaulovho domu, komu by som mohol preukázať milosrdenstvo kvôli Jonatánovi? Túto otázku si môžeme položiť aj my. Je v mojom okolí niekto, komu by som mohol preukázať milosrdenstvo kvôli Pánovi? Ešte jeden krátky postreh k 12. kapitole 1. knihy Kroník, kde sa stretávame s množstvom čísel. Táto kapitola nám predstavuje Dávidovú armádu, jeho udatných bojovníkov a zároveň jeho pomazanie za kráľa. Celý tento text pôsobí ako nejaké zhrnutie jeho príbehu. Je to podobné, ako keď sme hovorili o tom, že knihy Deuteronomium a Numeri sa odohrávajú v tom istom období, no Deuteronomium sa na udalosti pozerá spätne, akoby z vtáčej perspektívy. Prvá kniha Kroník nám ponúka takýto pohľad z vtáčej perspektívy na udalosti, o ktorých sme počuli pred pár dňami, keď bol Dávid ustanovený za kráľa. Zjednotil všetky kmene Izraela a z voľného zväzku vytvoril jedno kráľovstvo. Dozvedáme sa tu aj o mužoch, ktorí už v Hebrone patrili k jeho vojsku. Ak majú niečo spoločné, tak je to odvaha a statočnosť. Spája ich jednomyselnosť, jasný cieľ a úmysel, ale aj odhodlanie a múdrosť. Každý z nich je opísaný ako odvážny muž, ktorý vyzerá ako lev, teda ako človek pevného charakteru. Zároveň sú však múdri. Zaujímavý je detail o Benjamínovom kmeni, teda o Šaulových príbuzných. Píše sa, že mužov z Benjamínových synov, Šaulových bratov, prišlo 3000. Väčšina z nich sa však doteraz držala z prievodu Šaulovho domu. A to dáva zmysel. Dávid zrejme prejavoval uznanie Benjamínovcom za ich vernosť. Nakoniec aj on sám bol Benjamínovec. Vážil si, že títo bojovníci zostali lojálni Šaulovmu domu, pretože aj on sám uznával legitimitu Šaulovho rodu. Preto je pochopiteľné, že si to nielen všimol, ale aj ocenil. Neskôr v 32. verši 12. kapitoly sa o mužoch z Izacharovho kmeňa píše, že v každý čas oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť. A to isté vidíme aj tu. Nie sú to len odvážni a chrabrí bojovníci, ale aj múdri muži, ktorí v každej chvíli vedeli, ako konať. To znamená, že keď bol kráľom Šaul, boli mu verní, a keď sa stal kráľom Dávid, preukazujú vernosť jemu. A nie preto, aby si zachránili vlastnú kožu. Aspoň prvá kniha Kroník to tak nepredstavuje. Títo muži z Izacharovho kmeňa rozumejú, že je správne byť verný tomu, koho Boh ustanovil za kráľa v danom čase. Keď Boh ustanovil za kráľa Šaula, Šaulovi. Keď Boh ustanovil za kráľa Dávida, Dávidovi. A to je na tomto krásne. Zároveň však nemali len odvahu, chrabrosť a múdrosť. Mali aj jednu osobitnú vlastnosť, jednomyselnosť. Mali jasný cieľ a držali sa ho. Písmo ďalej ukazuje, že mali hlbokú oddanosť a vytrvalosť, ktoré im umožňovali sústrediť sa na svoje poslanie. Brániť kráľa, chrániť Izrael a bojovať proti jeho nepriateľom. Boli zjednotení v mysli aj v srdci a mali svoj cieľ jasne pred očami. No mali ešte jednu vlastnosť. Boli naozaj zdatní v tom, čo robili. Boli to udatní bojovníci, ktorí vedeli výborne zaobchádzať s kopijou aj štítom. Niektorí z nich sú dokonca opísaní ako muži, ktorí dokázali narábať s prakom pravou i ľavou rukou, čo je skrátka obdivuhodné. V boji tak mohli hádzať kamene z oboch strán, čo z nich robilo nesmierne cenných obrancov Izraela v bojoch proti Filištíncom a okolitým národom. Dnes je už 127. deň a vďaka druhej knihe Samuelovej a prvej knihe Kroník prenikáme čoraz hlbšie do Dávidovho príbehu. Práve tieto knihy budú ďalej rozvíjať jeho život a vládu a postupne sa dostaneme aj k príbehu kráľa Šalamúna. Je pre mňa veľkým darom kráčať touto cestou spolu s vami. Každý deň sa za vás modlím a považujem to za česť. Je mi cťou byť súčasťou spoločenstva, ktoré vzniklo okolo podcastu Biblia za rok. Viem, že sa modlíte aj vy jeden za druhého a to je nesmierne dôležité. Lebo ak by sme sa za seba nemodlili, boli by sme len skupinou ľudí, ktorí počúvajú ten istý podcast. No táto naša komunita je viac než len to. Sme spoločenstvo nielen preto, že počúvame to isté Božie slovo, ale aj preto, že sa navzájom dvíhame k Bohu v modlitbe. K Bohu, ktorý miluje každého, kto tieto slová počúva. Ak práve počúvaš tieto slová, znamená to, že Boh ti pripomína, ako veľmi ťa miluje. Nie si sám. Sú ľudia, ktorí sa teraz za teba modlia. A ja sa za teba modlím. Prosím, modli sa aj ty za mňa. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Významnému rastu cien za dopravu nemožno podľa Česmadu zabrániť bez reakcie štátu. Rok 2027 bude rokom otca Blachnického. Ide o odkaz, ktorý spája celú strednú Európu. Kreml oznámil, že dvojdňové prímerie vstúpi do platnosti od polnoci miestneho času. Pri počúvaní vás krátko po 13. hodine víta Iveta Kureková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci Národnej rady ukončili dnes dopoludnia 49. parlamentnú schôdzu. Odsúhlasili si totiž návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho o ukončení schôdze. Na programe mali ešte okolo 50 neprediskutovaných bodov. Tie sa majú presunúť na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 26. mája. Poslanci sa nedostali napríklad k dvom prezidentom vetovaným legislatívam, zákonu o tzv. Covidových amnestiách a novele zákona o hazardných hrách. Nediskutovali ani o vládnej novele zákona o environmentálnom fonde. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozornilo na možné výrazné zvýšenie cien za dopravu z dôvodu kritickej situácie v sektore, ktorú spôsobil prudký rast cien pohonných hmôt. To by sa následne prejavilo aj v cenách tovarov a služieb. Ako dnes informoval prezident združenia Pavol Jančovič, zvýšeniu cien za prepravu nebude možné predísť bez systémovej reakcie štátu.
4: Paradox tejto doby je v tom, že po obnovení prívodu ropy cez ropovod Družba, ktorý je označovaný ako ropovod, ktorým nám prúdi lacná ruská ropa, nám zdražila, ale že neskutočne nafta tak vysoko, že sme sa stali lídrami V4 a toto je proste neskutočná záťaž pre cestných dopravcov na Slovensku, nielen našich členov, ale absolútne všetkých, ktorí tu poskytujú svoje služby, prevažne priemyselným podnikom a občanom tejto republiky pri zásobovaní ich najmä obchodov.
2: Česmad preto vyzval vládu na prijatie opatrení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor dopravy. V prípade, ak vláda na ich požiadavky nezareaguje do konca mája, cestní dopravcovia zvážia protestnú akciu v Bratislave a v krajských mestách. Rozhodnutie Senátu Poľskej republiky vyhlásiť rok 2027 za rok otca Františka Blachnického pri príležitosti 40. výročia jeho smrti je významným krokom nielen pre Poľsko, ale aj pre celú strednú Európu. Biskup Adam Vodarčík, postulátor procesu jeho blahorečenia, zdôraznil, že toto jubileum bude príležitosťou pripomenúť si duchovného otca slobody, ktorého život bol poznačený väznením v Auschwitzi aj prenasledovaním komunistickým režimom. Vyšetrovanie Inštitútu národnej pamäti navyše naznačuje, že jeho smrť v roku 1987 mohla byť výsledkom vraždy otrávením, čo dodáva jeho odkazu rozmer novodobého mučeníctva. Kreml dnes oznámil, že od polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjev v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky na oslavy 9. mája. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že ruské bezpečnostné služby sa pripravujú na sobotnejšiu udalosť, najmä vzhľadom na teroristickú hrozbu zo strany Ukrajiny. Hovorca Kremľa tiež uviedol, že odstávky internetu v Moskve boli nevyhnutným bezpečnostným opatrením. Americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak potom, čo Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru, pretože ich šéf Bieleho domu o operácii vopred neinformoval. V rámci tejto operácie už americká armáda začala presúvať do Perského zálivu ďalšie lode. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl predtým oznámilo, že cez Hormuzský prieliv preplávali dve lode pod vlajkou USA. Zajtra v starobilom bulharskom meste Nesebar odštartuje už 109. ročník Giro d'Italia, na ktorom sa po 5 rokoch predstaví opäť aj slovenský zástupca. Pri historicky prvom štarte týmu Unibet Rose Rockets na Grand Tour nebude chýbať Lukáš Kubiš. Najväčší favorit na celkové prvenstvo je Dán Jonas Vingegaard z Visma Lease a e-bike, ktorý si na rok 2026 zvolil náročnú dvojkomináciu Giro Tour de France.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 14 až 5 stupňov. Denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe na 15 až 20 stupňov. Bude slabý až mierny severozápadný vietor.
3: Dopravný servis.
2: K nehode došlo na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa tu 15 minút. V kolónach stratíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 5 až 7 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 15 minút. Pozor na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 126. kilometri blokuje pravý pruh pokazené auto. Premávka sa tu mierne spomaľuje a v Prešove na križovatke Levocká obrancov mieru nefunguje semafor. Premávku tu riadia policajti. Na rýchlosť pozor aj pred Bodzou smerom z Komárna, v Liptovskej osade smerom na Donovaly a na výjazde z Liptovského Trnovca smerom na Liptovský Mikuláš. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Ako ste počuli pred malou chvíľou v našich krátkych správach, poslanci už majú dnes voľno, už ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Odhlasovali si totiž ukončenie schôdze. A ja tak rozmýšľam, že či nedám hlasovať tu u nás v rádiu tiež ukončenie nášho vysielania. Nie, nemusíte sa báť. Naozaj, u nás to nehrozí. Nenecháme vás bez nášho vysielania, nenecháme vás len tak samých, ale budeme vás sprevádzať aj tým dnešným popoludním. Nebudeme hlasovať o ukončení Lumenfóra, pretože to dnešné Lumenfórum sa v tejto chvíli ešte len začína. Tak až do 17. si urobte pohodu spolu s nami pri počúvaní nášho programu. Pozdravuje Martin Šajgalík. Pekný deň.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 13 hodín 11 minút. Pekné popoludnie vám z Banskej Bystrice od mikrofónu praje Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pre všetkých priaznivcov folklóru máme u nás vo vysielaní Rádia Lumen našu reláciu, v ktorej sa venujeme ľudovej piesni, spevom, tancom, jednotlivým regiónom a zvyklostiam. Asi viete, o čom hovorím. Je to relácia Fujarôčka moja a vysielame ju vždy v stredu večer. No ale okrem toho, milovníci folklóru by mali zbystriť aj v tejto chvíli. Najmä milovníci folklóru, ktorí sa momentálne nachádzajú na východe Slovenska. My totižto v našom dnešnom vysielaní v najbližších minútach budeme súťažiť. Budeme súťažiť o 4 lístky na vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec v Košiciach. Takže pokiaľ by ste chceli zažiť takúto atmosféru a chceli by ste si vychutnať takúto energiu z pódia aj naživo, neváhajte a zapojte sa do našej súťaže. Počúvajte naše vysielanie v rubrike Rádio Relax, vám poviem viac. Poviem vám aj konkrétne podmienky, súťažnú otázku a tak ďalej. Všetko podstatné, aby ste v sobotu 9. mája mohli ísť do Košíc na vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy. Súťažiť budeme o 4 lístky. Okrem toho nás však čaká aj telefonát s meteorológom Petrom Jurčovičom, s ktorým sa budeme rozprávať o počasí. No a už o malú chvíľočku v rámci rubriky Politika a spoločnosť. Z politiky spoločnosti vyťahneme ďalšiu tému, konkrétne sa budeme venovať novele trestného poriadku. Tá mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Čo to znamená v praxi, dozviete sa už po pesničke.

0: Novela trestného poriadku mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Vyplýva to z návrhu novely trestného poriadku, ktorý včera schválila vláda. Tému spracovala spravodajkyňa Iveta Kureková.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Na tému tzv. Kajúcnikov sa na Slovensku hovorí už dlhšie obdobie. Iveta, aké zásadné zmeny prináša?
2: Po včerajšom rokovaní vlády ich predstavil minister spravodlivosti Boris Susko. Označil pritom cieľ reformy trestného poriadku.
3: Posilniť efektivitu odhaľovania závažnej trestnej činnosti, zabrániť zneužívaniu inštitútu kajúcnikov, ako sme boli svedkami v ostatnom období, a posilniť záruky spravodlivého procesu pre všetkých účastníkov trestného konania. Doterajšia právna úprava, hoci bola v roku 2024 čiastočne zmodernizovaná, v praxi odhalila vážne medzery. Systém benefitov poskytovaných kajúcnikom v prípravnom konaní, teda pred podaním obžaloby, bol neprehľadný, ťažko kontrolovateľný a v niektorých prípadoch viedol k pochybnostiam o spravodlivosti vedených trestných konaní. Európsky súd pre ľudské práva napríklad vo veci Adamčo proti Slovenskej republike kritizoval práve to, že podmienky spolupráce boli ponechané výlučne v rukách prokurátora bez dostatočnej súdnej kontroly. Aj na túto kritiku dnes reagujeme.
0: Minister Susko hovoril o oblastiach zmien, ale ako to bude vyzerať v praxi? Ak sme to správne pochopili, už nebude o výhodách pre kajúcnikov rozhodovať prokurátor?
2: Áno, je to tak a mení sa aj, kedy môžu kajúcnici získať za svoje svedectvo benefity. Tie sa podľa ministra Suska presúvajú do súdnej siene. Benefit, či už ide o mimoriadne zníženie trestu alebo o upustenie od potrestania, bude podľa neho schváľovať výlučne súd.
3: Kajúcnik bude povinný do 180 dní od spísania záznamu o spolupráci kompletne vypovedať o všetkej trestnej činnosti, ktorej vie, vlastnej aj cudzej. Zároveň musí podať záverečné vyhlásenie, že nepozná ďalšie podstatné skutočnosti. Toto opatrenie má zabrániť tzv. Dávkovaniu výpovedí podľa toho, ako sa vyvíjala jeho vlastná trestná vec alebo ako sa vyvíjali ďalšie benefity. Silnejšia súdna kontrola. Zavádzame externý prieskum zákonnosti a primeranosti benefitov. Či už obvinený, alebo spoluobvinený, alebo poškodený bude môcť požiadať súd o preskúmanie poskytnutých benefitov. Ďalší bod je zákaz odsúdenia len na základe výpovede kajúcnika. Teda výpoveď kajúcnika sama o sebe nemôže byť základom odsudzujúceho rozsudku a musí byť podporená aj inými dôkazmi. Kajúcnikom môže byť len ten, kto odhaľuje trestnú činnosť rovnako závažnú alebo závažnejšiu než tú, ktorej sa sám dopustil. Zároveň musí poskytnúť informácie, ktoré orgánom činným v trestnom konaní ešte neboli známe. Ostatný dôležitý bod je nový dôvod obnovy konania, teda ak sa preukáže neskôr, že takýto spolupracujúci obvinený nehovoril pravdu, respektíve spácha nový trestný čin v lehote ďalších 3 rokov, tak je to dôvod na obnovu konania a zrušenie samotných benefitov, ktoré mu boli poskytnuté.
2: Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2026.
0: Zmeny trestného poriadku, navrhované vládnou koalíciou, kritizuje opozícia. Čo namieta?
2: Opozičné hnutie Slovensko považuje novelu trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorú včera schválila vláda, za ďalší pokus oslabiť vyšetrovanie korupcie a organizovaného zločinu. Líder hnutia Igor Matovič uviedol, že vláda zanedbáva sľuby občanom a prioritne rieši trestom právnu ochranu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara.
4: On bol poverený ako policajný prezident, aby spravodlivosť chránil, a on podľa obžaloby s mafiou spolupracoval, aby bojoval proti obetiam tých zločincov a mafiánov, ktorí Slovensko rozkrádali a terorizovali druhých ľudí.
2: Poslanec Národnej rady za Slovensko za ľudí Gábor Grendel tvrdí, že minister spravodlivosti Susko predložil ďalší zákon, ktorého jediným cieľom je odrádzať ľudí od spolupráce pri odhaľovaní organizovaného zločinu, korupcie a ekonomickej kriminality. Tvári sa, že nevie, koho sa novela týka, ale pravda je podľa Grendela jednoduchá. Chce podľa neho pomôcť Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Böderovi a ďalším obžalovaním z kauzy Očistec. Poslankyňa Národnej rady za PS Zuzana Števulová poukázala na to, že vláda za 2,5 roka vládnutia už tretíkrát ide meniť inštitút kajúcnikov. Ide podľa nej o primárnu agendu súčasnej vlády. Vláda podľa nej nemá morálne právo meniť tieto trestnoprávne ustanovenia v čase, kedy im blízki ľudia čelia trestnoprávnym procesom. Ja v tejto súvislosti len dodám, že novelu čaká proces schvaľovania v parlamente a až potom uvidíme, aký vplyv bude mať v praxi.
0: O aktuálnej téme informovala Iveta Kureková. Je 13 hodín 22 minút.

0: Viete, ako sa volá táto pieseň od Vaša Patejdla? Myslím si, že ju veľmi dobre poznáte. Ja viem. Ja viem, ako sa volá. Volá sa Ja viem. Dobre, máme 13 hodín 26 minút. Ja viem, kto nám vie viac povedať aj o počasí.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke je už pripravený meteorológ Peter Jurčovič. Pekné popoludne, vitajte.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Ja viem, že vy viete viac o tom, čo sa na Slovensku deje, ako sa to vyvíja od rána, kam sme sa posunuli, teda aké je počasie momentálne?
2: Ja myslím, že celku na máj také dobré, ale pre niekoho dobré a pre niekoho menej dobré. Jednak to, že máme stále teploty, sú väčšinou nad 20 stupňov, ale doteraz sme mali nad 25. Dnes myslím, že tá 25-ka asi ani nebude najbližšie k tomu maju. Ak si myslíte, že najbližšie má nejaká podunajská nížina alebo východ Košický kraj, nie, okolo Stropkova 24 stupňov na severe, hej. To je zaujímavé, že tam dosť často sa takto výrazne zvykne otepliť. Prievidza zvykne mať tiež tak rýchlo teplejšie alebo najteplejšie. Teraz len 19. Nitra do 20, Bratislava 19. Tu ešte občas treba pozrieť aj, že aký vietor fúka, lebo Nitra býva dosť veterná a teraz je tam juhozápadný vietor a iba 3 metre za sekundu. Košice tiež na tom nie sú o nič lepšie. Košice majú južný vietor, ale fúka tam trošku viac, no tak keď to poviem v kilometroch za hodinu, tak je to asi 22 kilometrov, v metroch je to asi 6 metrov, 6 až 8 metrov, no. Takže je to také pestré, väčšinou zamračené, alebo takmer zamračené, ale napríklad okolo Lučenca na juhu je oblačno, je tam 22 stupňov, čiže niečo viac ako polovica oblohy pokrytá. Tá najväčšia oblačnosť bola nad našim územím ešte v noci a ráno, dokonca na strednom a východnom Slovensku aj trošku popršalo. Hlavne teda ráno to bolo niekde na čiare Prešov, Košice. Ale to všetko už ako viac menej odchádza preč, takže už ani nejakú výraznejšiu oblačnosť v tomto zmysle na zrážky nemáme. Ale ide ešte jedna oblačnosť, sa tlačí niekde od Balatonu smerom do Podunajskej nížiny a také mohutnejšie oblaky, ktoré sú zrelé aj na prehánkovú činnosť, sú, tak by som povedal, južne, juhovýchodne od Žiliny. Tam by aj teraz už asi mohla byť aj nejaká prehánka a kto vie, do večera možno aj nejaká búrka. Takže máme to také dosť pestré, ale viac keby pršalo, to by asi každý privítal.
0: Poďme teda zosumarizovať aj to ďalšie obdobie, na čo sa máme pripraviť v noci a zajtra.
2: Tak stále je tu teda frontálne rozhranie, ktoré takéto počasie nám sem prinieslo. To rozhranie tu bude aj zajtra, ale postupne sa to rozpadáva, takže zrážok menej a menej. A keď bude menej zrážok a menej oblačnosti, tak teploty zase pôjdu hore, takže si myslím, že v piatok už by mohli byť zase aj 25 stupňov. V sobotu na juhu predpokladám, že tiež aspoň 25. A na nedeľu by sme mohli dať až do 27 stupňov. No tam už bude asi možno aj najmenej oblačnosti a zase najvýraznejšie sa prejaví ten teplý vzduch, ale ojedinele prehánka alebo búrka môže byť až do nedele, takže z tohto hľadiska chcelo by to radšej trošku chladnejšie a keby viac pršalo. Lenže zatiaľ kde nič tu nič. V nedelu máme 10. Potom už príde 12, 13, 14, Pankrát, Servac, Bonifác. Takže uvidíme, čo prinesú. Ja myslím, že prekvapia.
0: Ani ten budúci týždeň, tam to nevyzerá na nejaké prehánky, dážď, búrky, aspoň nejaké kvapky?
2: No, povedal som, že prekvapia. Ak by tam malo mrznúť a byť veľmi chladno, tak to by neprekvapili. Ale tým, že prekvapia, to znamená, že nebude chladno, že bude aj dostatočne teplo a zase nebude nejaké veľmi teplé počasie, ale dôležité je, že by malo pršať a vyzerá to tak, že by to mohlo byť aspoň také 3-4 dni v daždi. Čiže ľadoví muži tohto roku budú zmoknutí. A ja myslím, že to mnohí ľudia privítajú, že už je na čase, aby aj popršalo.
0: Tak teda ešte počkáme pár dní, kým prídu títo naši, no nie ľadoví, zmoknutí muži.
2: Tak,
0: ale
2: tak.
0: Nemusíme čakať na 7. maj, 7. maj tu máme dnes. Čo nám zostalo z nejakých zaujímavostí, pranostík alebo prípadne z nejakého historického kalendára k 7. maju?
2: 7. maj je napríklad je to priemerný dátum prvého letného dňa v Bratislave. Štatistika sa robila niekde od roku 1930 do 60, takže vtedy to takto bolo. Možno, že teraz je to trošku už skreslené, ale ten prvý letný deň tu už máme už týždeň pomaly, ne? Takže z tohto hľadiska to je tiež také trošku zvláštne. A zase na druhej strane, ak sme doteraz mali aj dosť veterné počasie, tak kde nič, to je všetko slabé. 7. mája 1989 na Chopku bola výchrica a vietor dosahoval v priemere 670 km za hodinu. To aj Lomnický štítolko nemal, ten mal iba 140. No, takže je vidieť, že to v tomto období to môže byť naozaj dosť divoké počasie. No a ešte mám jednu takú zaujímavosť z histórie. No, King Sejong, veľký panovník, by sme mohli povedať, Sejongskej dynastie. Skrátka, ideme do Koreji a král Sejong veľký vládol v Koreji od roku 1418. No a ako to súvisí s počasím? On sa snažil poskytnúť svojim poddaným dostatočné množstvo potravy, oblečenia a vzhľadom k tomu, že sucho sužovalo kráľovstvo, nariadil každej dedine zmerať množstvo zrážok, ktoré vtedy spadlo. A podľa toho on vedel potom pomôcť ľuďom. Čiže museli vymyslieť nejaký zrážkomer a ten zrážkomer vymyslel práve syn tohto kráľa, korunný princ Munjong v roku 1441 a bolo to ešte dobrých 200 rokov skôr, ako vznikol prvý takýto zrážkomer v Európe. Ten zase vymyslel Christopher Wren. A takže v tej Koreji mali v tomto zmysle ako veľký predstih 200-ročný. No a tento Munjong usúdil, že namiesto kopania do krajiny a hľad pozerať, že či nakoľko je vlhká zem, tak myšiel na to ako s vymyslením nejakej štandardizovanej nádoby, kde sa potom zistí, že koľko vlastne napršalo. A tak poslal zrážkomer do každej dediny a bol používaný ako oficiálny prístroj na meranie potenciálu úrody a stanovenie daní z nehnuteľnosti. A bol to vlastne jeden z prvých zdokumentovaných prípadov vytvorenia prístroja, ktorého zmyslom bolo poskytnúť taký kvalitatívny, kvantitatívny odhad meteorologických premenných. Dodnes si ho v Koreji pripomínajú, pretože v Antarktide dokonca stojí meteorologická stanica, korejská meteorologická stanica, ktorá má názov King Sejong.
0: My máme dnes tie prístroje už trošku kvalitnejšie a už zase technológie idú dopredu, takže je to na inej úrovni, ale vďaka tým prístrojom a samozrejme aj vďaka ich predchodcom máme možnosť si vypočuť aj túto predpoveď počasia od vás. My vám veľmi pekne ďakujeme za informácie. Želám ešte krásny štvrtok. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Dnes štvrtok 7. mája. Už o malú chvíľu budeme súťažiť o lístky na vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec v Košiciach. Ak chcete ísť v sobotu takto pozrieť sa a trošku sa vyžiť tak folklórne, kultúrne, tak zostaňte s nami aj naďalej.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Z Rádia Lumen vám spievali Krížiaci Za múrmi duše. V tejto chvíli pozývame všetkých milovníkov folklóru na východ Slovenska.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Milí priatelia, chcete zažiť niečo takéto naživo? Tanec, hudba, spev, energia, krása folklóru, ľudových tradícií. Áno, presne toto môžete zažiť na vystúpení folklórneho súboru Podpoľanec. V tejto chvíli už máme na telefónnej linke umeleckého vedúceho a autora projektu Romana Malatinca. Príjemný deň prajem.
2: Dobrý deň všetkým vašim poslucháčom.
0: Pán Malatinec, my sa dnes budeme rozprávať a budeme predstavovať aktuálne dielo folklórneho súboru Podpoľanec Pastier ľudu detvianskýho. O čo ide?
2: Toto dielo vzniklo pri príležitosti 50. výročia folklórneho súboru Podpoľanec v jesení minulého roku. A toto dielo skrýva, tento názov tohto diela skrýva významné meno našej histórie, aj kultúry, ale aj toho duchovného života na Detve. A to bola osobnosť Karola Antona Medveckého, ktorý pôsobil v Detve ako kňaz. A on sa dostal medzi ten prostý ľud do toho kraja, kde ani nechceli kňazi veľmi ísť, pretože sa báli tej detvianskej natúry. Tak poslali tam Moraváka z Karola Antona Medveckého a on sa rozhodol, že tú krásu, ktorú tam zliadol, myslím krásu z tej tradičnej ľudovej kultúry, tak sa rozhodol, že to zapíše celú tú krásu a stvorí dielo, ktoré vydal a bola monografia Karola Antona Medveckého a to bolo Mestečka Detvy. A v vtedajšom Uhorsku to bolo také prelomové, že vznikla monografia o slovenskej dedine a bolo to aj z jeho strany určite odvážne. A toto dielo, musím povedať pre vašich poslucháčov, vznikalo aj za spolupráci významného dejateľa Andreja Kmeťa, ktorý slúžil na Honte a oni si aj spolu veľa dopisovali a keď som rozmýšľal, že ideme spraviť na výročie súboru, tak som sa trápil s námetom, že čo teda spravíme, aby to ľudí oslovilo, aby to bolo aj také, že je to o Podpoľancoch. Tak som fajčil pred našim kultúrnym domom a pre nás skúške a oproti je hneď kostol. A na tom kostole je busta Karola Antona Medveckého a uvažovali sme, či ideme robiť teda rok na dedine od Martina Ťapáka alebo proste nejaké iné. A pozeral som na ten kostol a vravím si, toto je námet. Osobnosť Karola Antona Medveckého, pretože on sa dotkol širokej škály v tej monografii, či sú to príjmenia, či sú to kalendárne obyčaje, či sú to história cirkevných slávností a tak ďalej. Proste veľmi zaujímavý človek a pre náš región veľmi významný, ako Oravák, čo dokázal urobiť v Detve. Takže my sme sa rozhodli, že spravíme takéto dielo. Dielo, ktoré sme prezentovali, má 140 účinkujúcich. S týmto dielom sme prešli po Slovensku. Mali sme dve predstavenie premiéry v Detve. Už sme účinkovali v Bratislave. Teraz nedávno sme boli na Orave v jeho rodisku, teda blízko jeho rodiska, lebo on pochádzal z časti Oravského podzámku jednej dolnej Lehote, teraz súčasť Oravského pozámku, takže sme boli tam. No a smerujeme dva autobusy folkloristov Podpoľancov smerom na východ a verím, že aj Košičania a blízke okolia budú môcť prísť si pozrieť toto predstavenie, ktoré je fakt výpravné, je to náročné a si myslím, že aj keď amatérsky súbor dokázal spraviť takéto veľkolepé dielo, tak sme radi, že ho môžu vidieť. A potom ešte na Slovensku na festivaloch budeme účinkovať, či už v folklórnych slávnostiach v Detve, alebo v Zuberci. A chceli by sme ukončiť toto dielo vo Zvolenskom divadle 11. až 12. septembra, ale teraz sa sústredíme na Košice 9.5. o 18. hodine pre poslucháčov z východného Slovenska Jumbo Centrum alebo divadlo Grand teraz ponovom, kde sa na nich tešíme a verím, že si budú môcť pozrieť to, čo videl vlastnými očami Karol Anton Medvecký, ktorý zachytil veľa vecí v tej monografii a veľa čerpáme aj textov, hlavnú postavu tohto predstaviteľa Karola Antona Medveckého, rímskokatolického kňaza, ale aj etnológa a magičiara, tak hrá v hlavnej úlohe Martin Kochan, ktorý hrá v Trnavskom divadle, ale rodák je z Banskej Bystrice a my máme nielen súbor, ale aj dychovú hudbu z detví, ktorá nám vyplňa priestor v tom sakrálnom zobrazení toho diela, alebo partner, máme tam kabaret vo štvorici, to je taká humorná partia, ktorá nám pomáha takisto tiež tvoriť niektoré scénky. No a folklórne zoskupenie Podporanci, to je staršia časť súboru, takže právim 140 umelcov, smerujem na východ a verím, že teda ešte stále sú možnosti zakúpenia aj listkov a že teda sa prídu na nás pozrieť aj východniari.
0: Tak aj na vlnách Rádia Lumen hovoríme, teda pri príležitosti 50. výročia založenia súboru vzniklo dielo Pastier ľudu detvianskýho a toto dielo už mali možnosť, ako ste povedali, vidieť diváci v Detve, v Bratislave, v Dolnom Kubíne a teraz smerujete do Košíc. Ja len ešte raz opakujem, že predstavenie, samotné vystúpenie bude v sobotu 9. mája o 18. hodine. No a ak by chceli naši poslucháči sa prísť pozrieť a vychutnať si tento program inšpirovaný monografiou Karola Antona Medveckého o Detve, tak je podstatné, aby sa zapojili do našej súťaže u nás vo vysielaní Rádia Lumen. My sa pýtame súťažnú otázku, kde sídli folklórny súbor Podpoľanec. Ono aj z toho názvu je to možno, že dosť také jednoznačné, ale tým pádom necháme to na našich poslucháčov, aby správnu odpoveď na otázku, kde sídli folklórny súbor Podpoľanec, napísali do SMS-ky a poslali ju k nám do vysielania Rádia Lumen na naše SMS-kové číslo 0911, 913, 933. Známe číslo, ktoré používame u nás vo vysielaní 0911, 913, 933. Chceme vedieť správnu odpoveď na otázku, kde sídli folklórny súbor Podpoľanec, no a my za odmenu ponúkame 4 vstupenky pre jedného výhercu, ktorý sa bude môcť ísť pozrieť potom v sobotu 9. mája o 18. do Košíc na predstavenie Pastier ľudu detvianskýho. Ďakujeme za informácie aj za predstavenie tohto projektu umeleckému vedúcemu a autorovi projektu Romanovi Malatincovi. Držíme palce, nech sa to vydarí a nech to dobre dopadne.
2: Ďakujem veľmi pekne, prajem vašim poslucháčom príjemný deň a tešíme sa na východe Slovenska na vás.
0: Pozdravujeme aj my, no a teda na východe Slovenska sa môžete vidieť, môžete sa počuť, môžete to zažiť na vlastnej koži. Zapojte sa do súťaže. Výhercu vyhlásime vo vstupe po 14. hodine 10. minúte. Dovtedy môžete SMS-kovať k nám do štúdia. Chceme vedieť správnu odpoveď na otázku, kde sídli folklórny súbor Podpoľanec. Ešte raz SMS-kové číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: V Gruzínsku zvolili troch kandidátov na post patriarchu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V gruzínskom Tbilisi 28. apríla Svätý synod Gruzínskej pravoslávnej cirkvi zvolil troch kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o úrad patriarchu. Voľby sú nevyhnutné, keďže 17. marca zomrela doterajšia hlava cirkvi patriarcha Ilia II. V biskupskom hlasovaní získal metropolita Šio Mujiri 20 hlasov, metropolita Job Akiašvili a metropolita Gregory Berbichašvili dostali po 7 hlasov. Hlasy získali aj traja ďalší biskupy. 57-ročný metropolita Šio je považovaný za nakloneného súčasnej gruzínskej vláde a za skôr proruského. 65-ročný metropolita Job je považovaný za konzervatívneho hierarchu, ktorý si zachováva odstup voči Moskve a energicky sa vyjadruje v otázkach viery. 69-ročný metropolita Gregory je považovaný za kritika vlády a za proeurópskeho, pričom počas politických nepokojov v uplynulých rokoch sa opakovane prihlásil k slovu. Návrh trojice kandidátov bude teraz predložený rozšírenému cirkevnému zhromaždeniu, na ktorom sa v súlade s predpísanými cirkevnými postupmi uskutoční voľba nového gruzínskeho patriarchu. Presný termín zasadnutia zhromaždenia ešte nebol oznámený. Podľa cirkevnej ústavy je najneskorším možným termínom 17. máj. Podľa volebného poriadku je správca patriarchálneho stolca, metropolita Šio, povinný zvolať rozšírený cirkevný koncil najskôr 40 dní, čiže 25. apríla, a najneskôr 2 mesiace po smrti patriarchu, čiže 17. mája. Členmi koncilu sú biskupy, ďalší duchovní a tiež laici. Nového patriarchu však volia len biskupy. Za zvoleného sa považuje ten kandidát, ktorý získa viac ako polovicu hlasov biskupov prítomných na biskupskej rade. Je potrebných najmenej 20 z aktuálne 39 biskupov. Ak v prvom kole volieb nedosiahne žiadny z kandidátov potrebnú väčšinu, uskutoční sa druhé kolo volieb, na ktorom sa zúčastnia dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Na kandidáta na post patriarchu sa kladie celý rad požiadaviek. Musí mať gruzínsku štátnu príslušnosť a byť biskupom Gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Mať vek medzi 40 až 70 rokmi, teologické vzdelanie a rozsiahle skúsenosti so spravovaním cirkvi. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
7: Pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
1: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
6: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
1: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
6: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
8: Národnú radu by na základe predloženej novely ústavy bolo možné odvolať aj ľudovým hlasovaním. Poľský premiér Donald Tusk pozval pápeža Leva XIV. Na návštevu. Uskutočniť by sa mohla v roku 2028. Po ostreľovaní ruskou armádou vznikol v Černihivskej oblasti lesný požiar. Útoky spôsobili aj výpadky elektriny. Pri počúvaní vás krátko po 14. hodine víta Iveta Kureková.
0: Správy Rádia Lumen.
8: Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Nedostatok plynu by mohol ohroziť kremácie, o ktoré je aj pre nižšiu cenu stále väčší záujem. V súčasnosti tvoria 75% pohrebov. Dnes na to upozornil predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Asociácia sa chce obrátiť na ministerstvo hospodárstva, aby spolu pripravili krízový plán. Plán by podľa Stríža mohol spočívať v tom, že krematória budú mať prednostný prístup k plynu, prípadne dotáciu na technologickú úpravu kremačných zariadení na iný zdroj. Slovensko by sa malo zamerať na čo najrýchlejšie dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na východe krajiny, ináč mu hrozí medzinárodná blamáž. Uviedol to dnes predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v Bruseli počas májového zasadnutia výboru regionov. Je to podľa neho apel na ministerstvo dopravy a na našu vládu, čím skôr vybudovať rýchlostnú cestu R4 ako súčasť Via Carpatia, koridoru zo severu na juh Európy.
9: Poliaci budú mať hotové čo chvíľa, Maďari už majú vybudované. My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže naozaj hovoríme možno o horizonte nejakých 9-10 rokov a toto bude medzinárodná blamáž, lebo všetci majú vybudované. Aj preto by som chcel vyzvať vládu Slovenskej republiky, aby si naozaj v tomto vstúpili do svedomia a začali budovať rýchlostnú cestu R4 a pribudne k tomu možno ešte aj ďalší finančný balík peňazí.
8: Je to podľa neho finančný nástroj East Invest zameraný na to, aby prihraničné regióny s Ukrajinou mali peniaze navyše na budovanie infraštruktúry a ďalších programových cieľov a tiež pripravovaný nástroj na prepájanie Európy. Poľský premiér Donald Tusk pozval pápeža Leva 14. na návštevu Poľska. K stretnutiu došlo dnes vo Vatikáne počas audiencie v Apoštolskom paláci. Podľa Tuska by sa apoštolská cesta mohla uskutočniť v roku 2028 pri príležitosti jubilejných výročí dôležitých pre dejiny Poľska i katolíckej cirkvi. Prípadná návšteva Poľska by nadviazala na silné historické a duchovné väzby medzi Svätou stolicou a poľským národom, osobitne označené pontifikátom svätého Jána Pavla II. Rozhovory pontifika s poľským premiérom sa dotkli aj vojny na Ukrajine, bezpečnostnej situácie v Európe a otázok mieru. Pápež dnes vo Vatikáne prijal aj amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia. Ruské útoky spôsobili v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny pri hraniciach s Ruskom rozsiahli lesný požiar. Oheň zachvátil približne 2400 hektárov lesa. S odvolaním sa na spravodajský web RBK Ukrajina o tom dnes informoval denník Le Monde. Požiar vznikol po ruskom bombardovaní v pohraničnom pásme širokom približne 5 kilometrov, od ktorého je z bezpečnostných dôvodov dlhodobo obmedzený vstup. Ide o územie blízkosti frontovej línie. Útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré ruská armáda na Ukrajine podnikla v noci na dnes, opäť spôsobili výpadky v dodávkach elektriny v Dnepropetrovskej, Donetskej, Záporovskej, Sumskej a Charkovskej oblasti. Lietadlo prevážajúce pasažiera s podozrením na výskyt hantavírusu z výlotnej lode, na ktorej sa vyskytli prípady tejto infekcie, dnes pristálo na letisku v Amsterdame. Včera večer dorazili do Holandska v rámci iného letu dve ďalšie osoby v kritickom stave. Pasažierov evakuovali z plavidla pri pobreží Kapferských ostrovov vrtuľníkom v rámci núdzovej akcie. Holandská výletná loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky teraz pokračuje v plavbe smerom k španielským Kanárskym ostrovom, keďže kapverské úrady cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa. Slovenský hokejový klub Vlci Žilina rozšíril ofenzívne rady o útočníka Tomáša Töreka. 30-ročný krídelník zamieril do nového pôsobiska po dvoch rokoch strávených v drese Popradu. Törek má za sebou dve 30-bodové sezóny.
0: Počasie.
8: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 14 až 5 stupňov. Denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe na 15 až 20 stupňov. Bude slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Dopravný servis.
8: K nehodám došlo medzi obcami Baloňa Sab, kde havarovalo osobné auto, a na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou, kde sa zrazili dve osobné autá. Prejdete tu striedavo. V kolónach stratíte na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru pri Cestároch 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút, smerom Šťace rovnako 20 minút. Pod Strečnom smerom na Žilinu sa zdržíte 10 minút a na diaľnici R1 na obchvate Banskej Bystrice za výjazdom pod Lavice smerom na Zvolen pri Cestároch 10 minút. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Komjatíc smerom na Nitru, v Banskej Bystrici na konci R1 smerom na Brezno, na výjazde z Veľkej Lomnice smerom na Poprad a v Košiciach na Moldavskej ceste pri benzínke Orlen smerom z centra mesta. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Ak sa v sobotu 9. mája chcete ísť v Košiciach pozrieť na predstavenie folklórneho súboru Podpolanec, tak ešte rýchlo pošlite správnu odpoveď v SMS-ke k nám do štúdia. Pýtame sa, kde sídli folklórny súbor Podpolanec. A nedajte sa pomýliť tými Košicami, dobre? Už o malú chvíľu po pesničke vyhlásime výhercu 4 vstupeniek na predstavenie, ktoré bude v Košiciach v sobotu 9. mája. To bude 9. mája, dnes však máme ešte len 7. máj, štvrtok. V kalendári, keď sa pozriete do kalendára, tak tam máme meno Monika. Všetko najlepšie, Moniky. Krásne meniny vám prajeme. A som si istý, že aj vy vo svojom okolí nejaké tie Moniky nájdete. Aj my v rádiu nájdeme, tak im zatrasieme rukou aj za vás. Vám prajeme príjemné počúvanie. Pokračujeme vo vysielaní štvrtkového Lumenfóra. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, naladené máte štvrtkové Lumen Fórum. Momentálne je 14 hodín 11 minút. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: V uplynulých minútach sme súťažili...

0: Súťažili sme o 4 lístky, 4 vstupenky na predstavenie folklórneho súboru Podpoľanec v Košiciach. Bude sa konať v sobotu 9. mája o 18. a je to dielo Pastier ľudu Detvianskýho. A tam niekde sa tak trošku skrýva aj správna odpoveď na našu súťažnú otázku. V SMS-ke ste nám mali poslať správnu odpoveď na otázku, kde sídli folklórny súbor Podpoľanec. Ako aj z názvu jasne vyplýva, sídli na Podpoľaní, konkrétne teda v Detve. Áno, Detva je správna odpoveď a túto správnu odpoveď nám poslal aj poslucháč Anton zo Záhradného, ktorému srdečne gratulujeme. Posielame teda 4 vstupenky a pevne veríme, že si aj toto predstavenie naozaj užijete a vychutnáte. Toľko teda folklórny súbor Podpoľanec, my však pokračujeme ďalej v našom vysielaní v rámci štvrtkového Lumenfóra. Pripravené máme napríklad potulky po Slovensku. Konkrétne zavítame dnes spolu s Janou Ondrejkovou do Svätého Jura a predstavíme vám miestne pamiatky. No a potom po 14:30 nás čaká pomerne ďaleká cesta. Pôjdeme na Tajvan, no oplatí sa to.
1: Ja by som povedal, že niektoré veci sú asi lacnejšie než tu. Určite jedlo je lacnejšie. Myslím si, že ubytovanie je určite lacnejšie a je teda vždy tip-top. V tomto sa tiež teda podobajú Japoncom, že teda hocikam prídete, už pri na recepcii sa vizujete a dajú vám prezvuky, takže už sa pohybujete po celom hoteli v prezvukách a všetko je vždy usporiadané až štýlom, ako keby mali všetci obsedantnú kompozívnu poruchu, takže všetko má svoje miesto.
0: Aj o cenách, aj o miestnych zvyklostiach, aj o tom, ako to tam vyzerá, budeme hovoriť v dnešnej rubrike Cestovanie a svet. Vypočujte si aj vy rozprávanie o Tajvane na vlnách Rádia Lumen o 14:30.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Vyrážame na naše štvrtkové potulky po Slovensku. Čaká nás Svätý Jur. Mesto Svätý Jur preslávili unikátne terasovité vinice, ale aj kvalitné vína. Zachovali sa tu aj vzácne historické pamiatky. Zrúcanina hradu Bielý kameň a Veľkomoravské hradisko, aj gotický kostol Svätého Juraja. Veľký význam má Národná prírodná rezervácia Šúr s jedinečným slatinno-jelšovým lesom a panonským hájom. Do Svätého Jura zavítala kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Začíname pri Veľkom kríži, nedaleko farského úradu, a je tu taká cedulka s nápisom Cesta krížov. O čo ide? To sa budem pýtať pána farára Pavla Pošu.
3: Cesta krížov je cesta, ktorá spája mesto Svätý Jur s tým najstarobilejším putnickým miestom na Slovensku, s Mariankou. Marianka je cestou od nás vzdialená 15 kilometrov a mnohí putníci od dávnych čias aj do dnes prechádzajú touto cestou, na ktorej sa nachádza od tohto kríža ešte ďalších 12 miest, pri ktorých môžu sa trošku zastaviť, občerstviť a hlavne pomodliť.
2: Jednou z týchto zastávok je aj kostol Svätého Juraja a my sa k nemu dostaneme po schodisku, ktoré vedie vlastne od farského úradu.
3: Pri vstupe do kostola hneď môžeme vidieť pôvodný portál. Má svoje datovanie do začiatku 13. storočia.
2: Toto je naozaj nádherný priestor, ktorý dýcha históriou. Vidno tu viaceré slohy, ale teda tá gotika tu prevláda, ale samozrejme vzácne a možno asi aj najvzácnejšie je hlavný oltár Svätého Juraja. Takýto totiž inde na Slovensku nenájdete.
3: No je špecificky práve to svojou veľkosťou. Pochádza z roku 1519. Je to vlastne jemnozrný vápenec, ktorý je spojený s 38 blokov tmelom a drevenými kolikmi. Je naozaj veľmi impozantný, má výšku až 6 metrov. Takýto oltár od Alp smerom na východ nájdete inde, iba tu vo Svätom Jure.
2: Na tomto oltári sa tak spája gotika s renesanciou.
3: Tou ústrednou témou je vlastne Svätý Juraj, ktorý sedí na koni a kopijou prepodáva hlavu draka.
2: On bol aj viackrát mučený, kým ho popravili. Niektoré tie výjavy z jeho legendy môžeme vidieť aj na tomto úžasnom oltári.
3: Nad Svätým Jurajom je znázornenie odsúdenie Svätého Juraja. A pod bokoch je znázornený Svätý Juraj, ako sa modlí a mocou svojej modlitby padajú hradby mesta. Hneď pod tým je Juraj v kotli, v ktorom mal byť vriací olej a ako sa modlí a okolo neho je množstvo ľudí, ako sa mu vysmieva z jeho viery. Na opačnej strane je znázornenie Svätého Juraja, ktorému na kolese lámali kosti a nad ním už sťatie Svätého Juraja.
2: Hneď pri kostole Svätého Juraja vo Svätom Jureje aj drevená zvonica a v nej sa ukrýva jeden z najstarších zvonov, ktoré tu máme na Slovensku, gotický zvon.
3: Nachádzame sa v drevenej zvonici, pochádza z roku 1673. No a dodnes táto trámová konštrukcia v interiéri zvonice je pôvodná, teda zo 17. storočia. Opláštenie zvonice je tvorné zo šindľov, spolu až 12 000 ručne štiepaných šindľov. Zvon bez príslušenstva váži 1940 kg. Spodný priemer zvona má až 1380 mm. Na zvone sa nachádza latinský nápis, ktorý v preklade znamená Počúvaj nás, lebo ťa syn nič nepopierajúc ctí. Na poctu Svätého Juraja som bol odliaty. Magister Ján, mešťan vo Viedni, zaopatril ma roku pána 1400.

0: for you.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: V dnešnej rubrike Cestovanie vás pozývame na ostrov vo východnej Ázii, na Tajvan. Ak ho chcete dôkladnejšie spoznať, vyberte sa tam aspoň na mesiac, tak ako náš host, Košičan Tomáš Hromiak. Spoznal tam prírodné krásy, ale aj život bežných ľudí. Dnes má pre nás znova pripravených niekoľko zaujímavých inšpirácií a dôvodov, prečo Tajvan navštíviť. Tomáša Hromiaka k mikrofónu pozvala redaktorka Mária Čigášová.
5: Cestovanie a svet.
6: Ak by si naši poslucháči chceli urobiť taký tiež mesačný pobyt na Tajvane, potrebujú k tomu veľký obnos peňazí, či dá sa aj s takým bežným platom Slováka tam vyraziť?
7: Asi by som sa trošku vrátil k tej téme toho dlhého cestovania predtým a teraz krátkeho. Ono, čím dlhšie človek cestuje, tým je to lacnejšie. Tým nemyslím, že prvý mesiac to stalo 2000 a zostal som 2 mesiace, tak už som zaplatil len 1500. Ale myslím, tie fixné náklady sa samozrejme rozložia. Takže keď človek ide na dlhodobo do Ázie a potom ide na mesiac do Indonézie, tak si vystačí s toho tvrdiť, že s menej peniazmi ako to určite. Teda keď si pamätám správne, ja som v Indonézii minul možno 400 eur, čo bola asi teda ale fakt, že najlacnejšia destinácia. Problém samozrejme týchto krátkých návštev, 3 týždne, mesiac, je teda ten fixný náklad v podobe letenky, samozrejme. Takže na Tajvan sa to pohybuje možno okolo tých 900 eur hore-dole. Takže to je asi ten najväčší problém. Samotný Tajvan je možno na úrovni, ja by som povedal, že niektoré veci sú asi lacnejšie, než tu určite jedlo je lacnejšie. Myslím si, že ubytovanie je určite lacnejšie a je teda vždy tip-top. V tomto sa tiež teda podobajú Japoncom, že teda hoci kam prídete, už na recepcii sa vizujete a dajú vám prezúky, takže už sa pohybujete po celom hoteli v prezúkach a všetko je vždy usporiadané až štýlom, ako keby mali všetci obsedantnú kompozívnu poruchu, takže všetko má svoje miesto a keď náhodou niečo posuniete, tak príde recepčný, on to sám upraví, vidíte z výťahu, sa vám uklonia, takže to sú veci, ktoré sú fakt pre mňa príjemné. Späť teda k pôvodnej otázke, no nie je to teda najlacnejšie určite ísť na Tajvan. Nie je to zase také drahé, asi ako Japonsko, teda určite nie. V Japonsku aj to presúvanie vlakom je veľmi drahé, kdežto tá doprava na Tajvane bola pomerne lacná. Takže je to taká z tých asi, nie je to extrém lacné ani extrém drahé, je to taká asi stredná trieda, keď to nazvime. No, ťažko povedať, viete, každý mi povie, že každý na to možno okomentuje, že pre mňa niečo stredná trieda ako pre niekoho iného. Samozrejme je to ťažké takto zhodnotiť.
6: Sú tam ešte nejaké zvláštnosti, čo vám ešte tak rezonuje doteraz v pamäti?
7: No, tých zvláštností tam je fakt veľa. Ono najťažšie pri týchto destináciách, kde tých zvláštností je veľa, sa rozhodnúť v momente pre jednu. Ja si myslím, že taká jedna zaujímavosť je, a dokonca je to zaujímavosť, ktorou som ani nebol na týchto miestach, ale ako hovorím, ja síce sa nepripravujem pred návštevou destinácie, ale keď už som tam, tak keď som obklopený tou atmosférou a som v tej nálade, žijem tým, že som tam, tak vtedy ma baví najviac o tom čítať, takže pripravovať sa predtým doma je pre mňa ťažké. Ale teda jednu vec, ktorú určite by som rád navštívil, keď sa niekedy vrátim na Tajvan, je zhluk ostrovov, ktorý sa volá, že Penghu. Je to na západ od tajvanského pobrežia. Prvý zhluk ostrovov je taký, kde sa chodí vyslovene si oddychnúť. To je mimo hlavného ostrova tiež destinácia, kde sa chodí na pláže. Takže keď som hovoril, že na juhu sú jediné pláže, to sme sa bavili teda o hlavnom ostrove, ale oni potom majú tie menšie ostrovy, kde sú teda tiež pláže a chodí sa oddychnúť. A za týmito zhlukmi ostrovov, nazvime to, ja som to vôbec nevedel o existencii týchto miest, sú ešte ostrovy ďalej na západ a tie sú vlastne úplne blízko čínskeho pobrežia, takže tie už sú smerom fakt do zálivov k čínskemu pobrežiu a keď sa bavíme o tom, že ako blízko, tak blízko, že keď človek je na tom ostrove, tak vidí čínske tie novo vybudované mesta s mrakodrapmi a s betónovými sídliskami voľným okom. A čo je pre mňa niečo, čo som vôbec nemal, že to je až tak blízko, že oni sú oddelení od seba fakt na dohľad. A na tieto ostrovy sa chodí za pomerne celkom zaujímavými turistickými vecami, podľa mňa. Chodí sa tam navštevovať zničené tanky, zničené zákopy, zničené línie a chodí sa tam navštevovať, je to vyslovene akože vojenská turistika, chodí sa tam navštevovať vlastne tie bojové línie medzi Čínom a Tajvanom v dobe, teda keď nebolo jasné, či Tajvan skončí osobitne alebo nie. Čiže koncom 40. a začiatkom 50. rokov a je to taký celkom paradox, pretože nemyslím si, že takáto vojenská turistika je až taká častá vo svete. Takže to je jedna z takých vecí, čo je pre mňa celkom bizarná, že ľudia si tam chodia poste pozerať na zákopy a na zničené tanky a na vojenské sochy a oni si tam aj niektoré sochy stavajú, aby sa na seba pozerali. A nie je to vôbec nejaká provokácia, ale vidia na seba, čo je teda dosť zvláštne podľa mňa hlavne v tejto dobe, keď Tajvan a Čína sú všetko len nie najväčší kamaráti.

0: 14 hodín 40 minút počúvate Rádio Lumen. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej v dnešnej rubrike Cestovanie je Košičan Tomáš Hromiak. Prostredníctvom jeho rozprávania spoznávame ostrov Tajvan.
1: Cestovanie a svet.
2: Môžu nám byť v niečom Tajvanci alebo Tajvan inšpiráciou pre slovenskoslovákov?
3: Určite. Ja keď som prišiel z Tajvanu, tak vôbec som nebol nabitý energiou, samozrejme po tých letoch a potom cestovaní aj samozrejme niektoré iné veci, ale ja som bol asi najviac mentálne oddychnutý za, neviem, možno za 50 rokov. Fakt, nepamätám si žiadnu inú krajinu okrem Japonska, kde by som mal tento pocit. Je to fakt relax na mentálnu stránku človeka, teda aspoň pre mňa, s tým, že akí sú uslužní, ako je všetko pekne zorganizované, akí sú napomocní, akí sú tichí, akí sú vzdelaní. A mňa fakt fascinuje aj ten dôraz na detail. To znamená, že všetky veci majú svoje miesto, všetko je premyslené. Sú drobnosti, ktoré napríklad prídete do reštaurácie a oni už majú poriešené tak, že proste je to populárna reštaurácia, kde ľudia chodia na čínske knedličky. To mimochodom bola veľmi, veľmi chutná vec, len to nie je až taká úplne klasická tajvanská vec, je to skôr čínska. Prídete tam a oni majú na stole miesto jedálneho lístka proces, ktorým sa máte vy dostať k objednávke, takže si načítate v telefóne nejaké to menu, vyberete si veci. Oni už im to pípne, že ste si vybrali, vám to prinesú. Je to proste strašne efektívne, strašne rýchle. Napriek tomu nie je to vôbec neosobné, pretože keď prídu, sú milí a keď už vedia, že ste si robili objednávku, tým pádom je to aj na ich zozname, takže vám chodia dolievať čaj, keď chcete. Často oni to nejak aj monitorujú, koľko ho ešte máte, proste neviem jak. A je to veľmi, veľmi efektívne a čo sa mi strašne páči, je aj ich dôraz na ten dizajn. A to vidno na každom kroku, hlavne aj suveníry, kdežto všade vo svete takmer človek vidí rovnaké magnetky a rovnaké veci. Takže keď idete do Bulharska, Grécka, Talianska, skončíte s rovnakou magnetkou, len tam je fixko dopísané iné miesto. Na Tajvane to neplatí, oni majú všetko väčšinou vyrobené doma, z prírodných vecí, z dreva a sú to veľmi pekné veci. Sú to napríklad záložky, ako keby euroobal na hárky, na papiere pracovné. A vlastne celý ten dizajn na tom euroobale sú všetky klasické tajvanské obydlia. Ďalší je celá sieť železničných spojení na Tajvane a je to urobené takým krásnym klasickým azijsko-čínskym dizajnom. Na ďalšom sú len zobrazené mesta bielými bodkami na čiernom podklade. Alebo častokrát majú takéto suveníry, ktoré sú akože, po anglicky sa povie, že DIY, do it yourself, robte si sami, takže dostanete len nejaké veci, napríklad dostanete drevenú paletu, kde sú len obrysy niektorých súčiastok, vy si to vytlačíte z tejto palety a poskladáte si sami buď tú Taipei 101 väžu vlastnú, alebo si viete postaviť vlastný taký lampionik, ktorý sa otvára ako kniha a svieti, dokonca majú také veci aj ako 3D pohľadnicu. Vy ju pošlete ako 2D dvojrozmernú, presne tiež drevenú. A keď niekomu príde domov, tak tam sú opäť tie obrysy na drevené veci a ten prijímateľ tejto pohľadnice si vie vytlačiť tieto malé časti a poskladať si maličké tajvanské mestečko vlastne. Takže tá pohľadnica tvorí základ a ako keby podlažie a tie budovy sa do toho vložia a vlastne nemá len pohľadnicu, ale má už 3D suvenír na poličke. Sú takéto detaily v každom smere, či už sa jedná hoci len o mydlá alebo iné veci.

0: O 14.48 minúte máte naladené Rádio Lumen. Dnes sme sa v rámci rubriky Cestovanie vybrali na výlet na ostrov vo východnej Ázii, na Tajvan. Pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej je Košičan Tomáš Hromiak.
1: Cestovanie a svet.
2: Keď je niekto milovník psov, oni tam mali dokonca aj takéto súčiastky, že niekto si vie kúpiť, neviem, súčiastky na mopsa a postaví si doma z dreva a z papiera svojho mopsa. A všetko je také pekné a vôbec to nie je prehnané, vôbec to nie je vulgárne. Sú to jemné farby, nenasýtené, veľmi prírodné a je to veľmi, veľmi príjemné. Kdežto, sice ja som celkom aj fanúšik niektorých vecí v Amerike, ale tam tie suveníry a tá kultúra, všetko kričace je presne taký ten opak, kde všetko kričí konzumom, kdežto na Tajvane všetko má svoj detail, všetko má svoj pekný dizajn. Oni sú... Čo je ďalší vplyv Japonska na Tajvane je takzvaná, ono sa to volá, že kawaii. Pochádza to z Japonska, je to vlastne taká tá kultúra všetkého, nazvime to zlatého. Taký najznamejší príklad je Hello Kitty značka, kde je tá mačička ružová. A oni to častokrát majú všade, vlastne na všetkých veciach. Takže keď sme si kúpali metro kartičky, tak na metro kartách sú vyobrazené akože zlaté postavičky z ich rozprávok. Dokonca na mojej bol vyobrazený s prepačením pán detektív Zadok, keď sa správne pamätám. Vyzerá fakt ako Zadok, je to detektív. A je to namalované detským štýlom, oni to proste dajú na metro kartu. A tieto veci oni majú vlastne všade. Všetko je takto pekne urobené, takto zlato. Takže niekomu sa to nepáči, podľa mňa to je milé a znižuje to trochu určite agresivitu v kultúre. A oni to majú vyobrazené na všetkom. Takže keď sme sa bavili o tom bubble tea, o tom drinku, ktorý si oni nosia všade, non-stop, to je vlastne ich trademark, tak oni to nevypijú hneď, ako my zvykneme otočiť kávu hneď, tak oni si to zoberú do väčšinou často vlastného pohára, ktorý je aj politrový. A aby to nenosili v ruke, majú také taštičky, keď to mám tak nazvať, a vlastne do ktorého je to ako keby polkruh, častokrát z bavlny, do ktorého to oni vtesnajú, vlastne taký držiak, a má to takú rúčku a oni s tým sa prechádzajú po meste, vlastne majú ten pohár v takomto držiaku, ktorý nesú ako keby tašku a ešte tieto veci nie sú vôbec štandardizované ako u nás, takže čo držiak, to iný dizajn, nejaký levík a psík a tak ďalej. A ono občas človek povie, že dobre, už toho trochu bolo dosť. Na druhej strane evidentne je vidno, že proste tí ľudia sú možno, buď sú kľudnejší aj kvôli tomu, že ten dizajn a tá kultúra je taká, alebo je to naopak viac menej konsekvencia toho, že oni sú takí sami od seba a tá kultúra je taká, to náboženstvo je tiež, by som povedal, menej agresívne ako niektoré iné náboženstvo. Takže to je taký celý kompaktný balík toho, čo sa na Tajvane dá vidieť a je to fakt veľmi ukludňujúca kultúra podľa mňa.
3: Čiže na ten Tajvan sa dá vybrať práve kvôli tomu, aby človek ten mentálny pokoj tam nabral.
2: Určite, určite. A čo je teda celkom vtipné, neviem, či to je kvôli tomu, že môj telefon vie, že som tam bol, alebo som vychytil správnu dobu, kedy sme tam šli. Ale odkedy som tam bol, nejak ten Tajvan mi pomerne často vyskakuje na niektorých miestach ako miesto, kam ísť, akože ktoré ešte nie je turisticky zaujímavé. Často mi vyhadzuje, že je to skvelé miesto na tie nočné trhy, na jedlo a na iné veci. A samozrejme v tom Tajpeji je plno rôznych kaviarní a barov, kde servírujú rôzne, do toho sa nesmá ani púšťať, rôzne dezerty, ktoré oni vymýšľajú. Takže či už sofistikované veci s dizajnom, alebo crème brûlée zmrzlinu, kde vlastne mám upražia ten vrch ako pri crème brûlée s tou krustou a vyslovene sa snažia s vecami vyhrať a inovovať a čo je skvelé, tých ľudí to baví. Tých ľudí baví sa posúvať, tých ľudí baví sa učiť, tých ľudí baví si užívať ten život, čo je teda skvelé a podľa mňa čím ďalej menej vydateľné vo svete, bohužiaľ.
3: Tak ak sme nalákali, navnadili našich poslucháčov, že sa chcú týmto smerom vydať, potrebujú tam nejaké vízum alebo takéto byrokratické veci?
2: Nie vôbec. Ja som veľký fanúšik Európskej únie a všetkomu, čo to prináša a teda aj v Latinskej Amerike mimo Kuby a Guajany Slováci môžu ísť kam chcú. Ázii na väčšinu miest tiež a vďaka tomu teda, že my sme kde sme zaradení, tak my na Tajvan máme úplne voľný prístup, takže človek si kúpi letenku ako my z Viedne cez Bangkok, príde tam a môže ostať ja už neviem koľko, pol roka možno. Takže vôbec nie sú tam absolútne žiadne obmedzenia. pre našincu nie je to vôbec žiadny problém.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za oslobodenie Miroslavy od závislosti a návrat pokoja a slobody do jej srdca. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Marianu, Ľubku a Slavomíra. Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Konečnú, prosí mama. Za zdravie, Božie požehnanie pre Lenku s rodinou. Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre manžela, synov, nevestu a vnúčky Karolinku a Julku.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.
1: Slnko sa zatmelo a nastala tma po celej zemi. A ty, zomierajúci Pane, pozývaš ma teraz na Golgotu, aby som v tejto hodine utrpenia priniesol seba a obetoval sa s tebou, Otcovi. Koľkoráz nepočujem tvoju prosbu, aby som zostal s tebou, Pane, lebo potrebuješ moju prítomnosť, lebo práve mňa chceš mať pri sebe vo chvíli, keď zakúšaš najväčšiu osamotenosť. Vo chvíli, keď sa s láskou obetuješ za spásu sveta, za moju spásu. Najdrahší Ježišu, tu na Golgote sa uskutočňuje už len tvoje vonkajšie zničenie, ale podstata tvojej obety je vo večeradle, ako písala sestra Faustína. Teda na toto si myslel, keď si povedal: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Pane, aj ja sa chcem spolu s tebou spaľovať v spoločnej obete. Ježiš môj, jedine ty vieš, ako veľmi sa bojím takého zabúdania na seba. Viem, že nemôžem milovať tak, aby ma táto láska nič nestála. Pane, chlieb života, ty, ktorý sa za mňa teraz obetuješ. V posledných chvíľach tvojej bolestnej agónie ťa pokorne prosím, rozpáľ moju lásku. Pane Ježišu, ty si sa obetoval za spásu sveta. Naliehavo ťa prosíme, aby si pre zásluhy tvojho bolestného umučenia vylial svoje milosrdenstvo na celý svet, zvlášť v tento deň. Prinášame ti celé ľudstvo, aby využilo čas milosrdenstva a zanechalo život v hriechu a nevďačnosti voči tebe. Po tvoj kríž ti prinášame všetkých hriešnikov, aby zatúžili po tvojej láske a rozhodli sa žiť pre teba a blížnych. Prosíme ťa, Pane, o nové povolania do kňazského a rehoľného stavu. Nech sa lúče tvojej krvi a vody vylejú na chorých, osamotených, na nezamestnaných, na ľudí bez prístrešia, na slobodné mamičky aj na deti bez domova. Ježišu, príď k zomierajúcim ako milosrdný spasiteľ a daruj im milosť pokojnej a šťastnej smrti. Nech tvoje milosrdenstvo zakúsia aj všetky duše, ktoré trpia vo čistci. Na úmysly svätého Otca, za pokoj vo svete a za prenasledovaných kresťanov sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II.
1: Oroduj za nás.
3: Pane, v hodine nášho vykúpenia ti ďakujeme za milosrdenstvo, ktorého veľkosť naplňa naše srdcia úžasom a nádejou. Zvelebujeme ťa za dielo vykúpenia a za to, že si pre každého z nás pripravil miesto v nebi. Nech tvoja krv a voda uzdraví celé ľudstvo a naučí nás nasledovať ťa v plnení Otcovej vôle.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami,
1: i s duchom tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo
1: od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Skupina Heartbeat, ich pieseň Strhni ma nájdete v našom dnešnom playliste. Doznela nám takto krátko po 15. hodine. Za sebou máme modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a na programe štvrtkové Lumen Fórum.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Dnes vo štvrtok 7. mája je s vami Martin Šajgalík. Pozrieme sa aj na predpoveď počasia, dozviete sa aj, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách a k tomu všetkému pribalíme ešte aj ďalšiu časť čítania na pokračovanie. To je náš program po 15.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Počasie.
0: Poďme si prebehnúť Slovensko. Začíname na západe, 19 stupňov je v Bratislave, takmer zamračené. Piešťany necelá 20, takmer zamračené, v Dudinciach zamračené pri 20 stupňoch, Sliač tiež takmer zamračené 20. Trošku to narušíme, lebo nie 20, ale 17,5 stupňa, to by ste namerali v Žiline. V Liesku na Orave prší pri 13 stupňoch, Poprad hlási 16 a takmer zamračené. V Košiciach je iba oblačno, 21,5 stupňa a Kamenice nad Cirochou skoro 21 stupňov a zamračené. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Na západe očakávame zrážky len ojedinele. Nočná teplota bude od 14 do 5 stupňov, denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov Celzia. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Dopravný servis.
0: S dopravnými nehodami počítajte v obci Boleráz. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. Ďalej na vrchole horského priechodu Havran, medzi Piešťanmi a Radošinou. Tam sa zrazili tri autá, úsekom prechádzajte opatrne. Nehodu máme v Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká. Tam sa zrazili dve autá, na Levickej smerom do centra sa zdržíte 15 až 20 minút. Dopravná nehoda sa stala na ceste 2. triedy 571 v obci Botovo. Havarovalo osobné auto, záchranné zložky blokujú jeden pruh. V Košiciach na Štefánikovej smerom od stanice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. A na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou sa zrazili dve osobné autá. Tam prejdete striedavo. S kolónami počítajte na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržanie hlásite 30 minút. Na výjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy sa stojí 10 minút. Na výjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom zdržanie 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny tam je až 60 minútové zdržanie. Na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom 15 minút. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej je kolóna na 15 minút a smerom z Ivachnovej stojíte 10 minút. Na výjazde do Popradu smerom z Hozelca tam sa zdržíte 15 minút. Pozor si dajte na výjazde z diaľnice D1 na diaľnicu R1 smerom z Bratislavy na Nitru. Vypadli z kamióna upevňovacie popruhy. Zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

ascolta quello che ho qui dentro. Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

4 mesiace. Už tak dlho som v kláštore a ešte som sa nenaučila trpezlivosti v obmedzovaní, ako túžim len po troške uvoľnenia. Ó, zlatá sloboda, stále mi napadá, že sem nepatrím. Je mi to všetko zaťažko. Predstavení asi majú hroznú zodpovednosť, keď majú v rukách ten najhodnotnejší poklad svojich podriadených. Slobodu. Pane Bože, čo mi chceš tou skúškou povedať? Čo je mi vlastne ťažké? Prečo prežívam toľkú krízu po takom dlhom rehoľnom živote? Veď sa nemám horšie ako po minulé roky. Je to nestálosť tých, čo majú nad nami moc? Nejednotné zmýšľanie. Dozor nad každým krokom. 1. máj. Zasa sa pôjde chvíľku ľahšie. Sprúha z návštevy môjho brata Tóna. Zase som bohatšia. Prichádzam k poznaniu. Mám všetko, čo potrebujem. Utrpenie na prvom mieste. Je to vlastne milosť. Znášať ho. Poučenie pre život z vlastnej skúsenosti. Ako veľmi túžim po priamom apoštoláte. A teraz mi ho otec môj doprial. Teraz ho vidím. Sú to len tí vôkol mňa. Ale ich je nutné zachytiť, im vyprosiť milosť. Aké šťastie rozdávať lásku pri stretnutí. Babičky v našom domove, zamestnanci, rozhovor s vedúcim na jeho narážky. Že som sa zriekla šťastia v manželstve nie preto, že by som nemala srdce, že ma nič neuchváti, mnou nepohne, ale že je to šťastie príliš malé pre moju veľkú lásku k Ježišovi. Hľadala som najkrajšieho, ale na každom som našla chybu. Ó, ten zápas srdca. Tá vášeň. Primitívne. Krásny Ježiš, a predsa mi pomohla k tebe, lebo teba si predstavujem podľa želania svojho srdca. Prosím, neodmietaj ma. Hľad na môj prvotný úmysel. Keď som precitla k láske, mňa si nechaj pre seba. Starnem, ale prvú lásku mi prosím nechaj až do smrti. Či chceš, aby som ťa milovala ako anjel? Nie. Milujem ťa, krásny Ježiš, svojim ľudským srdcom. Lásku, ktorú by normálne dostal pozemský snúbenec, dávam tebe. Tým vrúcnejšie, čím viac ťa túžim raz uvidieť, teba, ktorému žijem. Ale ako ty chceš, učiň ma trpezlivou v čakaní. Ježiš, dávam sa ti, ako je to v prírodzenosti ženy. Prosím, upevňuj vo mne Virgo Sponza Mater. Sebastián, neviem, čo si pomyslíš o tých kláštoroch. Zaiste vieš toho zo spovedí ešte viac. Ale prečo ti to píšem? Nech si nikto nemyslí, že v kláštore sú sami anjeli a že tam všetky problémy padnú. Och, je tam príležitosť na heroickú svetosť. Krásne to vysvetlil pán kardinál Korec vo svojej knižočke Život zasvetených. Pre mňa je návodom na kvalitný, zmysluplný, rehoľný život. Ale vtedy sme tú knihu nemali. A tak pokračujem so zápiskou. Nebeský Otec, ako múdro si to zariadil, že si môžeme myslieť, čo chceme, a ten môj bližný o tom nič nevie. Máme konferencie, ale ja, keď mi je najhoršie, utiekam sa k písmu. Kto v živote nezažil veľkú lásku, ten nie je schopný silne milovať. Hovoril páter Hillebrand, vojenský kňaz, ktorý vo voľnej chvíli v čase druhej svetovej vojny navštevoval i rehoľné sestričky, ktoré využívali jeho kňazskú službu. Milovala som sestričku Leopoldu. V nej som mala človeka. Jej odchodom som veľmi trpela, ale neľutujem. Otec môj, takto si ma uspôsobil na veľkú lásku k tebe. Si môj Boh
a moje všetko. Viem, že ma nechceš trápiť. Čo mi posielaš, posielaš mi s veľkou láskou. Anička Zelíková sa tiež vyjadrila. Čokoľvek sa s nami deje, posiela nám Ježiš. A čo nám Ježiš posiela, na to sa musíme usmievať. Prosím len o silnú vieru, o presvedčenie, že nie zloba, hlúposť a podobné veci riadia môj život, ale nebeský Otec. A neusilujem sa chytrácky o výhodné miesto pre seba, ale svoju úlohu hľadám tam, kde ma postaví poslušnosť. Otec môj, aj ja mám svoju úlohu a tak som šťastná. Nechcem stratiť pre večnosť ani okamih. Už niekoľko týždňov chodím k svätostánku na ožarovanie, aby som bola silná. Krásny Ježiš, si verný. Nedáš sa predstihnúť veľkodušnosťou. Mám tvoju silu. Bolieť to musí. Musím to pretrpieť. Ale v srdci som veľmi šťastná. Už sa viem zaprieť. Srdce mi jemnie. Mám viac pochopenia pre druhých. Malicherné veci ma už tak nerozčuľujú. Pre tvoje krásne oči. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Chcem ten ideál žiť. Ale máme ustavičný zhon. Už som taká unavená. Najlepší odpočínok je v tvojom náručí. Tam sa schúliť, nič nevidieť a nepočuť. Byť trochu sama. Ó, ten zhon. Ustavičný apel od rána do večera. Aká je mi milá vnútorná modlitba. Ako rada si zájdem k svetostánku, k tvojim krásnym očiam, Ježiš. Bohužiaľ len nakrátko. Ale ešte nikdy som tak necítila, že som tvojim dieťaťom. Otec môj, ty ma chlácholíš, úzkostlivo pozeráš, ako sa zachovám. Príde čas, keď pochopíš, že všetko bola láska, hovorila sestrička Leopolda. Áno, mám úlohu. Chcem na tú lásku odpovedať. Budem ďalej chodiť na ožarovanie, prispievať k veľkému dielu v cirkvi. Všetko chcem v láske obsiahnuť. Koncil, zjednotenie kresťanov, tóno, sestričky v Nemecku. Chcem sa modliť, ale nenachádzam slová. Otče náš. Prečo sa vlastne tak málo modlím túto modlitbu? Je ozaj najkrajšia, najobsažnejšia. Prekážalo mi v nej buď vôľa tvoja. Domnievala som sa, že za všetko, čo sa nás negatívne dotýka, má vinu Božia vôľa. Ale otec môj, nenechal si ma v omyle. Už viem, že ak nechceš človeku zobrať slobodu, musíš ho nechať jeho vôli. A dopadá to zle. Už som sa presvedčila. Ó, kiež by sa vždy diala tvoja vôľa. Nikto nič lepšie nevymyslí ako ty pre svoje milované deti. Svoju nádej vkladám do teba. Rozumiem, že ma vychovávaš, aby som mala jemné a chápavé srdce. Posilňuj moju vieru, ty darca všetkých cností, darca každej dobrej myšlienky, upieraj moje oči na večnosť. Vezmi môj osud do svojich rúk, staň sa so mnou, tvoja vôľa. Ako ma to oslobodzuje, naplňa bezstarostnosťou, radosť sa mi vracia, nič sa mi nestane, čo by pre mňa nebolo dobré, najlepšie. Viera je veľký dar. Každý deň oň musím prosiť, každý deň zápasiť. Čo bolo včera, nie je už dnes. Dnes volám, otec môj, kde si? A neprestanem, kým sa mi neukážeš. Všetko ma musí viesť k tebe, otec môj. Je mi clivo na tejto zemi.
Clivosťou po tebe by som chcela zomrieť. Každej inej smrti sa bojím. Viem, to moje biedne srdce nie je hodné takého konca. Nie je také čisté, aby milovalo len teba. Posveď každú moju lásku k tvorom, lebo koniec koncov je to zasa len hľadanie teba. Výkrik k tebe. V najhlbšej hlbine si ty. Začiatok i koniec. Alfa a omega. Všetko pominie. Osvetľuješ mi to. Ukáž mi večné hodnoty. Milovať a byť milovaná. Nech sa teším v bezútešnosti na prečitnutie v láske. Tvoje krásne oči. Tebe žijem, tebe umieram. Clivosťou po tebe chcem zomrieť. Dňa 17. septembra 1963, Dolný Smokovec, Slovensko, Tatry. Otec môj, ty nad nami vystieraš svoje otcovské dlane. Toľko krásy na svete. Prinášam ti ako obetu svoju krásnu materinskú reč, naše krásne piesne, moju otčinu, krásne Tatry. Tak blízko je domov, ale nie pre mňa. Len ocnosť, ktorá je žene vlastná, ťa prosím, vedieť čakať. Čakať v trpezlivosti, kým si po mňa prídeš. Teším sa na tvoje krásne oči, ktoré zahoja všetky rany a jazvy. Hoci so slzami v očiach obnovujem svoje áno. A predsa som šťastná, lebo moja obeta je dávaná nekonečnému. Dňa 3. novembra 1963. Krása moja. Aké to bolo úchvatné, keď som ti spievala Čakám ťa, čakám. Pri otvorenom okne. Silné steny nás delili, ale ty si ma počul. A s láskou si ma pozoroval, určite. Potom prileteli dve lastovičky. Sadli si na strechu a myslím, že počúvali. Mám veľkú túžbu clivosťou po tebe zomrieť. Ešte žijem, chodím, pohybujem sa, žmúrkám očami, hýbem rukami. Žijem, ale mal by môj život zmysel, len keď ti môžem lásku životom dosvedčiť, tak nech žijem. Radšej by som šla k tebe, je mi smutno. Ale nech. Roky nie sú nič. Žiť s tebou je šťastie. To je jedno ako dlho. Žiť s tebou to nie je nič stratené. Život je ľahký. Ó, krása moja. Dnes sa modlím. Dnes robím zásoby, z ktorých budem potom žiť. Ukázať činom. A snáď nie malým. Daj prejsť svoju silu do mňa. Tvoju odvahu, veľkodušnosť, priamočiarosť.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 15 hodín 53 minút. V tejto chvíli vás pozývame, aby ste spolu s nami prežili príjemný a pokojný deň, teda to, čo nám z neho zostáva, dnešné popoludnie, podvečer a večer, a my vám ho spríjemníme našim programom. Ten program je informačne bohatý, je podnecujúci a takisto aj hudobne príjemný. Možno, že by ste tam našli ešte aj ďalšie prívlastky, ktoré by ste k tomu mohli priradiť, no ja budem teraz taký faktický, konkrétny, keď sa pozriete na stránku lumen.sk. V aktuálnom programe sa dočítate, že do 17. vysielame Lumen Fórum, po 17. príde na rad hudobná bodka s Dianou, no a o 17. hodine 30. minúte tá informačná časť, teda naše hlavné správy, Infolumen dnes pripravuje Monika Majerová. Večer o 18. hodine vysielame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Peter Majda, rektor kňazského seminára. Kázať bude Gregor Baláš, diakon. Večer o 20. pozývame deti vypočuť si rozprávku na dobrú noc. Dnes bude o tom, ako Harík liečil Billa. O 20. hodine 10. minúte sa začína relácia História a my, venovaná talianskému renesančnému sochárovi, maliarovi, staviteľovi a básnikovi Michelangelovi Buonarrotimu. Je to pri príležitosti 550. výročia jeho narodenia, ktoré sme si nedávno pripomenuli. Potom pokračujeme programom Spoznávame Bibliu a o 21.30 sa na vás v Gospel paráde teší Diana Rauchová. Ponúkne 16. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka 15 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Toto všetko vám ponúkame u nás vo vysielaní Rádia Lumen. A okrem toho ešte aj jeden bonus. Už o malú chvíľu budeme u nás vo vysielaní Rádia Lumen súťažiť o vstupenky do divadla Poprad. A keď hovorím o malú chvíľu, o 16. nás čakajú krátke správy a po krátkych správach sa dozviete viac, budete môcť získať vstupenky na zajtrajšie predstavenie Sloboda v nekonečne, ktoré sa bude konať v divadle Poprad, konkrétne teda 8. mája o 19. hodine. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Rádio Lumen.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Národnú radu by ponovom bolo možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia. Sydney otvoria unikátnu výstavu, ktorá priblíži krásy Sixtínskej kaplnky. Pekné popoludnie, 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Rezort zdôvodnil návrh zmien cieľom naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica ustanoviť ústavný právny prostriedok, ktorým by občania ukončili volebné obdobie Národnej rade a vyvolali konanie predčasných parlamentných volieb. Predseda SNS Andrej Danko kritizuje premiéra Roberta Fica aj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára za postoj k rokovaniam o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Tvrdí, že Slovensko by nemalo podporiť ani symbolické pridruženie Ukrajiny k únii počas trvania vojny.
4: A ak by Ukrajina bola prijatá predčasne do Európskej únie, ak by Slovenská republika stratila právo veta, alebo by Robert Kaliňák poslal prvý našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, my v tejto vláde musíme skončiť. My musíme skončiť, pretože ja nebudem klamať voličov, ako to dnes robí Smer, Slovenská sociálna demokracia.
2: Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec dnes v parlamente pripomenul, že Európska únia diskutuje o možnosti symbolického pridruženia Ukrajiny.
5: Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny. Sa nezúčastní vojenskej prehliadky, položí kvet len k hrobu neznámeho vojaka, ale áno, paralelne bude, popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odozdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol, alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny.
2: Premiér Robert Fico už skôr vyhlásil, že Ukrajina má právo uchádzať sa o členstvo v Európskej únii, ak splní všetky podmienky. Zároveň zopakoval, že Slovensko sa nezapojilo do 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák v súvislosti s medializovaným videom z garáže trvá na tom, že odovzdaných 45 000 eur bolo pôžičkou. Súd podľa neho vydal vo veci pôžičky platobný rozkaz. Poslanec tak reagoval na medializované vyjadrenia podnikateľa Davida Haviru, ktorý tvrdí, že išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemky. Podnikateľ sa podľa poslanca snaží vráteniu pôžičky vyhnúť. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora. Najmenej traja ľudia zahynuli pri streľbe pred reštauráciou v rakúskom meste Linz. Podľa denníka Krönen Zeitung streľbu spustil starší muž, ktorý zastrelil svoju manželku a dcéru a následne spáchal samovraždu. Arcidiecéza v Sydney pripravila svetovú premiéru imerznej výstavy Michelangelových diel, ktorá v špeciálnom pavilóne detailne kopíruje vatikánsky skvost. Expozícia vznikla v spolupráci s vatikánskymi múzeami a má slúžiť nielen ako umelecký zážitok, ale aj ako moderná forma evangelizácie pred Medzinárodným eucharistickým kongresom. Gruzínsky tenista Nikolos Basilašvili postúpil do druhého kola turnaja ATP 1000 v Ríme. V dnešnom dueli prvého kola zvíťazil nad Danielom Meridom Aguilarom zo Španielska po troch setoch 6-4, 2-6 a 6-3. V ďalšej fáze narazí na peťku pavúka Američana Bena Sheltona. Do druhého kola sa prebojoval aj Chorvát Marin Čilič, ktorý zdolal ďalšieho Američana Markosa Chirona 7-5 a 6-4.
6: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
3: Počasie.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota poklesne na 14 až 5 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25, na severe okolo 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
6: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
3: Dopravný servis.
2: Na vrchole horského priechodu Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili tri autá, úsekom prechádzajte opatrne. V Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká sa zrazili dve autá, na Levickej smerom do centra stratíte do 20 minút. Na ceste 2/571 pri odbočke na Botovo havarovalo takisto osobné auto, úsek je momentálne neprijazdný. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Čo si predstavíte, keď sa povie sloboda v nekonečne? Pod týmito slovami sloboda v nekonečne môžeme mať naozaj rôzne asociácie, no my vás upriamíme práve na jednu z nich, a to je gregoriánsky chorál, ktorý súznie so zvukmi a výrazovými prostriedkami súčasnosti. Tradičné chorály, moderný akustický prejav, spojenie stredovekého vokálneho prejavu s hudobnými nástrojmi stredoveku a moderny. Toto všetko sa skrýva práve pod názvom Sloboda v nekonečne. Je to predstavenie, ktoré sa bude konať v Poprade a vy budete môcť vyhrať lístky u nás vo vysielaní Rádia Lumen už po pesničke. Počúvate Lumen Fórum s Martinom Šajgalíkom.

0: Štvrtok 7. mája je s vami Martin Šajgalík, aj po 16. počúvate Lumen Fórum.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Zajtra 8. mája sa bude o 19. v Poprade konať predstavenie Libertas in Infinitate, teda Sloboda v nekonečne. Tento program spája hudbu starú 1000 rokov s hudbou dneška. Gregoriánsky chorál súznejúci so zvukmi a výrazovými prostriedkami súčasnosti. Tradičné chorály aj moderný akustický prejav. Spojenie stredovekého vokálneho prejavu s hudobnými nástrojmi stredoveku a moderny. Stále však v aktuálnej línii hudobnej aj filozofickej podstaty, teda jednoty, súzvuku, transcendencie, duchovná tradície a hľadania zvukovej dokonalosti. Spievať bude Marek Klein, umelecký vedúci vokálneho zoskupenia Gregoriana. Michal Smetanka sa predstaví ako multiinstrumentalista a bude hrať na rôznych hudobných nástrojoch: ninera, handpan, psalter, tampura, píšťaly, organové komponenty, perkusie, lúper a vokály. Ak chcete ísť zajtra do Popradu na predstavenie, tak nech sa páči, zapojte sa do našej súťaže. Zajtra 8. mája, teda v piatok o 19. sa bude konať predstavenie Sloboda v nekonečne, konkrétne vo Veľkej sále Divadla Poprad. Vstupenky je možné zakúpiť na webe www.divadlopoprad.sk, ale rovnako ich môžete získať aj u nás vo vysielaní. Prvý, kto pošle SMS-ku s textom Poprad k nám do štúdia na číslo 0911 913 933, vyhráva 4 lístky na podujatie Sloboda v nekonečne na zajtra o 19. hodine v Poprade. Takže ešte raz, pošlite SMS-ku s textom Poprad k nám do štúdia na číslo 0911.

0: Z Rádia Lumen vám spieval Bryan Adams, When You're Gone. No momentálne by som tak mohol parafrázovať a povedať, že aj tie lístky, ktoré sme tu mali na predstavenie do divadla Poprad, už sú preč. Už sme ich v podstate venovali, vy ešte neviete komu. Je 16 hodín 15 minút, vo vysielaní Rádia Lumen sme súťažili o 4 lístky na zajtrajšie predstavenie divadla Poprad Sloboda v nekonečne. No áno, úlohou bolo poslať to kľúčové slovo Poprad k nám do štúdia na SMS-kové číslo 0911 913 933. Ak ste boli prví, ak ste boli najrýchlejší, tak ste mohli získať tieto 4 vstupenky. Tak srdečne blahoželáme poslucháčovi alebo poslucháčke, ktorý poslal SMS-ku z čísla s koncovkou 418. Budeme kontaktovať, takže tým pádom už máme výhercu. Gratulujeme. No a zajtra príjemný kultúrny a umelecký zážitok.
1: Cirkev dnes.
0: Uplynul rok od začiatku konkláve, ktoré začalo voliť nástupcu zosnulého pápeža Františka. Nového svätého otca v prvý deň konkláve pred rokom kardináli nezvolili. Signalizoval to čierny dym z komína vatikánskej Sixtínskej kaplnky, ktorý sa objavil okolo 21. hodiny. V prvý deň sa konalo jedno hlasovanie. Znamená to, že žiaden z kardinálov nezískal hlasy 2/3 voliteľov, teda 89. Takto pred rokom do kaplnky vstúpilo 133 kardinálov voličov o 16:30. Po extra omnes, latinskej formule, ktorou sa zatvárajú dvere Sixtínskej kaplnky a meditácii Raniera Cantalamessu, emeritného kazateľa pápežského domu, hlasovalo 133 kardinálov prvýkrát o voľbe nového pápeža. Otvoreniu konkláve predchádzala predpoludnejšia slávnostná svätá omša pro eligendo romano pontifice, teda za voľbu pápeža, ktorá sa konala v bazilike sv.

0: svätého Petra. Z komína Sixtínskej kaponky vyšiel čierny dym, čo znamenalo, že nástupca svätého Petra ešte nebol zvolený. Na dym čakalo približne 45 tisíc ľudí, ktorí sa zhromaždili na námestí svätého Petra vo Vatikáne s vlajkami rôznych krajín sveta. Kardináli rozhodovali o nástupcovi pápeža Františka, ktorý zomrel 21. apríla vo veku 88 rokov. O novom pápežovi rozhodovalo 133 kardinálov zo všetkých kontinentov. Novozvolený svätý otec nahradil pápeža Františka, ktorý zomrel 21. apríla vo veku 88 rokov. Pochovaný bol v sobotu 26. apríla 2025 v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Argentínčan Jorge Mario Bergoglio bol viac než 12 rokov hlavou katolíkov na celom svete. Až potom na druhý deň, teda 8. mája 2025, sme podvečer počuli tieto slová.
1: Annuncio vobis gaudium magnum.
2: Oznamujem vám veľkú radosť.
1: Habemus papam.
2: Máme pápeža.
0: A dozvedeli sme sa vtedy, že kardináli zvolili novú hlavu katolíckej cirkvi. Pápežom sa stal Robert Francis Prevost, ktorý si zvolil meno Leo XIV. Je 267. pápežom katolíckej cirkvi a hlavou mestského štátu Vatikán. Je prvým pápežom zo Severnej Ameriky a Spojených štátov amerických. No a zajtra si pripomenieme prvé výročie jeho pontifikátu.
3: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Spišská kapitula privíta ovčiarov, pastierov a priaznivcov pastierskych tradícií.
1: Cirkev dnes.
0: Stretnutie ovčiarov a pastierov v Spišskej kapitule spojí duchovný rozmer pastierstva, tradičnú kultúru a ovčiarstvo ako živé kultúrne dedičstvo. Podujatie sa začne 10. mája o 15. hodine v katedrále svätého Martina svätou omšou, obetovanou za pastierov, ovčiarov, valachov a bačov. Po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok pažice, kde bude požehnanie stáda valašských oviec a otvorenie ovčiarskej sezóny. Súčasťou podujatia bude aj prednáška a prezentácia pastierskeho folklóru o 17. hodine. Podujatie sa koná pri príležitosti jubilea 250. výročia založenia Spišskej diecézy a Medzinárodného roku pastvín a pastierov 2026. Občianske združenie Juhanská reguľa chce stretnutím poukázať na význam ovčiarstva a pastierstva, ktoré po stáročia patrili k prirodzenej súčasti života na Spiši i v mnohých regiónoch Slovenska. Pastierska kultúra v sebe nesie nielen hospodársku tradíciu, ale aj duchovné, folklórne a hospodárske hodnoty, ktoré si zaslúžia pozornosť a zachovanie pre ďalšie generácie. V roku 2025 bolo tradičné ovčiarstvo zapísané na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a rok 2026 vyhlásila organizácia OSN ako Medzinárodný rok pastvín a pastierov. Podujatie je určené širokej verejnosti, folklórnym nadšencom, rodinám s deťmi aj všetkým, ktorí majú blízko k pastierskej kultúre a duchovnému dedičstvu regiónu Spiš.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, v čom spočíva posvetnosť spovedného tajomstva. S Augustiniánom Pavlom Benedikom rozoberajú rok pontifikátu svätého otca Leva XIV.
3: Katolícke noviny.
1: Zavítali do Levoče, kde sprístupnili historickú knižnicu Jána Henkela v bazilike svätého Jakuba. Súčasťou aktuálneho vydania je aj plagát pápeža Leva XIV., ktorý vydávajú pri príležitosti prvého výročia jeho pontifikátu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
0: Je 16 hodín 30 minút, počúvate Rádio Lumen.
4: Počasie.
0: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach sa môže vyskytnúť dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na západe budú zrážky len ojedinele. Nočná teplota v rozmedzi od 14 do 5 stupňov, denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe očosi chladnejšie 15 až 20 stupňov Celzia. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
4: Dopravný servis.
0: Poďme na slovenské cesty. Žiaľ, aj teraz začíname nehodami. Jedna sa stala v Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká. Tam sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Za Ladomerskou Vieskou smerom na Kremnicu máme nehodu pri motoreste, premávku riadi polícia. A na ceste druhej triedy 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazný, treba to obchádzať cez Jesenské a Šimonovce. S kolónami počítajte na výjazde do Pezinka smerom z Bratislavy. Zdržíte sa 20 minút, smerom z Viničného zdržanie 15 minút. Na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stojíte 30 minút, rovnako 30 minút si počkáte v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku. Na výjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy hlásite zdržanie 10 minút, v Púchove na Trenčianskej smerom do centra 20 minút, na výjazde zo Žiliny smerom na Rajec 10 až 15 minút, na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po Ľavobrežnej sa zdržíte 45 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom máme kolónu smerom zo Žiliny, zdržanie takmer hodinu, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom 10 minút, na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej 25 minút a na výjazde do Popradu smerom z Hozelca rátajte so zdržaním 15 minút. Pozor si dávajte v Bratislave, v križovatke Trnavská cesta Jegeho nefungujú semafory. Zvýšte opatrnosť aj na diaľnici D1. Za Trnavou smerom na Trenčín na 51. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je na krajnici odstavený karavan. V Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzate to po okolitých uliciach. No a na záver máme ešte jeden radar. Ten ste nahlásili na diaľnici D1. Merajú pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z Rádia Lumen prajeme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
1: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Odborník na gregoriánsky chorál Marek Klein a multiinstrumentalista Michal Smetanka vás pozvú na koncert Sloboda v nekonečne do divadla Poprad. Ale aj ďalšie pozvánky, komentáre a mini zamyslenia počiarknú ten aktuálny súťažný rebríček 15 piesní z tvorby zaujímavých aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás započúvať sa už dnes večer o 21:30 do relácie Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
5: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
4: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
7: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
6: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
8: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny a potom od 4. storočia v spoločenstvách ako pustovníci.
6: O meditácii i modlitbách nám Salesián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
9: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinian, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

Každý z nás má obľúbený spôsob modlitby, v ktorej vstupujeme do kontaktu s Bohom. Cítime tak svoj duchovný život. Niekto preferuje voľný štýl spontánnej modlitby. Niekto preferuje naučené a cirkvou ustanovené modlitby a ľudové pobožnosti. Niekedy sa radi modlíme dlhšie, inokedy volíme modlitby kratšie. V modlitbe nikdy nie sme sami. Duch Svätý rozumie našim potrebám a prihovára sa za nás. Boh nás uisťuje, že pozná naše srdcia a vie, po čom túžime. Preto nie je potrebné veľké množstvo slov. Uisťuje nás o tom aj samotný Ježiš, ktorého učeníci žiadajú, aby ich naučil modliť sa. Hovorí, že sa nemáme modliť ako pohania, ktorí si myslia, že pre veľké množstvo slov budú vyslyšaní. Zanecháva nám tak krátku, ale najdôležitejšiu modlitbu nášho života, modlitbu Otče náš. Jej dôležitosť spočíva ale aj v tom, že keď sa do nej vhlbíme, zistíme, že zasahuje celú našu existenciu, našu minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť. Veď prosíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. V prosbe odpusť nám naše viny, prosíme o odpustenie minulých hriechov. V slovách neuveď nás do pokušenia, prosíme, aby nám do budúcich dní dal silu odolávať zlu. Dôležitosť Ježišovej modlitby nás uisťuje, že akokoľvek sa zvykneme modliť, v žiadnom z našich dní by nemala chýbať modlitba nášho života, modlitba Otče náš.

Na modlitbu v dnešnom zamyslení upriamuje našu pozornosť jeho autor Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Po našom zamyslení si hráme skupinu Channel a ich pieseň Na veky ti znie. No a už potom sa pozrieme aj na to, čo všetko bude obsahom dnešného infolumenu.

0: Členovia skupiny Chananel spievali Na veky ti znie. No a po skupine Chananel prichádza do štúdia aj Monika Majerová. Vítaj, pekné popoludne.
1: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Ty si neprišla len tak pre nič za nič, ale prinášaš aj aktuálne informácie. Vďaka tebe sa dozvieme, čomu sa budeme venovať dnes v Infolumene. Čo sú tie hlavné témy?
1: Presne tak, vybrala som tri hlavné témy. Predseda SNS Andrej Danko dnes kritizoval premiéra Roberta Fica za postoj k rokovaniam o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Tvrdí, že Slovensko by nemalo podporiť ani symbolické pridruženie Ukrajiny k únii počas trvania vojny.
2: Ak by Slovenská republika stratila právo veta, alebo by Robert Kaliňák poslal prvý našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, my v tejto vláde musíme skončiť. Ja nebudem klamať voličov, ako to dnes robí Smer, Slovenská sociálna demokracia.
1: Pápež dnes vo Vatikáne prijal na osobnej audiencii ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia. Počas stretnutia bolo podľa Vatikánu obnovené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svetou stolicou a Spojenými štátmi. No a americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak potom, čo Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne aj svojho vzdušného priestoru.
0: Podrobnosti nielen o týchto témach sa dozviete vo vysielaní Rádia Lumen v našich hlavných správach o 17.30. Dnešný Infolumen pripravuje a vysiela Monika Majerová.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkvi byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Počúvate Rádio Lumen, bolo 17 hodín.
5: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Počasie.
4: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené. V priebehu dňa aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Na západe budú zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 14 až 5, denná teplota zajtra v rozmedzi od 20 do 25 stupňov, na severe očosi chladnejšie 15 až 20 stupňov Celzia. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
5: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Dopravný servis.
4: V dopravnom servise toho máme dosť. Na úvod nehody. Jedna sa stala na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Krátko sa zdržíte. Na ceste 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Jesenské a Šimonovce. A do tretice nehodu máme v Košiciach na Palackého smerom do centra. Pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Poďme na kolóny. Tie sú na vjazde do Pezinka smerom z Bratislavy, počítajte so zdržaním 25 minút. Na vjazde do Hlohovca smerom z D1 30 minút. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku 30 minút, v Lietavskej Lúčke smerom na Martin sa stojí 15 minút. Na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po Ľavobrežnej sa zdržíte 30 minút v kolóne. Pred Kysuckým Novým mestom máme kolónu smerom zo Žiliny. Zdržanie hlásite viac ako hodinu. Na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom sa stojí 10 minút, na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej si pripravte 20 minút a na výjazde do Popradu smerom z Hozelca počítajte s 10-minútovým zdržaním. Pozor si dávajte v Hlohovci, treba tam rátať pre kladenie vencov s úplným uzatvorením námestia svätého Michala. Treba to obísť po okolitých uliciach. No a na záver ešte jeden radar. Merajú na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Ten zajtrajší deň, zajtrajší dátum 8. máj v roku 2026 je taký možno trošku rozpačitý. Niektorí majú voľno, niektorí nemajú voľno, niektorí by mali pracovať, ale dostali voľno a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne, čo sa týka vysielania Rádia Lumen, zajtra o nič neprídete. Zajtra vás prevádzame celý deň, aj ráno, aj predpoludním, aj popoludní vám ponúkneme kompletné vysielanie tak, ako ste na neho zvyknutí. A nielen zajtra, ale aj dnes. Dnes podvečer a večer si môžete vychutnať napríklad hudobnú bodku s Dianou, už o chvíľu, potom Infolumen s Monikou Majerovou a o 18. aj priamy prenos Svätej Omše zo Spišskej kapituly. Viac nájdete na stránke lumen.sk pod záložkou Aktuálny program. Od 13. pre vás vysielal Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť a pekný deň, do počutia.
2: Hudobná bodka s Dianou.
7: Nech slnečné slovo a objatie neminú žiadnu oslávenkyňu menom Monika. Textom Ľuboša Zemana sa o to svojsky a rád v najbližšej 15-minútovke postará Robo Grigorov so skupinou Midi v pesničke, ktorú nahrali, keď mal 23 rokov a vydali na albume Midi v roku 1987. Ale z hudobného archívu rada vyberám aj menej frekventované robové duety. S Jankom Lehockým naspieval Ďalej to skúšam žiť. S Martinou Ostatníkovou trebár z pieseň Malé veci. Ale cítim, že všetko naberie správny smer, keď sa najskôr k slovu dostane láska, viera, nádej. Tak teda príjemné počúvanie vám.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Boh si vybral z pohanov ľud pre svoje meno. V akých úžasných a občas aj metúcich časoch žili prví učeníci. Predstav si, akú radosť a bázeň museli prežívať, keď boli deň čo deň svedkami mocného pôsobenia Ducha Svätého. Boh bez pochyby prekonával ich očakávania, keď robil niečo nové, a to rovno prostredníctvom nich samých. Ohromný zázrak Turíc viedol k uzdraveniam, obráteniam, vyhnaniam zlých duchov a množstvu ďalších znamení a divov, ktoré sprevádzali hlásanie radosnej zvesti. No teraz, popri všetkých tých zázrakov, začal Pán konať ešte niečo úžasnejšie. Vylieval svojho ducha nielen na Židov, ale aj na pohanov. Dával rovnaké dary spásy, uzdravenia, obrátenia aj ľuďom, ktorí nedodržiavali Mojžišov zákon. Asi len ťažko pochopíme, aký šok a pohoršenie to vyvolalo. Jadrom identity každého Žida bolo totiž vedomie vlastnej výsady, že je Abrahámovým potomkom. Aj židokresťania vnímali dar ducha ako naplnenie Božích prísľubov daných vyvolenému Božiemu ľudu, teda nie pohanom. Ale v tejto chvíli robil Boh niečo iné a apoštoli sa tomu museli prispôsobiť. S pomocou Ducha Svätého si Peter, Pavol, Barnabáš a Jakub uvedomili, že dar ducha je vlastne naplnením prisľúbenia o Božom zámere so zákonom. Boh povolal Izrael, aby bol svetlom národov, aby jeho spása siahala až do končín zeme. A presne to sa dialo pri raste cirkvi, keď sa začala šíriť mimo Jeruzalema. Pán sa dotýkal všetkých, ktorí sa k nemu obracali, tak Židov ako aj pohanov. Boh stále koná a vyberá si ľud pre svoje meno. Stále buduje cirkev z ľudí pochádzajúcich z každého národa, prostredia či kultúry. A chce, aby si sa k tomuto jeho poslaniu pridal aj ty. Ako teda môžeš rozšíriť jeho láskavé pozvanie aj na ľudí v tvojom okolí, zvlášť na tých, ktorí sú iní ako ty? Že by formou pohostinnosti? Alebo modlitbou príhovoru? Či otvorením cesty k zmiereniu? Pánova mocná milosť prúdi a koná aj naďalej. Preto ďalej odovzdávaj dar, ktorý si kedysi dostal aj ty sám. Pane, vylej svoju spásnu milosť na všetkých ľudí na svete.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Národnú radu by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Pápež prijal vo Vatikáne šéfa americkej diplomacie Marka Rubia. Americký prezident pozastavil projekt Sloboda, ktorý mal umožniť komerčným lodiam opustiť Perský záliv cez Hormuzský prieliv.
6: Počúvate Infolumen.
5: Pekný štvrtkový podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Predseda SNS Andrej Danko kritizuje premiéra Roberta Fica a šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára za postoje k rokovaniam o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Tvrdí, že Slovensko by nemalo podporiť ani symbolické pridruženie Ukrajiny k únii počas trvania vojny. Podľa Danka sa majú prístupové rokovania začať až po uzavretí mieru medzi Ukrajinou a Ruskom.
7: A ak by Ukrajina bola prijatá predčasne do Európskej únie, ak by Slovenská republika stratila právo veta, alebo by Robert Kaliňák poslal prvý našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, my v tejto vláde musíme skončiť. My musíme skončiť, pretože ja nebudem klamať voličov, ako to dnes robí Smer, Slovenská sociálna demokracia.
5: Andrej Danko podporuje humanitárnu pomoc Ukrajine. Kritizoval však premiéra za nedávny telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Tvrdí, že Robert Fico sa mal viac venovať otázkam tranzitu ropy, náhrad škôd či budúcim investíciám slovenských firiem na Ukrajine. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pripomenul, že Európska únia diskutuje o možnosti symbolického pridruženia Ukrajiny.
8: Otázka nájdenia nejakého symbolického pridruženia Ukrajiny k Európskej únie tu je na stole už dlhšiu dobu. Teraz prišla skupina krajín s Európskou komisiou s návrhom, že by mohli mať nejaký štatút pozorovateľa alebo teda, že by mohli sa zúčastňovať zasadnutia rokovaní bez ale ďalších výhod, ktoré majú plnohodnotní členovia, ako je napríklad hlasovanie alebo čerpanie zdrojov Európskej únie. Je to návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Slovenská republika má na toto jasné stanovisko, že my podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale v normálnom procese po splnení všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na iné členské štáty.
5: Premiér Robert Fico už skôr vyhlásil, že Ukrajina má právo uchádzať sa o členstvo v Európskej únii, ak splní všetky podmienky. Zároveň zopakoval, že Slovensko sa nezapojilo do 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v reakcii zopakoval konzistentnosť a nemenosť stanoviska strany Smer k podpore vstupu Ukrajiny do EÚ na základe splnenia všetkých pravidiel pre kandidátske krajiny. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec sa dnes vyjadril aj k ceste premiéra Roberta Fica do Moskvy, a to pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája. Premiér podľa neho položí kvety k hrobu neznámeho vojaka a zároveň absolvuje stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa ale na vojenskej prehliadke v Moskve.
8: Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny. Sa nezúčastní vojenskej prehliadky, položí kvet len k hrobu neznámeho vojaka, ale áno, paralelne bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny.
5: Opoziční poslanci cestu premiéra do Moskvy kritizujú. Podpredsednička výboru Beata Jurík z Progresívneho Slovenska upozornila, že európski partneri vnímajú Ficovú návštevu Moskvy negatívne. Veronika Remišová zo strany Slovensko za ľudí vyhlásila, že cesta podľa nej nemá žiadny zmysel, najmä v čase pokračujúcich útokov na Ukrajine. Slovenský vládny špeciál na ceste do Moskvy opäť nevyužije vzdušný priestor Estónska, Lotyšská, Litvy ani Poľska.
6: Krátko z domova.
5: Parlamentní poslanci ukončili 49. schôdzu Národnej rady do poludnia, a to na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho, hoci na programe zostalo ešte 50 neprerokovaných bodov. Poslanci sa nestihli venovať napríklad prezidentom vetovanému zákonu o tzv. Covidových amnestiách ani novele zákona o hazardných hrách. Ďalšia riadna schôdza sa začne 26. mája. Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Rezort zdôvodnil návrh zmien cieľom naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica ustanoviť ústavný právny prostriedok, ktorým by občania ukončili volebné obdobie Národnej rade a vyvolali konanie predčasných parlamentných volieb. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje aj zmenu ústavy, ktorá by upravila dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Z ústavy by sa mala vypustiť súčasná formulácia, podľa ktorej možno predsedu, podpredsedu alebo člena súdnej rady odvolať kedykoľvek pred uplynutím funkčného obdobia. Ponovom by sa dôvody na odvolanie rozdelili na fakultatívne a obligatórne. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák v súvislosti s medializovaným videom z garáže trvá na tom, že odovzdaných 45 000 eur bolo pôžičkou. Súd podľa neho vydal vo veci pôžičky platobný rozkaz. Poslanec tak reagoval na medializované vyjadrenia podnikateľa Davida Haviru, ktorý tvrdí, že išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemok. Podnikateľ sa podľa poslanca snaží vráteniu pôžičky vyhnúť. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Odora. Bavorsko je pre Slovensko významným obchodným partnerom. Premiér Robert Fico na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej konferencii vyhlásil, že Slovensko do tejto nemeckej spolkovej krajiny exportuje viac než do Francúzska, Talianska, Holandska či Spojených štátov. Na rokovaní s bavorským premiérom Markusom Söderom hovorili najmä o automobilovom priemysle.
9: A samozrejme, k spolupráci nás znúti aj fakt, že Slovensko produkuje najviac automobilov na obyvateľa na svete. Dnes je to už viac ako 1 milión automobilov, ale po otvorení prevádzky ďalšej automobilky Volvo to bude možno 1,3-1,4 milióna aut ročne.
5: Slovenský premiér zopakoval nesúhlas vlády s plánovaným ukončením výroby spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa neho sa Európa musí sústrediť na technológie, v ktorých dokáže konkurovať Číne, vrátane hybridných a vznetových motorov. Témou rokovania boli aj ceny elektrickej energie.
9: Ponúkame na riešenie tohto problému európsky prístup, pretože prístup jednotlivých členských štátov nie je dostačujúci. Ak je to najurgentnejší problém, tak očakávame od komisie, že predloží urgentné riešenia. To sa bohužiaľ nestalo. Európska komisia nám napríklad odporúča, že máme využiť vlastné národné zdroje na podporu energeticky náročných odvetví. Ale ako môže Slovensko konkurovať Nemecku alebo samotnému Bavorsku?
5: Premiéri diskutovali aj o zbrojárskom priemysle. Robert Fico vyhlásil, že Slovensko je významným výrobcom munície a vidí priestor na užšiu spoluprácu s Bavorskom aj v tejto oblasti. Chovatelia dojníc na Slovensku dostanú tento rok vyššiu podporu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč informoval, že celková suma pomoci sa zvýši o 7,7 milióna eur. Na jednu dojnicu tak prípadne vyše 352 eur. Podľa ministra ide o mimoriadnu podporu, ktorá má pomôcť chovateľom zvládnuť zložitú situáciu na trhu s mliekom.
10: Viem, že aj táto čiastka im pomôže zvládnuť túto ťažkú situáciu tým, že výkupné ceny krávskeho mlieka sa znížili v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čo sa týka tej viazanej podpory na krávu s trhovou produkciou mlieka, ide o celkovú čiastku v tejto kampani v tomto roku na úrovni 35,6 milióna eur. A musím povedať, že v zásade ide o tretiu najvyššiu podporu v rámci Európskej únie, v rámci priemeru na jednu dojnicu.
5: Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do polovice mája. O podporu sa môže uchádzať približne 1350 chovateľov. Peniaze vo forme preddavkov by mali dostať už na jeseň.
6: Z cirkvi.
5: Pápež Lev XIV. Dnes vo Vatikáne prijal na osobnej audiencii ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia. Počas stretnutia bolo podľa Vatikánu obnovené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svetou stolicou a Spojenými štátmi americkými. Podrobnosti doplňa Julia Kavecká.
11: Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio prišiel do Vatikánu len asi mesiac potom, ako americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval pápeža Leva XIV. Vyčítal mu, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za slabého v boji proti kriminalite a hrozného v zahraničnej politike. Urobil tak potom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako skutočne nepriateľný. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. Chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane. Aj včera šéf Bieleho domu vyhlásil, že Rubiovo posolstvo pre pápeža znie, Irán nesmie mať jadrové zbrane. Lev XIV. Predtým zdôraznil, že katolícka cirkev dlhodobo odmieta všetky jadrové zbrane. Rubio sa už pred cestou do Európy snažil zmierniť význam nedávnych výrokov amerického prezidenta. Dodal, že s Vatikánom je potrebné diskutovať na viaceré témy, najmä o náboženskej slobode. Vatikán po dnešnom stretnutí v stanovisku uviedol, že počas srdečných rozhovorov, ktoré americký minister zahraničných vecí viedol predpoludním vo Vatikáne, najprv s pápežom a následne aj s kardinálom Pietrom Parolinom a Paulom Richardom Gallagherom, bolo obnovené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svetou stolicou a Spojenými štátmi americkými. Následne došlo k výmene názorov na regionálnu a medzinárodnú situáciu so zvláštnym dôrazom na krajiny poznačené vojnou, politickým napätím a zložitou humanitárnou situáciou, ako aj na potrebu neúnavne pracovať v prospech mieru.
5: Poľský premiér Donald Tusk pozval pápeža Leva XIV. Na návštevu Poľska. K stretnutiu došlo dnes vo Vatikáne počas audiencie v Apoštolskom paláci. Podľa Tuska by sa apoštolská cesta mohla uskutočniť v roku 2028, a to pri príležitosti jubilejných výročí dôležitých pre dejiny Poľska aj katolíckej cirkvi. Rozhovory sa dotkli aj vojny na Ukrajine, bezpečnostnej situácie v Európe a otázok mieru. Prípadná návšteva Poľska by nadviazala na silné historické a duchovné väzby medzi Svetou stolicou a poľským národom, osobitne poznačené pontifikátom svätého Jána Pavla II. Svätý otec Lev XIV. Navštívi zajtra taliansku Mariánsku svätyňu v Pompejach. Zasvetená je ružencovej Panne Márii. V tomto kampánskom meste ho privítá arcibiskup Tomaso Caputo, ktorý pre Vatikánsky rozhlas uviedol, ako sa miestni veriaci pripravujú na pápežovú návštevu. Informuje Ľudovít Malík.
12: Do juhotalianských Pompejí mierí pápež Lev XIV. Piatková návšteva bude historickou udalosťou pre mesto, ktoré na nástupcu svätého Petra čakalo 11 rokov. Svätý otec si tento termín vybral zámerne. Arcibiskup Tomaso Caputo hovorí.
13: to padre.
14: Svätý Otec nám dáva veľmi osobitný dar. Rozhodol sa prísť do Pompeji, aby oslávil prvé výročie svojho pontifikátu a my túžime privítať pastiera Všeobecnej cirkvi so srdcom plným vďačnosti.
12: Miestna komunita žije intenzívnou prípravou. Do organizácie sa zapojili dobrovoľníci aj štátne inštitúcie. Najdôležitejší je však duchovný rozmer.
14: Na návštevu pápeža sa pripravujeme predovšetkým duchovne, modlitbou a osobitne pre naše mariánske mesto modlitbou, ktorou je Svätý Ruženec. Vo svätyni recitujeme špecifickú modlitbu za úmysly pápeža Leva, aby sme sa vnútorne disponovali prijať slovo a učenie Kristovho námestníka.
12: Pompeje ročne navštívi skoro 4 milióny ľudí. Okrem turistov priťahovaných históriou sú to najmä pútnici. Miestni obyvatelia však zápasia aj s chudobou a nezamestnanosťou.
14: Pompeje sú mestom s približne 25 000 obyvateľmi. Je to diverzifikovaný sociálny kontext. Je to moderné mesto, ale aj mesto pohostinné a činorodé. Nechýbajú tu sociálne problémy, sú tu ťažkosti spôsobené neistou a často zle platenou prácou.
12: Hlavným bodom programu bude svätá omša na námestí pred Bazilikou o 10.30. Očakávajú sa desiatky tisíc veriacich z celého Talianska. Pápež počas návštevy pozdraví chorých a navštívi centra pre núdznych, čím nadviaže na odkaz zakladateľa Pompeji svätého Bartola Longa.
5: 28 príslušníkov pápežskej švajčiarskej gardy zložilo vo Vatikáne slavnostnú prísahu vernosti pápežovi Levovi 14. Gardisti sa zavezujú slúžiť verne, lojálne a s cťou rímskemu veľkňazovi. Ceremónia sa tradične koná 6. mája v deň pripomienky vyplienenia Ríma z roku 1527. Slávnostní predchádzala modlitba vešpier v kostole Santa Maria della Pietà na Teutónskom cintoríne vo Vatikáne, po ktorej položili veniec na pamiatku padlých gardistov a odovzdali vyznamenania. Pápežská švajčiarska garda je najstaršou stále existujúcou armádou sveta. Okrem ochrany pápeža zabezpečuje vstupy do Vatikánu a apoštolského paláca, takisto poriadok počas liturgických slávení a ochranu počas obdobia uprázdneného apoštolského stolca. V Ríme sa v týchto dňoch uskutočnilo stretnutie hovorcov a mediálnych pracovníkov európskych biskupských konferencií. Hlavná téma podujatia bola cirkev v Európe a digitálna misia so zameraním na výzvy umelej inteligencie. Slovensko na stretnutí zastupovala hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová, informuje Ľudovít Malík.
12: Hovorcovia v Ríme hľadali odpovede na otázky digitálnej misie. Hlavným bodom programu bol vplyv umelej inteligencie na šírenie evanjelia. Odborníci zdôraznili, že technológia musí slúžiť misii, no vyžaduje si kritický prístup. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová upozornila na nutnosť prítomnosti cirkvi v tomto prostredí.
15: Ak ju však ako komunikátori nebudeme používať tento nástroj, ktorý máme k dispozícii, prenechávame automaticky priestor iným. A v tomto zmysle si myslím, že má cirkev záväzok hovoriť o vízii človeka, ktorý potrebuje vytvárať vzťahy a žiť v spoločenstve.
12: Účastníci sa venovali aj praktickým otázkam krízovej komunikácie v digitálnej dobe. Podľa Jančišinovej sú skúsenosti zo zahraničia cennou inšpiráciou pre slovenské podmienky. Zdôraznila, že základy dobrej komunikácie ostávajú nemenné.
15: Princípy totiž ako transparentnosť alebo jednotnosť posolstva, rýchlosť reakcie sú vždy univerzálne.
12: Stretnutie, ktoré zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií, ukončili účastníci s dôrazom na ľudskosť v digitálnom svete. Cieľom katolíckych médií má byť budovanie spoločenstva. Katarína Jančišinová stretnutie zhodnotila nasledovne.
15: Stretnutie hovorcov bolo určite veľkým povzbudením, priestorom pre sieťovanie a miestom výmeny dobrých príkladov, hlavne v oblasti ľudského prístupu a sprevádzania v digitálnej formácii.
12: Účastníci sa zhodli, že katolícke médiá musia uprednostňovať trvalé hodnoty pred senzáciami a prinášať hodnotný obsah, ktorý v rýchlo sa meniacej spoločnosti odovzdáva jasné a dôveryhodné posolstvo.
6: Zahraničné spravodajstvo.
5: Americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak potom, čo Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru. Podrobnosti má Iveta Kureková. Trumpovo oznámenie o spustení operácie zaskočilo spojencov USA v Perskom zálive a roznevalo Saudskú Arábiu, pretože šéf Bieleho domu ich o nej vopred neinformoval. Riad následne Washingtonu odkázal, že americkým jednotkám nedovolí používať leteckú základňu princa Sultána ani využívať saudsko-arabský vzdušný priestor na podporu operácie. Problém nevyriešil ani Trumpov rozhovor so saudsko-arabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Americký prezident rokoval aj s predstaviteľmi Kataru, no nakoniec bol nútený projekt Sloboda pozastaviť. V rámci tejto operácie už americká armáda začala presúvať do Perského zálivu ďalšie lode. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl predtým oznámilo, že cez Hormuzský prieliv preplávali dve lode pod vlajkou USA. Regionálni spojenci USA však boli o operácii vopred informovaní. Pakistanské vládne zdroje tvrdia, že USA a Irán by mohli dosiahnuť základnú dohodu ešte pred Trumpovou návštevou Číny, ktorá je naplánovaná v polovici mája. Jadrový program Iránu však zostáva hlavným sporným bodom.
13: Kreml dnes oznámil, že od zajtrajšej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Vyhlásené bude jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjev v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky 9. mája počas osláv. Viac povie Ondrej Rosík.
16: Ministerstvo obrany v Moskve avizovalo jednostranné prímerie ešte v pondelok. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci a vyzvala Rusko, aby sa pridalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že nie je priateľné, aby Moskva na jeden deň zastavila útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko na tieto komentáre nijako nereagovalo. Dodal, že ruské bezpečnostné služby sa pripravujú na sobotnejšiu udalosť vzhľadom na teroristickú hrozbu zo strany Ukrajiny. Hovorca Kremľa tiež uviedol, že odstávky internetu v Moskve boli nevyhnutným bezpečnostným opatrením. Zavádzajú sa s cieľom zaručiť bezpečnosť občanov. Moskva tento rok obmedzila vojenskú prehliadku 9. mája po ukrajinských útokoch hlboko na ruskom území a poprvýkrát za takmer 20 rokov z nej stiahla vojenskú techniku.
6: Krátko zo sveta.
13: Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov pricestoval do amerického Miami na rokovania s predstaviteľmi Spojených štátov. Podrobnosti o rokovaniach zatiaľ známe nie sú. Ukrajinské úrady návštevu oficiálne nepotvrdili. Oznámili však, že Umerov sa pre zahraničnú cestu nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kyjeve. Talianska premiérka Giorgia Meloniová prijala v Ríme budúceho maďarského premiéra Petera Maďara. Podľa jeho vyjadrenia sa obe strany zhodli na viacerých témach, najmä v oblasti boja proti nelegálnej migrácii, podpory vstupu krajiny Západného Balkánu do Európskej únie a posilnenia konkurencieschopnosti členských štátov únie. Do Austrálie sa dnes vrátila skupina žien a detí, ktoré boli podľa úradov napojené na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Lietadla z Kataru pristáli v Melbourne a Sydney. Na palube boli 4 Austrálčanky a 9 detí. Austrálske úrady upozornili, že niektorým ženám môže po návrate hroziť trestné stíhanie za pôsobenie v kalifáte Islamského štátu na území Sýrie a Iraku. Na letisku v Amsterdame dnes pristálo zdravotnícke lietadlo, ktoré prevážalo pasažiera s podozrením na infekciu hantavírusom. Ide o človeka evakuovaného z výletnej lode, na ktorej sa objavili prípady tohto ochorenia. Včera večer dorazili do Holandska aj dve ďalšie osoby v kritickom stave. Jedného pacienta hospitalizovali v meste Leiden, druhého previezli do nemocnice v Nemecku. Výletná loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky zatiaľ pokračuje v plavbe smerom ku Kanárskym ostrovom, keďže kapverské úrady im nedovolili vylodenie. Hasiči v Česku uhasili požiar v Národnom parku České Švajčiarsko, ktorý vypukol v sobotu. Stupeň poplachu znížili z mimoriadneho na najnižší a požiarisko odovzdali správe Národného parku. Na zasiahnuté územie budú počas nasledujúcich 2 týždňov dohliadať jednotky dobrovoľných hasičov. Kontrolovať budú možné nové ohniská a aj dodržiavanie zákazu vstupu do postihnutej oblasti. Ostatné časti parku zostávajú pre turistov otvorené. Naši hokejisti nastúpia do prípravných zápasov proti Dánsku s cieľom pozitívne sa naladiť na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zajtra v sobotu absolvujú v Spišskej Novej Vsi súboje proti tímu, s ktorým sa stretnú aj v základnej B skupine. Náš tréner Vladimír Orsák.
17: No ja očakávam, že v prvom rade nadviažeme na ten posledný výkon, ktorý sme mali proti Lotyšom, kde to malo nejaké parametre, ale samozrejme stále tam boli veci, na ktorých musíme pracovať. Je treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz, tak nejako majú za sebou. Bude tam strašne veľa premenných a my sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť.
13: V prípravných stretnutiach s Dánskom pravdepodobne absolvuje reprezentačný debut útočník Jakub Lacka z Nitry. Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste a na štadióne, na ktorom už štvrtú sezónu hrá slovenskú extraligu.
18: Keď tá príprava začínala, určite som to mal niekde vzadu v hlave, že ten záverečný týždeň prípravy bude v spiske a veľmi som veril, že tú šancu dostanem tu hrať a ja som veľmi rád, že tu môžem byť a vidieť ten štadión naozaj, ako je prerobený, naozaj si dali záležať a som rád, že sa mi teda podarilo prebojovať do toho posledného týždňa.
13: Slovenský tím má zatiaľ v záverečnej príprave bilanciu 2 víťazstva, 4 prehry. Dáni triumfovali v predošlých dvoch prípravných súbojoch. Nórov zdolali 3-1 a Maďarov 7-4. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský ukončil 6-zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy. Anaheim triumfoval v druhom semifinále západnej konferencie nad Vegas 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý semifinále vyradil Atletico Madrid. Futbalisti Šachtaru Donetsk si pred dnešnou odvetou konferenčnej ligy na pôde Crystal Palace uctili zakladateľa ukrajinského mesta Johna Hughesa. V južnom Londýne navštívili jeho hrob. Bývalý uelský podnikateľ a inžinier založil Donetsk v roku 1869. Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi vo štvrtom semifinálovom zápase Typos SBL 77-66 a postúpili do finále play-off. V boji o piaty titul v rade čaká Patriotov úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3-1. Basketbalisti San Antonia si v nočnom zápase zámorskej NBA poradili s Minnesotou 133-95 a v semifinálovej sérii západnej konferencie vyrovnali stav na 1-1. Na východe triumfoval New York nad Filadelfiou 108-102. V semifinále vedie 2-0 na zápasy. Ruská tenistka Mira Andrejevová postúpila do tretieho kola turnaja WTA 1000 v Ríme. V pozícii nasadenej osmičky si v dnešnom stretnutí druhého kola poradila s Chorvátkou Antoniou Ružičovou 6-1-6-0. Do tretieho kola sa prebojovala aj 13. nasadená Češka Linda Nosková, ktorá zvíťazila nad Anastáziou Zacharovovou z Ruska 6-4-6-1. Gruzínsky tenista Nikolos Basilašvili postúpil do druhého kola turnaja ATP 1000 v Ríme. V dnešnom dueli prvého kola zvíťazil nad Danielom Meridom Aguilarom zo Španielska po troch setoch 6-4-2-6-6-3 a v ďalšej fáze narazí na peťku pavúka Američana Bena Sheltona. Do druhého kola sa prebojoval aj Chorvát Marin Čilič, ktorý zdolal ďalšieho Američana Markosa Chirona 7-5-6-4.
6: Počasie.
13: Aké počasie nás čaká v závere tohto týždňa, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
19: Stále je tu teda frontálne rozhranie, ktoré takéto počasie nám sem prinieslo. To rozhranie tu bude aj zajtra, ale postupne sa to rozpadáva, takže zrážok menej a menej. A keď bude menej zrážok a menej oblačnosti, tak teploty zase pôjdu hore, takže si myslím, že v piatok už by mohli byť zase aj 25 stupňov. V sobotu na juhu predpokladám, že tiež aspoň 25. A na nedeľu by sme mohli dať až do 27 stupňov. A tam už bude asi možno aj najmenej oblačnosti a zase najvýraznejšie sa prejaví ten teplý vzduch, ale ojedinele prehánka alebo búrka môže byť až do nedele.
13: 10 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu História a my. Hosťom Márie Čigášovej bude docent Ľuboslav Hromiak. Spoločne si pripomenú 550. výročie narodenia talianského renesančného umelca Michelangela Buonarrotiho. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný večer vám ešte želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej Kapitule. Celebruje ju Peter Majda, rektor kňazského seminára. Káže Gregor Baláš, diakon. Na organe hrá Šimon Jirotka. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 201 a 404. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milí bratia v kňazskej diakonskej službe, milí bratia seminaristi, drahí poslucháči Rádia Lumen. Božie slovo dnešného dňa nám predkladá pred náš duchovný zrak Ježišov výrok o tom, ako máme zotrvať v jeho láske, ostať v jeho láske. Láska opravdivá je spojená vždy s obetou. Tí, čo ostávajú jeho láske, sú plní radosti. Ježiš nám chce darovať úplnú radosť. Môžeme to vidieť na príklade prvých jeho učeníkov, ktorí sa schádzajú v Jeruzaleme, môžeme povedať na prvom koncile, a riešia otázku tých pokrstených, ktorí sa stali kresťanmi, s pohanou. Budeme to počuť v prvom čítaní. Vo chvíľke ticha teraz oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom slávili najsvätejšiu obetu.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Bože, Tvoja láska nás prenáša z hriechu do milosti a z biedy do blaženosti. Prosíme ťa, upevni v nás dielo svojej lásky, aby sme všetci, ktorých si ospravedlnil vierou, vytrvali v dobrom až do konca. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.
1: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď nastala veľká hádka, stal Peter a povedal apoštolom a starším: Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak, ako nám. A neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť našich učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni. Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: Bratia, vypočujte ma. Šimon porozprával, ako Boh prvý raz hliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, ako je napísané: Potom sa vrátim a znova vybúdujem zborený Dávidov stánok. Znova postavím jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci, známe od vekov. Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdržali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho každú sobotu čítajú. Počuli sme Božie slovo.
2: Bohu.

Ježiš povedal svojim učeníkom, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske. Ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Počuli sme

Drahí otcovia predstavení, milí bohoslovci, drahí posluchači Radia Lumen. Keď sa chystáme na návštevu ku niekomu, na kom nám záleží, alebo keď mu ideme gratulovať, koľko sa narozmýšľame, aby darček, ktorý mu máme pripraviť, aby ten darček vyjadroval náš vzťah, aby sme sa mu týmto darčekom zapáčili. Chceme priniesť dar, ktorý by najviac vystihoval náš vzťah s danou osobou a zároveň, ktorý by ho aj najviac potešil. A teraz si položme otázku. Aký dar máme priniesť samotnému Bohu? Čím by sme mohli potešiť a obdarovať toho, ktorý všetko stvoril, ktorý všetko udržuje a ktorému ontologicky nič nechýba? Odpoveď sa nachádza v dnešnom evanjeliovom úryvku. On sám nás ubezpečuje, že tak, ako jeho miluje Otec, aj on miluje nás. Všimnime si ten zásadný rozdiel oproti nášmu ľudskému, často obmedzenému uvažovaniu o láske. Jeho láska nie je len nejaký pekný cit, ktorý keď sa sklame, tak vyprchá. Práve naopak, je to láska, náklonnosť, ktorá je neúnavná, nikdy sa nesklame. Kristus robí pre našu záchranu, pre naše skutočne a trvalé dobro absolútne všetko. Až po dobrovoľné položenie vlastného života. Veď sám jasne povedal, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Hoci dostávame túto Kristovú lásku z čisto Božej iniciatívy, bez toho, že by si ju mohol niekto z nás

Je Božej lásky v nás podnecuje lásku k našim blížnim. Boh nás prvý miloval, až potom my jeho. Božia láska nás predchádza, sprevádza, taktiež aj podnecuje. Je to láska bez miery a bez hraníc. Veď nie je možné milovať Boha, ktorého nevidíme, a nemilovať brata, ktorého vidíme. Práve v tomto vzťahu sa rodí niečo hlboké a taktiež aj trváce. Rodí sa práve to, čo evangelista Jan nazýva úplnou radosťou. Pán Ježiš nám tieto slova nezachoval náhodne. On k požiadavke zachovávať prikázania a zostať v jeho láske v zapätí taktiež dodáva ten najkrajší dôvod. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť. Aby vaša radosť bola úplná. Pre dnešného sekulárneho svetského človeka je radosť častokrát redukovaná len na nejakú chvíľkovú emóciu, na uspokojenie materiálnych potrieb, na úspech, či možno na nejaký komfort. Ľudia vymýšľajú obrovské množstvo prameňov radosti, z ktorých môžeme čerpať. Nachádza sa ich vo svete veľmi veľa. Ale pýtajme sa, je táto radosť úplná, alebo je trvalá? Odpoveď nachádzame v trpkej skúsenosti mnohých. A taktiež ako jedna spisovateľka z veľmi vyspelej krajiny napísala. Veď máme všetko. Môžeš pochopiť, prečo som smutná? Veď máme všetko. Môžeš pochopiť, prečo som smutná? Vidíme tu ten priepasný rozdiel. Svet nám môže poskytnúť plné ruky materiálnych darov, no častokrát nám zanechá prázdne srdce. Pán Ježiš však dnes jednoznačne ukazuje na prameň autentickej, teda trvácej radosti. Ostaňte v mojej láske. Skutočná radosť nepozostáva z nejakej absencie, neprítomnosti problémov, ale práve z prítomnosti Boha v našom každodennom živote. Boh nežiada, aby sme boli úplne dokonali. Nežiada výkon. Túži, aby sme žili z jeho radosti. Nie je to ten povrchný úsmev, ktorý si nasadíme, aby sme vyzerali v poriadku. Je to práve radosť, ktorá vyviera z hlbokej istoty, že patríme práve jemu, práve Bohu. Že som milovaný práve taký, aký som. Môžeme sa pýtať, kde je teda tá úplná radosť a neporušený pokoj nášho svedomia. Možno je to tým, že naše povedomie o radostných faktoch spásy je niekedy príslabé. Príliš slabo si možno uvedomujeme realitu Kristovho zmrtvých stania. Tú najväčšiu udalosť dejín spásy, ktorá by nás mala s istotou pozdvihovať na duchu v akýchkoľvek chvíľach nášho smutku. A taktiež samozrejme na našej pozemskej púti sme krehkí. Plnosť Kristovej lásky nám je síce plne k dispozícii, ale z našej vlastnej viny pre náš hriech sa od tejto Božej lásky vzdialujeme. Znamená to však, že máme prepadnúť zúfalstvu? Ako sa pýtal svätý otec Pavol VI. Môže si kresťan zúfať? A jeho odpoveď je jasná. Nie, nemôže a nemá, pretože to by svedčilo, že stratil kontakt s Bohom. V našom duchovnom živote má existovať len jediný opravnený smutok. Nie ten z nedostatku peňazí, kariéry či nejakého povrchného uznania.
Jediný opravnený smutný

skutok je práve ten, ktorý sa nás má zmocňovať práve vtedy, keď padáme. Hriechy sú našim skutočným smutkom, pretože nás oddeľujú od prameňa lásky. Práve avšak aj na tento smútok máme liek. Božie milosrdenstvo a sviatosť zmierenia. Liek, ktorý treba použiť hneď, bez zbytočného otáľania. Teraz vraťme sa, milovaní bratia a sestry, k závere k našej úvodnej otázke. Aký dar máme priniesť samotnému Bohu? Čím by sme ho mohli my obdarovať? Práve tým najkrajším darom pre Boha je, keď príjmeme jeho lásku. Premeníme ju na aktívnu lásku k našim blížnym a dovolíme, aby táto láska v nás priniesla ovocie dokonalej a nefalšovanej radosti. Práve Bohu robí najväčšia radosť, naša radosť. Veď práve Ježiš Kristus, ako si to o chvíľu opäť sprítomníme v obete svätej omše, nezomrel a nevstal z mŕtvych na to, aby sme zostávali v smútku a bez nádeje. Ale práve, aby naša radosť v ňom bola a mohla byť navždy úplná. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, ďakujme nášmu Bohu za jeho veľké dobrodenia a s úprimným srdcom ho prosme za cirkev a celý svet. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Aby biskupy, kňazi a diakoni čerpali silu a múdrosť Božieho slova a tak posvedcovali seba i tých, ktorí sú im zverení, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby misionári prinášali posolstvo o Božej láske do všetkých končín zeme, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sa snúbenci v čistote pripravovali na prijatie sviatosti manželstva, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby všetci veriaci chápali, že pravá láska je neodlučiteľne spojená s obetou, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme zostávali v Kristovej láske a prežívali plnosť radosti, ktorú nám dáva iba On, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby Boží služobník, biskup Ján Vojtašák, horlivý apoštol modlitby posvätného rúženca, bol povýšený na oltár, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za farnosť mníšiek nad Popradom, aby spoznali, že v Eucharistii je vrcholný bod všetkých ľudských túžob, lebo tu dosahujeme Boha a Boh sa spája s nami v láske, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
0: Všemohúci Bože, prameň lásky, vypočuj naše prosby a daj, aby sme s ochotou a radosťou plnili Tvoje prikázania skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Bože, pri slávení tejto vznešenej obety nám dávaš účasť na jedinom a najvyššom božstve. Prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa Tvojej pravdy, ktorú sme spoznali skrze Krista nášho.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre.
3: Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoj je bratská láska, nech je vždy s nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si ošiel od môj strechu, ale povedz Tvoje slovo a duša mi pozdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pomodlíme sa modlitbu jubilea. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a odkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule. Celebrovali ju Peter Majda, rektor kňazského seminára. Kázal Gregor Baláš, diakon. Na organe hral Šimon Jirotka. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za požehnaný pôrod Simony a za trpezlivosť v chorobe pre Gizelu Vnučákovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo.

Niekedy sa radi modlíme dlhšie, inokedy volíme modlitby kratšie. V modlitbe nikdy nie sme sami. Duch Svätý rozumie našim potrebám a prihovára sa za nás. Boh nás uisťuje, že pozná naše srdcia a vie, po čom túžime. Preto nie je potrebné veľké množstvo slov. Uisťuje nás o tom aj samotný Ježiš, ktorého učeníci žiadajú, aby ich naučil modliť sa. Hovorí, že sa nemáme modliť ako pohania, ktorí si myslia, že pre veľké množstvo slov budú vyslyšaní. Zanecháva nám tak krátku, ale najdôležitejšiu modlitbu nášho života, modlitbu Otče náš. Jej dôležitosť spočíva ale aj v tom, že keď sa do nej vhlbíme, zistíme, že zasahuje celú našu existenciu, našu minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť. Veď prosíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. V prosbe odpusť nám naše viny, prosíme o odpustenie minulých hriechov. V slovách neuveď nás do pokušenia, prosíme, aby nám do budúcich dní dal silu odolávať zlu. Dôležitosť Ježišovej modlitby nás uisťuje, že akokoľvek sa zvykneme modliť, v žiadnom z našich dní by nemala chýbať modlitba nášho života, modlitba Otče náš.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Národnú radu by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Pápež prijal vo Vatikáne šéfa americkej diplomácie Marka Rubia. Americký prezident pozastavil projekt Sloboda, ktorý mal umožniť komerčným lodiam opustiť Perský záliv cez Hormuzský prieliv.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný štvrtkový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda SNS Andrej Danko kritizuje premiéra Roberta Fica a šéfa slovenskej diplomácie Juraja Blanára za postoje k rokovaniam o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Tvrdí, že Slovensko by nemalo podporiť ani symbolické pridruženie Ukrajiny k únii počas trvania vojny. Podľa Danka sa majú prístupové rokovania začať až po uzavretí mieru medzi Ukrajinou a Ruskom.
2: A ak by Ukrajina bola prijatá predčasne do Európskej únie, ak by Slovenská republika stratila právo veta, alebo by Robert Kaliňák poslal prvý našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, my v tejto vláde musíme skončiť. My musíme skončiť, pretože ja nebudem klamať voličov, ako to dnes robí Smer, Slovenská sociálna demokracia.
1: Andrej Danko podporuje humanitárnu pomoc Ukrajine, kritizoval však premiéra za nedávny telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Tvrdí, že Robert Fico sa mal viac venovať otázkam tranzitu ropy, náhrad škôd či budúcim investíciám slovenských firiem na Ukrajine. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pripomenul, že Európska únia diskutuje o možnosti symbolického pridruženia Ukrajiny.
3: Otázka nájdenia nejakého symbolického pridruženia Ukrajiny k Európskej únie tu je na stole už dlhšiu dobu. Teraz prišla skupina krajín s Európskou komisiou s návrhom, že by mohli mať nejaký štatút pozorovateľa alebo teda, že by mohli sa zúčastňovať zasadnutia rokovaní bez ale ďalších výhod, ktoré majú plnohodnotní členovia, ako je napríklad hlasovanie alebo čerpanie zdrojov Európskej únie. Je to návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Slovenská republika má na toto jasné stanovisko, že my podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale v normálnom procese po splnení všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na iné členské štáty.
1: Premiér Robert Fico už skôr vyhlásil, že Ukrajina má právo uchádzať sa o členstvo v Európskej únii, ak splní všetky podmienky. Zároveň zopakoval, že Slovensko sa nezapojilo do 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v reakcii zopakoval konzistentnosť a nemenosť stanoviska strany Smer k podpore vstupu Ukrajiny do EÚ na základe splnenia všetkých pravidiel pre kandidátske krajiny. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec sa dnes vyjadril aj k ceste premiéra Roberta Fica do Moskvy, a to pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája. Premiér podľa neho položí kvety k hrobu neznámeho vojaka a zároveň absolvuje stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa ale na vojenskej prehliadke v Moskve.
3: Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny. Sa nezúčastní vojenskej prehliadky, položí kvet len k hrobu neznámeho vojaka, ale áno, paralelne bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny.
1: Opoziční poslanci cestu premiéra do Moskvy kritizujú. Podpredsednička výboru Beata Jurik z Progresívneho Slovenska upozornila, že európski partneri vnímajú Ficovú návštevu Moskvy negatívne. Veronika Remišová zo strany Slovensko za ľudí vyhlásila, že cesta podľa nej nemá žiadny zmysel, najmä v čase pokračujúcich útokov na Ukrajine. Slovenský vládny špeciál na ceste do Moskvy opäť nevyužije vzdušný priestor Estónska, Lotyšská, Litvy ani Poľska.
0: Krátko z domova.
1: Parlamentní poslanci ukončili 49. schôdzu Národnej rady do poludnia, a to na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho, hoci na programe zostalo ešte 50 neprerokovaných bodov. Poslanci sa nestihli venovať napríklad prezidentom vetovanému zákonu o tzv. Covidových amnestiách ani novele zákona o hazardných hrách. Ďalšia riadna schôdza sa začne 26. mája. Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Rezort zdôvodnil návrh zmien cieľom naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica ustanoviť ústavný právny prostriedok, ktorým by občania ukončili volebné obdobie Národnej rade a vyvolali konanie predčasných parlamentných volieb. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje aj zmenu ústavy, ktorá by upravila dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Z ústavy by sa mala vypustiť súčasná formulácia, podľa ktorej možno predsedu, podpredsedu alebo člena súdnej rady odvolať kedykoľvek pred uplynutím funkčného obdobia. Ponovom by sa dôvody na odvolanie rozdelili na fakultatívne a obligatórne. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák v súvislosti s medializovaným videom z garáže trvá na tom, že odovzdaných 45 000 eur bolo pôžičkou. Súd podľa neho vydal vo veci pôžičky platobný rozkaz. Poslanec tak reagoval na medializované vyjadrenia podnikateľa Davida Haviru, ktorý tvrdí, že išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemok. Podnikateľ sa podľa poslanca snaží vráteniu pôžičky vyhnúť. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Odora. Bavorsko je pre Slovensko významným obchodným partnerom. Premiér Robert Fico na slovensko-bavorskej podnikateľskej konferencii vyhlásil, že Slovensko do tejto nemeckej spolkovej krajiny exportuje viac než do Francúzska, Talianska, Holandska či Spojených štátov. Na rokovaní s bavorským premiérom Markusom Söderom hovorili najmä o automobilovom priemysle.
4: A samozrejme, k spolupráci nás nutí aj fakt, že Slovensko produkuje najviac automobilov na obyvateľa na svete. Dnes je to už viac ako 1 milión automobilov, ale po otvorení prevádzky ďalšej automobilky Volvo to bude možno 1,3-1,4 milióna aut ročne.
1: Slovenský premiér zopakoval nesúhlas vlády s plánovaným ukončením výroby spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa neho sa Európa musí sústrediť na technológie, v ktorých dokáže konkurovať Číne, vrátane hybridných a vznetových motorov. Témou rokovania boli aj ceny elektrickej energie.
4: Ponúkame na riešenie tohto problému európsky prístup, pretože prístup jednotlivých členských štátov nie je dostačujúci. Ak je to najurgentnejší problém, tak očakávame od komisie, že predloží urgentné riešenia. To sa bohužiaľ nestalo. Európska komisia nám napríklad odporúča, že máme využiť vlastné národné zdroje na podporu energeticky náročných odvetví. Ale ako môže Slovensko konkurovať Nemecku alebo samotnému Bavorsku?
1: Premiéri diskutovali aj o zbrojárskom priemysle. Robert Fico vyhlásil, že Slovensko je významným výrobcom munície a vidí priestor na užšiu spoluprácu s Bavorskom aj v tejto oblasti. Chovatelia dojníc na Slovensku dostanú tento rok vyššiu podporu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč informoval, že celková suma pomoci sa zvýši o 7,7 milióna eur. Na jednu dojnicu tak prípadne vyše 352 eur. Podľa ministra ide o mimoriadnu podporu, ktorá má pomôcť chovateľom zvládnuť zložitú situáciu na trhu s mliekom.
5: Viem, že aj táto čiastka im pomôže zvládnuť túto ťažkú situáciu tým, že výkupné ceny krávskeho mlieka sa znížili v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čo sa týka tej viazanej podpory na krávu s trhovou produkciou mlieka, ide o celkovú čiastku v tejto kampani v tomto roku na úrovni 35,6 milióna eur. A musím povedať, že v zásade ide o tretiu najvyššiu podporu v rámci Európskej únie v rámci priemeru na jednu dojnicu.
1: Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do polovice mája. O podporu sa môže uchádzať približne 1350 chovateľov. Peniaze vo forme preddavkov by mali dostať už na jeseň.
0: cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Dnes vo Vatikáne prijal na osobnej audiencii ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia. Počas stretnutia bolo podľa Vatikánu obnovené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svetou stolicou a Spojenými štátmi americkými. Podrobnosti doplňa Julia Kavecká.
6: Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio prišiel do Vatikánu len asi mesiac potom, ako americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval pápeža Leva XIV. Vyčítal mu, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za slabého v boji proti kriminalite a hrozného v zahraničnej politike. Urobil tak potom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako skutočne nepriateľný. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. Chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane. Aj včera šéf Bieleho domu vyhlásil, že Rubiovo posolstvo pre pápeža znie, Irán nesmie mať jadrové zbrane. Lev XIV. Predtým zdôraznil, že katolícka cirkev dlhodobo odmieta všetky jadrové zbrane. Rubio sa už pred cestou do Európy snažil zmierniť význam nedávnych výrokov amerického prezidenta. Dodal, že s Vatikánom je potrebné diskutovať na viaceré témy, najmä o náboženskej slobode. Vatikán po dnešnom stretnutí v stanovisku uviedol, že počas srdečných rozhovorov, ktoré americký minister zahraničných vecí viedol predpoludním vo Vatikáne, najprv s pápežom a následne aj s kardinálom Pietrom Parolinom a Paulom Richardom Gallagherom, bolo obnovené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svetou stolicou a Spojenými štátmi americkými. Následne došlo k výmene názorov na regionálnu a medzinárodnú situáciu so zvláštnym dôrazom na krajiny poznačené vojnou, politickým napätím a zložitou humanitárnou situáciou, ako aj na potrebu neúnavne pracovať v prospech mieru.
1: Poľský premiér Donald Tusk pozval pápeža Leva XIV. Na návštevu Poľska. K stretnutiu došlo dnes vo Vatikáne počas audiencie v Apoštolskom paláci. Podľa Tuska by sa apoštolská cesta mohla uskutočniť v roku 2028, a to pri príležitosti jubilejných výročí dôležitých pre dejiny Poľska aj katolíckej cirkvi. Rozhovory sa dotkli aj vojny na Ukrajine, bezpečnostnej situácie v Európe a otázok mieru. Prípadná návšteva Poľska by nadviazala na silné historické a duchovné väzby medzi Svetou stolicou a poľským národom, osobitne poznačené pontifikátom svätého Jána Pavla II. Svätý otec Lev XIV. Navštívi zajtra taliansku Mariánsku svätyňu v Pompejach. Zasvetená je ružencovej Panne Márii. V tomto kampánskom meste ho privítá arcibiskup Tomaso Caputo, ktorý pre Vatikánsky rozhlas uviedol, ako sa miestni veriaci pripravujú na pápežovú návštevu, informuje Ľudovít Malík.
7: Do juhotalianských Pompejí mierí pápež Lev XIV. Piatková návšteva bude historickou udalosťou pre mesto, ktoré na nástupcu svätého Petra čakalo 11 rokov. Svätý otec si tento termín vybral zámerne. Arcibiskup Tomaso Caputo hovorí.
8: Svätý otec nám dáva veľmi osobitný dar. Rozhodol sa prísť do Pompeji, aby oslávil prvé výročie svojho pontifikátu, a my túžime privítať pastiera Všeobecnej cirkvi so srdcom plným vďačnosti.
7: Miestna komunita žije intenzívnou prípravou. Do organizácie sa zapojili dobrovoľníci aj štátne inštitúcie. Najdôležitejší je však duchovný rozmer.
8: Na návštevu pápeža sa pripravujeme predovšetkým duchovne, modlitbou a osobitne pre naše mariánske mesto modlitbou, ktorou je Svätý Ruženec. Vo svätyni recitujeme špecifickú modlitbu za úmysly pápeža Leva, aby sme sa vnútorne disponovali prijať slovo a učenie Kristovho námestníka.
7: Pompeje ročne navštívi skoro 4 milióny ľudí. Okrem turistov priťahovaných históriou sú to najmä pútnici. Miestni obyvatelia však zápasia aj s chudobou a nezamestnanosťou.
8: Pompeje sú mestom s približne 25 000 obyvateľmi. Je to diverzifikovaný sociálny kontext. Je to moderné mesto, ale aj mesto pohostinné a činorodé. Nechýbajú tu sociálne problémy, sú tu ťažkosti spôsobené neistou a často zle platenou prácou.
7: Hlavným bodom programu bude svätá omša na námestí pred bazilikou o 10:30. Očakávajú sa desiatky tisíc veriacich z celého Talianska. Pápež počas návštevy pozdraví chorých a navštívi centra pre núdznych, čím nadviaže na odkaz zakladateľa Pompeji svätého Bartola Longa.
1: 28 príslušníkov pápežskej švajčiarskej gardy zložilo vo Vatikáne slavnostnú prísahu vernosti pápežovi Levovi XIV. Gardisti sa zavezujú slúžiť verne, lojálne a s cťou rímskemu veľkňazovi. Ceremónia sa tradične koná 6. mája, v deň pripomienky vyplienenia Ríma z roku 1527. Slávnostní predchádzala modlitba vešpier v kostole Santa Maria della Pietà na Teutónskom cintoríne vo Vatikáne, po ktorej položili veniec na pamiatku padlých gardistov a odovzdali vyznamenania. Pápežská švajčiarska garda je najstaršou stále existujúcou armádou sveta. Okrem ochrany pápeža zabezpečuje vstupy do Vatikánu a poštolského paláca, takisto poriadok počas liturgických slávení a ochranu počas obdobia uprázdneného apoštolského stolca. V Ríme sa v týchto dňoch uskutočnilo stretnutie hovorcov a mediálnych pracovníkov európskych biskupských konferencií. Hlavná téma podujatia bola cirkev v Európe a digitálna misia so zameraním na výzvy umelej inteligencie. Slovensko na stretnutí zastupovala hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová, informuje Ľudovít Malík.
7: Hovorcovia v Ríme hľadali odpovede na otázky digitálnej misie. Hlavným bodom programu bol vplyv umelej inteligencie na šírenie evanjelia. Odborníci zdôraznili, že technológia musí slúžiť misii, no vyžaduje si kritický prístup. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová upozornila na nutnosť prítomnosti cirkvi v tomto prostredí.
9: Ak ju však ako komunikátori nebudeme používať tento nástroj, ktorý máme k dispozícii, prenechávame automaticky priestor iným. A v tomto zmysle si myslím, že má cirkev záväzok hovoriť o vízii človeka, ktorý potrebuje vytvárať vzťahy a žiť v spoločenstve.
7: Účastníci sa venovali aj praktickým otázkam krízovej komunikácie v digitálnej dobe. Podľa Jančišinovej sú skúsenosti zo zahraničia cennou inšpiráciou pre slovenské podmienky. Zdôraznila, že základy dobrej komunikácie ostávajú nemenné.
9: Princípy totiž ako transparentnosť alebo jednotnosť posolstva, rýchlosť reakcie sú vždy univerzálne.
7: Stretnutie, ktoré zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií, ukončili účastníci s dôrazom na ľudskosť v digitálnom svete. Cieľom katolíckych médií má byť budovanie spoločenstva. Katarína Jančišinová stretnutie zhodnotila nasledovne.
9: Stretnutie hovorcov bolo určite veľkým povzbudením, priestorom pre sieťovanie a miestom výmeny dobrých príkladov, hlavne v oblasti ľudského prístupu a sprevádzania v digitálnej formácii.
7: Účastníci sa zhodli, že katolícke médiá musia uprednostňovať trvalé hodnoty pred senzáciami a prinášať hodnotný obsah, ktorý v rýchlo sa meniacej spoločnosti odovzdáva jasné a dôveryhodné posolstvo.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak potom, čo Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru. Podrobnosti má Iveta Kureková.
10: Trumpovo oznámenie o spustení operácie zaskočilo spojencov USA v Perskom zálive a roznevalo Saudskú Arábiu, pretože šéf Bieleho domu ich o nej vopred neinformoval. Riad následne Washingtonu odkázal, že americkým jednotkám nedovolí používať leteckú základňu princa Sultána ani využívať saudsko-arabský vzdušný priestor na podporu operácie. Problém nevyriešil ani Trumpov rozhovor so saudsko-arabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Americký prezident rokoval aj s predstaviteľmi Kataru, no nakoniec bol nútený projekt Sloboda pozastaviť. V rámci tejto operácie už americká armáda začala presúvať do Perského zálivu ďalšie lode. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl predtým oznámilo, že cez Hormuzský prieliv preplávali dve lode pod vlajkou USA. Regionálni spojenci USA však boli o operácii vopred informovaní. Pakistanské vládne zdroje tvrdia, že USA a Irán by mohli dosiahnuť základnú dohodu ešte pred Trumpovou návštevou Číny, ktorá je naplánovaná v polovici mája. Jadrový program Iránu však zostáva hlavným sporným bodom.
1: Kreml dnes oznámil, že od zajtrajšej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Vyhlásené bude jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjev v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky 9. mája počas osláv. Viac povie Ondrej Rosík.
11: Ministerstvo obrany v Moskve avizovalo jednostranné prímerie ešte v pondelok. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci a vyzvala Rusko, aby sa pridalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že nie je priateľné, aby Moskva na jeden deň zastavila útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko na tieto komentáre nijako nereagovalo. Dodal, že ruské bezpečnostné služby sa pripravujú na sobotnejšiu udalosť vzhľadom na teroristickú hrozbu zo strany Ukrajiny. Hovorca Kremľa tiež uviedol, že odstávky internetu v Moskve boli nevyhnutným bezpečnostným opatrením. Zavádzajú sa s cieľom zaručiť bezpečnosť občanov. Moskva tento rok obmedzila vojenskú prehliadku 9. mája po ukrajinských útokoch hlboko na ruskom území a poprvýkrát za takmer 20 rokov z nej stiahla vojenskú techniku.
0: Krátko zo sveta.
1: Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov pricestoval do amerického Miami na rokovania s predstaviteľmi Spojených štátov. Podrobnosti o rokovaniach zatiaľ známe nie sú. Ukrajinské úrady návštevu oficiálne nepotvrdili. Oznámili však, že Umerov sa pre zahraničnú cestu nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kyjeve. Talianska premiérka Giorgia Meloniová prijala v Ríme budúceho maďarského premiéra Petera Maďara. Podľa jeho vyjadrenia sa obe strany zhodli na viacerých témach, najmä v oblasti boja proti nelegálnej migrácii, podpory vstupu krajiny Západného Balkánu do Európskej únie a posilnenia konkurencieschopnosti členských štátov únie. Do Austrálie sa dnes vrátila skupina žien a detí, ktoré boli podľa úradov napojené na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Lietadla z Kataru pristáli v Melbourne a Sydney. Na palube boli 4 Austrálčanky a 9 detí. Austrálske úrady upozornili, že niektorým ženám môže po návrate hroziť trestné stíhanie za pôsobenie v kalifáte Islamského štátu na území Sýrie a Iraku. Na letisku v Amsterdame dnes pristálo zdravotnícke lietadlo, ktoré prevážalo pasažiera s podozrením na infekciu hantavírusom. Ide o človeka evakuovaného z výletnej lode, na ktorej sa objavili prípady tohto ochorenia. Včera večer dorazili do Holandska aj dve ďalšie osoby v kritickom stave. Jedného pacienta hospitalizovali v meste Leiden, druhého previezli do nemocnice v Nemecku. Výletná loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky zatiaľ pokračuje v plavbe smerom ku Kanárskym ostrovom, keďže kapverské úrady im nedovolili vylodenie. Hasiči v Česku uhasili požiar v Národnom parku České Švajčiarsko, ktorý vypukol v sobotu. Stupeň poplachu znížili z mimoriadneho na najnižší a požiarisko odovzdali správe Národného parku. Na zasiahnuté územie budú počas nasledujúcich 2 týždňov dohliadať jednotky dobrovoľných hasičov. Kontrolovať budú možné nové ohniská a aj dodržiavanie zákazu vstupu do postihnutej oblasti. Ostatné časti parku zostávajú pre turistov otvorené. Naši hokejisti nastúpia do prípravných zápasov proti Dánsku s cieľom pozitívne sa naladiť na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zajtra v sobotu absolvujú v Spišskej Novej Vsi súboje proti týmu, s ktorým sa stretnú aj v základnej B skupine. Náš tréner Vladimír Orsák.
12: No ja očakávam, že v prvom rade nadviažeme na ten posledný výkon, ktorý sme mali proti Lotyšom, kde to malo nejaké parametre, ale samozrejme stále tam boli veci, na ktorých musíme pracovať. Je treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz, tak nejako majú za sebou. Bude tam strašne veľa premenných a my sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť.
1: V prípravných stretnutiach s Dánskom pravdepodobne absolvuje reprezentačný debut útočník Jakub Lacka z Nitry. Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste a na štadióne, na ktorom už 4. sezónu hrá Slovenskú extraligu.
13: Keď tá príprava začínala, určite som to mal niekde vzadu v hlave, že ten záverečný týždeň prípravy bude v Spiske a veľmi som veril, že tú šancu dostanem tu hrať a ja som veľmi rád, že tu môžem byť a vidieť ten štadión naozaj ako je prerobený, naozaj si dali záležať a som rád, že sa mi teda podarilo prebojovať do toho posledného týždňa.
1: Slovenský tím má zatiaľ v záverečnej príprave bilanciu 2 víťazstvá, 4 prehry. Dáni triumfovali v predošlých 2 prípravných súbojoch. Nórov zdolali 3-1 a Maďarov 7-4. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský ukončil 6-zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy. Anaheim triumfoval v 2. semifinále západnej konferencie nad Vegas 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý semifinále vyradil Atletico Madrid. Futbalisti Šachtaru Donetsk si pred dnešnou odvetou konferenčnej ligy na pôde Crystal Palace uctili zakladateľa ukrajinského mesta Johna Hughesa. V južnom Londýne navštívili jeho hrob. Bývalý uelský podnikateľ a inžinier založil Donetsk v roku 1869. Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi vo štvrtom semifinálovom zápase Typos SBL 77-66 a postúpili do finále play-off. V boji o piaty titul v rade čaká Patriotov úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3-1. Basketbalisti San Antonia si v nočnom zápase zámorskej NBA poradili s Minnesotou 133-95 a v semifinálovej sérii západnej konferencie vyrovnali stav na 1-1. Na východe triumfoval New York nad Filadelfiou 108-102. V semifinále vedie 2-0 na zápasy. Ruská tenistka Mira Andrejevová postúpila do tretieho kola turnaja WTA 1000 v Ríme. V pozícii nasadenej osmičky si v dnešnom stretnutí druhého kola poradila s Chorvátkou Antoniou Ružičovou 6-1-6-0. Do tretieho kola sa prebojovala aj 13. nasadená Češka Linda Nosková, ktorá zvíťazila nad Anastáziou Zacharovovou z Ruska 6-4-6-1. Gruzínsky tenista Nikolos Basilašvili postúpil do druhého kola turnaja ATP 1000 v Ríme. V dnešnom dueli prvého kola zvíťazil nad Danielom Meridom Aguilarom zo Španielska po troch setoch 6-4-2-6-6-3 a v ďalšej fáze narazí na peťku pavúka Američana Bena Sheltona. Do druhého kola sa prebojoval aj Chorvát Marin Čilič, ktorý zdolal ďalšieho Američana Markosa Chirona 7-5-6-4.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká v závere tohto týždňa, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
14: Stále je tu teda frontálne rozhranie, ktoré takéto počasie nám sem prinieslo. To rozhranie tu bude aj zajtra, ale postupne sa to rozpadáva, takže zrážok menej a menej. A keď bude menej zrážok a menej oblačnosti, tak teploty zase pôjdu hore, takže si myslím, že v piatok už by mohli byť zase aj 25 stupňov. V sobotu na juhu predpokladám, že tiež aspoň 25 a na nedeľu by sme mohli dať až do 27 stupňov. A tam už bude asi možno aj najmenej oblačnosti a zase najvýraznejšie sa prejaví ten teplý vzduch, ale ojedinele prehánka alebo búrka môže byť až do nedele.
1: 10 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu História a my. Hosťom Márie Čigášovej bude docent Ľuboslav Hromiak. Spoločne si pripomenú 550. výročie narodenia talianského renesančného umelca Michelangela Buonarrotiho. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný večer vám ešte želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Zverejňujete fotografie či videá vašich detí na sociálnych sieťach? Deti môžu mať účet na sociálnej sieti až od 16 rokov, no ich digitálna stopa vzniká oveľa skôr. Aký obsah s deťmi zverejňovať a aký nie? Nad čím sa pred vytvorením fotky či videa zamyslieť? Téme sa budeme venovať v najbližšej hodinke. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka neziskovej organizácie DigiQ. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi ma to teší, že ste nás oslovili.
0: Na začiatok si môžeme vysvetliť taký pojem, ktorý je nový a možno ho budú niektorí naši poslucháči počuť poprvýkrát. Je to slovo sharenting. O čo ide?
1: Je to slovo, ktoré pochádza pôvodne z anglického jazyka. Ide o kombináciu dvoch slov share, teda zdieľovať, a parenting, rodičovstvo. Ide o zdieľanie fotografií, videí alebo celkovo príbehov, v ktorých vystupujú deti. Zvyčajne to zdieľajú rodičia, ale samozrejme vieme o tom, že aj starí rodičia na internete, na sociálnych sieťach, v rôznych komunikačných platformách.
0: Popíšme si aktuálny stav, s čím sa môžeme na Slovensku, ale aj v zahraničí stretnúť. V akom veku dieťaťa už rodičia zvyčajne začínajú zdieľať fotografie alebo aj videá?
1: Veľmi často sa začína zdieľať ešte vtedy, keď je dieťatko v brúšku mamičky, sa dáva na verejnosti fotka ultrazvuku. Veľmi často to dieťa má vytvorenú digitálnu identitu ešte predtým, ako je vôbec narodené. Veľmi často býva fotka hneď po pôrode. Vidíme fotografie z pôrodnice, prvé fotky dieťatka, ako pije materské mlieko. Zverejňujeme krásne príbehy, ako sa maminka, otec, celá rodina, súrodenci starajú s láskou o dieťa. Ale niekedy sú tam aj také nepríjemné situácie, možno v budúcnosti, ktoré keby to dieťa našlo v plienke, alebo fotka z kúpania, alebo z toaliet. Ja tomu úplne rozumiem, že rodič z podstaty rodičovstva, z tej lásky, ktorú chová k tomu dieťaťu, chce čo najviac zdieľať so svojím svetom.
0: Čo rodičov motivuje zdieľať takýto obsah?
1: Mne, keď sa narodila dcéra, tak sme sa rozprávali s jednou mojou kamarátkou, že sme mali pocit, ako keby sme boli my tie jediné, ktoré to dokázali. My sme tie najväčšie hrdinky. A my sme chceli tento pocit zdieľať aj s celým svetom. Samozrejme, že neskôr prišlo ako keby uvedomenie, že to nie je úplne v poriadku. Keď identitu dieťaťa vytvára rodič, on môže poskytnúť priestor, v ktorom dieťa získava tú identitu. Od prostredia, od rodičov, škôlky, do ktorej ho dám, od školy, krúžkov, ale tým, že my dieťaťu začneme vytvárať online identitu, ešte tým, že zverejníme fotky ešte predtým, ako sa narodí, my vytvárame verejný naratív, taký verejný príbeh mnoho rokov predtým, než dieťa vôbec rozumie, čo to znamená reputácia alebo nejaká ochrana súkromia online.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a budeme hovoriť aj o tom, či je problematické len zdieľanie takéhoto obsahu alebo aj samotné vytváranie videí a fotografií malých detí. Zostaňte s nami.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o sharentingu, teda o tom, keď rodičia zdieľajú fotografie či videá vlastných detí na sociálnych sieťach. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Je podľa vás problematické len zdieľanie toho obsahu alebo aj samotné vytváranie, povedzme, pre nejaké súkromné rodinné potreby?
1: Prenieste sa do obdobia, kedy k vám domov prišla nejaká vaša prvá kamarátka, niekto, o koho ste možno mali potenciálne romantický záujem. A vaša mama vytiahla rodinný album a začala ukazovať fotky, aký ste boli rozkošní, keď ste boli dieťa. A čo ten mladý človek prežíva? Hanbu, nie, tak to nechcem, aby ma ten človek videl. Ako je samozrejme skvelé, keď ma vidí, že vyrastám v milujúcom prostredí, ale mladí ľudia nechcú, aby ich takto ostatní videli. Dokonca aj s tým zaznamenávaním by sme mali trošku sa zastaviť. Je veľmi dôležité, pokiaľ fotím, vytváram video alebo zvukový záznam, že s tým všetci súhlasia. Samozrejme, že dieťa do určitého veku nevie dať súhlas na to, že chce, aby bol vytvorený nejaký záznam. Ale je mimoriadne dôležité, ak tú rodinnú dokumentáciu zmeníme na verejný obsah. Hej? Že ak sa dieťa mení na verejný objekt, na ktorý sa pozerajú iní.
0: Tu je asi dôležité nastaviť si nejaké hranice napríklad aj so starými rodičmi.
1: Majú veľmi radi svoje vnúčatá. A preto, aby si ich neustále pripomínali, si aj často fotia deti, je dôležité sa s nimi o tom rozprávať, vyžiadať si súhlas. Spýtať sa toho dieťatka od, ja neviem, 7-8 rokov, môžem si spraviť tvoju fotku? A skúšajte, úplne od malinka. Viete, my dávame súhlas so spracovaním osobných údajov a tým pádom aj s vyhotovením nášho audiovizuálneho materiálu, toho záznamu od 0 rokov. Poďme skúsiť osvetu preniesť aj na svojich starých rodičov, aby aj oni chápali, že len tak vyhotovovať záznam niekoho nie je úplne v poriadku.
0: Vy ste už aj spomenuli niektoré také modelové situácie, ale možno, aby si to ľudia uvedomili, napríklad rodičia nazdieľajú fotografiu práve narodeného dieťaťa v tej nemocnici. V čom môžu byť tie zásadné problémy, ak sa na tú fotku pozrieme, povedzme, s odstupom pár dní, mesiacov, rokov?
1: Niektorí rodičia si už na to dávajú pozor a zverejnia trebárs len meno dieťatka. To sa mi zdá, že to je relatívne OK, ale veľmi často tie údaje obsahujú, koľko vážilo, koľko meralo to dieťa. Problémom nebýva ten jeden samotný post, to zverejnenie informácie, ale je to často kombinovanie údajov. Samozrejme, že niekedy sa chceme pochváliť, poďakovať lekárom v danej nemocnici. Môžeme niekedy presne uviesť miesto, kde sa to dieťa narodilo. Len tá kombinácia údajov vytvára obrovské množstvo, ktoré môže byť niekedy potenciálne zneužité. Často sa zverejní meno, dátum, kedy sa narodilo, presný čas vieme, v ktorej nemocnici. To dieťatko je úplne bezbrané, ono nemá šancu kontrolovať, akým spôsobom sa vytvára jeho negatívna stopa. Výskumy ukazujú, že aj zdanlivo nevinné fotky môžu mať dopad na súkromie. A čo je mimoriadne dôležité, vzťah rodič-dieťa. A to najmä v puberte, keď je citlivosť na reputáciu veľmi vysoká. My musíme rozmýšľať nad tým, čo sa môže stať od teraz plus treba z 15 rokov. To nie je len tá okamžitá situácia. Napríklad veľmi jednoduché by bolo, keby som si chcel byť 100% istý o fyzickú bezpečnosť toho dieťaťa, môžeme zverejniť nejakú čiastočnú informáciu, ale nie v reálnom čase, ale už vtedy, keď som sa vrátil domov z tej pôrodnice a už viem, že proste som v inom prostredí.
0: Ja uvažujem ešte pri tej fotografii, že to aj siaha na dôstojnosť toho dieťaťa. Závisí samozrejme od toho, že čo všetko na tej fotke vidieť, ale vy ste spomínali, že zverejňujú rodičia napríklad aj nejaké fotografie, už keď sa dieťa, povedzme, učí chodiť na nočník, na toaletu, že to naozaj asi nie sú fotky, ktoré by som chcel napríklad ja vidieť, keby niekto mňa odfotil v takejto situácii.
1: Kedykoľvek postujem niečo online, použijem to pravidlo. chcela by som ja byť takto zverejnená, chcela by som, aby sa takáto moja fotka objavovala online. Samozrejme, rodičovstvo nie je len o krásnych momentoch, kedy sa dieťa usmieva, kedy dieťa prosperuje, kedy sa dieťaťu darí, prípadne nám pomáha. Samozrejme, že sú tam aj temné stránky, kedy sa dieťa hnevá, má rôzne záchvaty. A niektorí rodičia možno, že majú potrebu zverejniť aj takéto fotografie, avšak vždy je tam dôležitý aspekt dôstojnosť toho dieťaťa. Ja si spomenám na jednu fotografiu, ktorú spravila moja kamarátka u nás na záhrade a bolo to skutočne pred 18 rokmi a bola to veľmi roztomilá fotka, ako sa deti hrajú v malej vaničke s vodou. Jej dcéra tam bola celá nahá a tú fotku zverejnila. Nešlo o moje dieťa, ale tak som jej hneď navrhla, že nie som si úplne istá, či toto je úplne najlepší moment. Viete, ten človek si to ani v tej chvíli neuvedomí, pretože dieťa vnímame tak, aké je. To je práve taká tá čistá duša, ktorá vidí tú krásu dieťaťa a nevidí hneď to nebezpečenstvo.
0: Ako môžu deti vnímať takéto fotenie a nahrávanie videí a s čím môžu mať problém, o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

0: prvýkrát tak ako uvedomí, že moje telo nie je to isté ako telo tej mamy. A potom neskôr, keď prichádza k takému tomu postupnému odlučovaniu a uvedomuje si, že moje telo nie je to isté ako telo mojej mamy, zároveň ak rodič bude neustále prekračovať tú hranicu, bude neustále zverejňovať fotografie toho dieťaťa. Dieťa ako keby si mohlo internalizovať, že to telo nie je jeho. Budovanie vlastnej hranice tela, to budovanie mojej intimity, toto je moje, je reflektované aj v tom, ako dieťa vidí svoje fotky online, či ich vôbec vidí alebo nevidí.
1: Dá sa niečo, čo sme nahrali na sociálne siete, definitívne zmazať? Máme istotu, že máme nad tým obsahom kontrolu?
0: Problém je ten, že raz, keď sa niečo dostane do kyberpriestoru, my nad tým už nemáme kontrolu. Hovoríme tomu digitálna stopa, tú digitálnu stopu vytvárame aktívne, ale je tam tá pasívna, tak v pozadí, ku ktorej sa až tak bežne nedostávame. Ale v tom momente, ako ja pošlem niečo niekam prostredníctvom internetu, a to nemusí byť ani na sociálne siete, to môže byť aj správe niekomu druhému, ja už nad tým nemám kontrolu. To nemusí byť teraz o tom, že niekto z našich blízkych by nám ublížil. Niekedy posteme niečo omylom do druhej skupiny. Koľkokrát sa nám to stalo, že sme poslali niekomu inému SMS-ku, než ako sme zamýšľali. Čiže to, čo vlastne ide do toho kyberpriestoru, zrazu my nad tým nemáme kontrolu, pretože my nevieme, kedy si kto z toho spravil snímku obrazovky alebo si proste spravil nejakú záľu. Čiže keď niekto vymáže nejakú fotografiu, môže ju mať niekto, o kom my vôbec netušíme, uloženú.
1: Skúsme sa teraz vžiť do situácie dieťaťa, ktoré už je staršie, už rozumie veciam, dokáže si veci uvedomovať, vie aj komunikovať s nami. Môže byť pre takéto dieťa nepríjemné vedieť, že takéto fotografie plávajú tým online priestorom? Možno ich môžu nájsť napríklad spolužiaci a môže sa to aj v tej škole nejako prejavovať?
0: Obdobie adolescencie je veľmi vnímavé na to, ako nás ostatní vnímajú. A pozor, pod tým ostatný je pre mladého človeka najdôležitejšie rovesníci. To obdobie, niekto povie 10 rokov, niekde vidíme, že nám to klesá aj nižšie, pri niekoho naopak to prichádza viac ako 16-17 rokov. Neexistuje jedna magická hranica, kedy poviem, do ktorého veku napríklad je fajn zdieľať, kedy sa už pýtať. Každé dieťa je individuálne. Čiže môže to byť nepríjemné pre dieťa na téme tomu, že strednej škole. Tam sú tri aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. Dieťa má pocit, že nemá kontrolu nad tým, ako ho vníma ostatný svet. Zrazu sa tu objaví nejaká fotka, ja o tom ani neviem, že bola spravená a niečo tu beží a ja zistím, že ja nemám kontrolu nad tým. A to je asi najsilnejšie pre nás všetkých, okrem tej potreby patriť, že mať pocit, že mám kontrolu nad svojím životom. Potom to môže byť pozmenenie pohľadu na moju vlastnú identitu alebo až také negovanie toho, ako sa ja vidím. A koniec koncov to môže byť ponižujúca skúsenosť, ak napríklad spolužiaci nájdú nejaké také fotky, ja neviem, z toalety alebo nejaké trapasy, čo sa stanú deťom, keď má nejaký záchvat dieťa, že sa hodí o zem a nejaký dobrý rodič to natočí. Na Instagrame je množstvo krátkých videí, ktoré sú akože vtipné. Dieťatko napríklad zaspí pri večeri a spadne mu hlava do kašičky. Celý svet sa na tom smeje. A neuvedomujú si títo rodičia, že je to síce možno vtipné, ale zároveň to môže byť mimoriadne zraňujúce pre to dieťa v čase dospievania.
1: Stačí, ak pri zverejnení fotky zakrieme tvár dieťaťa nálepkou alebo fotku rozostríme? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu.

vzdychajúcne tvrdím a právom cítim sa hrdý, že počúvaš môj ľudský hlas.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar.

0: sharenting alebo zdieľanie videí či fotografií vlastných detí na sociálnych sieťach rodičmi. To je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina s Andreou Cox, riaditeľkou občianskeho združenia DigiQ. Stretávame sa s tým, že keď rodičia zverejňujú fotografie a videá detí na sociálnych sieťach, tak im zakrývajú tvár nejakou nálepkou alebo tvár nejako rozostria. Stačí to?
1: Nestačí. Bežný používateľ napríklad nevie odstrániť nejaký emotikón, hej, alebo nejakú nálepku, alebo to rozostrenie, ale sú nástroje na to, ktoré nám to vedia. Som si 100% istá, že teraz s umelou inteligenciou by to bolo na pár klikov, aby som dala tomu nástroju pár fotografií, že pozri sa, toto sú rôzne fotografie, správ z toho jednu fotografiu, kde nie je dieťatko s tou nálepkou. Identifikácia je možná aj bez tváre. Často vieme, o koho ide, alebo je tam meno v popise. Hlas je veľmi príznačný pre každého človeka. Hej, čiže môžeme aj podľa toho hlasu spoznať dieťa. Veľmi často dieťa skôr než to, či rieši, že či mu bolo vidieť tvár, bolo celkovo to, že bolo zverejnené.
0: Ak už sa rodičia rozhodnú niečo zverejniť, aký ten obsah je podľa vás v poriadku, ako sa to dá urobiť?
1: Ja veľmi oceňujem také tie fotografie alebo aj videjka rodičov, keď je jasné, že v tej nosičke je dieťa, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo vidíme, hej, že tlačí kočík, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo keď už ide rodič s dieťatkom odzadu. A takisto ja by som odporúčala po nejakých rokoch si normálne sadnúť k tomu môjmu účtu na sociálnej sieti a prejsť si s dieťaťom všetky tie fotografie. Nedá takú tú základnú otázku. Vadí ti, že toto tam je? Ale rozprávať sa o tom, čo tá fotografia znamenala. Kedy bola spravená? Priblížiť mu tú časť. Hej, ja teraz nechcem povedať, že tým, že my zverejňujeme fotky s deťmi, už takéto niečo by sme nemali robiť. Ako ono, je to dokument doby. My keď sa pravidelne budeme vrácať s našimi deťmi k tomu, kedy tie fotky boli správené, utužujeme puto s tým dieťaťom. A možno dieťa povie, vieš čo, toto nechcem, aby tam bolo. A je to v poriadku.
0: Len to treba rešpektovať vlastne potom.
1: To je veľmi dôležité. Veľakrát sa nám stáva v triede. Prídeme do triedy a rozprávame sa s deťmi o ochrane súkromia, o ochrane osobných údajov, o tom, čo zverejňovať, nezverejňovať. V každej triede máme pár detí, ktoré povedia, no to povedzte mojim rodičom, no to povedzte mojej babke.
0: Môžu byť fotografie našich detí zneužité predátormi? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.
2: Slnko má svoj čas.

0: Môžu byť takéto fotografie či videá zo sociálnych sietí zneužité cudzími ľuďmi, nejakými predátormi napríklad? Viem si predstaviť, že keby nejaký cudzí človek chcel kontaktovať nejaké dieťa, tak mu môžu práve takéto informácie, fotky, videá, nejaké ďalšie údaje pomôcť. Možno aj nadviazať vzťah práve s tým dieťaťom.
1: Vaša otázka má viacero rovín. Jedna sa týka vyslovene predátorov, ktorí získavajú a zdieľajú materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, alebo materiál, ktorý zobrazuje dieťa v nejakej intimnej situácii a tie si posielajú medzi sebou bez kontaktu s dieťaťom. Potom samozrejme sú tam aj predátori, ktorí majú záujem nadviazať kontakt s tým dieťaťom. A tým vlastne chcem ukľudniť rodičov. Nebojte sa, že z jednej fotky dieťatka, ktorú ste zverejnili, zrazu vaše dieťa bude zneužité online. Nie, nie je to také jednoduché. Tá cesta je komplikovaná a vždy my ako rodič, my sme veľmi blízko k tomu dieťaťu. My sa s ním potrebujeme len rozprávať. Ale súhlasím s vami, že taká fotografia môže byť zneužívaná. Teraz si spomínam na správu Interpolu, ktorá bola publikovaná v apríli roku 2020. Keď si pamätáte, začal COVID, boli sme všetci uzamknutí v našich domovoch a náš celý život sa preniesol do online. Vyučovanie detí sa prenieslo do online, prenieslo sa kamarátstva do online. A tá aprílová správa Interpolu ukazovala, ako sa zvýšila intenzita predátorov na sociálnych sieťach, ktorí prešli z toho dark webu, ktorí prešli z tých špecializovaných, utajených, tých okrajových skupín práve na tie najbežnejšie sociálne siete. A ja si pamätám na jednu snímku obrazovky, ktorá tam bola publikovaná, ako tam jeden z týchto predátorov píše: toto je pre nás požehnanie, lebo všetky deti sú pred počítačmi, všetky deti sú online. Je to ako keby si vošiel do obchodu a už sa nemusíš snažiť. My musíme byť opatrní kedykoľvek, kedy je to dieťa ponechané dlho samé bez toho nášho vstupu. Priebežne vie taký predátor nadviazať kontakt so zraniteľným dieťaťom a udržiava ten kontakt do pár minút, kedy vycíti, že to dieťa môže prísť na ten čet kedykoľvek, že to dieťa v podstate nemá ako keby nejaké pravidlá. Môže sa to udieť. Ale opäť toto už predpokladá, že to dieťa online je. Toto sme už spravili veľmi ďalekú cestu od jednoduchého zverejnenia podobizne dieťaťa online.
0: V záverečnej časti relácie Vítaj doma rodina sa dotkneme aj toho, že nie vždy máme kontrolu nad tým, kto zverejňuje fotografie a videá našich detí.

0: Doteraz sme hovorili o situáciách, keď my môžeme rozhodnúť o tom, čo zverejníme a čo nie, ale naše deti časom začnú chodiť do škôlky, do školy, do táborov. Tam sa tiež často vytvárajú nejaké fotky, videá.
1: Nemáme to 100% pod kontrolou. Je to niečo, čo je lepšie ako si priznať. Poviem taký ten pekný prípad. Dieťa ide do letného tábora. Vy sa strašne tešíte na to, že každý večer uvidíte fotky, dostanete link do privátnej zóny na webovej stránke organizátora toho letného tábora, dostanete heslo a tam si vždy môžete pozrieť fotografie, ktoré dokumentujú to, čo deti robili, a tak zúfalo preklikávate a pozeráte všetky fotky, kde je to vaše dieťa. A je to úplne v poriadku, lebo je to privátna zóna a je to len pre vás. Vy síce viete, že takto isto robí, ja neviem, 140 rodičov tých detí, ale je to privátna zóna. Problém je, keď to niekto, a niekto býva veľmi často aj to dieťa, nie je to vaše, ale niekto druhé, postne takúto fotku online. V tom momente, keď vidíte, že niekto vyťahuje telefón, tak poďme sa porozprávať. Vieš, bol by som veľmi rád, keby si sa najprv spýtal mňa alebo toho dieťaťa, že či vôbec môžeš spraviť fotku. Alebo prosím, nezverejňuj bez toho, aby si mi nepovedal o tom. Samozrejme, tento rozhovor môže pre niekoho byť nepríjemný a vtedy je to dobré povedať taký, že vieš, máme takých kamarátov a oni to majú nastavené takto. Čo si o to myslíš? Veľakrát vidíte fotky z detskej besiedky. Vidíte fotky z kostola. Čiže tam by to bolo dobré sa porozprávať o tom, že aká je vlastne tá politika za prvé fotenia a za druhé zdieľania.
0: Vy sama ste aj mamou. Ako k tejto téme pristupujete u vás doma?
1: Moje dieťa sa narodilo krátko po tom, ako sa Facebook stal veľmi rozšírený. Tiež som sa to učila a tejto téme bezpečnosti online som sa začala venovať veľmi intenzívne pred 10 rokmi, čiže to už moje dieťa asi spolu so mnou budovalo identitu. Pre mňa asi najdôležitejšie je nikdy nezdieľať intimné situácie. Toaleta, kúpanie, dieťatko v plienke, keď má nejaký záchvat, hnev, keď prejavuje. Dieťa sa tým naučí, že jeho emócie a jeho telo patria dieťaťu. Určite žiadne zverejňovanie osobných údajov. Od určitého veku sa treba spýtať dieťaťa. Každé dieťa je iné. U niekoho je to tých 8 rokov, niekto už v 5 rokov vie povedať, že nie, nechcem, aby si posílal túto fotku. Budovanie hraníc a autonómie je veľmi dôležité. Taký ďalší bod určite, dieťa nesmie byť zábavou pre verejnosť. Dieťa nesmie cítiť, že jeho slabosť znamená lajky, že jeho slabosť môže byť videná tisíckami iných ľudí. Mám takú jednu vetu. Najprv dôstojnosť, až potom klik, alebo až potom spomienka. Ak by to mne, tak, keby som ja bola na tej fotke, bola pre mňa nedôstojná, ale prípadne tá moja reputácia by mohla byť ohrozená, alebo to, ako vnímam ja samu seba, tak by som ju nezverejnil. Možno, že pred publikovaním je potrebné sa spýtať 3 otázky. Ako to budem vnímať? A ja sám o 5-10 rokov zverejnil by som takúto fotografiu samého seba a viem, kam sa môže dostať tento obsah.
0: Tak to sú veľmi dôležité a zásadné otázky, ktoré si môžeme položiť vždy, keď ideme zverejniť nejakú fotografiu našich detí na sociálnych sieťach. No a na moje otázky v relácii Vitaj doma rodina odpovedala Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, ochotu, skúsenosti a cenné rady, ktoré ste dali našim poslucháčom.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť sa s vami rozprávať. Mňa to veľmi teší, že naše, verím tomu, rešpektujúce prístupy sa dostávajú čo do najširších častí Slovenska.
0: Z dnešného vydania relácie Vitaj doma rodina je to všetko. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Narodil sa v chudobnej rodine pod Spišským hradom, no jeho meno sa navždy zapísalo do základov slovenskej historickej vedy. Bol mužom hlbokej viery, brilantného intelektu a odvahy, ktorú vyskúšali fašisti aj komunistické väzenie. V dnešnom vydaní relácie Karmel sa pozrieme na život a dielo docenta Jozefa Špirka. Človeka, ktorý slovenskému národu daroval prvú ucelenú syntézu cirkevných dejín v rodnom jazyku a ktorý svoj život zasvetil nielen Bohu, ale aj záchrane umeleckých pokladov našich predkov. Spoznáme tiež muža, ktorý v kľúčových chvíľach histórie uprednostnil pravdu a vernosť svojmu biskupovi pred vlastnou slobodou. Príbehom tohto výnimočného historika a kňaza vás bude sprevádzať Martin Ďurčo. Hudobné reflexie k dnešnej téme vybral Jakub Akurátny a o technickú stránku relácie sa postará Jaroslav Fabián.

0: Naše dnešné rozprávanie o docentovi Jozefovi Špirkovi nie je náhodné. Práve v týchto dňoch si pripomíname 130 rokov od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti sme sa s rozhlasovým mikrofónom vybrali na miesta, ktoré boli kľúčové pre záver jeho života. Do obce Fričovce. V tamojšej farnosti svätých košických mučeníkov sa v piatok 24. apríla konalo významné vedecké kolokvium, kde bola predstavená publikácia s názvom Jozef Špirko a farnosť Fričovce. Naším prvým hosťom je zostavovateľ tejto knihy, duchovný otec Jozef Marčin. Prezradí nám aj, prečo sa rozhodli takýmto spôsobom pripomenúť si život a dielo historika Jozefa Špirka.
1: Na túto otázku sa veľmi ducho odpovedá, pretože bol mojím predchodcom tu v tejto farnosti, pôsobil roku 1952-54 a ja ako jeho nástupca chcem si úctiť svojho predchodcu, ktorý tu pôsobil a pritom zanechal veľké dielo, čo sa týka histórie, a preto je potrebné, aby sme si túto osobu aj takto to všimli ako človeka aj ako historika veca.
0: Vy ste vydali, alebo vy ste povedali, že ste moderovali vydanie knihy venované Jozefovi Špirkovi. Čo môžeme o nej povedať? Z akého uhla pohľadu sa na neho pozerá? Čo nám vlastne tá kniha povie o ňom? Čo sme ešte o ňom nevedeli možno?
1: Neviem, či sme vedeli, nevedeli. Išlo totiž to o to, že na 70. výročí od jeho smrti sme usporiadali konferenciu práve na jeho počesť. A tak som oslovil niektorých historikov, čo by vedeli práve o farnosti Fričovce, o jeho osobe povedať. Takú nosnú prednášku pri konferencii 26. októbra 2024, teda na 70. výročí jeho smrti, prednesol levocký dekán, bývalý pán profesor Lugoš, a zaoberal sa o tejto osobe Špirka ako osobe vedca, kňaza. A hlavná prednáška vlastne celej konferencie bola, spočívala práve na ňom. Potom pán profesor Hišem povedal o jeho habilitácii a ja som si zobral na starosť práve pôsobenie Jozefa Špirka v tom 54. práve o farnosti Fričovce, keďže som tu práve jeho nástupcom v tejto farnosti. To bola, tak by som povedal, tá knižka obsahuje prvú časť, to bola tá konferencia. Potom druhá časť sme doplnili potom ešte aj s výskumami, ktoré robila pani inžinierka Janovská, keď výskum robila kostol Bartolomeja a potom aj v Hendrichovciach kostol svätého Štefana. A tak sme doplnili práve to, čo bolo na konferencii, práve výskumy týchto kostolov. A tretiu časť sme už potom doplnili potom pôsobením kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti, a kňazskými povoláňami, členovými povoláňami z našej farnosti. Takže tieto tri časy potom táto samotná kniha obsahuje: konferencia, kultúrne pamiatky a potom kňazské či reholné povolania účinkujúce v našej farnosti či našej farnosti pochádzajúce.
0: Teraz budem osobný. Ako sa vy sám pozeráte na Jozefa Špirka? Kým je on možno pre vás? Lebo na tie historické osobnosti sa môžeme pozerať rôzne. Môžeme mať k ním vzťah a môžu to byť aj len jednoduché také údaje v tabuľke. Narodil sa, žil, zomrel, toto urobil. Aký je ten váš pohľad na ňo ako na človeka?
1: Treba povedať, že každá doba má svoje ťažkosti, problémy a takisto musel tiež s mnohými ťažkosťami a problémami zápasiť, čo je dôležité. On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil či počas štúdií, či počas svojho pôsobenia, priniesla aj primerané ovocie práve v tých dielach, ktoré nám doteraz zachoval. No, historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on. Ja nie som historik, aby som tieto skutočnosti posudzoval, ale doteraz sa táto jeho osoba hodnotí ako vysoko erudovaného človeka, ktorý na svoju dobu priniesol veľmi veľa dobrá práve spracovaním týchto cirkevných dejín.
0: To som aj počul od viacerých, že Špirko vedel predať tie cirkevné dejiny ako v zmysle, že vedel ich prerozprávať tak, že človeka nadchli, zaujali a si veľa pamätal. Predpokladám, že to je tiež taká cenná vec, že máme veľa študovaných, ale nemáme veľa ľudí, možno ktorí by to vedeli aj ďalej podať a zrozumiteľne, jasne.
1: Na vysokých školách máme niekedy takýchto ľudí, že máme vedecký smer a máme možno učiteľský, pedagogický smer. Sú možno, že mnohí ľudia vzdelaní práve v tej oblasti vedy. Už je otázkou, nakoľko tú vedu vedia podať a odovzdať ďalším. Takže i táto otázka popularizácie cirkevných dejín a možno približenie sa toho učiteľa k tomu študentovi, podať mu takým spôsobom priateľným, aby tie skutočnosti vedeckého charakteru dokázal prijať, i toto je pedagogické umenie, ako tú vedu, ktorú poznáme, aj odovzdať ďalšej generácii. Takže v tomto zmysle zdá i bol jednak vedec, ale určite vedel aj ako pedagóg tieto vedomosti odovzdať ďalším.
0: kde sa bude dať zohnať kniha o Jozefovi Špirkovi, o tomto zaujímavom človeku. A je to kniha aj o lokálnych dejinách, ako ste hovorili, nie je to len čisto o ňom. Čiže predpokladám, že to má taký väčší okruh ľudí, ktorých by to mohlo zaujať. Kde ju nájdem?
1: Pozrite sa, prvá časť vyšla, už máme teraz tu na našom toto stretnutí. 100 kusov ešte, 150 ešte vydavateľstvo potom dodá pribu takých 2 týždňov, takže zatiaľ nech sa obrátia na Faru do Fričovciach. Uvidíme potom ďalej ešte, keď sa konferencia skončí, ako sa knihy rozídu a podľa toho sa potom zariadíme. V každom prípade nech sa obrátia na Faru a dáme informácie, kde sa bude tá knižka dať zohnať.

0: Jan Mikuláš, starosta Fričoviec. Pán starosta, týchto dňoch sa podarilo vydať knihu o človeku, ktorý má taký celoslovenský presah, môžeme povedať. Jozef Špirko, hovoria, že zakladateľ cirkevných dejín na Slovensku, významný kňaz. Ako ho vnímajú tu najší ľudia? Pôsobil tu 2 roky, má tu svoj hrob, no ale povedzme si, 2 roky to zasa nie je až taká dlhá doba, aby človek ostal v pamäti, a predsa 50. roky, to je dosť ďaleko. Ako si pamätajú miestni na tohto človeka, ak vôbec?
1: Tak povedal by som, že mnohí mladí naozaj nevedia, o koho ide. A možno aj vďaka tejto publikácii alebo konferencii, ktorá bola minulý rok, sme priblížili túto osobnosť aj týmto ľuďom a otvoril možno oči, aká významná osobnosť tu pôsobila. A pokiaľ ide o tých starších, o pamätníkov, áno, sú tu istí občania, ktorí vedia o ňom skoro všetko. A naozaj býval tu, pôsobil a bol, aj keď len 2 roky, ale bol veľmi aktívnym členom. A môžem povedať, že najmä ten pohreb, ktorý sa konal vo Fričovciach, ten si pamätá množstvo ľudí vo Fričovciach, keďže sa to bralo ako nejaká naozaj významná udalosť, kde ľudia naozaj cítili, že je to niekto významný a že si uctili to, že jednoducho naozaj chcel byť pochovaný u nás na jeho prosbu, čiže vnímali to ako veľkú poctu.
0: Spomínate, ten pohreb bol veľký preto, lebo prišli vzácni hostia, ľudia z daleka, nejakí významní kňazi, toto bolo to dôležité?
1: Možno aj to, že vtedajšia mocnosť tomu bránila veľmi, o to viac ľudia boli tak k tomu zanietení prísť a vedeli, že asi ide o naozaj významného človeka. A musím povedať, že aj osobnosti u nás, či už riaditeľ školy, ktorý bol naozaj v tej dobe významnou osobnosťou na poli aj kultúrneho života a podobne, ktorý si uctil jeho pamiatku aj napriek mnohým vyhrážkam, a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré prišli aj napriek tomu, že dostali vyhrážky na to, že nemôžu sa zúčastniť, tak o to viac možno dávalo ľuďom silu, že áno, áno, ide o niekoho, kto si zaslúži úctu. A na vtedajšiu dobu, ako aj naši bývalý dobrovoľný hasičský zbor prišiel úplne do jedného a vytvorili naozaj takú kopec v uniformách a tak, že také naozaj bolo to pre nich niečo, čo je výnimočné na tú dobu, hej.
0: Ako si vaša rodina spomína na ňoho? Vy spomínali si nejako na ňoho a ostala aj nejako im v pamäti?
1: No musím povedať, že moja rodina, no najmä otec, ktorý pochádza z Fričoviec, mamka ešte vtedy tu nežila, nepôsobila. Môj otec si pamätal len tak sprostredkovania alebo prostredníctvom tejto udalosti. On mi spomínal napríklad tiež túto udalosť ako pohreb, deti, ne ten pohreb. Ten pohreb, ako deti ešte tam išli a ako všetci to brali tak vážne. A ako tu bol aj biskup a ako to každý vnímal. Čiže fakt cez ten pohreb môj otec, hej, že ako osobu nepoznal. Ja osobne som sa stretával napríklad s pani Fotovou, osobne poviem, ktorá ho poznala veľmi dobre. Ona mi veľa o ňom rozprávala, čiže ja som tie informácie mal. A pani Fotová je takým pamätníkom a naozaj vedela o veľa mnohých veciach z tohto obdobia a naozaj o detaily a konkrétnosti. Čiže ja som dostával informácie skôr prostredníctvom nej ako od mojej rodiny.
0: Dnes sme pri vydaní knihy o tomto človeku, ktorá určite pomôže aj tu v okolí ho spropagovať možno, alebo aby ľudia o ňom viac vedeli. Plánujete si ho nejako pripomínať, možno ako obec, nejakým spôsobom, niečím?
1: My si ho pripomíname možno každý rok. Minulý rok bol taký zvláštny, lebo išlo o 70. výročie od úmrtia pána Špirka, doktora Špirka. Teda bola to aj veľká slávnosť, konferencia. My sme na druhý deň, pán biskup aj so mnou sme otvorili alebo slávnostne predstavili tabuľu na jeho počesť pri kostole. Avšak každý rok sa najmä pri výročiach sa udievali slávnostné sväté omše aj stretnutie priamo pri hrobe, ale každý rok si pripomíname aj slávnostnou svätou omšou, čiže takýmto spôsobom ako kňaza.

0: Odborné knihy nám vykresľujú Jozefa Špirka ako vedca, no spomienky farníkov nám odhaľujú jeho dušu. Do záverečnej kapitoly jeho života, ktorú napísal práve vo Fričovciach, nás teraz vráti pani Mária Fotová. Patrí k posledným pamätníkom, ktorí tohto vzácneho človeka stretávali na fare či v kostole po jeho návrate z väzenia.
1: Jak som poznala otca Špirka, môj otec bol kurátor, kostolník a vtedy sme nemali kňaza a otec mal kľúče od kostola, od fary. A keď prišiel, dá sa povedať, na vyzvedy do Fričoviec, lebo ho Spiš neprijal a otec Čarsky mu hovoril, že Fričovce sú bez kňaza. Tak on prišiel, takže prvý deň som ho hneď poznala a ma začal volať Maňka. Potom prijal a bol vo Fričovciach, takže som mala tú česť ho poznať dobre.
0: Pani Fotová, aký bol človek, aký bol kňaz, ako si na ňo spomínate po tých rokoch, keďže ste boli tak osobnejšie spolu ako možno ostatní?
1: Bola som osobnejšie, pretože nezabudnem, napríklad bol štedrý večer a naraz on mal tam dom vedúcu, on volal, my ju volali Gazdinka. A on dom vedúca. A ona naraz zavolala cez chlapca mňa, že by som sa postarala, že nebude sveta omša polnočná a vianočná, lebo ho sanitka zobrala. A ja v to tým rozume, tak asi rozdelila dedinu na 5 a kamarátky, ty od toho domu, ty a poten. A poviete, že ne, lebo vtedy sa len bubnovalo a nesmelo sa o fáru, o kňazoch. Dnes to bol silný komunizmus. Takže tie dievčatá išli a rozprávali, nebude polnočná omša, otec Špirko je v nemocnici. Takže aj také veci som mala s otcom Špirkom. Bol veľmi chorý, tak vtedy som ako dala na vedomie, že nebude sveta omša na Vianoce. Lebo bol chorý, veľmi sanitka zobrala.
0: Tak. No a ešte sa opýtam, dnes tu o ňom hovoríme veľa ako o cirkevnom historikovi, o dejin, že sa veľmi zaslúžil o to skúmanie dejin a tak. Poznáte ho aj z tejto strany? Zažili ste ho ako učiteľa dejepisu, keď to tak poviem?
1: No tak, ako tak, zhruba mám od neho cirkevné dejiny, ktoré sme počítali. No a hovorím, mala som blízko k fare a ešte tak aj otca si vážil, že príklad, jak už bolo zlé s ním, zavolať dal otca a všetci museli z izby od neho ísť preč. Otec tam ostala, rodina, jak už sa rozprávali, potom chcela vedieť, čo, o čom rozprávali. A môj otec taký rázny bol. Jak bude treba, poviem. A o čo išlo? On hovoril, pán kurátor volal otca, ja už zomriem o krátku dobu. Zatiaľ nehovorte, jak zomriem, chcem byť pochovaný pri kostole. No a ozaj sa to už potom trošku boli sklamaní zo Spiša, ale si prijal, presne tam ho pochovali. No potom otec to vybavil. Na vtedajšiu dobu ešte dosť dôležitá vec. Si predstavte, aký mal krásny pohreb. Riaditeľ poľnohospodárskej školy Meša, ateista úplný, boli kamaráti. Čo oni sa rozprávali, to je tajomstvo. Bol na pohrebe. Riaditeľ školy takisto bol na pohrebe.

0: Nacvičil dychovku, nacvičil zbor, proste na vysokej úrovni bol pohreb. Otec Čarský ho choval. A viete, čo sa potom stalo? Tých ľudí vzácnych všetkých museli odísť, Pričoviec, koniec. Takže tak sme žili.
1: Ten pohreb spomínal aj pán starosta, že to bola naozaj veľká udalosť, že prišli zo široka, z ďaleka ľudia.
0: Veľmi, naozaj. A ešte krásny deň. Krásny a jeseň a krásny deň bol. No a som rada, pretože o jeho hrob je tam vedľa ešte jeden kňaz, papežský prelat Onderov. Aj s tým som sa poznala. No a ja už idem k ním a hroby zatiaľ ešte zvládam, len ja sa starám. A vedľa sú potom moji rodičia pochovaní, aj sestry spolu a ešte ďalej môj dedo. A také rodine to tam. No a ja chcem tam byť. Ale aj s manželom spopolnené a tam.
1: Ale ešte počkáte.

0: Jozef Špirko sa ako profesor na Spišskej kapitule nevenoval len dejinám. Bol aj uznávaným odborníkom na cirkevné právo. Je preto symbolické, že hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše vo Fričovciach, ktorou sme si uctili 130. výročie Špirkovho narodenia, bol muž, ktorý v tejto disciplíne dosiahol najvyššie svetové méty. Mojím ďalším hosťom je profesor Miroslav Konštanc Adam z rehole Dominikánov. Jeho meno je v cirkevných kruhoch pojmom. Pôsobí ako sudca tribunálu rímskej roty, teda najvyššieho odvolacieho súdu v cirkvi. A v minulosti viedol ako rektor pápežskú univerzitu svätého Tomáša Akvinského. Meno Jozef Špirko je mu veľmi dobre známe.
1: Určite som počul o profesorovi, kňazovi, kanonikovi, spiskom Jozefovi Špirkovi ešte počas, skôr ako som bol bohoslovec, skôr ako som bol reholník, lebo som mal knihu jeho cirkevných dejín, takisto aj patrológiu napísal. No a takže my kňazi sme z jeho knih študovali a jeho cirkevné dejiny sú jedné z najlepších, ktoré boli napísané. A takisto bol, ako som povedal, kanonikom spišským, bol sudcom cirkevného súdu na Spiši, potom aj v Košiciach takisto. Zistil som, že tu pôsobil vo Fričovciach a že je tu aj pochovaný pri kostole svätého Bartolomeja. Keď som pred pandémiou rok alebo dva asistoval pri jednom sobaši tu, som bol pozvaný ako kňaz hosť, tak som bol milo prekvapený aj dojatý, lebo viete, keď máme nejaké knihy, nejakých profesorov, tak málo kedy vieme, kde skončili svoj život, nie? Alebo kde boli ich posledné roky. Ja som si myslel, že dožil tam, na Spišskej kapitule, veď tam bol kanonikom, nie? No ale potom mi vysvetlili, že mu zobrali štátny súhlas Spišskej diecéze, tedy 50. rokov, potom mu vybavili Košickej diecéze, to je blízko, nie? Za Braniskom hneď začína Spiš, Spišská diecéza. Takže nebol tak ďaleko od svojho rodiska, takže som bol veľmi rád, keď som ho tu objavil, dá sa povedať. No druhýkrát som zase bol tu pri jeho hrobe, keď som už po pandémii tu mal odpustovú slávnosť za svätého Bartolomeja. No a nie som tu tretíkrát, kedy sa prezentuje kniha. Videl som, jak je veľmi pekne urobená, teda akty z toho sympózia, ktoré tu boli pri výročí jeho smrti, keď si dobre pamätam. No a tak tým, že som teraz z Ríma tu na Slovensku toho týždňa, tak som veľmi rád prijal pozvanie. Veď to, také osobnosti si máme spomínať, lebo máme, ani na ne hrdí na také osobnosti, že sme ich mali. A mladým ľuďom treba o tom hovoriť, aby z nich sme niekoho vychovali, nasledovníkov. Pretože nemôžeme byť spokojní, že v minulosti sme mali velikánov a čo? Už nechceme, aby boli aj v budúcnosti. To znamená, že to má význam také veci si pripomínať takých diateľov, takých spisovateľov, takých kňazov, aby to nás oduševňovalo aj nás, aj tých mladších po nás. A tak, aby sme neskončili iba tým, že áno, mali sme ich a čo už teraz. Chceme, aby boli aj po nich ďalší.
0: To, čo mňa napadlo, bolo, že pravdepodobne to bol veľmi inteligentný muž, šikovný človek, ktorý nedostal príležitosť, aby sa jeho talent rozvinul. Vďaka komunizmu, vďaka tomu, v akej dobe žil.
1: Hej, je to tak, no ale viete, nemôžeme špiritizovať v tom zmysle, že čo by bolo, keby bolo. My vieme, čo bolo, tak ako bolo. To znamená, že i za nepriaznivých podmienok, za tej doby, aká bola totalitná, za prenasledovania, otvoreného prenasledovania cirkvi, dokázal veľké veci. Tým pádom je aj hrdina pre nás. A pokiaľ viem, tak málo o tom viem, ale viem, že mal aj problémy vydať tie svoje dejiny, pretože on ich napísal popravde aj kriticky. Tam nie povyberal len tie bezproblémové stránky a tie slávne a tak, ale písal popravde aj o tých negatívach, ktoré boli v cirkevných dejinách a to sa niektorým aj v cirkevnej hierarchii v tedajšej doby ešte pred socializmom, pred komunizmom nepačilo. Takže viem, že boli problémy, blokovali mu vydanie tých cirkevných dejín. Nakoniec sa mu to podarilo vydať.

0: O Jozefovi Špirkovi som počul aj to, že je zakladateľom slovenských cirkevných dejín, že je jedným z prvých ľudí, ktorý môžeme nazvať, bol cirkevným historikom, že venoval sa naozaj dejinám cirkvi. Ako, čo to znamená byť zakladateľom nejakého odboru? Vy ako akademik pravdepodobne viete, že aké to je náročné vyčleniť niečo, definovať vôbec?
1: Áno, je to tak, lebo viete, to, že Slovensko patrilo po starhočia do Uhorska, tak sme mali historikov, aj historiografiu. Ale oni sa, viete, po rakúsko-maďarskom uhorskom vyrovnaní pomaďarčili a vlastne maďaristov všetko prisvojili. To znamená, že aj hoci pochádzali zo Slovenska, hoci aj boli Slováci, ale v tej dobe sa písalo do 1867 sa písalo po latinsky. Pretože teda v Uhorsku bývalom oranou rečou do 1830 bola latinčina, preto i naše prvé básne, aj prvý román, aj všetko bolo písané po latinsky. A nakoľko, hoci bola zrušená už latinčina, tým, že všetci vzdelanci a uhorská šľachta ovládali latinsky a doma sa rozprávali latinsky, tak zo zvyku pokračovali až do toho rakúsko-uhorského vyrovnania ešte ďalších 50 rokov, kým žili oni. To znamená, že latinčina sa používala a vydávalo sa všetko po latinsky a potom treba bolo zistiť, kto je akej národnosti. Lebo to človek aj nenápadne, lebo dielo je po latinsky. No a potom už začali mnohí písať po maďarsky, hoci boli naši diatelia aj historici, ktorí niektoré odborné články alebo články viac populárneho charakteru v tých katolických novinách, ktoré dovolili, aby vychádzali, no a ostatnú tlač postupne zrušili. To znamená, že vydávali aj po slovensky, ale jednoducho tak komplexne zosumarizoval naše cirkevné dejiny, on bol prvý takto. Takže preto ho považujeme za zakladateľa. Ak niekto niečo prvýkrát urobí, tak je zakladateľ. Poviem vám príklad zo svojho života. Prišli do delegácia z Venezueli kňazov aj civilných advokátov hľadať profesorov v španielčine, ktoré by prišli ich učiť sudcov do Venezueli na cirkevných súdy. Tam bolo 8 veľkých súdov a nevedeli pracovať. Nevedeli, ako treba postupovať. A keďže tam je socializmus, viete, Chávez tam urobil revolúciu v Bolivársku a tak ďalej, tam zúri komunizmus, by som povedal, chudoba, je tam liskový systém, všade transparenty, sme za mier a budujeme revolúciu. Nikto nechcel ísť tam, ani zo Španielska hovoriaci profesori a mnohí sú tam v Rímene, lebo sa báli, že keď ich tým revolucionárim niečo urobia. Mne ich bolo ľúto. Ja som bol tedy rektor Papežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského, to hovorím o rokoch 2013, 14, 15, 16, 17, takto nie. No a tak hovorím, tak pôjdem ja. Hovorím, veď čo mi môžu tam urobiť tí komunisti? Veď som s nimi žil 27 rokov v bývalom Československu, som na to zvyknutý, nie? A presne tak bolo. Nič mi neurobili, úplne som omladol, lebo keď som tam prišiel, som všetko našiel, ako bolo u nás niekedy za socializmu, viete, veľmi podobne. No a teraz učil som ich, nie, niekoľko týždňov a 5 rokov som tam chodil, každé leto. Viete, takto ich tých sudcov učiť a oni potom, tak nebolo by dobre, že keby sme mali aj takú spoločnosť kanonického cirkevného práva. My nevieme, a v mnohých krajinách to je. A, no tak som sa stal zakladateľom, aby ste vedeli. Ja som Slovák, zakladateľ a čestným predsedom, lebo nemohol som byť uradujúcim predsedom, lebo nemám občianstvo venezuelské. Takže bol uradujúcim na 3 roky volený a potom sa menili ďalší predseda alebo prezident, oni to volajú, aj tajomník, sekretár a tak ďalej, lebo mali občianstvo venezuelské. No ja som zostal dodnes, mi píšu, že som zakladateľ a čestný predseda doživotný. Takže tak som vysvetľujem aj našim poslucháčom, čo znamená zakladateľ, že môžeme aj v dnešnej dobe byť zakladateľi a nejakých diel. No a takým veľkým zakladateľom cirkevných dejín na Slovensku je práve profesor kňaz Jozef Špirko.

0: keď ste už spomenuli ten komunizmus. Nenašiel som nič o tom, čo by naznačovalo, že Jozef Špírko nejakým spôsobom spolupracoval s režimom, že spolupracoval so štátnou bezpečnosťou, že robil nejaké veci, za ktoré by sa dnes možno mohol hanbiť. Aj keď, ja neviem, v tej dobe som nežil, neviem, či by som mu to vyčítal, ale nenašlo sa nič, alebo nikto to tak nejak nespomína. Čo možno znamená to, že nepodľahol? Určite boli na ňo nejaké tlaky, určite ako profesor, ako významný kňaz dostával nejaké ponuky a nie je známe, že by sa kompromitoval. Čo to možno o ňom hovorí?
1: Hej, tak pozrite sa, on žil v tom socializme krátko. Ale i to, hoci žil krátko, naznačuje, že odišiel zo Spišského Podhradia, veď vieme, že tam ten inštitút logicky bol zrušený. Všetky semináre boli zrušené, okrem jediného bratislavského kontrolovaného komunistami v 50. rokoch. A bol kanonikom v Spišskom Podhradí. A vidíte, že netrval na tom, že ja neodídem, trošku nájdem spôsob, ako s nimi výjsť, ústrety, veď viete, biskup bol odsúdený z Spišky. Vojtášak nebol vo väzení. Tam komunisti dosadili za kapitulného vikára Šefera, mierového kňaza a tak ďalej. No, tak isté, keby chcel kompromisy, tak Šefer by mu to vybavil, zariadil, lebo on bol taký naozaj prokomunistický vikár kapitulný a bol tam 18 rokov, pokiaľ si dobre pamätám, lebo umrel niekedy v 68. roku. No a vidíte, dal prednosť tomu, že nechal kanonikát, veď tam mal kanonický dom, pohodlie, zahradu, kým neprišli komunisti, tam aj sluhov mali, mali kone, záprahy, koče, všetko. To kanonici boli vysoko postavení niekedy v cirkvi, dnes už zostal už len titul, ale niekedy to boli veľmi bohatí kňazi. No a významný všade pocty požívali a nechal to. Nebudem spolupracovať, povedal, non possumus, nemôžeme jednoducho spolupracovať so zlom. A odišiel tu do Fričovec z druhej strany Braniska, nie. Obec nie je veľká, je malá, vtedy bola ešte menšia ako dnes. A predsa prijal, že keď mu dovolili, že bude tu robiť farára, nebolo mu ľúto, veď tu ma nikto nepozná, nemám tu ani mladých, ktorým by som mohol niečo z dejín vysvetľovať. Všetci boli určite roľníci a tu vo lesoch pracovali, nie? Tak to bolo vtedy v 50. rokoch, to dnes sa zmenilo veľa. No takže vidíte, že keď si uvedomíme všetky tie okolnosti, za akých on obetoval svoju kariéru, môžeme povedať, stratil katedru, profesorské miesto. Stratil kanonikát, čo bolo veľmi významné. Po biskupovi hneď boli kanonici. Veď to bolo vysoké postavenie. Naozaj to dnes si neuvedomujem, lebo dnes už kanonici a kapituly stratili dosť veľký význam v porovnaní s minulosťou. Takže treba ho i obdivovať za to, že bol veľmi skromný, vidíte. A povedal si, čo toto všetko mi osaží oproti večnosti. To znamená, že viete, boli niektorí kňazi aj veriaci laici, muži, ženy, ktorí dokázali aj trpieť. Tedy, kedy komunisti začali brutálne prenasledovať cirkev, náboženstvo, lebo v 50. rokoch sa nehrali oni vtedy. To potom až sa trošku zmiernilo po 60. rokoch, ale preto si myslím, že treba spomínať takých velikánov, akým je profesor Jozef Špírko, kňaz a historik.

0: František Gutek, historik. Keď sa povie meno Jozef Špirko, čo vás napadne? Je známy aj v tých necirkevných kruhoch ako historik a aké má meno? Lebo aj to je dosť dôležité.
1: No, viete, ja som študoval v 80. rokoch Vysokú školu, Filozofickú fakultu v Prešove a Jozefa Špirka poznám podľa jednej knihy, ktorú sme sa teda museli sme absolvovať, museli sme ju prečítať. To boli Husiti, Iskrovci, Bratríci na Spiši. To bola jeho publikácia, ktorú prebrali aj komunisti, takže ako z nej sa normálne učilo. Takže z tejto knihy, vlastne po tejto knihe poznám docenta Špirka.
0: Čiže bol akceptovaný ako historik, neboli tam žiadne nejaké ideové veci a naozaj ako odborník bol na výške. A keď hovoríme o ňom ako zakladateľovi cirkevných dejín na Slovensku, tak má to nejaké opodstatnenie?
1: Určite má také opodstatnenie. Oni komunisti nestihli asi ho perzekvovať veľmi dlho, lebo v 54. zomrel ešte na začiatku ich vlastne tých rokov, ktoré ovládali vlastne kultúru a históriu na Slovensku. Takže si myslím, že ako cirkevný historik bol veľmi vplyvný a rešpektovaný. A kto vie, ako by bolo dopadlo, ako jeho účinkovanie v ďalších rokoch, keby nebol tak rýchlo zomrel.
0: Keď sa povie cirkevné dejiny, cirkevná história, čo to je za oblasť, čo to je za veda? Lebo, ja neviem, keď sa vraciame ďalej do dejín, sú to buď dejiny vojen, dejiny remesiel, alebo dejiny cirkvi. Mne to príde, že tieto tri veci sa tam stále opakujú, lebo čak o inom sa nepísalo.
1: Ja si myslím, že všetko je história. To sú len časti tej histórie. Aj cirkevná história je súčasťou všeobecnej histórie ľudstva. Takže vlastne, keď sa učíme o stredoveku, učíme sa o pápežoch, učíme sa o biskupoch, učíme sa o vojakoch. Takže ako všetko so všetkým súvisí a nemožno ani oddelovať cirkevnú históriu od nejakej svetskej histórie.
0: Čím ste prispeli do knihy o profesorovi Špirkovi?
1: V tejto knihe som prispel tromi príspevkami. Hovorím tam o pamiatkách, ktoré kedysi boli vo Fričovciach a v Bertotovciach, to je ako filia tejto farnosti fričovskej. A vlastne píšem tam o pamiatkách, ktoré sa rozptýlili vlastne nielen po Slovensku, ale aj do iných štátov. Teda píšem o Márii z Výjavu Zvestovanie pána, o Archanielovi Gabrielovi z Budapešti, ktorý je v súčasnosti teda v Maďarsku, o krídlach oltára z Fričoviec, ktoré sa nachádzajú momentálne v slovenskej expozícii na Bratislavskom hrade. Slovenské národné múzeum tam má svoju expozíciu. A napríklad je tam aj kalich z Fričoviec. A takisto o pamiatkach z Bertotoviec, o oltárnej arche, ktorá sa nachádza takisto v Šarišskom múzeu ako Zvestovanie pána z Fričoviec.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem,

0: Ja som praniteľa profesora Špírka, volám sa Lucia Šmihulová, rodina Hricová. Moja mamka bola Eva Hricová, rodina Špírková, takže ona bola priamo praniteľ profesora Špírka, keďže profesor Špírko, Jozef Špírko, mám brata Martina a teda ja som po tej línii Martina Špírka. Ja som jeho vnúčka.
1: Máte to osobné svedectvo. Vo vašej rodine určite sa spomínal ako niekto významný, nejaký významný človek, keď sa povie Jozef Špírko. Čo vás napadne?
0: Určite história a určite bol to človek, ktorý miloval pravdu, vzdelanie a vlastne tomu žil. Žil histórii a veď je aj zakladateľom cirkevnej histórii na Slovensku, takže dá sa povedať, že aj jeho život nebol tak, ako som spomínala, nebol jednoduchý, pretože založil aj cirkevné múzeum na Spiši, na Spišskej kapituli a jednoducho, keď prišli nemeckí vojaci a snažili sa odviesť exponáty z kapitule, tak tomu zabránil a jednoducho dostal sa pred súd v Levoči a mal byť odstrelený, ale jednoducho vojak, ktorý bol s ním a mal ho odstreliť, tak ho neodstrelil a potom sa skrýval kdesi v nejakej dedine. Potom druhýkrát, keď vlastne prechovával na kanónii partizána, tak to sa dostal druhýkrát do sporu s Nemcami a tretíkrát vlastne v tom zinscenovanom procese s biskupom Vojtašákom mal byť použitý proti nemu, ale nebol.
1: Vy by ste mi možno vedeli objasniť to, že prečo sa stal cirkevným historikom? Prečo tá cirkevná história ho toľko zaviala? A vôbec prečo história? Lebo cirkev otvára milión možností štúdia, kade čo sa dá.
0: Toto vám neviem takto povedať, lebo ja som ho nezažila. Sú to iba fragmenty spomienok mojej starej mamy a mojej mamy, prečo to tak bolo a prečo študoval vlastne tú históriu. Jednoducho bol vysvetený za kňaza vo Viedni na Pazmani. Bol možno jedným z posledných bohoslovcov, ktorí boli tam vysvetení. A jednoducho sa tej histórii venoval od samého začiatku, jak prišiel na spisku kapitulu. A na spiske kapituly dá sa povedať, že bol od roku 1927 do roku 50, dá sa povedať, kedy musel tak neplánovane odísť zo spiske. Takže 23 rokov pôsobil na spiske kapituly. Ja vyučoval aj sociológiu, patrológiu, cirkevné právo a bol takisto sudcom cirkevného tribunálu, takže mal toho dosť.
1: Hovoríte, že s Nemcami mal problémy?
0: Áno,
1: potom mal problémy
0: v tej dobe za slovenského štátu, slovenský štát bol zmluvne spojený s nemeckým, nacistickým Nemeckom a vtedy mal problémy s Nemcami a potom v 48. mal problém s komunistami. V komunistickom období mal byť úplne zabudnutý a to dielo malo byť, ako by som povedala, vytreté z pamäti národa.
1: Čiže taký problémový človek, dá sa povedať, dnešným pohľadom, ani s iným režimom nevychádza.
0: Áno, stále bol problém, lebo keď obhajujete objektívnu pravdu, tak dostávate sa do problémov niekedy. Dejiny ako také vysvetľoval čestne, tak ako boli a sú. On jednoducho v tých vatikánskych archívoch bádal, myslím, že bádal 2 roky. Vlastne za honorár z tých vatikánskych archívov za cirkevné dejiny dostal honorár a ten honorár použil na rekonštrukciu starej kanonie, ktorú opravil, ale už vlastne tam pôsobil len 2 roky. Už tam akože. Takže on vlastne to, že bol cirkevný historik, on to potom vlastne aj vložil do cirkevného spoločenstva vlastne tie peniaze, aj ktoré vlastne mal, to boli jeho vlastné prostriedky, čo vlastne považujem za jeho taký úžasný počin.
1: Bol to významný človek, pravdepodobne si aj dobre rozumel s biskupom Vojtašákom, lebo za poradcu, za spolupracovníka si nevyberieme niekoho, s kým si nesadneme, aj ľudský a tak.
0: Tak pán biskup Vojtašák bol vlastne človekom, ktorý podporoval vzdelanie svojich najbližších pracovníkov. Tí všetci pracovníci vlastne študovali aj v Innsbrucku, aj vo Viedni.
1: Keď sa vrátim k tomu procesu s biskupom Vojtašákom, kde mal byť, poviem, že použitý.
0: Áno, určite, áno.
1: Čo k tomu vieme povedať, alebo čo o tom viete?
0: Viete, čo neviem toho veľa, akým spôsobom určite ho chceli komunisti použiť, ale on bol oddaný vlastne, ako kňaz bol oddaný svojom biskupovi, tak toto sa im nepodarilo, to viem určite. Ale v akom zmysle to bolo, to už neviem. Mal byť použitý voči nemu, určite.
1: Teraz bol vo Fričovciach, tu dožil, myslím, posledné dva?
0: 2 roky tu nabol.
1: A čo vieme o tomto období? Už keď bol obyčajný kňaz, nechcem povedať, že bezvýznamný, ale už nebol v tých najvyšších funkciách.
0: Tak viete, čo bol veľmi vďačný. Dostalo sa mu tu na prijatie, ktorého si nesmierne vážil. Veľmi bol spriaznený s rodinou kurátorov tuna, menovite pani Fotová, teraz vlastne, ktorá tu aj je prítomná, ho zažila. No a stále, keď tuna prídem, tak stále si na neho spomínajú v dobrom. Určite ako Fricovčovča, dňa si na neho spomínajú ako na dobrého človeka, takže je to akože pre mňa veľmi príjemné. Príjemná návšteva, keď som tu na. Som veľmi vďačná pánovi farárovi, docentovi Jozefovi Marčinovi za to, že urobil takéto podujatie, že prišli tu na takí významní ľudia, čo si povedali, je to pre mňa veľmi prínosné. Veľmi pekne ďakujem za, aj za pozvanie, aj za to, že som tu mohla byť.

V relácii Karmel sa dnes chceme venovať aj ďalšej téme súvisiacej s históriou. Je to téma, ktorá nás vracia o celých 380 rokov späť. No jej plody žneme dodnes. Hovoríme o Užhorodskej únii. Len pred pár dňami sme si pripomenuli moment, kedy sa pred stáročiami naši predkovia rozhodli kráčať cestou zjednotenia.